Thính giả Thái Quốc Hưng đến từ Đồng Tháp yêu cầu ca khúc Tự Hào Màu Áo Lính gửi tặng đến chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương Trà Giang, Nguyễn Trang Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập chương trình. Chúc mọi người nghe nhạc vui. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Thái Học và Long Họ Huỳnh.

Tiếp đến là tin nhắn của bạn Quốc Bảo. Xin chào chương trình, tôi là Quốc Bảo. Nhân dịp 30 tháng 4, tôi xin được gửi ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của ca sĩ Hòa Bizi, gửi đến gia đình, bạn bè và ekip thực hiện chương trình. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ luôn biết trân trọng cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Giữa Hòa Bình, sáng tác và thể hiện ca sĩ Lily với anh Tú, gửi tặng đến bạn Quốc Bảo, Thành Trúc, Hoài Thương, Ngọc Diễm. Mong là tụi mình lúc nào cũng biết trân trọng cuộc sống yên bình này, sống sao cho thật ý nghĩa. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Sau đây sẽ là ghi âm của thính giả gửi về, mời các bạn cùng nghe nhé.
1: Mến chào chương trình quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em tên là Hồng Vinh ở tỉnh Đồng Tháp. Trong không khí cả nước kỷ niệm ngày lễ 30 tháng 4, 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Hôm nay nhân đại lễ này 30 tháng 4, Hồng Vinh yêu cầu lại một bài hát Em đi qua cầu cây. Bài hát này Hồng Vinh làm món quà tinh thần tặng đến cho các anh chị ban biên tập chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc các anh chị có ngày lễ 30 tháng 4 vui vẻ. Và Hồng Vinh cũng đồng tặng đến cho cô Chín Mớm, chú Sáu Đèo, Chiêu Lan, chị Mỹ Hường, Trang Thùy, Ngọc Trang bán vé số, chú Sáu Đèo, Quỳnh Như, Yến Thảo Sơn Ca, cô Tư Nấu Rượu, cô Năm Lệ, cô Năm Lệ.
0: Đồng tặng ca khúc này là cô Sáu Mây Đồ, gửi tặng con trai Lê Minh Thiệt. Chúc con trai sinh nhật 30 tháng 4 thật vui, may mắn và thành công. Cùng tặng cho chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trông, chị Út, em Thu Nga, chị Ngọc Trang, chị Yến Thảo. Chúc mọi người nghe nhạc vui.

Em xin anh gửi quà tặng tới tên. Em là Kim Kim Ngọc. Em xin yêu cầu đất nước trọn niềm vui. Em xin tặng cho chị Bích Ngọc, chị Hưng Giang, chị Dạ Trà Giang, anh Phương Trấn, anh Nguyễn Giang, anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Quang Nghiêm, chú Sao Đèo, chú Nam Nhiên, anh Quang Tùng, Gình Trăng, Vĩnh Long, anh Thành Tùng, Long An, anh Huy Hoàng, Đồng Tháp, anh Khanh Hoàng, Bến Tre, chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hường Cần Thơ, chị Trang Thị, An Giang, má Hai Trà, má Hai Đại, cô Năm Lệ, cô Năm Lệ, cô Hai Trà, cô Hà Quán Ốc, cô Chín Mớm, chị Mười Lò Đổ, chị Mười Chợ Gạo, cô Hà, cô Úc Quýnh Lức, cô Úc Đức Hòa, cô Sáu Trong, cô Sáu Tuyết, cô Sáu Thảo Mai.

và liên tục sẽ là tin nhắn của thính giả Cẩm Tiên. Nhân dịp này, xin chúc cho tất cả chúng ta sẽ có những ngày thật bình yên bên gia đình của mình. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy lá cờ đỏ trước nhà, thấy cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi qua, vậy thôi cũng đủ vui rồi. Xin được gửi tặng ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ qua tiếng hát của ca sĩ D-Tap và Hà Anh Tuấn đến với quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe nhé.

Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời qua tiếng hát của ca sĩ Bùi Trường Linh. Đây là yêu cầu của bạn Mỹ Thanh gửi tặng đến Minh Khang, Quốc Bảo, Thành Trúc. Mong là tụi mình ai cũng cố gắng một chút, sống tốt một chút để sau này nhìn lại thì thấy mình cũng góp phần làm cho Việt Nam ngày càng đẹp hơn. Mời quý thính giả cùng nghe.

Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến, ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời. Đây là yêu cầu của bạn Thanh Trần gửi tặng đến các bạn trẻ. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ luôn sống tích cực và góp phần nhỏ bé để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Mời các bạn cùng thưởng thức ngay sau đây.

Thính giả Ngọc Hân yêu cầu ca khúc Nguyện là người Việt Nam của Võ Hà Trâm thể hiện, kèm theo lời nhắn, mong là mỗi người dù ở đâu làm gì cũng sẽ luôn sống tử tế, sống có ích, để thấy tự hào khi mình là người Việt Nam. Mời các bạn cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, bạn Thùy Dương yêu cầu ca khúc Những ngôi sao xa xôi qua tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi và D-Tap, kèm theo lời nhắn: ai cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. Mời các bạn cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài đến đây xin được phép khép lại. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Chúc quý thính giả có kỳ nghỉ thật vui, thật trọn vẹn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
2: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
2: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
1: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
2: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
2: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.

0: lệch nóc nhà miền Tây, thu hút khách quốc tế đến tham quan. Ông Lý Chấn An, giám đốc chi nhánh Viettravel Long Xuyên An Giang cho biết, Nua Cẩm khí hậu mát mẻ, có núi có rừng nên thuận lợi phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Khách du lịch đến thỏa thích ngắm hoàng hôn săn mây, tham quan tâm linh huyền bí. Tuy nhiên, điểm đến du lịch Nua Cẩm này chưa thể phát lên đúng nghĩa với tiềm năng vốn có của mình. Địa phương cần hướng tới điểm đến sống chậm, chữa lành và xây dựng các điểm dừng chân phía tây núi như dồ Bồ Hông, dồ Ong Bướm để trở thành nhiêu triệu đô cho khách săn mây, ngắm hoàng hôn. Các doanh nghiệp làm du lịch cần làm tour tuyến bắt cua rừng hay hái thuốc nam quý trên núi Cấm để khách du lịch trải nghiệm. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, qua buổi tọa đàm, Sở ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhà chuyên gia doanh nghiệp làm du lịch đóng góp cho du lịch núi Cấm. Tỉnh hiện cũng đang xây dựng và hoàn thiện quy hoạch bài bản về du lịch núi Cấm để phát triển bền vững và mang nét khác biệt điểm đến phục vụ mọi nhu cầu du khách. Dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang ra mắt chi hội du lịch Nua Cẩm với 12 thành viên là doanh nghiệp đang làm dịch vụ du lịch trên núi này.
1: Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình Farm Trip Núi Cẩm dành cho đoàn đại biểu gồm các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch, hãng truyền thông và các đối tác chiến lược trong và ngoài tỉnh. Đoàn tham quan khảo sát mô hình du lịch cộng đồng tại Mai Tùng House, mô hình du lịch tại Ốc Túc Sa Camping, mô hình du lịch nông nghiệp tại Phú Sĩ Homestay, mô hình du lịch Windy Hill Homestay, tham quan dồ Bồ Hông. Tại mỗi nơi đến, đoàn khảo sát nghe chủ cơ sở giới thiệu tiềm năng về thế mạnh sản phẩm du lịch hiện có, những phương hướng kế hoạch thời gian tới trong phát triển du lịch. Đại biểu được thưởng thức trải nghiệm những món ăn đặc sản của núi Cấm như dâu xanh, bánh xèo, rau rừng, vân vân. Theo Hiệp hội Du lịch An Giang, chương trình Farm Trip nhằm khảo sát thực tế toàn diện và sâu sắc về tiềm năng, sản phẩm dịch vụ hiện có, cũng như các thế mạnh còn chưa được khai thác tại núi Cấm và vùng phụ cận. Trên cơ sở đó xây dựng các chương trình tour chuyên biệt chất lượng cao, có tính trải nghiệm và khác biệt, nhằm đưa khách du lịch đến núi Cấm một cách thường xuyên, ổn định và bền vững trong thời gian tới. Đồng thời kết nối trực tiếp đoàn Farm Trip với các doanh nghiệp dịch vụ địa phương như khách sạn, resort, homestay, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển, hướng dẫn viên, nông sản, đặc sản địa phương, vân vân, nhằm tạo ra chuỗi liên kết vùng chặt chẽ, hợp tác kinh doanh hai bên cùng có lợi. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết An Giang định hướng phát triển bền vững khu du lịch núi Cấm. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi.
0: Quý vị các bạn thân mến, An Giang là vùng đất nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên nhúng màu huyền bí. Trong đó không thể không kể đến dãy Thất Sơn hùng vĩ, mà anh cả là núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn, cao 700m so với mực nước biển, còn được gọi là nóc nhà của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tương truyền, đây là ngọn núi ẩn chứa nhiều quyền bí nhất trong thế giới tâm linh, nằm trong dãy Thất Sơn của An Giang. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và quần thể kiến trúc chùa chiền độc đáo trên đỉnh núi, núi Cấm trở thành điểm đến tham quan vui chơi chiêm bái hấp dẫn bậc nhất trong các điểm đến du lịch An Giang. Đường lên núi Cấm giờ đây được trải nhựa nên việc đi lại không còn khó khăn. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm ngắm cảnh toàn vùng An Giang xanh mướt từ trên cao thì có thể đi bằng cáp treo lên núi. Đối với du khách thích cảm giác tìm kiếm sự mới mẻ, chinh phục trong những chuyến đi, thì việc khám phá các hang động trên núi Cấm sẽ không kém phần hấp dẫn. Bởi hệ thống các hang động trên núi sẽ không làm du khách thất vọng như hang Bác Giật Lan, hang Bộ Đội, hang Ông Hổ, hang Ông Thẻ, điện Tam Thanh, điện 13, điện Cửu Phẩm, dồ Bồ Hông, nơi cao nhất trên núi Cấm có thể săn mây vào dịp sáng sớm. Hiện nay, núi Cấm ngoài tượng Phật Di Lặc đạt kỷ lục tượng Di Lặc lớn nhất Việt Nam, còn có những ngôi chùa linh thiêng như chùa Vạn Linh, có kiến trúc cổ kính đậm nét phương Đông, chùa Phật Lớn, khách thập phương thăm viếng chiêm bái quanh năm. Ngoài ra còn có hồ Thủy Liêm diện tích lên đến 60.000 m², suối Thanh Long dài 4,2 km là dòng suối dài nhất An Giang. Núi Cấm có lợi thế với các vườn cây ăn trái trĩu quả, nhiều chủng loại như bơ, mãng cầu, cam, quýt, sầu riêng và hai loại đặc sản không thể bỏ qua là cua và ốc núi. Nhiều người chọn Thiên Cấm Sơn làm điểm đến du lịch tâm linh kết hợp hành hương. Ngoài việc lễ bái cầu may, cầu bình an, cầu tài lộc, thì còn kết hợp được với nhiều hình thức tham quan khám phá trải nghiệm khá độc đáo. Giáng cảnh núi non thơ mộng, chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên sẽ mang lại nguồn năng lượng tốt lành, gặp nhiều thuận lợi hanh thông trong công việc và cuộc sống. Cô Phạm Thị Trưng, ngụ tỉnh Đồng Tháp, và cô Nguyễn Thị Giúp

0: ngụ thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Năm nào cũng đi một lần, cũng cảm thấy mình thấy nó vui mà nó mát mẻ người người mình đó. Cảnh thì nó đẹp, rất là đẹp lắm.
2: Thì đi đến đây thì cảm thấy thoải mái, rồi đi cho mình giải phay, bị gì ở dưới mình lao động quá nhiều, thì mình đến đây để thanh thản vậy đó.
0: Anh Nguyễn Anh Quân, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh nói.
3: Phải hơn 20 năm rồi mới quay lại. Thì so với cái ấn tượng đầu tiên thì tôi cũng không nhớ là ngày xưa nó như thế nào. Tại vì bây giờ thì rất là khang trang. Thứ nhất là khi lên tới khu vực này thì thấy cảnh quan nó rất là đẹp. Thứ hai nữa là vì thời tiết ở núi Cấm thì rất là mát mẻ.
0: Sau khi đến chân núi Cấm, du khách có thể chọn cáp treo, xe ôm hoặc đi bộ để di chuyển. Đường đi khá thuận tiện vì được xây mới, nên hãy yên tâm. Nếu bạn ngồi ô tô, mang lại cảm giác phiêu lưu vì xe len lỏi qua những con đường quanh co. Đối với đi bộ, thì bạn sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây với một bên là núi, còn phía còn lại là thung lũng rợp bóng cây xanh. Trong trường hợp đi cáp treo, bạn sẽ được ngắm nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ trên không trung. Đây cũng là cáp treo đầu tiên được đầu tư và xây dựng hiện đại tại đồng bằng sông Cửu Long, gồm 89 cabin, 16 trụ cáp và 2 nhà ga với công suất mỗi giờ vận chuyển được 2.000 người. Thời gian di chuyển chỉ khoảng 15 phút. Em Lưu Hạo Dương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi nói.
4: Lúc mà con đi trên cáp treo thì con thấy nhiều ngọn núi, lấy gió nó phà xuống, mát lắm.
0: Các tour du lịch theo mùa sẽ mang đến một trải nghiệm không kém phần hấp dẫn cho du khách thập phương. Khách du lịch đến núi Cấm, ngoài hành hương chiêm bái, còn được tham quan các vườn cây ăn trái, tìm hiểu về đời sống sinh hoạt của người dân trên núi, nghe kể các câu chuyện huyền bí và trải nghiệm bữa cơm với rau rừng, ốc núi mà chính tay du khách thu hoạch được. Anh Đặng Văn Sĩ, chủ cơ sở Phú Sĩ Homestay, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết.
5: Chuẩn bị một số sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Ví dụ như cái tour là check-in khám phá núi Cấm.
0: Ông Ngô Trần Ngọc Quốc, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, chia sẻ.
6: Cái khung cảnh chung đó là thiên nhiên. Điều này làm cho một cái du khách cảm giác là nó rất gần gũi, rất là thân thiện.
0: Đến núi Cấm, bạn không thể bỏ qua các món ăn đặc sản thơm ngon hấp dẫn du khách. Sau đây sẽ là một số đặc sản nổi tiếng của vùng đất này. Món bún mắm là món ăn đặc trưng của An Giang với hương vị đậm đà của mắm cá linh, cá sặc, kết hợp với bún tươi, rau sống và các loại topping như thịt heo quay, tôm luộc. Canh chua cá lóc, món canh chua thanh mát với vị chua của me, vị ngọt của cá lóc ăn kèm với bún tươi và rau sống. Bánh xèo hến là món bánh xèo giòn rụm với nhân hến xào ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt. Chuột đồng nướng, một món ăn độc đáo của An Giang với hương vị thơm ngon. Thịt chuột dai dai béo béo, được ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt. Bánh bò thốt nốt, món bánh bò mềm mịn thơm ngon, được làm từ bột nếp và nước thốt nốt. Bánh bò thốt nốt là món bánh đặc sản của An Giang mà du khách không thể bỏ qua. Mới đây, tại xã Núi Cấm, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã tổ chức hội nghị phát triển du lịch Núi Cấm nhằm đánh giá tiềm năng, định hướng khai thác hiệu quả tài nguyên và đề ra các giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong thời gian tới. Theo đánh giá của ngành chức năng, hạ tầng giao thông, hệ thống dịch vụ du lịch và công tác quản lý tại Núi Cấm vẫn còn một số hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của khu du lịch. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức hoạt động kinh doanh và thu hút các nhà đầu tư chiến lược cần tiếp tục được quan tâm hoàn thiện. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, Núi Cấm là khu du lịch có tiềm năng lớn về cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc. Do đó, việc phát triển du lịch cần được triển khai bài bản đồng bộ, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa bảo tồn cảnh quan và môi trường sinh thái. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
7: Về quy hoạch, chúng tôi đã chỉ đạo Sở Xây dựng trực tiếp làm quy hoạch và thuê tư vấn nước ngoài những người đã từng làm quy hoạch của là Bà Nà Hiêu và Núi Bà Đen để làm. Hôm nay có rất nhiều ý kiến rất hay. Tôi đề nghị là trong quá trình tham khảo làm quy hoạch thì tham khảo các ý kiến này, mời các hội thảo để chúng ta làm sao cho nó là quy hoạch nó phải thực hiện được và nó hài hòa, và để phát triển du lịch để bền vững là người dân phải tham gia vô thì chúng ta mới hiệu quả được, chứ còn không để người dân tham gia vô thì không hiệu quả đâu. Tôi nói ví dụ như là một số mô hình phát triển du lịch các nơi doanh nghiệp làm cũng tốt, nhưng mà về văn hóa đời sống văn hóa mà không có người dân á thì là không thành cái sản phẩm du lịch được.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp các sở ngành và địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy hoạch chung phát triển khu du lịch Núi Cấm theo hướng hiện đại và bền vững, phấn đấu hoàn thành vào tháng 5 năm 2026. Đồng thời, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối, bãi đỗ xe và các công trình phục vụ du khách, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, bảo đảm văn minh an toàn, đẩy mạnh quảng bá thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ, góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu du lịch Núi Cấm. Cùng với đó, Sở Du lịch được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, đưa nội dung phát triển du lịch Núi Cấm vào đề án phát triển du lịch của tỉnh An Giang. Trong đó xác định rõ các sản phẩm du lịch đặc trưng, chú trọng phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng. Đồng thời tăng cường xúc tiến quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch Núi Cấm gắn với thương hiệu du lịch An Giang. Gần đây nhất vào chiều 22 tháng 4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm về quy hoạch Núi Cấm. Theo đơn vị tư vấn, Núi Cấm sẽ được phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi và hành hương gắn với các điểm nhấn như khu hồ Tà Lọt, khu cáp treo và lâm viên, khu nghỉ dưỡng phía tây nam núi, khu phức hợp giải trí hồ Thanh Long, các tượng và quần thể chùa. Mô hình phát triển Núi Cấm được xây dựng theo hướng hệ sinh thái cộng sinh, được chia thành 4 trụ cột cốt lõi: kinh tế, chia sẻ lợi ích và chuyển đổi sinh kế, không gian và lưu trú, hình thành các làng du lịch bản địa, môi trường, đồng quản lý bảo tồn tự nhiên và trụ cột văn hóa tâm linh, giữ gìn hồn cốt của Thiên Cấm Sơn. Đơn vị tư vấn đề xuất phân bổ chức năng sử dụng đất thành các khu, trung tâm thu hút chính trên đỉnh đồi, làng hay khu văn hóa và sự kiện, khu du lịch nông nghiệp và ruộng bậc thang trồng thảo dược, khu chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng sinh thái, cắm trại, sang trọng, khu mua sắm, ăn uống và chợ đêm, trục giao thông chính, đường xe, xe điện và lối đi bộ, vân vân. Trên cơ sở ý kiến của đơn vị tư vấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu xã Núi Cấm, các xã lân cận phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu nhưng không được trói quy hoạch chi tiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ Núi Cấm sẽ lấy tâm linh chăm sóc sức khỏe để kéo dịch vụ, thống nhất phương án cộng sinh. Từ đó đề nghị Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm chủ trì phối hợp với Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan khảo sát đánh giá về mặt hợp pháp của dân cư và đất đai. Quy hoạch khu vực này thật chỉnh trang để phục vụ loại hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm đời sống dân cư, xử lý những trường hợp xây dựng bất hợp pháp sai mục đích. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị có liên quan khảo sát thống kê, báo cáo đầy đủ diện tích rừng ở Núi Cấm để mời gọi đầu tư trên cơ sở hạn chế tác động đến rừng. Cùng với đó kiểm tra rà soát các cơ sở thờ tự trên núi, xử lý các trường hợp mê tín dị đoan, nghiên cứu nội dung liên quan thủ tục đầu tư để hướng dẫn nhà đầu tư.

0: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
2: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
2: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
1: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
2: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
2: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn

0: thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.

0: câu chuyện truyền thanh.
1: Thưa quý vị các bạn, có những tháng năm đi qua nhưng không bao giờ cũ. Có những ký ức dù lùi xa theo thời gian, vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Tháng 4, tháng của hòa bình, của đoàn tụ, của niềm vui giở quà sau bao năm chờ đợi. Đó không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn là biểu tượng của ý chí, của khát vọng, độc lập và tự do. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện truyền thanh Không quên những ngày tháng 4 lịch sử của tác giả Mỹ Hằng, với các nhân vật Thanh Giang trong vai chú Ba cựu chiến binh, Bích Dân trong vai cô Tư cựu chiến binh, Thùy Dương trong vai Nhi thanh niên xã đoàn. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, Nhi bí thư xã đoàn đang dọn dẹp bàn làm việc thì thấy chú Ba Học, chủ tịch hội cựu chiến binh xã, đi ngang.
2: Chú ba, con nó tưởng mình con đi làm sớm vậy, ai dè chú ba cũng đi sớm quá trời luôn á.
3: Thì bây giờ nó già rồi, đâu có ngủ nhiều bậy ơi, 4-5 giờ sáng là dậy mất đất rồi. Đi làm sớm thì tranh thủ lúc chưa đến giờ làm việc đọc báo xem tin tức này nọ kia là vừa.
2: Dạ, chú ba ăn sáng gì chưa chú? Sáng con có luộc khoai lang đem theo nè, chú ba ăn với con nha.
3: Thôi, bây ăn đi. Sáng thím ba mẹ nấu cháo trắng, chú ăn một chén với miếng khô, rồi uống ấm trà, rồi đi tới đây đó.
2: Có thím ba chăm như vậy là nhất chú ba luôn rồi á. Mà lớn tuổi, chú ba ăn khô lạc lạc nha chú, ăn mặn sợ huyết áp đó chú.
3: Khô thím ba mày làm nó lạc, vừa ăn lắm, không có mặn gì hết á. Bà cũng đâu có cho chú ăn mặn đâu. Ta hỏi nè.
2: Dạ.
3: Mà cái cô Tư gì đó nói chừng nào ghé đây vậy Nhi?
2: Dạ, cổ nói là khoảng 8-9 giờ cổ sẽ tới đó chú ba.
3: Từ thành phố về đây mà 8-9 giờ tới là bà đi sớm dữ lắm á.
2: Dạ, chắc vậy đó chú ba. Cổ nói là mấy năm nay khi mà kinh tế gia đình ổn định rồi, năm nào cổ cũng đi thăm lại những cái nơi mà chồng cổ và cổ ngày xưa đóng quân chiến đấu á chú ba. Rồi tặng quà cho các gia đình chính sách nè, gia đình khó khăn nhân dịp lễ 30 tháng 4 đó chú ba.
3: Tưởng chỉ có chồng bả là cựu chiến binh chứ ai dè bả cũng là cựu chiến binh hay Nhi?
2: Dạ đúng rồi chú, chồng của cổ mất mấy năm nay rồi, nhưng mà cổ vẫn đi những cái chuyến về nguồn kết hợp với từ thiện như vậy đó chú.
3: Những người lính từ chiến trường về vẫn đau đáu nhớ thương những đồng đội mình ngày xưa, biết ơn những người dân đã từng cưu mang mình, rồi biết ơn cái mảnh đất đã từng bao bọc che chở cho mình những năm tháng chiến đấu. Như vậy đó, quý lắm đó Nhi nha.
2: Dạ, cũng là một cựu chiến binh nên chú ba đồng cảm với cô Tư này hả chú ba?
3: Chú cũng vậy, năm nào cũng họp mặt bạn bè chiến đấu ngày xưa, rồi đi thăm gia đình đồng đội đã mất đó. Những cái đồng đội mà bị thương tật do chiến tranh nữa, đóng góp xây dựng hoặc là sửa chữa nhà cho mấy đồng đội còn khó khăn. Gặp lại nhau là thấy ấm lòng lắm đó con.
2: Dạ.
3: Hơn 50 năm rồi còn gì nữa. Người còn người mất, có người sức khỏe cũng không được như xưa, nhưng gặp nhau là nhắc lại những kỷ niệm hồi còn trai trẻ đó.
2: Dạ, con thấy các chú cựu chiến binh trong thời bình á, ai ai cũng tích cực hết. Ngoài các hoạt động tương trợ nhau nè, các chú còn tích cực các hoạt động xã hội khác nữa, như là khuyến học nè, chăm lo cho người nghèo nữa. Tụi con á, là đoàn viên thanh niên mà thấy mấy chú làm, thấy ngưỡng mộ ghê vậy đó.
3: Thì xưa chống giặc, nay chống nghèo, chống đói, chống thất học. Mỗi người đều góp sức vô thì nó mới thành công chứ bây. Mà chú thấy cuộc chiến nào cũng vậy con à, cũng cam go.

0: Hết á.
1: Dạ, tụi con là thế hệ trẻ nên chỉ biết những ngày tháng đó qua lịch sử thôi, qua lời kể của các cô chú các bác đi trước nè. Mà con nghe mọi người nói á, khí thế những ngày tháng 4 năm 1975 sôi sục lắm phải không chú? Rồi cuối cùng cả nước giở hòa trong niềm vui chiến thắng hả chú?
0: Con biết không, chặng đường đến ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một hành trình đầy gian nan và khó nhọc. Có những giọt mồ hôi đã rơi, cũng có những giọt nước mắt lăn dài, rồi những giọt máu đã thấm đẫm vào đất, và không biết bao người lính đã ngã xuống để lại một phần cơ thể nơi chiến trường ác liệt đó con à.
1: Dạ, biết là hy sinh, biết là mất mát như vậy, mà có lớp lớp người tình nguyện lên đường, tự hào tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử hả chú?
0: Trong cái cuộc chiến đầy hiểm nguy chẳng thể lường trước đó, chú thấy tất cả mọi người đều bình tĩnh, tự nguyện và sẵn sàng chiến đấu. Bởi lẽ ai cũng nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của bản thân mình với sự nghiệp chung của đất nước. Có những thanh niên 18-20 tuổi như chú lúc đó đó, có khi chưa biết tình yêu là gì, nhưng mà nhẹ tên bước vào chiến trường. Có những người đã mãi mãi nằm xuống khi chưa kịp thấy đất nước hòa bình độc lập. Có một bài thơ cách đây mấy năm tình cờ chú có đọc mà nhớ đến giờ dù không nhớ tác giả là ai.
1: Dạ, chú đọc cho con nghe đi chú ba.
0: Chú đọc ha. 30 tháng 4, cột mốc của bao người, những bà mẹ 30 năm không ngủ, những người chồng 30 năm xa vợ, những chàng trai mãi mãi tuổi 20. 30 tháng 4 yêu dấu ơi, lịch sử khắc nhớ mãi tên người, như bạch đằng đống đa của thế kỷ 20, như bạch đằng đống đa nhớ mãi khôn nguôi.
1: Bài thơ này hay quá à chú, mà xúc động nữa. Mà lúc đó quân mình với vũ khí thô sơ vậy mà vẫn chiến thắng được, hay quá hả chú?
0: Những bài học quan trọng để có chiến thắng ngày 30 tháng 4 đó là... Mà bây biết lại gì không?
1: Là sao vậy chú?
0: Đó là đó, nắm bắt đúng thời cơ chiến lược, hạ quyết tâm, mở chiến dịch kịp thời chính xác, tạo được cái sức mạnh tổng hợp của cả lực lượng và thế trận. Rồi cách đánh chiến dịch đúng đắn, sáng tạo, đầy mưu lược, hiệu quả cao đó cháu à.
1: Dạ, công nhận là quân mình hay thiệt là hay luôn hả chú?
0: Có thể nói là chiến thắng mùa xuân năm 1975, đảng, nhà nước và dân tộc của mình đã hoàn thành khát vọng tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mùa xuân cuối cùng trước lúc người đi xa. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn.
1: Chú ba đúng là một cây thơ, cây văn nghệ của xã mình luôn đó. Nhớ thơ, nhớ lịch sử hay quá trời luôn.
0: Mày nói quá, chú già rồi mày nói chú cây văn nghệ gì nữa mà.
1: Còn nhớ lần nào họp mặt truyền thống, chú cũng hát nè, rồi đọc thơ, kể chuyện nữa, rất là hay luôn. Mấy đứa con nói may mà chú lớn tuổi rồi, chứ chú mà còn trẻ là chú vô showbiz được lắm luôn á.
0: Mày giỡn hoài, chú mà vô showbiz thì ai làm hội cựu chiến binh cho xã giờ. Thôi, để chú làm công chuyện của chú, tụi bay cứ chọc chú hoài.
1: Mà công nhận á, chú đọc thơ, chú hát rất là hay luôn, có khiếu kể chuyện nữa, nghe hoài mà không chán. Con mà được cái khiếu như chú ha, con thả thính coi như là đắp mộ cuộc tình cũng nhiều thằng lắm nghe chú.
0: Cái con nhỏ này, kiếm một đứa coi được rồi cưới đi, để lâu coi chừng ế đó. Chứ ở đó mà đắp mộ cuộc tình thằng này thằng kia. Mà nói cái vụ văn nghệ á, chú mới nhớ nha.
1: Dạ như, sao chú?
0: Hồi trong đơn vị á, chú có thằng bạn, nó đàn guitar hay lắm. Nó ca cũng hay nữa. Chú thì ca không bằng một gốc của nó đó.
1: Vậy hả chú?
0: Nó nói với chú á, sau này độc lập, nước nhà có hòa bình thì nó sẽ về quê làm ruộng. Trước nhà trồng vườn bông cúc trắng, Nó

0: nó thích bông cúc trắng lắm. Nó nói những đêm mà trăng sáng á, thì nó hay trải chiếu ngoài sân vườn, rồi đàn guitar, hát cùng vợ con nó.
1: Rồi cái chú đó có thực hiện được mơ ước của mình không chú ba?
0: Trong một lần hành quân, nó bị địch bắn và chết khi mới 20 tuổi. Lúc đó chưa có vợ con gì cả. Mơ ước về mảnh vườn hoa cúc trắng, về những đêm trăng cùng vợ con hát hò, mãi mãi là ước mơ mà thôi con ạ.
1: Nghe thương chú đó quá ha chú ba.
0: Những năm trước dỗ nó, tụi chú có họp mặt, luôn có bình bông cúc trắng để trên bàn thờ nó. Tụi chú hát cho nó nghe những bài hát mà hồi xưa nó đã hát cho tụi chú nghe.
1: Đúng như là chú nói á, trong chặng đường dân tộc đã đi qua, biết bao xương máu, nước mắt của thế hệ trước đã đổ xuống, bao mất mát chẳng thể bù đắp được.
0: Bởi vậy, nè, hãy trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay nghe bay.
1: Dạ, tụi con nhớ mà.
0: Thấy bên đoàn tụi bay nó có mấy cái hoạt động thiết thực lắm, chú cũng mừng. Như là mấy cái hoạt động như là thanh niên lập nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên xây dựng nông thôn mới.
1: Dạ, thanh niên mà phải đi đầu chứ chú.
0: Đúng rồi.
1: Chú có biết mấy bạn đoàn viên hôm nay đi đâu không?
0: Sáng chú đi ngang đường vô kinh đó cũng thấy mấy đứa nhỏ trồng hoa ở bên gian đường đó đúng không Nhi?
1: Dạ, đúng rồi chú. Tụi con ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây trồng hoa các trục đường đó chú. Sáng sớm là con ra đó rồi, xong thì được phân công vô đặng tiếp cô Tư.
0: Vậy ha.
1: Dạ. Chú ba và Nhi đang nói chuyện thì chú nhìn ra cổng thấy một chiếc xe ô tô đi vào.
0: Nhi, coi phải xe của cô Tư gì đó không ta? Cô Tư gì đó Nhi hả?
1: Dạ, để con bước ra. Dạ, con chào cô. Cô có phải là...
2: Ừ, cô là Tư Lan. Xin lỗi, con là ai?
1: Dạ, con là Nhi, bí thư xã đoàn. Có nói chuyện với cô qua điện thoại hổm rày đó cô.
2: Ừ, giỏi quá à. Bí thư xã đoàn gì mà còn trẻ khô à.
1: Cô Tư đây là chú ba học, chủ tịch hội cựu chiến binh của xã.
0: Chào chị. Mời chị ngồi ha. Chị ngồi nghỉ đi.
2: Chào anh, cảm ơn anh.
1: Dạ, con mời cô uống nước. Cô đi giờ tới đây chắc là cũng phải đi sớm lắm hả cô?
2: Cô đi thì cũng sớm lắm. 100 phần quà cô chở theo xe luôn đi kìa.
1: Dạ, chúc tụi con sẽ đưa xuống ạ. À.
0: Danh sách hộ chính sách, rồi hộ nghèo, hộ khó khăn đó cô. Tụi nó làm hết rồi. Lát nữa bà con tới, rồi sẵn chị phát cho bà con mình luôn ha.
2: Có anh ba với anh Nhi hỗ trợ thiệt tình đó là quá trời quý giá luôn rồi.
1: Có gì đâu cô. Cô có tấm lòng, tụi con thì có công chút xíu thôi mà. Hôm nay á nhiều hoạt động hỗ trợ cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh được triển khai lắm á cô.
2: Giỏi quá. Chăm lo cho hộ gia đình chính sách trong dịp này á là ý nghĩa lắm đó nghe con.
1: Tụi con cảm ơn tấm lòng của cô Tư và gia đình đã quan tâm tới các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo còn khó khăn của xã.
2: Ơi, có gì đâu mà cảm ơn con ơi. Cô á chỉ là tri ân những cái gia đình có công với đất nước nè. Tri ân mảnh đất ngày xưa đã từng che chở, bảo bọc cho bộ đội mình, chia sẻ khó khăn cùng xã hội mà con.
0: Mà chị Tư hồi xưa thì chị cũng chiến đấu vùng này hả chị Tư?
2: Không anh ba, tôi làm giao liên của vùng khác. Ông xã tôi á thì ổng có đóng quân ở đây một thời gian. Thường bà con mình thì đã hết lòng về bộ đội, nên khi mà sau này á ăn lên làm ra thì vợ chồng tôi thường đi về những cái vùng quê mà ngày xưa mình từng đi qua anh ba, để tri ân bà con mình. Ổng thì ổng mất cũng 2-3 năm nay rồi, tôi thì còn khỏe nên vẫn làm theo ý nguyện của ổng đó anh ba. Mẹ tôi thì hạnh phúc là khi đón con gái về, nhưng mà mẹ chồng tôi thì không có như vậy. Chồng tôi thì còn sống nhưng mà em chồng tôi thì đã hy sinh đó anh ba. Còn ba chồng thì hy sinh trước đó rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Bà chắc là đau lòng lắm hả cô Tư?
2: Đúng rồi đó con. Mỗi lần sau này mà mỗi khi mà nhắc đến mà đứa con với người chồng đã hy sinh cho tổ quốc á, nước mắt mẹ chồng của cô cứ trào ra vậy đó. Nhưng các mẹ là vẫn là kiên cường lắm nha. Mẹ nói là khi đất nước cần mẹ sẵn sàng hy sinh đó.
0: Bởi vậy á, chúng ta bây giờ thật hạnh phúc khi được sống cho đến ngày hôm nay. Phải không chị Tư?
2: Đúng rồi đó anh ba. Tôi và chồng tôi hứa là sẽ là sống tốt nè, để không có hổ thẹn với đồng đội của mình đó anh.
1: Tuổi trẻ hôm nay như tụi con nè, không biết đến đạn bom, tận mắt chứng kiến những đau thương mất mát trong chiến tranh. Nhưng họ luôn hiểu rằng cái giá của cuộc sống hôm nay chính là sự hy sinh của thế hệ đi trước.
0: Con nghĩ vậy là tốt, rất tốt đó nha.
1: Dạ.
0: Chú ba với cô Tư ở đây là chỉ mong muốn thế hệ trẻ hôm nay của tụi con hiểu hết được cái ý nghĩa và trân trọng cái ý nghĩa của ngày 30 tháng 4.
1: À, mà mấy bạn đoàn viên về tới cổng rồi kìa. Nãy giờ mấy bạn đi vệ sinh đường xá, rồi mé nhánh cây, dét kênh rạch đó cô. Giờ các bạn sẽ tiếp mình chuyển quà xuống cho các hộ chính sách và các hộ khó khăn nha cô chú.
0: Trời ơi, sao ta thấy nó cái bộ lực lượng bay cũng hùng hậu quá ha.
1: Dạ.
2: Cô á, là cô thấy mừng á khi mà thấy mấy đứa trẻ như tụi con á là nghĩ mà làm được là nhiều việc tốt như vậy đó nha. Bây giờ á, mấy cô chú cháu mình là đưa quà đi xuống đi. Nè nè nè, nhờ Nhi đưa cô Tư đi thăm một số gia đình chính sách nha. Còn á là các cái hộ khó khăn khác á, thì nhờ các em đoàn viên Nhi chuyển đến giúp cô nghe.
1: Dạ.
0: Nhi à.
1: Dạ.
0: Những món quà ý nghĩa như vậy nè, bà con mình nhận được á sẽ vui lắm ha con ha.
1: Dạ. Thôi, bây giờ mình đi hen cô Tư với chú ba.
0: Ừ.
1: Dạ.
3: Và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Không quên những ngày tháng tư lịch sử của tác giả Mỹ Hằng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
4: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.
5: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Tuổi học đường kỳ này có những nội dung chính sau đây. Phú Quốc tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh trường Trung học cơ sở Dương Đông 1. Trường tiểu học Dương Tơ 2 đón nhận danh hiệu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 22.000 học sinh Hà Nội bỏ thi lớp 10 công lập. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, nơi những giấc mơ tri thức nở qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học cơ sở Dương Đông 1 phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đặc khu Phú Quốc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh năm học 2025-2026. Tại buổi tuyên truyền, trạm cảnh sát giao thông Phú Quốc đã thông tin đến các em học sinh về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Phú Quốc đã nhấn mạnh khi tham gia giao thông là phải đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, đi đúng phần đường, làn đường quy định, tuyệt đối không thay đổi kết cấu xe để tổ chức đua xe trái phép dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, giới thiệu đến các em học sinh về các nhóm biển báo giao thông, vạch kẻ đường và kỹ năng nhận diện các nhóm biển báo vạch kẻ đường. Em Trần Nguyên Hạnh, học sinh trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nói.
2: Hôm nay thì trường con được các chú cảnh sát giao thông đến trường để tuyên truyền một số nội dung về an toàn giao thông như là đội mũ bảo hiểm đúng cách, chạy xe, tư thế ngồi xe đúng và các biển báo giao thông để mình hiểu rõ hơn về vấn đề an toàn giao thông. Bản thân em cần phải tuân thủ luật an toàn giao thông để bảo vệ bản thân mình cũng như là bảo vệ những người xung quanh mình để giảm tải các tai nạn giao thông trên đặc khu của mình.
1: Em Vũ Lâm Quang Huy, học sinh trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nói.
3: Theo em thì những kiến thức này giúp các bạn học sinh sẽ hiểu hơn về luật an toàn giao thông cũng như là sẽ giảm thiểu tình trạng bất an toàn giao thông. Theo em là một học sinh, chúng ta cần phải tham gia giao thông an toàn để góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trên đảo Ngọc.
1: Ngay sau buổi tuyên truyền, các em học sinh trường Trung học cơ sở đã có cơ hội được trải nghiệm chạy thử xe đạp điện VinFast dưới sự hướng dẫn giám sát của các kỹ thuật viên, hoạt động giúp các em làm chủ tốc độ, tập kỹ năng xử lý tình huống thực tế và hình thành thói quen lái xe an toàn.
0: Khoảng 22.000 trong 147.000 học sinh lớp 9 chủ động rời cuộc đua vào lớp 10 công lập năm nay, số liệu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới công bố. So với năm ngoái, số học sinh không thi lớp 10 năm nay ít hơn 2.000, trong khi tổng số dự thi tăng gần 23.000 em. Trường Trung học Phổ thông có tỷ lệ chọi cao nhất là Trung học Phổ thông Yên Hòa, 1/3,35. Đứng thứ hai là Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Đông, với tỷ lệ 1/3. Những trường góp mặt trong top 10 tỷ lệ chọi cao nhất còn có Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Cầu Giấy, Thăng Long, Trần Phú, Lê Quý Đôn, Đống Đa. Năm nay, chỉ tiêu lớp 10 công lập là hơn 82.660, tương đương hơn 56%. Kỳ thi diễn ra vào ngày 30 tháng 5 và 1 tháng 6. Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 công lập ở Hà Nội dự kiến được công bố từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6.
1: Trường tiểu học Dương Tơ 2, đặc khu Phú Quốc vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong năm học 2025-2026, nhà trường có hơn 840 học sinh theo học tại 26 lớp với đội ngũ 41 cán bộ giáo viên. 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những năm qua, chất lượng dạy và học của trường không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi các cấp đạt từ 20 đến 25%. Số lượng học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi ngày càng tăng. Tỷ lệ quy động trẻ vào lớp 1 đạt 100%. Trên 99% học sinh hoàn thành chương trình lớp học và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Cùng với đó, cơ sở vật chất của trường được đầu tư khang trang với 35 phòng học kiên cố, đảm bảo mỗi lớp một phòng học riêng. Môi trường học tập xanh sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát triển toàn diện. Nhà trường cũng tích cực triển khai các mô hình giáo dục tiên tiến như STEM và các nền tảng học tập trực tuyến, góp phần phát huy năng lực tự học và sáng tạo của học sinh. Với những nỗ lực đó, trường tiểu học Dương Tơ 2 đã đạt nhiều thành tích nổi bật được các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã trao quyết định công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và chuẩn quốc gia mức độ 2. Việc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng giáo dục của trường tiểu học Dương Tơ 2, đồng thời tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới.
0: Trường Trung học Phổ thông Phú Quốc vừa tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường năm học 2025-2026 nhằm nâng cao nhận thức và lan tỏa những giá trị tích cực trong môi trường học đường. Chương trình góp phần định hướng cho học sinh xây dựng mối quan hệ lành mạnh, ứng xử văn minh và cùng nhau tạo nên một môi trường học tập an toàn thân thiện. Với chủ đề Mảnh ghép thanh xuân, diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường được thể hiện sinh động qua hình thức sân khấu hóa do chính các em học sinh thực hiện. Nội dung được xây dựng theo nhiều tình huống gần gũi. Các quà cảnh được lấy cảm hứng từ những câu chuyện đời thường trong học đường, giúp học sinh có cái nhìn thực tế hơn về cách ứng xử và mối quan hệ xung quanh. Qua đó, gửi gắm thông điệp, đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay hoàn cảnh, bởi mỗi người đều mang trong mình giá trị riêng. Hãy biết yêu thương, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau để tạo nên một thanh xuân trọn vẹn, đáng nhớ. Bạo lực học đường hiện nay đang trở thành một vấn nạn nhức nhối, để lại nhiều hệ lụy nặng nề về tâm lý cho học sinh, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và xã hội. Thông qua diễn đàn, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, học sinh có cơ hội nhìn nhận rõ hơn về hậu quả của hành vi bạo lực và nâng cao ý thức trong cách ứng xử hàng ngày. Từ đó, các em được định hướng giải quyết mâu thuẫn bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và lời nói văn minh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy kiến thức, nhà trường còn chú trọng trang bị cho học sinh những kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khóa thiết thực, ý nghĩa. Những chương trình này giúp cho việc học trở nên sinh động, tránh sự khô khan của lý thuyết, đồng thời tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, rèn luyện và hoàn thiện bản thân, góp phần hình thành nhân cách, nâng cao ý thức trách nhiệm và định hướng lối sống tích cực cho học sinh.
1: Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của sự nghiệp

0: trong người. Mỗi ngôi trường đều có những cột mốc vàng son để tự hào và nhìn lại. Với trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang, năm học này đã ghi dấu một trang sử mới đầy vẻ vang bằng những thành tích rực rỡ tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Con số 20 học sinh đạt giải không chỉ là những tấm bằng khen mà là kết tinh của những giọt mồ hôi, sự kiên trì và các dòng vươn lên của cả một tập thể sư phạm tâm huyết được đền đáp sau các giờ ôn luyện cùng nhau. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được coi là một đấu trường tri thức nơi hội tụ những gương mặt ưu tú nhất từ khắp các địa phương. Để chuẩn bị cho hành trình này, thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ đã bắt đầu từ rất sớm. Đội ngũ giáo viên bồi dưỡng chính là những người lão đò thầm lặng, không quản ngại khó khăn để truyền lửa đam mê. Các thầy cô không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu mà còn là những người bạn đồng hành, động viên các em vượt qua áp lực tâm lý trước kỳ thi lớn. Chính sự tận tâm ấy đã xây dựng nên một nền tảng vững chắc giúp các em tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế của những người chinh phục. Và quả ngọt từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cho trường vươn cao và vươn xa hơn. Khi có 20 em học sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 2 em đạt giải nhì, 10 em đạt giải ba và 8 em đạt giải khuyến khích. Trong danh sách 20 học sinh ưu tú ấy, câu chuyện về nghị lực và sự tỏa sáng của em Trần Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 9A2 và em Nguyễn Ngọc Lam, học sinh lớp 9A5 đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bạn bè toàn trường. Với em Lam, giải nhì môn hùng biện tiếng Anh không chỉ là kết quả của năng khiếu, mà là thành quả của hàng trăm giờ luyện phát âm, rèn tư duy phản biện và trau dồi phong thái tự tin trước đám đông. Đứng trên một diễn thuyết cấp tỉnh, Lam đã dùng ngôn ngữ quốc tế để truyền tải những thông điệp sâu sắc, thuyết phục ban giám khảo bằng sự thông minh và bản lĩnh của một học sinh trường Nguyễn Kim Nha, hiện đại, năng động. Em Nguyễn Ngọc Lam, học sinh lớp 9A5 trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, An Giang, giải nhì môn hùng biện tiếng Anh, chia sẻ.
1: Dạ là trong cái quá trình mà ôn luyện thì con có trao đổi với cái giáo viên hướng dẫn tại trường con là ban giám hiệu cũng sắp xếp cô để mà hướng dẫn con trong quá trình ôn luyện và con cũng được cô đưa ra những cái chủ đề cũng như là những cái cách thức, cách nói làm sao để mà lúc mình thi mình được nói tự nhiên hơn, trôi chảy hơn cũng như là những cái từ vựng mới về các chủ đề mà cô gợi ý cho con trong cái quá trình ôn. Thì ở nhà thì con cũng thường xuyên luyện tập ở nhà với những cái chủ đề mà cô đã gợi ý cho con, cũng như là với những cái bài sau đó con nói con có thể ghi âm lại để mà con nghe đi nghe lại để con có thể chỉnh sửa lỗi sai của mình trong cái quá trình ôn luyện của mình.
0: Song hành với đó là thành tích rạng rỡ của em Thảo Nguyên với giải nhì môn văn hóa lịch sử. Trong khi nhiều bạn trẻ còn e ngại những con số sự kiện khô khan của quá khứ, Nguyên lại tìm thấy ở đó mạch nguồn của lòng tự hào dân tộc. Bằng tư duy logic và tâm hồn nhạy cảm, em đã tái hiện lại những trang sử hào hùng, những nét đẹp văn hóa đặc sắc của quê hương một cách sống động và đầy thuyết phục. Giải thưởng này chính là minh chứng cho tình yêu và sự trân trọng mà em dành cho cội nguồn lịch sử. Em Trần Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, An Giang, giải nhì môn văn hóa lịch sử, nói.
2: Ngày vừa ôm xong thì em cố gắng về nhà học bài liền và cuối tuần sắp cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để mà ôn lại bài mà thầy đã ôn. Trước khi thi thì em giữ một tâm thế thoải mái để chuẩn bị cho ngày mai thi.
0: Để có được những trái ngọt ấy, không thể không nhắc đến công lao của đội ngũ giáo viên hướng dẫn, những người đã thức cùng các em qua những đêm ôn luyện miệt mài, đã khéo léo biến những bài học lý thuyết thành những câu chuyện kể đầy sức hút, giúp các em không chỉ ghi nhớ mà còn thấu hiểu và cảm nhận được cái hồn của văn hóa dân tộc. Thầy Trần Anh Thi, giáo viên môn lịch sử trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, An Giang cho biết.
3: Trong vấn đề mà ôn tập các em đó thì cái điều mà đầu tiên là phải cung cấp cho các em đầy đủ hết tất cả các kiến thức cơ bản mà các em cần phải có để các em đi thi. Và sau đó là mình sẽ tiến tới là xây dựng những cái chuyên đề chuyên sâu để khai thác sâu hơn những cái kiến thức cơ bản đó. Khuyến khích các em là phải thường xuyên là theo dõi thời sự, theo dõi báo đài để các em có thể cập nhật những cái kiến thức mới. Và những cái kiến thức đó thì có thể là nó sẽ rất là bổ ích cho các em khi mà các em làm bài để các em vận dụng cái kiến thức đó vào thực tế.
0: Sự kiên trì của thầy cô khi cùng học trò đi tìm lời giải cho những câu hỏi khó, sự động viên kịp thời khi các em gặp áp lực chính là điểm tựa vững chắc nhất. Thành tích của em Lam và Thảo Huyên chính là món quà vô giá, là sự đền đáp ý nghĩa nhất dành cho những hy sinh thầm lặng và tâm huyết cháy bỏng của các thầy cô giáo dưới mái trường này. Kết quả tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua đã khẳng định vị thế của trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha trong hệ thống giáo dục địa phương. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, là sự quan tâm sát sao của ban giám hiệu trong việc đầu tư cơ sở vật chất và đổi mới phương pháp giảng dạy. Thầy Trần Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, An Giang cho biết thêm.
4: Vào đầu năm học đó, thì trên tinh thần là cái đội tuyển mà giáo viên đã chọn đó, thì để đảm bảo cho cái chất lượng, thì khi có kế hoạch của sở, số lượng học sinh mà được đại diện tham gia thì lúc đó, đó giáo viên sẽ tuyển chọn lại, cũng như là củng cố lại cái đội tuyển một lần nữa, có thể là bổ sung hoặc giảm đi số lượng cho nó đúng theo cái quy định của xã, của sở. Và qua đó đó thì giáo viên sẽ tăng cường bồi dưỡng để góp phần đạt kết quả cao trong cái kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
0: Thành công tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm nay không phải là điểm dừng, mà là bệ phóng để thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha tiếp tục tiến xa hơn. Những em học sinh đạt giải chính là những tấm gương sáng lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến toàn thể bạn bè trong trường. Thành tích của các em đã chứng minh một điều: dù ở đâu, trong điều kiện nào, chỉ cần có đủ đam mê và lòng quyết tâm, chúng ta đều có thể chạm tay vào vinh quang.
5: Chương mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
6: Tiết mục Điểm đến cuối tuần.
7: Tiết mục Điểm đến cuối tuần.

0: Ê ba, cuối tuần này bà có rảnh không vậy? Ở nhà suốt ngày nay chán quá trời luôn á. Tôi muốn đi đâu cho khuây khỏa tí đây nè.
1: Rảnh chứ, tôi cũng đang nghĩ đi đâu cho thư giãn nè. Mà tôi muốn tới chỗ nào mà xe máy chạy một phút là tới luôn á. Chứ mà đi xa rồi thuê xe nữa, tôi sợ là tụi mình không có đủ thời gian.
0: Ai da, hay là mình chạy lên Châu Đốc An Giang chơi đi. Hai đứa mình đi chung một xe rồi thay phiên nhau chạy cho nó đỡ mệt. Tôi nghe nói là cuối tuần ở Châu Đốc quá vui lắm. Không khí thì thoáng đãng nè, mà lại còn có nhiều thứ hay ho để cho tụi mình khám phá nữa.
1: Châu Đốc quá hả? Nghe cũng hấp dẫn ha. Lần trước thì tôi đi ngang qua thấy núi Sam với chợ nổi, đẹp quá trời luôn á. Ăn uống thì cũng ngon nữa, nhất là bánh bò nè, mắm chua nè, với cá lóc nướng trui. Rồi người bà, đợt này bà tính đi đâu?
0: Hay là mình đi núi Sam ngắm view, lên miếu bà cầu may nè, rồi xuống chợ nổi ăn uống, đi thuyền dạo một vòng. Chiều về thì mình ghé ăn lẩu mắm hay là bún cái gì đó cũng được. Chiều lắm, nghỉ lại một hôm, rồi ngày sau mình về là khỏe re luôn đó.
1: Vậy thì bây giờ để tôi chuẩn bị đồ rồi mình xuất phát sáng sớm luôn nha. Bà kể chi tiết thêm vài điểm hay ho nữa thôi. Tôi nghe để mà tôi còn lên kế hoạch cho tụi mình nữa, rồi còn sẵn giới thiệu cho tất cả mọi người cùng biết luôn á.
0: Trời ơi, chuyện nhỏ. Mà quý thính giả thân mến, sau đây thì Khánh Bình và Thu Hương xin mời quý vị cùng với ekip chương trình bắt đầu hành trình về giới Châu Đốc, nơi mà hội tụ vẻ đẹp tâm linh, thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyên mục Điểm đến cuối tuần ngay sau đây nhé.
1: Quý vị các bạn thân mến, nằm ở vùng đầu nguồn của đồng bằng sông Cửu Long, Châu Đốc từ lâu đã được biết đến là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng. Không chỉ là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh An Giang, nơi đây còn là điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi năm. Với vị trí nằm sát biên giới Việt Nam-Campuchia, Châu Đốc mang trong mình nét đặc trưng rất riêng của một đô thị biên giới. Vừa nhộn nhịp, sôi động, vừa bình yên, vừa gần gũi. Những con đường trợp bóng cây, những dòng sông hiền hòa và những ngọn núi thấp nhấp nhô giữa đồng bằng đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa, khiến cho bất kỳ ai khi mà đặt chân đến đây cũng cảm nhận được sự thư thái và dễ chịu.
0: Vùng đất Châu Đốc được hình thành và phát triển từ rất sớm trong quá trình khai phá phương Nam của dân tộc, trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử. Từ thời Khẩn Hoàn lập ấp cho đến khi trở thành đô thị sầm uất như là ngày nay, thì nơi đây luôn giữ một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế của khu vực. Nhắc đến lịch sử Châu Đốc thì người dân địa phương luôn tự hào về công lao của danh thần Thoại Ngọc Hầu, người đã chỉ huy đào kênh Vĩnh Tế, một công trình thủy lợi có ý nghĩa to lớn trong việc khai thông, giao thương và mở rộng vùng đất sản xuất nông nghiệp. Con kênh này không chỉ giúp cho điều tiết được nguồn nước, chống ngập úng mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển đời sống kinh tế của người dân trong suốt nhiều thế hệ. Những câu chuyện về sự kiên trì, bền bỉ của người xưa trong quá trình đào kênh thì vẫn được kể lại như là một minh chứng cho tinh thần vượt khó của cư dân vùng đất này. Nhắc đến du lịch của Châu Đốc thì nhiều người thường nghĩ ngay đến quần thể du lịch tâm linh nổi tiếng nằm ở dưới chân núi Sam. Ngọn núi này tuy không quá cao nhưng lại mang cho mình một vẻ đẹp rất là riêng, vừa gần gũi, vừa thiêng liêng, như là một người bạn lâu năm lặng lẽ đứng giữa vùng đồng bằng rộng lớn. Từ xa nhìn lại thì núi Sam hiện lên như là một bức tường thành vững chãi, che chở cho vùng đất Châu Đốc qua biết bao thế hệ. Vào những buổi sáng sớm, khi mà làn sương mỏng còn dương trên sườn núi, khung cảnh nơi đây trở nên dịu dàng và bình yên một cách lạ, khiến cho bất cứ ai ghé qua thì cũng cảm thấy lòng mình chậm lại, nhẹ nhàng hơn giữa nhịp sống vội vàng.
1: Dưới chân núi Sam là miếu bà chú xứ núi Sam, một trong những địa danh tâm linh nổi tiếng và linh thiêng bậc nhất khi nhắc đến vùng đất Châu Đốc, nơi từ lâu đã trở thành điểm hành hương quen thuộc của hàng triệu người dân khắp mọi miền đất nước. Ngôi miếu tọa lạc uy nghi dưới chân núi Sam gắn liền với nhiều truyền thuyết linh thiêng và những câu chuyện lịch sử về quá trình khai quang lập ấp của cha ông thợ trước. Tương truyền rằng thì cách đây hơn 200 năm, người dân địa phương đã phát hiện pho tượng bà trên đỉnh núi Sam và mong muốn thỉnh xuống để thờ phụng. Nhưng nhiều thanh niên khỏe mạnh khiêng vẫn không thể di chuyển được. Chỉ khi chính cô gái trẻ cùng nhau khiêng thì tượng mới nhẹ nhàng xuống núi. Và khi đến vị trí hiện nay thì bỗng trở nên nặng trịch như một sự sắp đặt linh thiêng. khiến cho người dân quyết định lập miếu thờ ngay tại nơi ấy. Ban đầu thì miếu bà chỉ là một ngôi nhà gỗ đơn sơ, nhưng mà qua thời gian và nhờ tấm lòng thành kính của người dân, ngôi miếu đã được xây dựng khang trang, trở thành một công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa phương Đông. Với những đường nét chạm khắc tinh xảo, mái ngói cồng vút và không gian trang nghiêm ấm cúng. Bước vào chánh điện thì du khách sẽ cảm nhận được bầu không khí linh thiêng, hương khói lan tỏa nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác bình an và thanh thản trong tâm hồn. Hàng năm đặc biệt vào dịp lễ Vía Bà diễn ra từ ngày 23 đến 27 tháng 4 âm lịch, nơi đây trở nên vô cùng nhộn nhịp với dòng người hành hương đông đúc, với tiếng trống tiếng nhạc rộn ràng nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm vốn có. Không chỉ là điểm đến tâm linh, miếu bà Chúa Xứ Núi Sam còn là niềm tự hào của người dân An Giang, là biểu tượng văn hóa đặc sắc của vùng đất phương Nam, nơi mỗi người khi ghé thăm đều gửi gắm những ước nguyện về sức khỏe, bình an và cuộc sống thuận hòa, đồng thời cũng cảm nhận sâu sắc hơn về truyền thống tín ngưỡng và lòng biết ơn đối với những bậc tiền nhân đã góp phần xây dựng nên vùng đất trù phú hôm nay. Một địa danh lịch sử quan trọng và đầy ý nghĩa khi mà nhắc đến vùng đất Châu Đốc chính là Lăng Thoại Ngọc Hầu, còn được người dân quen gọi với cái tên thân thương đó là Sơn Lăng. Công trình tọa lạc ngay dưới chân núi Sam, nằm gần miếu bà Chúa Xứ Núi Sam và chùa Tây An, tạo nên một quần thể di tích văn hóa tâm linh nổi tiếng của địa phương, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và tìm hiểu lịch sử mỗi năm. Lăng Thoại Ngọc Hầu là nơi yên nghỉ của danh thần Nguyễn Văn Thoại, một vị quan tài ba dưới triều Nguyễn, người đã có công lớn trong việc khai phá vùng đất An Giang, mở mang bờ cõi và góp phần hình thành nên diện mạo trù phú của vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Không chỉ là một vị tướng giỏi, ông còn là người tổ chức đào kênh, phát triển giao thông thủy lợi, giúp người dân thuận lợi trong sản xuất và sinh hoạt, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế và ổn định đời sống của cư dân nơi đây. Kiến trúc của lăng mang đậm dấu ấn truyền thống, với không gian rộng rãi trang nghiêm, phía trước là khoảng sân thoáng đãng, xung quanh được bao bọc bởi hàng cây xanh mát, tạo nên bầu không khí yên bình và tĩnh lặng.
0: Một điểm đến tâm linh quen thuộc khác khi đến Châu Đốc chính là chùa Hang, hay còn gọi là Phước Điền Tự. Ngôi chùa cổ kính nằm nép mình trên sườn núi Sam, giữa không gian xanh mát của núi rừng và bầu không khí thanh tịnh. Ngôi chùa được hình thành từ giữa thế kỷ 19, trải qua nhiều lần trùng tu nhưng mà vẫn được nét cổ kính, trang nghiêm và trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, thu hút đông đảo du khách và Phật tử đến tham quan, chiêm bái mỗi năm. Con đường dẫn đến chùa với những bậc thang uốn lượn theo sườn núi, hai bên là cây cối xanh tươi, gió núi thổi nhẹ tạo cho chúng ta cảm giác thư giãn, bình yên ngay từ những bước chân đầu tiên. Và đứng dưới khuôn viên chùa thì du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Châu Đốc hiền hòa giữa cánh đồng trải dài và dòng sông lặng lẽ trôi, tạo nên một khung cảnh rất là đổi nên thơ. Và không chỉ nổi tiếng bởi vị trí đẹp và kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, chùa Hang còn gắn liền với nhiều câu chuyện dân gian linh thiêng, đặc biệt là sử tích về ni sư Diệu Thiện và đôi linh xà được người dân tôn kính như là biểu tượng của sự che chở và bình an.
1: Bên cạnh các địa điểm tâm linh, nằm cách trung tâm Châu Đốc khoảng 25 km, có một khu rừng ngập nước xanh ngát với hệ thống đặc trưng của vùng Thất Sơn và luôn thu hút rất nhiều du khách. Không thể không kể đến đó là rừng Tràm Trà Sư, một điểm đến nổi tiếng với vẻ đẹp quang sơ, xanh mát và đậm chất miền sông nước. Dù nằm ở phường Tịnh Biên, nhưng rừng Tràm Trà Sư vẫn luôn nằm trong checklist của du khách khi ghé miền Tây. Nơi đây được xem là khu rừng ngập nước tiêu biểu của vùng Tây Nam Bộ, với những cánh rừng tràm xanh bạc ngạt trải dài hàng trăm hecta, xen lẫn các con kênh nhỏ uốn lượn quanh co. Khi đến tham quan, du khách sẽ được ngồi trên những chiếc xuồng ba lá hoặc là tác rán len lỏi giữa rừng, ngắm nhìn mặt nước phủ đầy màu xanh như một tấm thảm thiên nhiên mềm mại, lắng nghe tiếng chim hót líu lo và tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ. Đặc biệt là vào mùa nước nổi khoảng từ tháng 9 đến tháng 11. Nơi đây thu hút rất nhiều loài chim, cò và sinh sống, tạo nên khung cảnh sinh động và gần gũi với thiên nhiên. Ngoài việc đi xuồng tham quan, du khách còn có thể leo lên tháp quan sát cao để ngắm toàn cảnh rừng tràm từ trên cao, chụp ảnh lưu niệm, trải nghiệm cầu tre xuyên rừng dài hàng trăm mét, hoặc là thưởng thức các món ăn dân dã ngay trong khu du lịch. Đây thực sự là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, muốn tìm kiếm sự thư giãn và khám phá vẻ đẹp đặc trưng của miền sông nước bảy núi.
0: Một địa điểm khác cũng rất nổi tiếng là chợ Châu Đốc, nơi được xem là trung tâm mua sắm và ẩm thực của vùng đất này. Chợ luôn tấp nập người qua lại với hàng trăm gian hàng bày bán đủ loại sản phẩm, từ thực phẩm tươi sống cho đến đặc sản địa phương. Mùi thơm của các món ăn, tiếng rao hàng và tiếng cười nói rộn ràng đã tạo nên một không khí rất đặc trưng của chợ miền Tây. Du khách khi đến đây thường dành thời gian dạo quanh các gian hàng, thưởng thức những món ăn dân dã và mua về những món quà ý nghĩa cho người thân. Và không chỉ nổi tiếng với nhiều địa điểm tham quan, Châu Đốc còn được biết đến như là một thiên đường ẩm thực của miền Tây Nam Bộ. Và trong số đó thì không thể bỏ qua món bún cá Châu Đốc, một đặc sản dân dã nhưng mà đậm đà hương vị của miền Tây. Nước lèo của món ăn được nấu công phu từ nước hầm của xương heo, từ cá lóc tươi và tôm khô, kết hợp cùng với nghệ, mắm ruốc, sả, tỏi và ớt, tạo nên một vị ngọt thanh tự nhiên, thơm nồng đặc trưng và sắc vàng bắt mắt. Tô bún trở nên tròn vị hơn khi chúng ta ăn kèm với các loại rau dân dã của miền sông nước như là bông niên điển, bắp chuối, rau đắng, bông súng hay là rau nhút. Khi thưởng thức thì thực khách thường chấm thêm nước mắm cay hoặc là muối ớt, gắp một miếng cá mềm, ngọt thịt hòa cùng với vị đậm đà của nước lèo, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó quên đối với bất kỳ ai khi có dịp ghé thăm vùng đất An Giang.
1: Ngoài ra, khi nhắc đến ẩm thực miền sông nước, không thể không kể đến món lẩu mắm Châu Đốc, một trong những món ăn tiêu biểu của vùng đất được mệnh danh là Dân Quốc Mắm. Món lẩu này thường sử dụng mắm cá chốt hoặc là cá sặc làm nguyên liệu chính để tạo nên phần nước dùng đậm đà, thơm nồng đặc trưng. Các nguyên liệu ăn kèm rất là phong phú như là chả cá thác lát, nhồi ớt, các loại thịt, hải sản cùng nhiều loại rau dân dã như là rau muống, bông bí, kèo nèo hay bắp chuối. Khi thưởng thức, thực khách thường ăn kèm với bún hoặc là có thể pha thêm chút mắm me chua ngọt hoặc là mắm ớt để tăng hương vị. Giữa không gian ấm cúng, cùng nhau quay quần bên nồi lẩu mắm nghi ngút khói, du khách sẽ cảm nhận rõ nét sự hào sảng và đậm đà của con người ở vùng đất này.
0: Khép lại hành trình khám phá vùng đất Châu Đốc, mỗi du khách khi rời nơi đây chắc hẳn sẽ mang theo trong lòng nhiều cảm xúc khó quên về một miền đất vừa linh thiêng, vừa hiền hòa và vừa đậm đà bản sắc của văn hóa Nam Bộ. Không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp của thiên nhiên và những công trình kiến trúc cổ kính, thì vùng đất này còn để lại cho chúng ta dấu ấn sâu đậm bởi sự chân chất, hiếu khách của người dân địa phương và cùng với đó là những món ăn đặc sản mang hương vị riêng khó mà lẫn được. Và có thể nói, Châu Đốc không chỉ là điểm

0: và văn hóa dân tộc. Và rồi dù chỉ là một lần ghé thăm thì hình ảnh của vùng đất An Giang thân thương ấy vẫn sẽ ở lại trong ký ức như là một lời mời gọi dịu dàng để một ngày nào đó thì ta lại quay về với miền đất nghĩa tình nơi đầu nguồn sông Cửu Long.
1: Tiết mục điểm đến cuối tuần đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thu Hương và Khánh Bình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến hành trình tiếp theo.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Xin chào mừng quý thính giả đã đến với chương trình Cà phê cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Vậy là chúng ta đã trải qua một kỳ nghỉ dài với ý nghĩa ghi nhớ công ơn của những vị vua hùng đã có công dựng nước, đến bao chiến sĩ đã hy sinh giữ lấy toàn vẹn non sông. Với những cảm xúc cuối kỳ nghỉ lễ và bao giai điệu và ca từ ý nghĩa hôm nay, Cà phê cuối tuần xin được chúc cho quý thính giả có những phút giây thật vui vẻ, giải trí với những ca khúc và giai điệu mà chương trình mang lại, cũng như những ngày nghỉ đầy ý nghĩa và niềm vui sum vầy với gia đình, bạn bè và người thân.

Chúng ta vừa mở đầu chương trình với ca khúc Đất nước trọn niềm vui, một ca khúc nhạc đỏ kinh điển sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Hà. Vào ngày 26 tháng 4 năm 1975, ngày trước ngày giải phóng miền Nam, bài hát thể hiện niềm hân hoan tột độ của ngày thống nhất, nổi tiếng với câu hát "Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang, ta muốn treo giang, hát ca muôn đời Việt Nam". Và tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của một nữ ca sĩ trẻ tuổi với một ca khúc đậm đà tình cảm dân tộc, đó chính là ca sĩ Phương Mỹ Chi với ca khúc Máu đỏ da vàng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trần Hoàng Thịnh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Vừa rồi là ca khúc Máu đỏ da vàng với tiếng hát của ca sĩ Phương Bỉ Chi, một ca khúc kể về con người Việt Nam vươn lên từ khó khăn bằng sức mạnh đoàn kết có thể vượt qua mọi thách thức. Đây không chỉ là một bản nhạc với một câu chuyện được phối khí hiện đại, trẻ trung mà còn như một tiếng gọi thầm về lòng tự hào dân tộc trong mỗi người trẻ. Đó là minh chứng rằng âm nhạc không tuổi, còn người trẻ thì chưa từng quay lưng với cội nguồn. Họ chỉ đang tìm cách yêu nước theo cách của riêng mình. Đó cũng là cách mà nghệ sĩ Công Quốc và em Carol muốn truyền tải qua ca khúc Năm Canh, một ca khúc hiện đại được cảm hứng từ tác phẩm Già Cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Và sau đây, cà phê cuối tuần sẽ mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Năm Canh.

được cảm hứng mạnh mẽ từ bài Dạ Cổ Hoài Lang và các nhạc lý truyền thống Việt Nam, ca khúc Năm Canh mang một nỗi buồn man mác của những con người ngóng trông người nhà từ những trận chiến xa xôi, chất giọng ngọt ngào nhưng buồn da diết, nghe như lời tâm tình rút ra từ gan ruột của ca sĩ Công Quốc, cùng những câu hát mạnh mẽ nhưng cũng đầy truyền cảm của ca sĩ Như Bi, đã không chỉ tái hiện lại nỗi đau trong sáng tác của nhạc sĩ Cao Dân Lầu mà còn thổi vào đó một sức sống hiện đại mới, mà vẫn đậm tình yêu đến những nét đẹp cổ truyền của âm nhạc Việt Nam. Tiếp sau đây xin mời quý thính giả cùng đổi gió với chương trình với tiếng hát đầy tình cảm nhẹ nhàng mà sâu lắng của ca sĩ Hiền Thục với ca khúc Trái Tim Con Lại Đập Thêm Lần Nữa.

Hiến tạng là một trong những nghĩa cử cao đẹp, khi một trái tim dừng lại, sự sống và tình yêu vẫn có thể tiếp tục trong một nhịp đập khác. Ca khúc Trái tim còn lại đập thêm lần nữa được Titap viết để tôn vinh sự sẻ chia ấy như một lời tri ân dành cho những ai đã chọn thực hiện nghĩa cử này. Đó là điều mà nhóm nhạc sĩ Titap chia sẻ về nhạc phẩm này. Đặc biệt, ca khúc còn được ca sĩ Hiền Thục thổi hồn vào như một người mẹ và cũng là giọng ca từng gắn với những bản nhạc về tình mẫu tử. Vì thế, trong từng câu hát của nữ ca sĩ đã mang một đồng cảm rất riêng. Một trái tim đập cho người khác, đó có thể là hình ảnh của một trái tim được hiến tặng để tiếp nối sự sống trên đời. Đó có thể là hình ảnh con người Việt Nam sẵn sàng dành một phần cuộc sống của mình sẽ vun đắp cho hạnh phúc cho người khác. Với ý nghĩa đó, xin mời quý thính giả đến với ca khúc Mãi là người Việt Nam, một sáng tác và trình bày của nghệ sĩ Trang Pháp cùng sự đóng góp của nghệ sĩ Hà Lê.

Mãi là người Việt Nam là ca khúc do nghệ sĩ Trang Pháp sáng tác năm 2025 trước thềm kỷ niệm 80 năm quốc khánh. Theo nữ ca sĩ, năm 2025 là một năm đặc biệt, vừa có nhiều dịp kỷ niệm, vừa có những thay đổi lớn lao của đất nước. Vì vậy, Trang Pháp đã gom nhặt ý tưởng sáng tác từ 6 tháng trước ngày lễ quan trọng. Tuy nhiên, phải đến tận khi tham gia sau nhập ngũ, được nghe chia sẻ của các chỉ huy, trải nghiệm cuộc sống của quân nhân, cô mới thực sự thăng qua cảm xúc để hoàn thiện phần sáng tác trên chính những chiếc giường tầng trong doanh trại. Và trong rất nhiều câu từ gợi mở về quê hương đất nước, Trang Pháp lựa chọn viết nên tâm nguyện của mình, cũng như của nhiều người con Việt Nam. Nếu tôi sinh ra thêm lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam. Và cuối cùng, ca khúc đã thành hình như một bản song ca với những câu hát xen kẽ, nâng đỡ nhau sẽ góp phần thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết, không quan trọng dân tộc, vùng miền, giới tính. Bao con người Việt Nam sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, chông gai, trắc trở để cùng hướng về một hạnh phúc chung, cùng vun đắp một mái ấm chung.

0: Đến đây, chương trình ca nhạc, cà phê cuối tuần của chúng ta hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này tuần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân khấu hài truyền thanh.
2: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu hài truyền thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiểu phẩm Con chó biết nói qua phần thể hiện của các nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, Tam Thanh, Đào Dân Anh, Hữu Thạch, Hứa Minh Đạt, Quỳnh Anh, Phi Bảo, Phạm Hy, Ngọc Nguyên, Lê Khâm. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: trời đất ơi. Chồng người ăn gạo thì khôn, chồng tôi ăn cám, ngu hơn con lừa. Chồng con gì đâu, sao số tôi khổ quá vậy nè trời. Ăn hại thôi à, không có làm được cái gì hết trơn á. Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn xong rồi ngủ. Dậy.
1: Chuyện gì? Chuyện gì vậy ba?
0: Động đất.
1: Đâu? Động đất đâu? Động đất nhà ai hả?
0: Hay quá hả? Tôi nghĩ ông ngủ say đến nỗi mà động đất cho ông chết luôn cũng không biết á.
1: Làm gì thời buổi này có động đất?
0: Cũng là đàn ông mà người ta có chim để hái ra tiền, còn mình á thì ngủ ăn ăn ngủ.
1: Người ta có chim là bà làm như tôi không có chim vậy? Bà ra coi, tôi nuôi mấy con chim mà, chim chích chè nè, chim sáo sậu nè, chim từ lứa chim.
0: Trời, chim của ông biết nói không?
1: Sao? Bà nghe chuyện này tào lao ở đâu nữa gì?
0: Không có nghe mà chính mắt tôi thấy. Chim ba phi.
1: Bà nói chim ai?
0: Chim ba phi.
1: Sao?
0: Trời ơi, người ta xếp hàng dài dằng dặc để coi con chim của ba phi đó. Trời ơi, một ngày con chim nó kiếm ra biết bao nhiêu là tiền. Tôi mà được vậy á, tôi giàu biết cỡ nào.
1: Thôi bây giờ gì đi. Nó có chim biết nói, bây giờ mình dắt con chó mực của mình qua cho thằng ba phi nó huấn luyện. Mình mà biết nói rồi, thao lúc đó mà ngồi mà xè tay ra mà lấy tiền, chịu không?
0: Thôi dẹp đi, người ta có con chim biết nói rồi, ai thèm con chó của ông?
1: À, nhưng mà bây giờ gì đi, mình không cần nó huấn luyện cho con chó mình biết nói, mà nó huấn luyện cho con chó mình biết chửi, đúng không? À, mà mốt bà dắt con chó đi chửi thuê nè, chửi mướn nè, nó rồi bà khỏi chửi, bà cứ ngồi đó, nó chửi thế bà.
0: Ê, ông nói vậy là ông nói tôi hay chửi hả?
1: Đâu có, thì tôi nói.
0: Ủa, tôi hay chửi người ta lắm hay sao?
1: Thì nói chung là đại khái nó vậy đó.
0: Ờ hey. Xong rồi á, nó thay tôi chửi ông luôn hen.
1: Hey, bà đi à, cái này không được, chó mà chửi chủ là không được nha.
0: Thôi mà dẹp đi, biết ba phi nó có chịu không mà bị đặt đem qua.
1: Bà yên tâm, tôi đã có cách.

0: mới quá, thổi nó lên cho nó cháy.
1: Dạ, ngon, đang làm nè tía. Mấy nay thấy tía nóng trong người quá, con nấu mẻ nước mát này cho tía nóng cho nó mát người.
0: Ủa, con chim nó nói ai ăn trộm vậy ta?
2: Giống như con chim biết nói gì ta.
0: Dạ chào Quang.
1: Dạ chào Quang.
0: Dạ chẳng hay ngọn gió nào mà bữa nay đưa Quang tới nhà con chơi vậy, có chuyện gì không vậy Quang?
2: Ta nghe nói nhà ngươi có con chim khôn lắm, mang ra đây ta xem.
1: Dạ, nhà con thì nuôi rất là nhiều chim. Tía con nuôi một con cũng nuôi một con nữa. Bây giờ Quang muốn coi chim của tía con hay là muốn coi chim của con?
0: Dạ, con nào cũng khôn hết á. Con của con mình nó khôn hơn con của con.
2: Dạ. Tía một con chim, con một con chim.
1: Dạ, nhưng mà chim của con khỏe hơn chim của tía con.
2: Chim nào biết nói á, đem ra đây.
1: À, nó mất tiêu rồi.
2: Sao mất?
0: Dạ, thì nó bay mất.
1: Không phải bay mất đâu, tại con thả.
2: Tại sao ngươi thả nó?
1: Tại con chim này á, nuôi nó khoảng thời gian cái nó kỳ dị lắm. Nó tự nhiên hả, lông nó đó, cái nó rụng hết à. Dạ. Cái màu rong với càm nó thì nó lại mọc bè đây nè.
0: Ừ.
1: Rồi xong rồi lông ở trên đây á là đúng như nó lưa thưa mà nó có một chùm lông ở đây nữa nè. Mà cái mặt của nó tự nhiên mập ra như con chó mặt hệ vậy đó. Thấy con chim nó biến thể. Đó.
0: Con chim cú, con chim mèo.
1: Ừ. Dạ. Tự nhiên nuôi khoảng thời gian nó bị như vậy. Mà nó nói mấy câu ngu lắm. Mới thả nó nói là cho coi chim, cho coi chim, cho coi chim. Nó mấy câu ngu dễ sợ luôn. Nên thả nó rồi.
0: Mà con chim nó kỳ lắm, nó xấu dữ lắm Quang ơi. Con chim người ta có cần cổ, con chim này nó không có cần cổ, nó có cục gù ở đây không à.
1: Nó nói con rồi, con tính là giặt lông con giết nó luôn rồi đó. Mà tại vì tía con là nhân từ, nói thôi đừng có làm vậy, thả nó đi là cái sông con đem xuống ao, con thả nó xuống sông nó bơi đi luôn rồi.
2: Đúng là cái thứ ngu dốt nè, chim quý mà nó đi thả. Thôi được rồi, dẹp đi, dẹp vụ chim đi. Bây giờ nhà ta có con chó mực. Hai tía con nhà ngươi huấn luyện sao cho con chó mực ta biết nói đi, ta thưởng cho.
1: Trời ơi Quang, Quang muốn nói thì để con nói chuyện với Quang cho vui. Tự nhiên huấn luyện cho chó nói, rồi chó nói chuyện với Quang, rồi Quang nói chuyện.
2: Ngươi nói là chuyện bình thường rồi. Chó nói người ta mới muốn xem, chó nói người ta mới muốn nghe. Trai mắt mới nhìn nghe ngươi nói làm chi, đúng không?
0: Dạ thưa Quang.
2: Nói.
0: Dạ, huấn luyện cho chó biết nói đó là con làm được.
2: Làm được hả?
0: Dạ, nhưng mà kỳ công dữ lắm.
2: Kỳ công.
0: Muốn cho con chó nói chuyện được đó là cực dữ lắm mới nói, huấn luyện nó nói được. Nhưng mà cái giá nó cao lắm mà nha.
2: À, giá cao hả?
0: Dạ.
2: Được rồi, nếu ngươi huấn luyện chó ta nói được á, ta sẽ trả cho nhà ngươi 20 đồng chịu không?
0: Dạ, 20 đồng ít lắm. Dạ, nếu mà con chó nói được là phải 200 lận.
2: Huấn luyện chó nói thôi, bộ muốn đi ăn cướp của người ta hả?
0: Dạ, nếu không thì thôi Quang để nhà Quang tự huấn luyện đi.
2: À, thôi gì đi, huấn luyện chó ta nói được, ta trả cho 100, chịu không?
0: Không, 150 đi, nó bớt xuống 50. Bởi vì cái chuyện này đó là con làm được mà người khác làm không được, thành thức cái giá nó phải cao vậy đó.
2: Chó mà biết nói thì
1: Quang tốn chi nhiều tiền vậy? Bây giờ Quang chỉ cần trả con 15 đồng thôi, con đứng con nói chuyện với Quang cả ngày cũng được nữa. Tốn chi mà 150, rồi huấn luyện con chó, rồi con chó nói chuyện với mình. Sao
2: ta kêu nhà ngươi nín?
1: Sao người mà thích nói chuyện với

0: ổng đi.
1: Đúng là thằng này á, được tao bằng lòng với cái giá của ngươi đưa ra. Còn mày coi chừng á, tao mai cái miệng của mày lại à.
0: Dạ Quang yên tâm đi, con huấn luyện con chó của Quang á 2 tháng thôi là nó nói lưu loát luôn, nó biết ca biết hát luôn.
1: Được, ta đồng ý, ta sẽ về mang chó cho ngươi huấn luyện.
0: Dạ.
2: Tía, tía, hồi đó giờ làm gì có chuyện mà chó nói tiếng người, chó chỉ có sủa thôi. Ví dụ như mình huấn luyện ổng sủa như chó thì được, làm gì có chuyện mà chó lại nói tiếng người.
0: Yên tâm đi, tía sắp xếp hết rồi.
3: Chó Quang, ôi quên, chó của Quang, chó của Quang coi kìa, nó béo ngậy mà mỡ thớ.

0: Lúc mình giết nó hả, nó còn khoái khoái, nó cười cười nữa. Chó gì ngu gì thấy ghê vậy, nó còn tự nguyện cho mình giết nữa.
1: Nó giống chủ nó.
0: Chó ngu, giết đúng.
2: Thôi công nhận ông Quang này ông tốt. Cứ đem mồi qua cho hai cái con mốt vào huấn luyện gà nói, vịt nói gì qua đây.
1: Hỏi vậy. Ủa, Quang đi đâu vậy? Trời đất ơi, đi đâu mà định tính nâng cấp cái nghề luyện chó của tôi hay gì đây?
3: Bảy. Tới ngày Quang qua thăm con chó của Quang.
1: À, vậy đó hả?
3: Ừ, chó của Quang đâu? Kêu nó ra cho nó nói chuyện cho Quang nghe coi.
1: Quang yên tâm đi, để nó đây 2 tuần nữa là nó nói sẽ lưu lót cho Quang nghe. Mai mốt nó gặp Quang nó kêu bằng tía nó không chừng nữa. À.
0: Quang ngồi chơi, Quang ngồi chơi. Hả? Đang
1: lên chén ngồi.
0: Dạ dạ.
1: Chén Quang. Ừ.
0: Trời ơi.
3: Hai tuần nữa là nó gặp Quang nó kêu bằng tía luôn hả?
1: Bằng tía luôn á.
0: Chó Quang á. À, con chó của Quang á là nó khôn dữ lắm. Nhưng mà mai mốt Quang qua là phải báo trước nha, để hai tí con đập chết tưởng đâu là ăn cắp cái bí kíp luyện chó của hai tí con là con quýnh chết á. Qua phải báo trước.
1: Con chó của Quang nó thông minh nha, dạy 1 nó biết tới 10 đó.
0: Ừ.
3: Trời ơi, dạy 1 nó biết tới 10 luôn.
0: Nó dội lắm, nó bây giờ là nó biết hát luôn rồi.
3: Biết hát luôn.
0: Tía con đờn nè, đứa nó hát trời, nó nhảy múa tưng bừng luôn trời, nhảy quyến rũ luôn á.
1: Mời Quang đi thôi.
3: Hả? Nôn quá.
0: Nó nhảy mà cà tưng từng miếng mỡ luôn á. Quang ăn miếng đi. Ngon lắm. Cái thịt này ngon lắm. Mồi hiếm.
1: Tới đây cái dùng luôn nha Quang á.
3: Quang tự nhiên á, Quang tự nhiên à.
1: Quang thử coi ngon.
3: Nhìn là thấy biết ngon rồi đó.
0: Ngon lắm. Thiệt.
1: Ngon quá.
0: Ngon
3: không? Thịt gì nữa. Sao mày muốn ngon quá trời ngon luôn
1: à. Thịt chó đó.
0: Cái gì tía? Cái này giả cầy.
1: Giả cầy.
0: Thịt heo giả cầy ăn nó giống như thịt chó. Ý của tía còn là vậy á.
3: Trời ơi, làm tôi tưởng đâu thịt con chó tôi.
1: Đâu có. Đâu có.
3: Ăn nhỏ ngon nha.
1: Ngon. Ăn rắn đi Quang.
3: Giả cầy phải không?
1: Giả cầy.
3: Ôi, nấu khéo quá, ngon quá trời.
1: Một nồi ở trong kìa.
0: Dạ. Dư thiệt á.
3: Thôi nhưng mà thôi, Quang kẹt công chuyện rồi. Quang phải về. Hai tía con cứ ăn đi.
1: Không ăn bữa nào.
3: Bữa nào Quang qua. Quang thăm chó Quang. Đó. Ở mời Quang chỉ lấy nhiêu đây Quang về thôi. Cảm ơn nhiều nha.
0: Dạ.
3: Hai tí con ăn đi. Quang về nha.
1: Chừng nào ăn hết qua múc nữa nghe Quang.
0: Ở nhà có bò, trâu, gà, vịt gì huấn luyện biết nói rồi đem qua đây con. Hai tí con huấn luyện cho nha Quang.
1: Ổng không biết chó của ổng.
0: Ông ăn lấy ăn rễ. Vậy là ông cũng có hùng.
1: Thôi ăn đi con.

0: Nắm hết.
1: Cái gì?
0: Đại biểu nè.
1: Chuyện gì nữa?
0: Tin vui nè.
1: Gì
0: tôi
1: vui?
0: Chuẩn bị xong cho cái buổi biểu diễn đầu tiên của con mực rồi. Hoành tráng lắm nghe.
1: Là sao tôi chưa hiểu nè.
0: Đây nè, tôi tính hết rồi. Cứ một vé mình bán 2 đồng.
1: Ừ.
0: 10 vé là 20 đồng.
1: Ừ.
0: 100 vé là 200 đồng. 1.000 vé là 2.000 đồng. Đã không?
1: Vậy là mình sẽ giàu to hả?
0: Chứ còn gì nữa? Trời ơi, còn phải hỏi. Ngon, ngon, ngon. Đây, đây, đây. Cái này là của ông nha. Cầm tạm vô đây trước đi. Tôi làm vé thêm rồi tôi đưa cho ông.
1: Chi? Tôi cầm chi?
0: Ủa? Sao hỏi một cái câu gì mà trớt quớt vậy nè?
1: Là sao?

0: Việc đó mà cũng phải hỏi chứ, không lẽ giờ tôi cầm đi?
1: Ủa mà sao tôi phải là người cầm đi bán cho người ta? Tôi là quan đó bà.
0: Thì chính vì ông là quan tôi mới biểu ông cầm vé đi bán. Tại vì khi ông bán không có đứa nào dám từ chối hết trơn á, hiểu không? Ai mà dám từ chối quan chứ.
2: Bà Phi đâu? Bà Phi.
3: Dạ. Dạ con chào quan. Ở nay quan tới đây lấy chó hả?
2: Chính xác. Chó đâu? Kêu nó ra đây mừng tiếng nó coi.
3: Trời ơi, con chó của quan nó khôn dữ lắm.
2: Khôn dữ lắm hả? Ừ. Lẹ đi. Ta mời quan khách biết bao nhiêu rồi, nguyên cả cái làng bên đây luôn. Nó phải tới chào tối nay đó. Kêu nó ra cho ta đi.
3: Vậy đó hả?
2: Ừ.
3: Trời đất ơi, con chó của quan mà tối đêm nay nó chửi một cái làng này không ai chửi lại nó đâu.
2: Dữ vậy đó hả?
3: Nó lanh dữ lắm mà nó chửi lưu loát không có dấp chữ nào hết á.
2: Thấy không?
3: Ừ.
2: Rồi nó đâu rồi?
3: Đây, mời quan vô đông ngồi uống nước đi. Đây.
2: Ta nôn quá.
3: Ừ.

0: nó phản chủ.
1: Cho nó nói được là cái khôn rồi mắc mớ nó phải phản chủ.
0: Nó phản chủ đó Quang ơi, nó nói với con rồi.
1: Nó nói sao?
0: Nó nói đó là nó ở với nhà của Quang đó là cả chục năm nay rồi. Bây giờ nó không có về nữa, nó không có về nhà Quang nữa. Nó nói vợ chồng Quang ác quá, nó đi, nó không về nhà Quang nữa.
1: Bậy, chó là phải ở với chủ chứ đi nhà.
0: Đúng rồi, chó năm hách mà.
1: Ừ.
0: Thì phải ở nhà năm hách chứ.
1: Ừ.
0: Con nói gì đó, nó nói mày là chó năm hách.
1: Ừ.
0: Đó, mày phải về nhà năm hách ở, chứ mày đâu đi đâu được.
1: Rồi nó nói sao?
0: Nói đó, là bữa nay đó, là nó đứng ra, nó nói trước mặt dân làng hết. Nó kể tội ác của vợ chồng rồi.
1: Nó biết gì mà nó kể?
0: Sao không biết? Nó ở nhà ông đó cả chục năm nay rồi. Nó biết sạch. Nó biết ông đó là tham ô nè, thu vén tiền của dân nè, lấy đất ruộng của dân nè, cho dây nặng lãi nè. Ông làm vợ chồng ông làm những chuyện gì ác đó, nó sẽ đứng ra nó trình bày hết cho bà con người ta biết.
1: Đúng là đồ chó phản chủ, tao sẽ giết nó.
0: Đúng phóc ý con luôn.
1: Là sao?
0: Con làm theo ý ông luôn. Con giết rồi.
1: Hả? Tại sao mày giết nó? Nó là chó của tao mà. Sao mày đi giết nó? Mày không hỏi ý tao.
0: Ông bình tĩnh đi, ông bình tĩnh đi. Ông bình tĩnh, ông ngồi xuống đây để con kể cho ông nghe. Bởi vì con thương ông, con mới giết con chó. Bởi vì con muốn bịt đầu mối lại. Chứ để nó còn sống đó, thì nó đứng trước bá quan văn võ, nó khai cái chuyện độc ác của vợ chồng ông ra. Đó thì ông sẽ đi tù, quan trên sẽ bắt ông đi tù, ông sẽ không còn làm quan ở cái xứ này nữa, bà cũng sẽ bỏ ông luôn. Đó, thành thử con phải giết nó để bịt đầu mối cho ông.
1: Đúng rồi.
0: Chó phản mà.
1: Chó phản chủ là phải giết nó.
0: Đúng rồi.
1: Mày hay quá.
0: Hả không?
1: Nhưng mà chết rồi, tối nay bán vé hết rồi, dân làng tới xem đầy nghẹt hết trơn. Đồ chó đâu mà sủa, người ta xem không lẽ xem hình tượng không nha.
0: Khó quá. Bây giờ lỡ giết nó rồi, bây giờ con tính về nghe.
1: Tính sao?
0: Bây giờ đó, bây giờ không có con chó, bây giờ ông thấy vô con chó đi.
1: Không được. Tao thấy vô chó tụng đẹp, tao đứng đây tao sủa.
0: Không được. Cái tướng ông á, con dọn kỹ đó. Con bỏ, bây giờ con bỏ ông vô trong cái lòng, thấy không? À, rồi cái ông đừng có mặc đồ. Ông đừng mặc đồ này, mặc đồ ấy thôi, sơ sơ thôi cho nó giống con chó, phải không? Mặt ông á là giống con chó rồi đó, giống con chó mặt sệ y hịch luôn đó nghe.
1: Y hịch luôn hả?
0: Y hịch chó mặt sệ luôn đó. Đó bây giờ ông vô trong cái lòng á, ông sủa. Ông sủa cái lâu lâu cái ông nói là mấy câu vậy đó. Ông ca ông hát rồi vậy đó. Người ta thử là con chó đâu biết nói. Tướng ông giống chó lắm đó.
1: Đúng rồi. Mình phải thử mới biết được. Đúng không? Vậy là ông về ông làm đi. Ông nói cho bà nghe. Xong rồi bây giờ ông sủa. Ông tập từ từ, đúng không?
0: Đúng rồi, đâu sủa thử tôi nghe coi.

0: Đúng rồi, đúng là chó rồi đó.
1: Gì, ông về á?
0: Rồi rồi rồi, đi sủa dài dài nha.
1: Ừ.
0: Sủa dài dài cho nó quen. Ừ. Giống y như chó điên thấy không?

Ông ơi, bây giờ cái chuồng chó là xong rồi ha. Trời ơi, ông có biết không, tôi đã bán được 200 đồng đó. Cứ một ngày mà 200 đồng, mỗi ngày đều đều vậy là mình giàu to.

0: giết nó chết rồi, tức quá.
1: Gì vậy ba? Ba,
2: bà ơi, bà bình tĩnh mà. Chuyện gì vậy?
3: Sét đánh ngang tay tôi hả? Trời ơi, ông có biết con chó đẻ ra vàng cho tôi không? Bây giờ ông nói cái gì vậy hả?
1: Ủa, bà muốn không? Bà muốn nó vô đây được nó khai hết cho bà con của bác biết tật xấu của bà, tiền bạc của bà giấu đâu, tham ô hay là làm chuyện gì xấu xa nó đưa hết cho dân chúng này nghe, bà chịu không?
3: Thôi thôi thôi thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi không còn bình tĩnh được nữa rồi. Bây giờ tôi phải làm sao? Tại sao vậy? Tại sao mà... Trời ơi là trời, trời ơi là trời.
1: Bà bình tĩnh bà.
2: Bà con bây giờ mình xử lý sao, có cách nào không đâu, bà suy nghĩ đi.
3: Suy nghĩ cái gì, vé tôi bán hết rồi. Bây giờ tôi trả lời làm sao?
1: Bà yên tâm, bà cứ đưa tiền cho tôi ha, bà cứ đưa tiền cho tôi. Tôi thông báo cho người ta xong cái trả cho người này, trả người kia, trả hết là xong. Nói mình nói là con chó nó bị tai nạn, bây giờ nó câm luôn rồi, nó không sủa không gì hết. Rồi
3: ông câm luôn đi. Tiền vô tay quan là của quan. Có bao giờ ông thấy mà quan trả tiền lại cho dân không? Không thu vô thì thôi, trả tiền lại là sao?
1: Sự cố mình phải...
3: Bây giờ im lặng đi để tôi suy nghĩ.

0: đã nghĩ ra cách rồi. Mọi người tới đủ hết rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi bây giờ cho tao thu vé nha.
1: Dạ.
0: Ai
1: dạ.
0: có vé mới được coi đó.
1: Dạ dạ, vé của con nè. Chị Nương đưa vé đi.
2: Của con nè.
1: Này không đi bán nước á.
3: Ủa sao có anh và ông đó bà?
0: Ờ, ông mày làm quan mà. Sao ông mày ra đi tiếp tụi bay được? Ừ. Hiểu không? Dạ. Chỉ có tao là đủ rồi. Với lại á, tụi bay mua vé để vô nghe chó nói tiếng người.
1: Dạ.
0: Thì tụi bay tập trung vô nghe chó nói tiếng người đi, hỏi ông chi?
3: Vậy hả? Chứ nghe chứ không được coi chó luôn hả bà?
0: Không, không có coi được. Tại vì con chó của tao là con chó biết nói tiếng người. Nó rất quý, rất độc và rất lạ. Rồi tao không trùm lại tụi bay coi rồi mất linh thiêng sao?
3: Hả? Giờ nói chuyện với chó hả bà?
1: Thôi thôi con nôn, con nôn quá à.
0: Nè, dạ. Bây giờ á tụi bay muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, con chó tao á nó trả lời được hết trơn á.
1: Trời
3: ơi. Quá, hay lắm.
1: Hay quá à.
3: Chó ơi, chó mày khỏe không chó?
4: Khỏe.
0: Wow, wow.
1: Ôi, trời ơi, chó biết nói luôn kìa. Chó, mày ăn cỏ hay ăn cơm vậy chó?
4: Tao ăn cơm. Bông
1: bông. Hay quá trời, chó ăn cơm.
3: Tới con đi, tới con hỏi đi.
0: Hỏi đi, hỏi đi.
1: Bác hai hỏi đi.
3: Ủa, bác hai hỏi hả?
1: Dạ.
3: Chó ơi, mày mới nhiêu tuổi rồi chó?
4: Bông bông. 56.
1: Trời ơi.
3: Ôi, chó nói vậy hả?
1: 56 rồi, em về chó già rồi.
0: Trời ơi, già trẻ đâu có quan trọng, mày miễn sao nói được là được.
4: Già ông nội mày chứ già.
1: Trời ơi. Trời, chó mà biết chửi nữa. Trời ơi, hay quá.
3: Trời ơi, em muốn nhìn mặt chó à, thấy không à?
0: Nhìn mặt chó. Mày nhìn xong rồi con chó hết linh thiêng.
3: Vậy hả?
1: Trời ơi, ê con chuột.
4: Đây, chuột, chuột.
0: Cái gì chuột? Cái này là con chó.
1: Dạ dạ thôi.
3: Con chó đó hả?

0: chuột nó mới
1: con chuột nó mới
0: bảo vào chó trong miếng giải của con chó
1: kìa.
0: Tao đâu
1: chó con chuột nó mới bảo vào trong miếng giải của con chó
0: kìa. Bảo chuột ơi,
2: cái gì vậy?
0: Chuột nó chui vô quần tôi, nó kiếm lạc kìa.
2: Cái gì vậy trời ơi, chuột ở đâu ra?
0: Rồi nó chui vô quần tôi, nó kiếm
3: lạc. Trời ơi, ông Quang Nguyễn.
0: Ủa,
3: ông Quang
1: nè.
3: Cái gì vậy mà?
1: Ủa vậy là sao? Ủa sao nãy bà nói là Quang đi làm lớn rồi mà sao bây giờ Quang nằm trong chuồng chó?
3: Ủa trời đất ơi, tôi đi coi chó nó nói với người sao này, người là nói sủa chành chó trời.
2: Là sao vậy hả? Tôi nói là ông cứ ngồi yên ở trong rồi ông làm chó cho tôi đi, ông làm cái trò gì vậy hả? Mất mặt tôi rồi nè, thấy chưa?
0: Cái chuồng nó vô thiệt rồi bà.
1: Ồ nhưng mà khoan đi. Ủa tụi con á là bỏ tiền tới đây mua vé vô coi chó nói tiếng người. Mà này tự nhiên không có chó mà có Quang nằm trong chuồng chó giả con chó vậy thì đâu có ý nghĩa gì đâu.
3: Vậy ông nói chuyện hoài con nghe hoài mà.
2: Ê mày mua vé mày nghe chó nói tiếng người đúng không?
1: Dạ.
2: Thì bây giờ không có chó nói tiếng người thì có người sủa được tiếng chó được không mày?
1: Thì vậy thôi.
3: Ông lấy tiền này được hả?
2: Không.
3: Thôi được. Bắt người nói tiếng chó luôn con. Người ơi, người gặm cuộc xuân với chó được không người?
0: Bao quá quâu.
3: Được không?
0: Được.
1: Trời ơi, chó này hai mặt sợ, chắc chó mặt sợ quá.
3: Người ăn cái gì người?
0: Ăn cơm chứ ăn gì mày?
3: Con.
1: Mày giỏi mày cắn tao đi,
0: Quâu.
3: Người đi làm chó.
2: Hết giờ.
1: Ủa đang về. Vui mà.
2: Đi về.
1: Trời ơi.
2: Hết vui rồi, đi về đi.
1: Đúng là chó đó tiếng người ai về không quan tâm hết vậy là chó. Thôi đi về. Đi chị Nương.
2: Đứng lên biểu mày. Hay quá ha. Ông đạp vô mất mặt đó ông thấy chưa? Có nhiều đó tôi cũng làm không xong. Làm một con chó mà cũng không làm được nữa à.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức tiểu phẩm Con chó biết nói. Buổi sân khấu hài truyền thanh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Thân ái chào tạm biệt.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng Chủ nhật, chương trình được phát sóng trên tần số FM 99.4MHz và FM 93.1MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp angiangtv.vn. Dù ở bất cứ đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này để những câu chuyện, những

0: cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
1: Đêm Giới tạp chí truyền thanh chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đổi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật, hay những dòng thơ trang viết chất chứa cảm xúc mà các bạn muốn sẻ chia. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy, bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những trung cảm chạm đến trái tim của nhiều người.

0: xin được gửi về chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 đường Đông Đa, phường Đạp Giá, tỉnh An Giang, hoặc địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Thưa quý thính giả, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc, có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình. Đồng thời chúc cho các bạn luôn bình an, hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình hôm nay.
0: Bạn Tăng Hoàng Phi chia sẻ: tháng năm về có những lần tôi mải miết đi tìm cánh bướm phượng, bướm bằng lăng trong trang lưu bút nhỏ xinh. Tuổi học trò trăm ngàn nỗi thương nhớ gửi gắm vào dòng lưu bút thân thương. Ở đó, tôi lật dở từng dòng chữ hoen mờ có kỷ niệm trường lớp, bạn bè, thầy cô. Này là nét chữ của cậu bạn nghịch ngợm nhưng cũng là người tình cảm nhất lớp. Ngày chia tay, ai cũng trưng trưng trưng. Rồi nét chữ của thầy cô cũng ghi đôi dòng chúc cho các trò sải cánh bay xa. Các thuở ngây ngô, ngờ nghịch biết bao lần làm cho thầy cô nổi giận. Cái thuở cứ tưởng mình mãi trong hình hài của cậu bé 17. Vậy mà giờ đây đã khôn lớn trưởng thành. Thế hệ học trò đã thấy mình lớn lên và ghi nhớ công ơn thầy cô. Chẳng biết làm gì hơn ngoài nguyện cầu về những điều tốt đẹp tới thế hệ người đưa đò lặng lẽ.
1: Bạn Ninh Lê kể: tháng tư ở miền Bắc bao giờ cũng bắt đầu bằng những dòng xe chở đầy qua loa kèn trắng mút, lầm lũi len lỏi qua từng con ngõ nhỏ như những dệt mây thấp tên. Người ta bảo rằng màu trắng ấy là biểu tượng của sự thanh khiết, của những gì tinh khôi nhất mà mùa xuân còn sót lại trước khi tan vào cái nắng gắt đầu hè. Nhưng với tôi, mỗi lần thấy sắc trắng ấy, lòng lại cuộn lên những cơn sóng dữ dội. Nó hệt như một vết sẹo cũ nằm im lìm suốt 11 tháng dài, để rồi cứ hễ chạm vào ngưỡng cửa tháng tư, khi gió bắt đầu nồm và hơi ẩm bủa dây, là nó lại bắt đầu tấy đỏ lên trong lòng ngực.
0: Bạn Trần Văn Lộc chia sẻ: tháng 3 qua đi, mang theo những cơn mưa phùn mà mướt và sắc hoa xưa trắng xóa cuối mùa, nhường chỗ cho những tia nắng đầu hạ rực rỡ hơn nhưng chưa đủ khắc. Tháng tư về, nhẹ nhàng và thênh thang, mang theo bao nỗi niềm xúc cảm. Thả vào lòng ta những bâng khuân trộn ràng, tự như nốt trầm bổng du hương trong bản quà ca đầu hạ. Tháng tư, ta lại thấy mình tìm về, không phải tìm một điều gì đó xa xôi, mà tìm lại chính mình trong những khoảng lặng thời gian như thế này. Đó là thời khắc mà đất trời như khoác lên mình chiếc áo mới, tươi tắn thanh khiết mà tràn đầy nhựa sống.
1: Và còn nhiều tâm tư tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Cùng lắng nghe các bạn nhé!
2: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui, nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, ta sẽ gặp gỡ nhiều người đi qua nhiều chặng đường, có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay chiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị.

0: thời gian không chờ đợi một ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại được yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của bạn. Bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận dưới đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến với nhiều người hơn nhé.
1: Và mở đầu Cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Tăng Hoàng Phi đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội. Tháng năm về gọi hè sang. Khi cánh cổng tháng tư khép lại thì cánh cửa tháng năm cũng bắt đầu mở ra. Gọi hè sang với nắng chói chang dịu dàng như màu nhớ, tôi đứng tần ngần giữa bao la không gian của gió. Tháng năm ngợp trời, hoa phượng đỏ rực cháy, xôn xao gợi nhớ về một góc sân trường năm nào. Nắng đẩy bước tôi về lối nhỏ, những nẻo đường thân quen, hàng bằng lan xòe, những cánh hoa màu tím mỏng manh dương mình trong bầu trời rộng cao. Bây giờ cũng đã nghe lũ gia sầu rộn rã kéo đàn, không biết những cành, những lá có thích thú không khi từ suốt ngày, từ sáng sớm tinh mơ cho tới tận khuya đều được nghe âm thanh rộn rã đó. Lạ thay, mỗi lần nghe âm thanh rè rè, e e đó vang lên, lòng tôi lại thắt thỏm nhớ nhung. Đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng tôi cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, tuổi thơ của tôi cùng đám bạn trong làng. Những trưa không ngủ, chân trần trong rủi khắp đường làng ngõ xóm để đi theo tiếng gọi của dê. Nắng trên đầu bỏng rát, mồ hôi nhễ nhại, dính bết tóc tai, như đứa nào cũng háo hức, cười nói vui vẻ. Chúng tôi hay lầm lầm cầm một cái sào thật dài, phía trên có một cái bọng nhỏ bằng túi ni lông có dây rút. Hãy thấy dê chỗ nào là cầm sào giật lấy giật đẩy. Dê lọt giật nằm hiền ngoan, dường đôi mắt ngơ ngác sợ hãi, chẳng con nào chịu bật ra tiếng kêu. Cho đến khi chúng được chúng tôi nhét vào chiếc hộp diêm rỗng thì lại vang lên khúc nhạc cũ. Niềm vui mộc mạc đơn sơ vậy thôi mà suốt cả mùa hè không biết chán.
0: Tháng năm mang chúng tôi đi về trăm ngã, ngã về cánh đồng vàng trĩu nặng uốn câu, nơi các bố mẹ tay liềm tay hái, còn lũ trẻ con lại đi tìm bắt châu chấu cào cào. Thì thoảng gặp ở ruộng sâu có con trâu con giết thì lúc đó còn vui hơn hội. Kẻ hô người hứng, quên đi cái bùn tay của ruộng đồng, lắm đem mặt người mà hòa nhập với mùa hè, với những thứ tạo hóa ban tặng cho người quê. Tôi luôn nhớ những con mùa muỗng béo ngậy được rang lên với mỡ lợn, thêm một chút lá chanh thơm thơm ngậy ngậy. Nhắc lại thôi, cánh mũi cũng đã phập phồng hơn xưa ngày cũ. Tôi cũng chẳng thể nào quên được bát canh chua cá đồng nấu với khế ngon tuyệt của ngày mùa bố mẹ bắt được trong khi gặt lúa, thêm những chén cơm gạo mới thơm phừng phức được chắc chiêu từ những cần mẫn tảo tần của những người nông dân một nắng hai sương, với khuôn mặt sạm đen nắng gió hàng nhẫn với chân chim.
1: Tháng năm về có những lần tôi mãi miết đi tìm cánh bướm phượng, bướm bằng lăng trong trang lưu bút nhỏ xinh, tuổi học trò trăm ngàn nỗi nhớ gửi gắm vào dòng lưu bút thân thương. Ở đó tôi lật dở từng dòng chữ hoen mờ có kỷ niệm trường lớp, bạn bè, thầy cô. Này là nét chữ của cậu bạn nghịch ngợm nhưng cũng là người tình cảm nhất lớp. Ngày chia tay ai cũng rưng rưng. Rồi nét chữ của thầy cô cũng ghi đôi dòng chúc cho các trò sải cánh bay xa. Cái thuở ngây ngô, ngờ ngợt biết bao lần làm cho thầy cô nổi giận. Cái thuở cứ tưởng mình mãi trong hình hài của cậu bé 17. Vậy mà giờ đây đã khôn lớn trưởng thành. Thế hệ học trò đã thấy mình lớn lên và ghi nhớ công ơn thầy cô. Chẳng biết làm gì hơn ngoài nguyện cầu về những điều tốt đẹp tới thế hệ người đua đò lặng lẽ. Tháng năm về gọi hè sang lặng lẽ. Dòng thời gian tiếp tục nối tiếp những năm tháng cứ trôi. Tôi góp nhặt ký ức tháng năm làm hành trang cho đường đời mình rộng mở, an yên mỗi khi nhớ về. Và tháng năm trong tôi mãi mãi là ký ức ngọt ngào như ngọn gió mát, như vàng đồng ca ngân lên da diết trên dải nắng hè chói chang.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của thính giả Ninh Lê đến từ xã Quảng Bị, Hà Nội. Tháng Tư trắng muốt. Tháng Tư ở miền Bắc bao giờ cũng bắt đầu bằng những dòng xe chở đầy qua loa kèn trắng muốt, làm lũi len lỏi qua từng con ngõ nhỏ như những chệt mây thắp tên. Người ta bảo rằng màu trắng ấy là biểu tượng của sự thanh khiết, của những gì tinh khôi nhất mà mùa xuân còn sót lại trước khi tan vào cái nắng gắt đầu hè. Nhưng với tôi, mỗi lần thấy sắc trắng ấy, lòng tôi cuộn lên những cơn sóng dữ dội. Nó hệt như một vết sẹo cũ, nằm im lìm suốt 11 tháng dài, để rồi cứ hễ chạm vào ngưỡng cửa tháng tư. Khi gió bắt đầu nồm và hơi ẩm bủa dây là nó lại bắt đầu táy đỏ lên trong lồng ngực. Với tôi, mùi hương của loa kèn không hề dịu dàng, nó nồng nàn đến mức cực đoan. Tôi đứng giữa căn phòng, nhìn những cánh hoa dày, cảm giác như mình đang đứng trước một bản án chung thân mà chính mình là người tự tuyên. Khi tôi đang cắm hoa, thì Kiên, chồng của tôi bước vào. Anh khẽ nhíu mày, sống mũi đỏ lên, rồi nén một tiếng hắt hơi thật khẽ. Anh bị dị ứng phấn hoa nhẹ, cái bí mật ấy tôi biết, và anh cũng biết là tôi biết. Nhưng 10 năm qua, anh chưa bao giờ buông một lời phàn nàn. Anh chỉ lặng lẽ đi vòng quanh, mở toàn hết các cánh cửa sổ để gió lùa bớt thứ mùi hương nồng đậm, rồi khẽ đặt chén nước lên bàn. Em lại mua loa kèn nhiều thế này à? Tháng tư mà anh, không có loa kèn, nhà mình như thiếu mất linh hồn vậy đó. Tôi trả lời, tay vẫn mãi miết tỉa bớt những chiếc lá xanh đậm đã bắt đầu nở, để lộ ra những chiếc cổ hoa dài trắng xanh kiêu kỳ đang dâng lên đầy kiêu hãnh. Nhưng những lời nói đó là tôi nói dối anh, tôi không hề yêu chúng. Thậm chí tôi hận cái sắc trắng tàn nhẫn ấy đến tận xương tủy. Nhưng tôi cần sự hiện diện của chúng như một hình thức tự hành xác, một kiểu tôn giáo của nỗi đau mà tôi là tín đồ duy nhất. Mỗi khi thứ mùi hương nồng nặc, ngai ngáy ấy xộc vào cánh mũi, thì giác của tôi lại tự động lặp lại một thước phim cũ nát. Tôi thấy Vũ của 10 năm trước nằm lặng im trong chiếc áo sơ mi trắng này đã loang lổ những vệt máu thẫm và nước mưa lạnh ngắt. Giữa đống đổ nát của một chiều tháng tư nghiệt ngã, tay anh vẫn ghì chặt lấy bó hoa loa kèn nát bấy bên lề đường sau một cú va chạm xé lòng. Ngày đó tôi đã gào lên trong điện thoại, nếu anh không mang được hoa loa kèn đến trước khi em đi du học thì chúng ta kết thúc tại đây. Đó là lời dối hờn phù phiếm của một cô gái tuổi đôi mươi luôn tin rằng thế giới này phải xoay quanh mình. Và Vũ đã đi thật. Anh mang theo cả mùa hoa, cả lời hẹn ước, đi mãi vào cõi im lìm, không bao giờ ngoảnh lại.
1: Cuộc hôn nhân của tôi và Kiên bắt đầu sau đó 3 năm, khi những cơn sang chấn trong tôi đã gión cục lại thành một cõi im lìm. Kiên đến như một mặt hồ phẳng lặng, điềm đạm và ít nói đến lạ lùng. Anh có đôi bàn tay luôn ấm áp, thứ hơi ấm có thể xoa dịu cả những cơn ác mộng lạnh lẽo nhất. Và đôi mắt luôn nhìn tôi bằng một sự kiên nhẫn vô hạn, như thể tôi là báu vật duy nhất còn sót lại trên đời này. Tôi lấy anh có lẽ vì sự an toàn tuyệt đối ấy. Nhưng trong tháng tư năm nay, sự chịu đựng trong tôi đột ngột chạm đáy, tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Tôi sợ sự bao dung không điều kiện của Kiên, sợ cái cách anh nhẫn nại trước những thói hư tật xấu và cả những nỗi ám ảnh điên rồ của vợ mình. Sự tử tế của anh giống như một chiếc gương soi chiếu rọi thẳng vào sự ích kỷ hèn hạ trong lòng tôi, khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé và đáng ghét. Kiên này, anh có thấy mệt không? Tôi hỏi anh khi bữa cơm tối kết thúc. Xung quanh chúng tôi, những bình hoa loa kèn trắng lạnh lẽo dây hãm như những lính canh, mùi hương của chúng át cả mùi thức ăn nồng nặc và bức bối. Kiên ngẩng đầu, ánh mắt vẫn hiền từ như thế. Mệt chuyện gì hả em? Chuyện em, chuyện những bông hoa này, anh dị ứng mà, sao anh không nói? Kiên nhìn tôi thật lâu, một cái nhìn sâu thẳm như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc mà tôi đã dày công xây dựng suốt 10 năm. Anh khẽ khàng buông một câu. Nếu đó là điều duy nhất khiến em thấy nhẹ lòng, thì với anh không sao cả. Câu nói ấy không dỗ về tôi, nó như một nhát dao sắc lẹm, khía mạnh vào vết thương chưa bao giờ lành. Tôi bàng hoàng nhận ra, anh biết. Anh biết rõ tôi đang cắm qua cho ai, biết tôi làm tuần thờ một bóng ma trong chính ngôi nhà mà anh đã dày công xây dựng. Sự thật ấy khiến tâm trí tôi lúc đó trở nên xám xịt và hỗn loạn. Tôi đột ngột đứng phắt dậy, dùng tay đập dở tan chiếc bình gốm ngay cạnh cửa. Tiếng gốm sứ dở dụng khô khốc trên nền gạch. Tôi muốn anh mắng tôi, muốn anh gào lên hay đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi khao khát một sự trừng phạt từ anh, để tôi không còn phải mang ơn anh, để tôi được giải thoát khỏi cái gánh nặng đạo đức đang đè nặng lên vai mình mỗi ngày. Nhưng Kiên vẫn đứng đó, im lặng, nhìn những mảnh dở. Đôi mắt anh buồn thăm thẳng, nhưng tuyệt nhiên không có một tia giận dữ. Sự im lặng đó còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời sỉ giả nào.
0: Một buổi tối cuối tháng 4, khi những cánh hoa loa kèn cuối cùng đã bắt đầu chuyển sang màu vàng úa, những cái cổ kiêu kỳ ngày nào giờ rủ thắp xuống, như thể chúng cũng mệt mỏi vì phải gánh gồng nỗi buồn của tôi. Tôi quyết định thu dọn hành lý. Sự bao dung của Kiên đã trở thành một loại cực hình mà tôi không còn đủ can đảm để đón nhận. Tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân, càng không thể để anh phải tiếp tục hành trình đồng hành trong cuộc hôn nhân đầy bóng ma này thêm một phút giây nào nữa. Trong lúc lục tìm chiếc vali cũ bám đầy bụi bặm trong góc kho tối tăm, tôi vô tình làm đổ một hộp sắt giấu kín sau những chồng sách kỹ thuật dày cộm của Kiên. Chiếc hộp rơi xuống, bật nắp, làm văng ra vài bức ảnh ố vàng và một cuốn sổ tay nhỏ bìa da đã sờn rách. Tôi run rẩy mở trang viết cuối cùng, đề ngày 20 tháng 4 năm 2016, mùa loa kèn đầu tiên sau khi chúng tôi cưới nhau. Nét chữ của Kiên vốn luôn ngay ngắn và điềm tĩnh, giờ đây hiện lên đầy ưu tư. Hôm nay An lại cắm hoa, cô ấy đã khóc rất lâu khi tưởng tôi đã ngủ say. Dụ ơi, tớ đã giữ đúng lời hứa với cậu, tớ đã cưới cô ấy, đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy và thay cậu tặng cho cô ấy những mùa hoa trắng nhất mỗi độ tháng tư về. Nhưng mà Vũ này, tớ thấy đau lòng quá. Tớ không đau vì những cơn dị ứng, tớ đau vì sau bao nhiêu năm An vẫn chỉ dùng hoa để tự trừng phạt mình, để dù mình vào hối hận, chứ không phải để nhớ về cậu bằng niềm vui như chúng ta từng mong đợi. Mắt tôi nhòe đi, phía dưới trang sổ là một mẩu giấy xé dội, nét chữ ngoạch quạc nhưng quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại. Đó là chữ của Dũng. Một mẩu giấy được viết vào cái ngày định mệnh 10 năm trước. Kiên à, nếu tớ không kịp về, hãy thay tớ tặng cô ấy mùa hoa đẹp nhất mỗi năm nhé. Và xin cậu đừng bao giờ để cô ấy biết tớ đã vội vã đến mức nào vì cuộc gọi ấy. Cô ấy sẽ ân hận cả đời mất. Tôi quỵ xuống sàn. Hóa ra, suốt 10 năm qua, tôi chẳng giấu giếm được điều gì. Sự im lặng của Kiên không phải là vô tâm, mà là một sự bảo vệ tận cùng. Anh không phải là người thay thế tình cờ, cũng không phải là kẻ khờ dại trong cuộc tình tay ba với một người đã khuất. Anh là người gác cửa cuối cùng của một lời hẹn ước bị gãy cánh. Anh đã đứng ở đó, trong căn nhà sực nức mùi hương khiến anh khó thở, chịu đựng sự lạnh lẽo và những cơn thịnh nộ vô cớ của tôi, chỉ để hoàn thành tâm nguyện của người bạn quá cố. Anh đã dùng cả thanh xuân của mình để che chắn cho trái tim vụn vỡ của tôi, để tôi không phải đối diện với sự thật rằng chính sự nông nổi của mình đã khiến Vũ ra đi trong vội vã. Trong bóng tối của gian kho chật hẹp, mùi hoa lo kèn úa tàn từ ngoài phòng khách bay vào, không còn nồng nặc trừng phạt nữa, mà như một lời thở dài của quá khứ đang dần buông tay.
1: Tôi quyết định không rời đi nữa. Cánh cửa vali khép lại, cũng là lúc cánh cửa của những u uất 10 năm được đóng sập phía sau lưng. Tôi mang tất cả số hoa lo kèn đã úa tàn, Những cánh quà ngã vàng rủ rượi như những chứng tích của một thời quá khứ nặng nề dọn sạch khỏi những chiếc bình gốm. Tôi chất chúng lên xe, chạy thẳng đến nghĩa trang khi nắng chiều tháng tư đang tan dần vào sương muộn. Lần đầu tiên, sau 10 năm, tôi đứng trước mộ của Vũ mà không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Gió thổi qua những tán cây, xào xạc như tiếng cười hiền lành của anh ngày cũ. Vũ à, lời hẹn ước năm đó, anh đã hoàn thành rồi. Anh đã gửi gắm em cho một người đàn ông tốt hơn cả những gì anh từng nghĩ. Tôi đặt nhành qua cuối cùng xuống, mỉm cười. Đó không phải là lời từ biệt cay đắng, mà là một sự giải thoát cho cả người đi và kẻ ở lại. Tôi quay về nhà khi trời đã sập tối. Căn nhà giờ đây trống trải, không còn mùi hương nồng nặc đến nghẹt thở của loa kèn. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng dịu dàng của màn đêm đang buông. Kiên đang đứng ở ban công, bóng lưng anh gầy nhưng vững chãi như một vách đá che chắn cho tôi suốt một thập kỷ qua. Tôi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng.

0: Sau đây là bài viết của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 tìm về. Tháng 3 qua đi, mang theo những cơn mưa phùn mà mướt và sắc hoa xưa trắng xóa cuối mùa, nhường chỗ cho những tia nắng đầu hạ rực rỡ hơn nhưng chưa đủ gắt. Tháng 4 về, nhẹ nhàng và thênh thang, mang theo bao nỗi niềm xúc cảm. Thả vào lòng ta những bâng khuâng trộn tràn, tự như nốt trầm bổng du hương trong bản quà ca đầu hạ. Tháng 4, ta lại thấy mình tìm về, không phải tìm một điều gì đó xa xôi, mà tìm lại chính mình trong những khoảng lặng thời gian như thế này. Đó là thời khắc mà đất trời như khoác lên mình chiếc áo mới, tươi tắn, thanh khiết mà tràn đầy nhựa sống. Cảnh sắc tháng 4 mang một vẻ đẹp đặc trưng, vừa nhộn nhịp lại vừa tĩnh mịch. Sau những tháng mùa xuân ướt át, tháng 4 mang đến những cơn mưa bất chợt, đổ xuống ào ạt rồi lại tạnh ngay, rửa sạch bụi bẩn trên từng tán lá, để lại một không gian tươi mới xanh ngát. Gió tháng 4 không còn lạnh giá, nhưng cũng chưa nóng bức, mà dịu dàng mơn trớn, mang theo mùi hương của cỏ cây, của đất trời đang chuyển mình vào hạ. Trên các nẻo đường xa, những gánh hàng trong lại đầy ắp qua loa kèn trắng muốt, một màu trắng tinh khôi của mùa tháng 4 dịu dàng và thanh cao.
1: Tháng 4 tìm về trước hết là tìm về những mảnh ghép ký ức. Có những ngày ta lỡ hẹn với một mùa qua trong trắng, lỡ hẹn với những yêu thương rung động của buổi đầu đời. Để rồi khi tháng 4 gõ cửa, nỗi nhớ bỗng chốc ùa về. Tháng 4 có chút gì đó rất tình, rất thơ, là màu đỏ rực của hoa gạo dừng lên mái tóc, là màu tím biếc của hoa bằng lăng chấm nở, hay sắc vàng dịu nhẹ của những tia nắng nhảy múa trên tán lá non. Người ta vẫn thường bảo tháng 4 là tháng của nỗi nhớ, của những hoài niệm cũ kỹ, mà ta cứ ngỡ đã chôn chặt. Ta tìm về những con phố quen, nơi có góc quán nhỏ từng ngồi, những hàng cây vẫn đứng đó như nhân chứng cho thời thanh xuân. Tháng 4 nhắc ta về một thời hồn nhiên, ngây ngô. Khi yêu một ai đó, chỉ cần nhìn ánh mắt của ấy ơi thôi là

0: tim mình như muốn nhảy múa. Yêu đơn phương nên Dương Dấn thất tình, nhưng rồi nỗi buồn cũng nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Nếu tháng tư ở phương Bắc là sắc trắng thanh tao của qua loa kèn, là chút se lạnh còn sót lại của mùa xuân, thì tháng tư Sài Gòn lại là một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Sài Gòn những ngày này, bạn biết không, nắng như đổ lửa, cái nắng hanh hao trải dài trên những con đường đại lộ, khiến lòng người đôi khi cũng trở nên rạo rực, cháy bỏng.
1: Nhưng nếu chậm lại một chút, ta sẽ thấy tháng tư nơi đây tình đến lạ thường. Đó là những hàng me xanh mướt trên đường Lý Tự Trọng hay Pasteur, nơi nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đống hoa nắng nhảy múa dưới chân người qua đường. Đó còn là những cơn mưa rào bất chợt đang nắng gắt, bỗng mây kéo dày, mưa đổ xuống ào ạt như trút hết nỗi niềm. Rồi chỉ một lúc sau, trời lại trong veo, để lại mùa đất ẩm nồng nàn do những dụng nước lấp lánh dưới ánh đèn đường. Tôi tìm về tháng tư Sài Gòn trong tiếng trao quen thuộc của những chiếc xe kem vừa bán dạo, trong vị ngọt liệm của ly nước mía dễ hè khi mồ hôi còn nhễ nhại trên trán. Sài Gòn tháng tư không lãng mạn kiểu mơ màng, mà lãng mạn kiểu phóng khoáng chân thành. Cái nắng rát ấy chính là gia vị làm nên sự nồng hậu của con người nơi đây. Trong sâu thẳm tâm hồn, tháng tư dày mang theo bóng dáng của một thời áo trắng chênh chao giữa nắng gió học trò.
0: Tôi nhớ những buổi chiều tan học, đạp xe dưới tán hoa bò cạp vàng rực rỡ. Gió thổi lồng lộng làm những cánh hoa mỏng manh rơi rụng đầy trên vai áo. Ngày ấy tháng tư là mùa thi, là tiếng che trăm trang báo hiệu một kỳ nghỉ dài phía trước, và cũng là mùa của những lời chia tay viết dội vào trang lưu bút. Có một người bạn từng nói với tôi rằng Sài Gòn chỉ có hai mùa, nhưng tháng tư là mùa thứ ba, mùa của những nỗi nhớ không tên. Đúng vậy, khi ta tìm về tháng tư, ta không chỉ tìm về thời tiết mà là tìm về một phiên bản khác của chính mình, trẻ trung hơn, nồng nhiệt hơn, và cũng dễ tổn thương hơn trước những biến chuyển của cuộc đời. Tháng tư về, lòng người cũng tự nhiên nhẹ nhõm hơn. Nó là thời điểm để sống chậm lại, để cảm nhận sự thay đổi của thời gian và của chính bản thân. Ta tìm về sự bình yên giữa dòng đời hối hả, tìm về những phút giây lắng động để suy ngẫm về những điều đã qua. Tháng tư, ta học cách chấp nhận những thất bại, để rồi học thuộc lòng cách trân trọng những gì mình đang có. Là nỗi buồn dịu nhẹ khi nhớ về một người, hay niềm vui bất chợt khi thấy một bông hoa gian đường vừa nở rộ. Nếu mỗi tháng trong năm là một miền ký ức, thì tháng tư là miền của những điều vừa cũ vừa mới, cũ trong hoài niệm, mới trong nhịp sống đang tiếp diễn. Tháng tư mang đến một cảm giác thênh thang phóng khoáng, cho phép tâm hồn được tự do bay bổng, bỏ lại những lo toan thường nhật. Nhưng tháng tư đâu chỉ có nắng, có hoa và những nỗi nhớ. Tháng tư còn mang trong mình dấu ấn lịch sử của dân tộc. Những ngày cuối tháng tư, lòng người lại hướng về ký ức của một thời hào hùng, nhớ về những con người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình hôm nay.
1: Tháng tư tìm về cũng là tìm về cội nguồn, tìm về niềm tự hào dân tộc. Đó là cảm xúc thiêng liêng, hào hùng. Khi ta cúi đầu trước những anh linh đã hóa thành dáng núi, dáng sông, trước những con người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường để đất nước được trọn vẹn một dải non sông. Đó là phút giây lặng im giữa nhịp sống hôm nay, khi ta chợt nhận ra rằng sự bình yên mình đang có không tự nhiên mà đến. Nó được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng những cuộc chia ly không hẹn ngày trở lại. Mỗi con đường ta đi qua, mỗi tấc đất ta đang đứng đều thấm đậm ký ức của một thời khói lửa. Tháng tư vì thế không chỉ là một dấu mốc của lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở âm thầm mà sâu sắc, nhắc ta biết sống để nhớ, để thương, để biết ơn. Biết ơn những thế hệ đi trước đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt, để hôm nay ta được sống trong hòa bình, được ước mơ và xây dựng tương lai bằng chính đôi tay của mình. Và rồi ta nhận ra, tháng tư không ở đâu xa, tháng tư ở trong màu nắng, trong cơn mưa chiều, trong tiếng che bắt đầu trăm trang nơi góc phố, trong ký ức tuổi học trò, trong những trang lịch sử và trong chính trái tim của mỗi người. Tháng tư năm nào cũng trở lại, nhưng mỗi lần trở lại lại mang theo một cảm xúc khác nhau. Tháng tư không chỉ là một mốc thời gian của đất trời, mà còn là dấu lặng trong tâm hồn của mỗi người Việt. Ở đó có thiên nhiên chuyển mùa, có ký ức tuổi trẻ và có cả những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ dưới đây là sự kết tinh của những lớp cảm xúc ấy trong một nhịp lục bát giản dị mà sâu lắng đến lạ thường.
0: Tháng ba khép giọt mưa rơi, tháng tư hông nắng đầy dơi nỗi lòng. Qua gạo đỏ tím bằng lăng, ve ngân góc phố bân khuân học trò. Sài Gòn nắng đổ cơn mưa, ngọt ly nước mía tình xưa quay về. Máu xương viết trọn lời thề, non sông liền giải, tháng tư tìm về.

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người thì ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng, còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những thanh âm sâu lắng và da diết. Âm nhạc như một người bạn thầm lặng giúp ta xoa dịu những mệt mỏi sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm. Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng nhưng tựu trung lại, đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
1: Cảm nhận ca khúc hôm nay, mời các bạn cùng đến với ca khúc Đứa bé, sáng tác Minh Khang qua tiếng hát của nhiều nghệ sĩ, cùng những chia sẻ của thính giả Trần Văn Lộc đến từ phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đã hơn 20 năm kể từ khi video Đứa bé được đăng lên YouTube, tôi nghe bài hát ấy khi tôi 21 tuổi. Không phải trong một khoảnh khắc đặc biệt nào, chỉ là một lần tình cờ giữa những ngày rất đổi bình thường. Nhưng lạ thay, có những điều càng đời thường lại càng làm tôi nhớ đến tận bây giờ. Giai điệu của Đứa bé không màu màu, nhưng bằng một cách nào đó, nó len lỏi vào lòng người giống y như một cơn gió nhẹ. Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Ca khúc Đứa bé của nhạc sĩ Minh Khang không cố làm người nghe phải xúc động, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến cảm xúc lại dâng trào.
0: Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người, và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. Đứa bé có thể không thay đổi được cả thế giới này, nhưng ít nhiều đứa bé có thể khiến một người như tôi đã thay đổi cách nhìn về thế giới, về cuộc sống xung quanh ta. Đâu đó ở ngoài kia vẫn còn nhiều trẻ em tham gia lao động sớm, nhiều đứa trẻ phải nghỉ học từ rất sớm để mưu sinh, phụ giúp gia đình. Những đứa bé ấy cần lắm một sự quan tâm, bảo vệ và chăm sóc đúng nghĩa. Bài hát Đứa bé đi cùng tôi qua năm tháng, giờ đây sáng chủ nhật hôm nay, tôi được nghe lại vẫn cảm nhận được thông điệp nhân văn mà ý nghĩa vô cùng.

0: Nhịp cầu thơ ca.
1: Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi quen thuộc, như tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất. Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những xao động mơ hồ, mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ, cùng sẻ chia. Hôm nay mời các bạn đến với bài thơ của bạn Trần Thị Thùy Linh, đến từ xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, bài Cội Nguồn.
2: Cội nguồn là chốn yêu thương, với bao kỷ niệm vấn vương bên lòng. Mẹ cha vất vả cánh gồng, để cho con được lớn khôn từng ngày. Thân quen cả lối đi về, con đường với những bóng cây nghiêng mình. Sớm trưa ngọn gió tự tình, nghe như giai điệu êm đềm của quê. Qua giấy cột chặt câu thề, bám vào cánh cổng chưa hề rời xa. Mỗi ngày xuôi ngược người qua, với bao bận bịu cho mùa tươi xanh. Cội nguồn là chốn yên bình, mãi còn nguyên đó, nghĩa tình bao la. Lời ru dịu ngọt thiết tha, tỏa lan ấm áp đậm đà trong tim.

0: Hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài thơ của bạn Luyến Nhớ, đến từ xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội, Đi trong miền Hạ Cổn.
1: Mùa hạ về thổn thức qua dây, màu nắng cũ rơi đầy trong ký ức, nhánh bằng lăng soi mình trên bến cũ, tiếng chim ca réo gọi những con đường. Mùa hạ cũ còn lại bên tôi, mùa phượng dĩ úa tàn năm tháng, cánh thư xưa hoang màu mực tím, tuổi học trò như theo gió mãi đi xa. Mùa hạ đầy trên sông nước hồn nhiên, con da sầu giấu buồn trong tán lá, ngọn gió đồng thổi qua ngày xa ngái, cánh diều xưa dứt chỉ lâu rồi. Mùa hạ đến dương chút nồng nàn, năm tháng cũ rơi dài qua ngõ, xóm dịu dàng nép mình sau mái khói, chiều hạ gầy loan nhớ về đâu.

0: Chương trình tạp chí truyền thanh ngày hôm nay xin được kết thúc. Xin nhắc lại địa chỉ để các bạn liên hệ cộng tác cùng chương trình. Các bạn có thể gửi thư về tạp chí truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Chương trình do Diệu Hằng biên tập cùng với sự thể hiện của Thu Hương, Thùy Dương. Kỹ thuật âm thanh do Phú Dĩnh thực hiện. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè của mình. Thân mến chào tạm biệt.

Thị Thành Hướng, Anuk Lekhapakhet, Prothin Kene Kamathika Rona Xe Metapung Việt Nam, Khaet An Giang, Chia Thập Đấy, Kech Prachung, Rô Viên Kene Achan Trái, Nay Kene Kamathika Rona Xe Metapung Việt Nam Khaet, Chung Mui Sama Kung Kha Sa Kho Khaet, Đâm Bây Sda Pro Bài Ka, Sday Pi Lê Tập Hol Ka Anu Vat Phi Rạ Kech, Chập Tăng Pi Ka Chol Rúm, Rô Hốt Mục Tôl Pachabani. Chập Tăng Pi Ka Rúm Bánh Chol, Rô Hốt Mục Tôl.

0: ca nghi có sang ông ca sẽ mà cũng có bán đặc nôm giang mừng mặt. Ca nghi ca mà phía bán bán ăn vật bồn bồn khí ní, thì ní bán phiếp chạy sạch. Chỉ bị xét sẽ mà cũng cổ rụp thân ác bán trong rừng khăn xa ca mà phiếp cả sẽ có, bảo lòng bảo năng phá lợi tài cắm nâng ai chùa cầm bụ cái. Sau mà ký chùi khí ní, ai khai chìa nẹ miến nâng cách bần thòi phiếp kể cỏ đòi chờ phiếp. Kết tay đàm chân nắm bì bọn mà phê bởi mối miễn xài xa bởi bốn bọn cổ xa bàn cho chung mũ khách không xa mạng nhìn bởi có phá lợi tài cắm ai chú bởi cắm bù cài. Thật lại mà tệ khăn ông cách bởi chúng, nẹ xài trần thị thành hương anu lê khá bạc khách bởi thiên kênh nẹ cà mạng thị ca rõ nạ xế mê tập hồn Việt Nam khách ăn giáng. Bàn cách xâm quán nâng lực xa xa xa mạng đầy mệt chạc cá, phì bọt bán, cả chân nạp bởi đất nâng ca phá lập đô thamay khăn ông x ông bí kênh ạ chẳng trái nây kênh ạ kà mà thị ká rô nạ xê mê tập phương Việt Nam khách. Bọn tó tà tùl dục mà tệ dục bóng nâng xâm nà rô bọc mà cung kạ xe kò. Đã bấy sạc xa sạc chiếu nâng xâm nà tờ canh thân ạ miên xâm nà tờ cách bị nịt đất xài. Đã lại trong phút khlâm xa, thật khả nông xâm nà tờ cách rô bọc rô nạ xê nâng đọc xài khả nông bêl chạp chạp ní. Trong phút phía rạc xâm khăn xâm khăn khả nông bêl khả mục. Sẽ mạng mệt trần thị thần hướng bàn xin là xin mạng cung cả sẽ có. Bần tố cho bàm chú hợp sẽ kết đây xin ra chật mô hát xin lý bàn xin mạng cung cả sẽ có thân nạc hẹt. Đài bàn đã chánh, bởi nhập thư phương ở chạy sẽ đánh các vị thí phản ca sẽ cầm bập hiếp ở xâm sọp. Bắt đọc lời ca trong bộ rừng kháng ca nghe khu xin là cho lần nạc xin mạng chức. Án đủ bọt cô ca ạ phì bọt cả sẽ cầm ế cổ lù xí cho nó bọt tùm nợp nâng cả sẽ có xí vi lây. Mà chắc các sẽ kết đầy cam vị thí sắp xáy an đồ vật sẽ kết đầy xâm ra chật lết xa xấp ra mũi rồi bỏ ca đi chăn lại để chú bài. Bần to bằng cao ơn ca cực rộng nâng bùng rịch xa mạng chất tam rồi dạy ca bảo bác bạch chất cơ vị trí bảo miến xâm đá lực cầm bú cơ nập hiếp xa mạng chất bùng rịch miên bảo sơ tập hiếp xa cầm mập hiếp bảo lòng bảo nắng chi bị xác xa cầm mập hiếp bảo lợi tạc cam à chú bảo cam bù cài. Tình tâm nâng nụ, trâu bùng rì tu nịt tì, trôi bình nịt nâng cá bò tạc căm sẵn cúm, rùm chụp này có sang bạc nâng có sang ảnh nhà thôm rừng mòm. Sa mạng mịt trần thị thành hương cả bàn sẵn sẵn mà cung cực chọn thân ạ, bần to bùng rì phiếp mà chạc cá. Sạp chọp dàng chích sẵn cho môi rõ nạ xe mệt tập hùm nâng ong ca này chỗ bài sẵn cúm đợt tay tiết, đâm bấy thì nề cá xạ cá miên bò sẵn tập hiếp, chứ viếng ca bò tạc bộm chung mùi nút bắt đầu lơ cá lơ cầm bùa bà sát tập hiếp cực rộng mù nịt thị chung nuôi cả sẽ có. Bằng cách cạp sạp chụp nâng chung nuôi cả sẽ có khăn cả áp hiệu vật phần lợi tạc cắm cạp lạc đô digital chụp bố thơ phần lợi tạc cắm bài toán bà cọp đa chờ đập hiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Protein Kinh Nạc Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh An Giang. Bạn sẽ nói mà cũng có sẽ có cổ rụp thân ạ. Bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh An Giang. Bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh An Giang. Bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh An Giang. Bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh An Giang. Bạn đã theo dõi và hãy
1: subscribe cho kênh An Giang. Khăn ông ổ cá khuộp lợt tì hà sập muối nây tị vía râm đọc phía khẳng thấp bốn bằng ruộng chiếc thang ngay tì xàm sập khai mê xá nâng tị vía bồ lạc cám on trả chiếc thang ngay tì mùi khai ụ sập hía cả nát cạch cá nà rí nà cô bà khai đẳng giáng xa hạ cá cho mùi xa bòn dù bật chôn mù lật hán nây kà rà giá lái bồ lý chả lát nà cô bà khát nâng cầm nẹ xa mạc chất ban tiếp chóm cầm bà bị thí phá ក្នុងពិធីចែកអំណោយគណៈប្រតិភូបានសាកសួរសោកតក់ជីវភាពរបស់ជនពិការភ្នែកនៅក្នុងសង្កាត់ឡុងសៀងបន្ទឹកនិងមីថើយព្រមទាំងបានប្រគល់អំណោយចំនួន130កញ្ចប់អំណោយនីមួយៗមានតម្លៃ560ប៉ុណ្ណឹងរួមទាំងសម្ភារៈចាំបាច់និងសាច់ប្រាក់ព្រមជាមួយនោះគណៈប្រតិភូក៏បានផ្ដល់ជូននំប៉័ងចំនួន300ម្ភៃនំដល់មនុស្សចាស់និងជនក្រីក្រនៅម្ចាស់មណ្ឌលកុមារកំព្រាខេត្តអង្គាញ មជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់ឯកោនិងមជ្ឈមណ្ឌលកំពីសង្គមនេះគឺជាសកម្មភាពសរសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដឹកនាំដោយលោកគ្រូវ៉ថាន់តុងគណៈកិច្ចការនារីគណៈកោបាលខេត្តនិងយុវជនការិយាល័យប៉ូលីសចល័តនគរបាលខេត្តដែលរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយស្មារតីមនុស្សធម៌ក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលសមាជិកការនគរបាលខេត្តតាមរយៈនេះបច្ចៈបន្ថែមទៀតអំពីតួនាទីឈានមុខ នឹងការទទួលខុសត្រូវដកធំធេងរបស់កម្លាំងនគរបាលក្នុងការងារជីវភាពសុខសាន្តសង្គមការចូលរួមថែរក្សាជនងាយរងគ្រោះនិងរួមចំណែកដល់ការកសាងរូបភាពល្អស្អាតរបស់យុទ្ធជននគរបាលប្រជា

0: không chặt robot protein.
1: Cái nẹp protaphu khum ô lắm đâm ná cá cho bị nịch chết đài nơi kê đâm ná protasa xâm khăn lợi phu mật xa. Cái nẹp protaphu bàn cho bị nịch nơi một đất kê đâm ná rung phânum tuyên huấn thích khăn ông phung phước thọ nâng một đất kê đâm ná protasa thân ạ chết phânum tịch chụp thích khăn ông phung ninh hòa. Kê đâm ná tàng bí thích nơi lớn trong rượu phânum khẳng lịch nơi cầm bút phânum khô tô. Nơi cần lại nị mùi nửa muối, cái nẹp protaphu bàn bộ bị thị ở thôp đâm bày ủ tức đòi về rẽ dư thầy chọn đài thuộc rủ nấu tỏ xú nâng bệ lý cắm tình này. Tôi xin là bà tè, tăng bị bó, rung phân núm xa là bà chung, xê bà muối, rung phân núm nở rí. Đập ca, ách thật thực bài, ông bí ca tỏ xú bà dốt nâu phân núm tực chúc cho năm 1444-1444. Đâm ná cho bình nịch ní khăn nông cột bầm nón, sẽ thẻ tệ trăm trớ. Nơi chùm nguồn tì tăng, nâng viết đâm lại sạch thân hợp hiệp ạ phía rẽ kê đâm lại. Tam rời dạng đúc, cái nẹ bảo tập hú gọt ra toàn phế nơi ca lụng bạc. Nâng hai nị phấy nơi ca thật trốm, đâm bấy xa đâm nọt sái chú chôn nâng ca lụng ở bàn xâm sọp. Ca cà phía, nâng lưu cầm phút đâm lại nơi kê đâm lại tiền lý. Bàn cầm nọt thà chưa mô lực hành cửa xâm khăn, đâm bấy ruộng bình chú ca ạ phía vọt và bật thó, nâng tích sẽ cho nơi mô lực hành nơi bế khả mục.
0: Lúc này điên là bây mật chả tí mật rầy. Cảm ơn các mạng thị ca bởi chìa chôn sẵn cách tận biến xa hạ ca chung mùi cầm hôn video áp hì vót cả sĩ cầm trẻ sát nêu lên xa hạ ca triệp chòm bà cả thán sang xong cầm rộng video tùm rộng cả sĩ cầm đàm chlát đầm đốn nâng cổ chmá át vót bà chạy cậu vụ chìa khu bố nâng sẵn cách phụ tâm. Tùm rộng cả sĩ cầm đàm chlát đầm đốn nâng cổ chmá át vót bà chạy cậu vụ chìa khu bố ban sọp sai át vót lơ bà tây tây đọp hạch tá nơi anh sẵn cách phụ tấm cầm hôn nâng tọp chóp cho mùi bà chìa chốn nâng bà cát xa hạ có bà cổ đàm đồn chí nâng bà chê kể tế oi bà chìa chốn áp hì vọt tầm rung lơ bà tây đầy thuờ xa on bà sức tập hiệp cho mùi nâng à ca sạch thiết nâng đầy nơ đầm bòn tỉnh biến đàm đốn nâng cổ chma xóm sọp đàm bay video nâng áp hì vọt vật chìa xa chuyên lươn cho khnông ca phá lất ruộm chùm nay khnông ca bà đầy bằng cân côn hợp hiếp cả xịp hôn nâng chia chùm hiến khai chia tầm rung phá lật tầm nớp chế rập hiệp. Đi co chia chùm nách xâm khán khăn ông dịch thật xác ạ bì vót phá lạc đô đâm nam đàm đó. Ruộm chùm nách phá lạc đô cả xịt cám rồi bỏ mù lật hán tam tư bài tón và sơ tập hiếp. Nâng xâm rõp nâng nâng nâng cá ạ bì vót thầm máy. Cả bì nu tầm rung đi. Nâng tàng bán ca ô bà thóm bì cô nử dụ bái chùm rung cả xịt cám đâm bái phá lạc đô đâm nam đàm đó men và sơ tập hiếp bằng cơn tình hợp hóa. Nói mốc phòng bà giáo sẽ tạo cách sân công bằng cách ôi mù lực hán lơ bà tây đáy môi bón bì rồi hạch tá thua xa ra dạ bếp khẳng mục.
1: Lúc nãy niên năm bà giả mệt chú tì mì trầy. Nói cô bà nơi khung phú tân riêng trong sân ị bát bột sổ ca nghĩa cho là nà bà chí chân tầng mũ lạc bìa sân tệ sổ bà tây chết cho năm bì bòn mập hơi bám. Sổ bà tập hồn, mùi chú năm an nữ vọt con cầm lắng cho rùm ca bìa sân tệ sốc sân nạp thân hợp nơi mùi lực thán. Nâng sổ bà tập hồn, ca nghiê nơi cổ bán, trầy mít tìm mùi chú năm bì bòn mập hơi bà mùi. Bòm chú mùi nú, viên đầm lại là tập hồn an nữ vọt tâm rộng, sốc bày giáng, lưu phù mật xa khung. Nơi chú năm bì bòn mập hơi bám, cho là nà bà chí chân tàng mùi ca bìa sân tệ sốc chết lưu phù mật xa khung. Bàn bàn to chùm rừng khăn. Tôi tên khống bàn hợp trong khu sân này trong nguồn đập bì lực, đòi tệ tiếng nẹ cho rùm chiên 4.380 lực nẹ cho rùm. Có sáng, rệ xa bà sẽ tập hiệp trong nguồn bay tầm rống, cực rống ẩm bí sân tệ sốc sân nạp thân hợp. Khân ông tầm mít tìm mũi cho năm bì bòn mập hay bà mũi, sẽ thân hợp hiệp sân tệ sốc nâng sân nạp thân hợp lơ mù lực thân khống bàn sẽ thay đập hiệp. Trong bút tầm rống sốc bài giáng, rồi hốt một tốt bà chợ bòn, miên trong núi. Các thể này rộp rộng sau cập hiệp chùm nôn bà mũi. Đó là cả này đàn miên ca lùm bạc. Chai chun ông nói bốn tết chùm nôn mùa rồi chùm này. Đó là bà chế chốn miên sạch thân hợp hiệp lùm bạc nơi khăn khúng. Kết chìa bà sạch rộp chiến ha sạch bà mũi liền đóng. Bồm chùm mùi nú rẽ xa lõ ca nghĩa thay tòm chùm bập hiệp. Nâng thể này xanh tệ sốc sổ tập hiệp xâm rạp bà chế chốn. Nơi khăn ông xanh ị bạc ní. នាយកនគរបាលខេត្តអាយ៉ាងបានជូនប័ណ្ណសរសើរដល់បុគ្គល២នាក់ដែលមានស្នាដៃក្នុងចលនាប្រជាជនទាំងមូលកាលពីប្រទេសសន្តិសុខជាតិក្នុងឆ្នាំ២០២៥គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំក៏បានលើកសរសើរសមភាពមួយក្រុមនិងបុគ្គល២រូបមានស្នាដៃលេចធ្លោក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចលើកចំណុចវាប្រហារនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនិងធានាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់

0: phép chốc chênh này kàm mạc vị thị, trung trị thúm, mần mền, miền, tai ả rộng nụ tế, cứ trở bàn hoặc vĩnh, đòi tình đặt này chỉ chất đầy. Đóng nạc cao tìm muối, bí bọn mạc phây muối, bí bọn mạc phây bàm, kàm mạc vị thị bàn vị thị dục sang song hạt thạt để chân nà xâm phuán, phát đô mục mọt chân bót, ạ phì phuát, ca ọp rúm, sô khá phì bá, nâng lợi cầm bố, chi bò phiếp đô tờ chun bà chì chun. Tạm ra dạ nốt, bóng có ban tùm nục tục chất chun bà chì chun, bị xe chun rùm chết phê tích, tài lợi bác nâng ruộn, ban rùm châm náy. Rẹ xa xoan tê xúc để dụ bái dân đạp thân nóp, xong cốm nơi khăn tâm bọn. Xa rốc đám tôn ạc nguồn ca mạc vị thị, khăn đồng nạc ca, bí bọn mạc phây muối, bí bọn mạc phây bàm. Miệt chụp nuốn, muối, cả đó xe nhà buồn rồi, hà, sắp, bàm bí bọn linh đồng. Khăn lúc mạch châm ốc bà thòm chiến, bàm bài rồi, hốc sắp bọn bà mô rồi, hà sắp bàm bí linh đồng. Nước mù lật thán, miến, mô rồi xam sắp bà mô bọn, bàm bài rồi linh đồng. Miền đắp bàm bay lờ mà phây mùi cầm rạch cầm nót này cầm mạng vị thị. Cầm rạch cầm nót xâm khánh, ạ nụ vọt, xâm rạch nâng lơ bì phàn cát đạ trình.
1: Lâu ta cháu ấn nơ khung trị tôn khát an giang bạp áo đền thà.
2: Bài bàn thờ khăn nô hỏi thầm mây nâng thì bàn thờ kê có dời ta dân có cho bài đá đầm bay là tí muối lọ tâu chi la chi là mô tô là con ấy kìa spy astral thì pí đỡ sao chỉnh chun hay giờ đo từ nam mà nát có spy không mà rầm mà riêng là bà đây hay ở đây giờ thì đò pe ở đây tiệt nào kịch khang nên bà thà pe mà chỉ ngư cho bật lốp ấy có mình lan e văn phao ni tao tao tao có sual bài đây nhưng ở quân đó là đã nó rệt bàn ọp cho chuột ọp rôm nên có lọ đây
1: ôn sấy canary không thì tốn khai ăn giang có bắp áo đằng thà.
3: Bây giờ nhung khơi lâu nó quen nhung thở hơi trứng nhung khơi quen nhung lục ban giờ doanh thu của cọp ban cũng buồn khi nhiều tay sạch chó thì kề màu tròn kề khơi lâu sụn nụ cho chia đã lan đây kề cọ sực kề cọ khơi hiện dương hợp lâu thôi chứ cây cỏ là o thay cây mò hộp hay cây nây dơ bạch vàng dơ mền
0: tôn tâm lần đầu cáp sắp sai bản đa cầm rồng cá cắt bản thoi phiếp cây cỏ chậm đốt cam mạ vị thị cắt bản thoi phiếp cây cỏ nơi đoàn trạp phiếp đâm nạc cà pi pon mà phây muối pi pon mà phây prám cô rơi chùa bái cắt bản thoi phiếp cây cỏ chi bạch chấm nâng ẩn tiến nơi tai bản to rẻ xa nâng bung rịch bản vật tập hiệp. Đóng nạc cao ạ nụ phát, thì ní, bàn chi chồng hò, bà chi thập bà tẩy, tâm lạp hiệp, bóng có lẽ cả nạc nghỉ sửu, đám bay nệ tôn xoay, nệ nghi, trời trông cốt, miền, cả lạc tế xạ lùm bạc, bán chỗ rùm. Tô giang miền đồ chi cổ xa, lô bù chà xón, nơi phùm tô há khùm tì tốn. Chi cổ xa mùi khăn hông châm nòm, cổ xa có bàn chai cô ao mực bá, ca bị khai tổ lá chân năm bì bòn mà phẩy bầy, tam cầm rồng cả. Bọn các đồ bò rộng tổ tổ tiến, xong rắp chân trùm chiếc phía tịch đồng đường chi bập hiếp đột nở. Lô bù chà xón bạp ao đàng thả, vì một nốt quát cò, chiếc nẹ thlop chân chạm cổ, tam bật phía sáu, trai ô xa liền tức, ao xì chân này cổng quán, nâng ao phắc tức ông cò bẩn thám, tớ cô chạp thống, chạp cạt cồn.
1: Lô bù chà xón, nơi phùm tổ há, khung tri tốn khát an giang bạp ao đàng thả.
4: Liệm châm lại, đang cố đang liệm châm thân ở đây bằng là à nà thì liệm thương nó vơ, không châm lắm, lúc mà dùng ngư ơ, à nó chư, chư, lúc cô lũi ơ, xài cơ bà châm đấy, hoàn xó đấy, liệm châm á, hả mà, vợ mọt thai chư không ấy không, chốt màu không, chốt mong không, đực không, chết nó là lâu. Hai đứa đào phim hơn đó sáng ngày chẳng lắng chán á. Thì cứ tục cái chân đó. Tục lúc lại luôn chạc. Nó dùng ngữ lúc khá hình đâu. Thái và khá hình của đó tiết đâu.
0: Rôm nâng cầm rộng ca bị bị thiệt cầm rồi bỏ rộng tụt tụt tiền. Cá ốc và thóm ạ phí vọt và thiệt cầm. Cá sọp sai cầm rộng ca. Nâng cầm rộng ca tôi xin tiết. Chúng nó cầm ạ bị thi cắt bằng thòi phí bạch rõ. Nhi đoàn trạp hiếp đâm nạc ca. ពីពាន់20មួយ2025នៅក្នុងខេត្តក៏សម្រេចបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានលេខធ្លោមានដូចជាឧបត្ថម្ភសង់ស្ពានផ្លូវចំណបត់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសាងសង់និងជួសជុលផ្ទះជូនគ្រួសារក្រនិងក្បែរក្រជាដើមអនុវត្តគម្រោងការលេខ 5 ចំណុះកម្មវិធីកូដាជីតកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិរន្តរភាពដំណាក់កាលពី2006-2005ឃុំអូឡឹមបានផ្ដុំការឧបត្ថម្ភសាងសង់និងជួសជុលផ្ទះជូនគ្រួសារក្រក្បែរក្រជួយប្រជាជនដំណឹងជីវភាពជាបណ្ដើរបណ្ដើរទឹកមានទំនុកទឹកចិត្តខិតខំឈានឡើងនៅភូមិនន្ទឹងគ្រួសារលោកសុំបន្ទឹងរស់នៅប្រកបមុខរបរស៊ីឈ្នួលគេ ប្រាក់ចំណូលរបស់បានមិនថិតថេរហើយកំពុងចិញ្ចឹមកូនតូចទៅបានអាយុតែប៉ុន្មានខែទៀតផ្ទះចាស់ត្រូវបាក់បែកទ្រុឌទ្រោមភ្លៀងលិចគ្រប់ទីកន្លែងរាល់ពេលមានភ្លៀងខ្យល់បក់ខ្លាំងសមាជិកគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារនឹកមានការភ័យខ្លាចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរស់នៅក្នុងផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នផ្ទះថ្មីរបស់គ្រួសារគាត់ក៏បានសង់ហើយ ពីការអបអរថប់ទីគម្រោងការលេខ5ក្តីទី2បានស្ដែងឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅលើទឹកមុខរបស់ពួកគាត់គ្មានបារម្ភអំពីរឿងភ្លៀងលិចទឹកទៀតហើយឥឡូវនេះបងសុំបន្ទឹងអាចស្ងប់ចិត្តធ្វើការពលកម្មដើម្បីថែទាំគ្រួសារតូចរបស់ពួកគាត់បងសុំបន្ទឹងនៅភូមិនិនធឹងឃុំអូឡឹមខេត្តអាងយ៉ាងប្រាប់អរិនថា
5: បានស្អាតបានថ្មីចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងក្រុមគ្រួសារមិនដឹងថាអរគុណអូនធឺណាទេត្រេកអរគុណសូមគោរពទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសប្បាយចឹងណាខ្ញុំប្រឹងរកស៊ីតើលំបីថាពិសីសភាពមកវះខាតទៀតបានតែថ្មីមកហើយខ្ញុំខំតទៅមុខទៀតមានជំរុកក៏ក្តៅដោយសពថ្ងៃនេះចំពោះបងស្រីនិងខននៅ
6: ភូមិភើកបិនឃុំអូឡឹមនេះមិនគ្រាន់តែជាកន្លែងរស់នៅទេនេះជាបងឯកស្រមតីឲ្យគាត់បន្តធ្វើការនិងគិតគូរឲ្យកូនកូនរៀនសូត្រទៀតផងបងស្រីនិងខននៅភូមិភើកបិនឃុំអូឡឹមខេត្តអាងយ៉ាងប្រាប់អរិនថាមិនទៅដល់ទៅរងថ្ងៃទៅបាយណាក់ម៉ែកូនទេបដៃទៅធ្វើការ ប្តីធ្វើការរោងចក្រយូរយូរមួយឆ្នាំបានមកម្ដងហើយយើងនឹកឃើញថាយើងក្មើនបើយើងមិនប្រឹងរកតែយើងបានអីហោបស្រែភ្លឺក៏ក្មើនប្តីសុចិត្តប្តីធ្វើការចុះខ្ញុំនៅមើលកូនហើយកូនចំបាយឲ្យវើចង់ឲ្យវារៀនបើសិនចង់ឲ្យឈប់រៀនយើងទៅប្រេងកោធ្វើការរោងចក្របានតែយើងស្ដាយកូនណាកូនសុចិត្តអត់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយសុចិត្តឲ្យកូនបានរៀនយើងងាកងងុយខ្ញុំមិនបានចេះសូមឲ្យកូនចេះតស៊ូអាសនៈឧបសគ្គអ្វីៗទាំងអស់យើង
1: ីជនជាតិនិងសាសនាខេត្តអាងយ៉ាងក៏មានប្រសាសន៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថា
5: ទី1គឺដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការរបស់មូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរួមរបស់មូលដ្ឋានក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរទី2គឺមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រឹត្យច្បាប់ដើម្បីឲ្យកើនឡើងនៅចំណេះវិជ្ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងមានការយល់ដឹងអំពីក្រឹត្យច្បាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមក្នុងជីវភាពរស់នៅតួនាទីទី3គឺមានការចាប់អារម្មណ៍នៅគោលបំណងស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកសាងនៅផែនមហាសាមគ្គីទូតាំងជាតិនៅមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាជីវភាព
0: ការពិតយោគឲ្យតំបន់ជនរួមជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំគឺជាការពិតយោគដើម្បីស្ថិរភាពនិងឋិតថេរនៃប្រទេសជាតិពេលជីវភាពសម្ប្រាក់និងស្មារតីរបស់ប្រជាជនបានកែលម្អសេដ្ឋកិច្ចបានអភិវឌ្ឍក្តីទំនុកទុកចិត្តរបស់ជនរួមជាតិទៅលើបាក់និងរដ្ឋមួយថ្ងៃក៏បានពង្រឹង នេះគឺជាកត្តាស្នូលនៅក្នុងការកសាងធ្លុកមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិថ្ងៃកាន់តែរឹងមាំបង្កើតជាកម្លាំងផ្ទៃក្នុងដ៏ធំធេង ជាពិសេសនៅតាមតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ព្រំដែនបញ្ហាលំនឹងស្មារតីប្រជាជនគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីព្រំដែនបានរឹងមាំ តាមរយៈលំនឹងស្មារតីជូនប្រជាជនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់ប្រជាបញ្ញាកម្មវិធីនេះបានរួមចំណែកទៅក្នុងការកសាងសមរភូមិប្រជាជនប្រៀបប្រយុទ្ធរក្សាសន្តិសុខនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមនិងការពារបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសជាតិ

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang trưa nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. An Giang ban hành chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ. Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với quy hoạch chung đô thị Long Xuyên. Kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân phường Châu Đốc khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau cùng có phóng sự Nhịp sống mới trên vùng đất xã đảo Cù Lao Diên. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 với mục tiêu tạo cú hích cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Chương trình được xây dựng trên cơ sở các chủ trương nghị quyết và quy định mới của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời bám sát nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Theo đó, nhà nước giữ vai trò định hướng kiến tạo và hỗ trợ, còn doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khoa học công nghệ là chủ thể trung tâm trong tiếp nhận ứng dụng và làm chủ công nghệ. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 50 dự án ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, khoảng 50 dự án sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ, cùng khoảng 75 lượt tổ chức doanh nghiệp tham gia các hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Chương trình cũng phấn đấu hỗ trợ phát triển hoặc nâng cao năng lực từ 1 đến 2 tổ chức trung gian hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực này. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản và thủy sản, công nghệ số, logistics, năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường và các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, tự động hóa, phân tích dữ liệu. Đây được xem là những hướng công nghệ phù hợp với lợi thế và nhu cầu phát triển của An Giang. Chương trình tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ chính: hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tuyên truyền phổ biến kiến thức công nghệ và theo dõi, đánh giá việc thực hiện. Trọng tâm là gắn hỗ trợ với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, bảo đảm công khai minh bạch và có khả năng nhân rộng. Tổng kinh phí dự kiến cho chương trình giai đoạn 2026-2030 khoảng 120 tỷ đồng, bình quân 24 tỷ đồng mỗi năm, được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm của tỉnh. Ngoài ngân sách nhà nước, chương trình khuyến khích huy động thêm nguồn lực hợp pháp từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, vốn đối ứng, tài trợ và viện trợ. Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thúc đẩy liên kết, diện trường doanh nghiệp, tăng khả năng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, mở rộng thương mại hóa, kết quả nghiên cứu và góp phần phát triển kinh tế xã hội của An Giang theo hướng bền vững. Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để tổ chức thực hiện, rà soát nhu cầu công nghệ, lựa chọn nhiệm vụ trọng điểm, kiểm tra giám sát và tổng hợp báo cáo định kỳ. Các sở ngành liên quan như Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Tư pháp cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu cũng được giao phối hợp theo chức năng. Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên vừa phối hợp Sở Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050. Đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo phường Long Xuyên, trưởng các khóm cùng cử tri và nhân dân trên địa bàn phường tham dự. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt các nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000, các đại biểu cử tri và nhân dân thống nhất cao với các định hướng lớn của đồ án quy hoạch, nhất là định hướng phát triển đô thị Long Xuyên trở thành đô thị động lực của tỉnh, phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đóng góp cụ thể về không gian phát triển đô thị, phân khu chức năng và định hướng mở rộng phát triển, quy hoạch sử dụng đất, quyền lợi của người dân, nhất là các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, tái định cư và ổn định sinh kế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là giao thông, thoát nước, môi trường và các công trình phục vụ nhân sinh, tính khả thi và lộ trình triển khai thực hiện quy hoạch. Trong đó, có nhiều ý kiến cụ thể liên quan trực tiếp đến những vấn đề tồn động hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, mang tính xây dựng của đại biểu, cử tri và nhân dân, lãnh đạo phường Lâm Xuyên đề nghị các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tích cực nghiên cứu các nội dung, bổ sung hoàn thiện đồ án quy hoạch đúng theo quy định. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, đăng tải trên trang thông tin điện tử phường và các nền tảng mạng xã hội do phường quản lý để tiếp tục triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Lãnh đạo phường Lâm Xuyên mong muốn trong thời gian 20 ngày niêm yết, đăng tải, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các khóm và nhân dân trên địa bàn tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho quy hoạch. Qua đó, đảm bảo quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050 khi hoàn thiện sẽ phù hợp thực tiễn, hài hòa lợi ích, có tính khả thi cao và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.
1: Tại kỳ họp thứ 2 chuyên đề Hội đồng Nhân dân phường Châu Đốc khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu nghe công bố các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, đồng thời triển khai các nghị quyết về kiện toàn nhân sự các ban Hội đồng Nhân dân khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới. Kỳ họp cũng đã xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2025. Đây là cơ sở quan trọng để quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Dịp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã ký kết quy chế phối hợp tăng cường hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ nhân dân.
2: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị, những ngày tháng 4 lịch sử, trong niềm tự hào kỷ niệm ngày đất nước thống nhất, một vùng quê giàu truyền thống cách mạng của tỉnh An Giang lại đón thêm dấu mốc mới. Cù Lao Diên, vùng đất từng kiên cường trong kháng chiến, này đã được công nhận là xã đảo. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt hành chính mà còn mở ra nhiều cơ hội để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Giữa dòng sông Tiền Hiền Hòa, Cù Lao Diên hôm nay hiện lên với diện mạo khởi sắc. Những con đường bê tông trải dài, những mái nhà khang trang cùng nhịp sống lao động rộn ràng đang vẽ nên bức tranh nông thôn mới đầy sức sống. Ít ai biết rằng mảnh đất yên bình này từng là căn cứ cách mạng kiên cường trong những năm tháng kháng chiến. Truyền thống anh hùng ấy vẫn được người dân gìn giữ, trở thành động lực để xây dựng quê hương hôm nay. Việc được công nhận là xã đảo không chỉ giúp địa phương có thêm điều kiện tiếp cận với các chính sách ưu tiên, tạo đà phát triển hạ tầng và kinh tế xã hội, mà còn là niềm tự hào giúp cho người dân địa phương hưởng lợi nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để địa phương đầu tư hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện. Ông Nguyễn Hoàng Dư, xã Cù Lao Diên, tỉnh An Giang nói.
3: Tôi hết sức là hân hạnh khi xã mình được đón nhận xã đảo. Thì song song bên cạnh đó, thì tôi rất tin tưởng là khi đã được hình thành xã đảo thì bà con nhân dân chúng ta sẽ được hưởng những cái quyền lợi trong tương lai, ví dụ thứ nhất là như vấn đề bảo hiểm y tế, rồi những cái phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng. Những ngày sắp đến thì tôi hy vọng rằng nó sẽ có một cái sự đột phá mới.
1: Những năm gần đây, diện mạo Cù Lao Diên đã có nhiều đổi thay rõ nét, hệ thống giao thông nông thôn từng bước được bê tông hóa, kết nối liên ấp liên xã thuận lợi hơn. Điện, nước sạch, trường học, trạm y tế được đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe của người dân. Cùng với sự đầu tư và hạ tầng, người dân nơi đây cũng mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều hộ chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác. Toàn xã có tổng diện tích trồng cây ăn trái 4.198 ha, chiếm tỷ lệ 98,12%. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp
2: trong đó xoài được xem là thế mạnh của địa phương với diện tích hơn 4.135 hectare. Thời gian qua, địa phương đã tập trung tuyên truyền cho nông dân hiểu về lợi ích của việc canh tác theo chuẩn Việt Gap, Global Gap, lợi ích khi có mã số vùng trồng và đã được sự đồng thuận của đông đảo nông dân. Đến nay, toàn xã đã được cấp 32 mã số vùng trồng cây ăn trái với tổng diện tích 2.944 hectare, chứng nhận Việt Gap với diện tích trên 735 hectare, Global Gap với diện tích 49,9 hectare. Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái cũng từng bước phát triển, khai thác lợi thế dùng sông nước, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Ông Huỳnh Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cù Lao Diên, tỉnh An Giang nói.
4: Điều kiện mà để được công nhận xã đảo thì thứ nhất đó là 100% của cái diện tích cái Cù Lao thì được bao bọc bởi sông Tiền và nhánh sông Tiền. Nó không có dính gắn với đất liền. Cái thứ hai nữa là cái lĩnh vực đó là quốc phòng an ninh trên địa bàn thì cũng đảm bảo hai cái điều cái tiêu chí đó là về vấn đề xã đảo.
2: Ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký ban hành quyết định số 1251 trên quy đề UBND công nhận xã Cù Lao Diên là xã đảo thuộc tỉnh An Giang. Việc được công nhận là xã đảo đã tạo cơ sở pháp lý để Cù Lao Diên áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, bảo đảm quốc phòng an ninh và tăng cường năng lực phòng chống thiên tai. Đặc biệt, việc công nhận Cù Lao Diên là xã đảo sẽ giúp cho địa phương có thêm chính sách hỗ trợ đối với người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đáp ứng yêu cầu khách quan cấp thiết phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên và định hướng phát triển. Ông Phạm Văn Trải, chi hội trưởng cựu chiến binh ấp Tấn Hưng, xã Cù Lao Diên, tỉnh An Giang nói.
5: Để công nhận cái xã Cù Lao Diên mình là xã đảo, do đó tôi rất phấn khởi, rất mừng. Cái mừng thứ nhất là nghe cái chủ chính sách nhà nước ưu tiên cho cái xã Cù Lao Diên mình là cái toàn dân được hưởng bảo hiểm y tế. Rồi sau này tôi muốn là cái xã mình đã phát triển cái du lịch lên. Hiện nay cái du lịch mình là nó có là chỉ có bên một cái nhánh bên cồn thôi, mà tôi muốn cho xã mình phát triển về cái du lịch mạnh lên.
2: Ông Huỳnh Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cù Lao Diên, tỉnh An Giang nói.
4: Về điều kiện của người dân là trước mắt là sẽ hưởng được cái lợi là 100% là được bà con được hưởng bảo hiểm y tế, và là nhà nước cũng hỗ trợ thêm được 50% cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì đây

0: là điều kiện tốt nhất. Cái thứ hai nữa thì các chính sách khác thì tôi đang rà soát để mà về sẽ đã có cái hướng là thuận lợi, như là đầu tư về hạ tầng giao thông, rồi là phát triển là vườn cây ăn trái, rồi các chính sách khác sẽ là kéo theo, thì tạo điều kiện để bà con dân là tiếp cận các cái nguồn vốn vay từ chính sách, rồi là tận dụng cái hiệu quả cái vườn cây ăn trái sẵn có để mà định hướng sắp tới là gắn với cái sản xuất theo cái chuỗi là chuyên canh, và là để nhằm thế nào tạo được cái xoài là phát triển là bền vững. Cái thứ hai nữa là cũng phối hợp để mở các cái lớp dạy nghề để tạo việc làm cho bà con đối với bà con xã đảo.
1: Giữa dòng sông Tiền vẫn ngày đêm bồi đắp phù sa, cù lao Diên đang vươn mình mạnh mẽ viết tiếp câu chuyện đổi mới của một vùng quê từng nhiều gian khó. Một xã đảo hôm nay không chỉ đổi thay diện mạo mà còn đổi thay cả niềm tin và khát vọng của con người nơi đây. Từ vùng đất anh hùng trong khói lửa chiến tranh đến một xã đảo đang từng ngày khởi sắc, cù lao Diên hôm nay mang diện mạo mới trù phú, bình yên và đầy sức sống. Những thành tựu đạt được chính là nền tảng vững chắc để nơi đây tiếp tục bứt phá trong chặng đường phía trước.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
4: Thanh Giang rất vui được gặp quý khán giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 3 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ vào mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý khán giả thân mến, trong thời đại bùng nổ công nghệ số và mạng xã hội, báo chí đang đứng trước những thay đổi mạnh mẽ chưa từng có. Sự suy giảm lượng bạn đọc, nguồn thu và niềm tin của công chúng đã đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải không ngừng đổi mới để thích ứng và phát triển bền vững. Trước yêu cầu đó, việc tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và mô hình hoạt động hiệu quả trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều cơ quan báo chí hiện nay. Quyển sách Đổi mới sáng tạo trong báo chí 2020-2021, báo cáo toàn cầu do Thông tấn xã Việt Nam ấn hành năm 2020 là cẩm nang hữu ích dành cho lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên và những người làm truyền thông doanh nghiệp. Sách được xuất bản trên cơ sở bản quyền của FIPP, mạng lưới truyền thông toàn cầu và Innovation Media Consulting Group, cung cấp nguồn tư liệu đáng tin cậy về những xu hướng và mô hình sáng tạo trong các tổ chức báo chí uy tín trên thế giới. Điểm nổi bật của quyển sách là dành riêng một chương phân tích sâu về lĩnh vực nhân sự báo chí, yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của mỗi tòa soạn. Nội dung sách đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tìm kiếm, tuyển dụng và giữ chân nhân tài, góp phần xây dựng đội ngũ làm báo chất lượng cao. Bên cạnh đó, sách còn giới thiệu 13 mô hình kinh doanh sáng tạo nhằm cải thiện nguồn thu cho các cơ quan báo chí, từ mô hình thu phí nội dung, hội viên, nhượng quyền thương hiệu cho đến cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và môi giới dữ liệu. Đồng thời, sách đề cập đến xu hướng phát triển podcast nhằm đa dạng hóa nội dung và nguồn thu, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phát triển bền vững trong hoạt động báo chí. Với nội dung thiết thực và mang tính cập nhật, quyển sách Đổi mới sáng tạo trong báo chí 2020-2021, báo cáo toàn cầu là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những người làm báo, sinh viên ngành báo chí truyền thông cũng như những ai quan tâm đến sự phát triển của báo chí trong thời đại số. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan tìm đọc để khám phá những xu hướng đổi mới sáng tạo trong báo chí hiện đại, từ đó mở rộng kiến thức và tiếp cận những tư duy mới phù hợp với yêu cầu của thời đại. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thân mến chào tạm biệt.
5: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
6: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau đây. An Giang phát huy tiềm năng tiểu vùng phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phường Mỹ Thới tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050. Chính quyền địa phương hai cấp sâu sát gần dân trong dự án đường vành đai 2.5. Sau đây là nội dung chi tiết.
7: Vừa qua, tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các địa phương thuộc tiểu vùng phía Bắc nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng đại diện các xã phường trong khu vực tiểu vùng phía Bắc, khu vực được xác định giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch và dịch vụ của tỉnh. Tiểu vùng phía Bắc gồm các xã phường Ô Lâm, An Phú, Vĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Phú Hữu, Mỹ Đức, Chợ Giàm, Quà Lạc, Phú Lâm, Tri Tôn, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương, Tân Châu, Long Phú, An Cư, Tịnh Biên, Thái Sơn, Di Lăng, Châu Đốc, Vĩnh Tế, một phần xã Vĩnh Thạnh Trung, một phần xã Thành Mỹ Tây, một phần xã Bình Thạnh Đông, một phần xã Cô Tô và một phần xã Núi Cấm. Với diện tích hơn 1.700 km2 và dân số trên 820.000 người, khu vực này được xem là cửa ngõ giao thương kết nối trực tiếp với Vương quốc Campuchia, đồng thời là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đặc thù. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quý 1 năm 2026, các địa phương trong tiểu vùng đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đạt trên 250 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt cao, từ gần 99% đến 100%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống người dân từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị từ các địa phương và doanh nghiệp, tập trung vào các vấn đề như quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn và phát triển hạ tầng kết nối. Trên cơ sở đó, tỉnh cam kết sẽ đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng nhấn mạnh, tiểu vùng phía Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển chung của tỉnh, là động lực thúc đẩy kinh tế biên mậu, du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh. Với nhiều tiềm năng nổi bật như khu vực núi Sam, núi Cấm, rừng Tràm, Trà Sư cùng hệ thống chùa Khmer và Phật giáo, địa phương cần khai thác hiệu quả để tạo bước đột phá trong phát triển. Trong thời gian tới, các địa phương được yêu cầu tập trung rà soát cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển gắn với quy hoạch đồng bộ theo các tiêu chí về dùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, hạ tầng giao thông và nhà ở xã hội, đồng thời chủ động thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các địa phương cần hoàn thành quy hoạch phát triển theo đúng tiến độ, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên, siết chặt kỷ cương phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm và giải pháp đồng bộ, tiểu vùng phía Bắc tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050, trong đó tập trung làm rõ các động lực và tiềm năng phát triển, định hướng cấu trúc không gian đô thị, quy mô sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các đề xuất triển khai thực hiện quy hoạch trong thời gian tới. Đóng góp tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo quy hoạch, đồng thời đề nghị tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn phát triển, nhất là vai trò liên kết vùng và định hướng mở rộng giao thương với thị trường Campuchia, đồng thời nghiên cứu các giải pháp thoát nước, chống ngập và sạt lở. Trong lĩnh vực công nghiệp và logistics, các ý kiến đề xuất nâng cao năng lực khai thác cảng Mỹ Thới gắn với định hướng chuyển đổi các cơ sở sản xuất sang mô hình công nghiệp

0: sạch và dịch vụ logistics, đồng thời quan tâm tạo quỹ đất hai bên các tuyến giao thông để huy động nguồn lực đầu tư, bố trí hợp lý quỹ đất cho giáo dục, y tế và không gian xanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và bám sát nhu cầu phát triển thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp đã được lãnh đạo phường tiếp thu, ghi nhận và đơn vị tư vấn khẩn trương bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch trong thời gian sớm nhất. Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư không chỉ góp phần nâng cao tính công khai minh bạch trong công tác quy hoạch, mà còn tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò tham gia giám sát của cộng đồng. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Long Xuyên trở thành đô thị hiện đại, văn minh trong tương lai. Thưa quý vị, sau 3 tháng dự án đường vành đai 2.5 được đưa vào diện khẩn cấp, việc tuyên truyền giải đáp chính sách của cán bộ địa phương ở những địa bàn thực hiện giải phóng mặt bằng đã làm việc tăng ca, làm cả ngày nghỉ lễ để đảm bảo quyền lợi người dân. Vừa từ Ba Lan về, anh Sơn nhanh chóng trở lại số nhà 32 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội để nhìn lại căn nhà thân thuộc, nơi anh sinh ra và lớn lên. Dù cập nhật thông tin từ xa và hoàn toàn đồng thuận giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án đường vành đai 2.5 đoạn đi qua đường Nguyễn Trãi, anh vẫn muốn một lần về quê hương để trực tiếp làm việc với chính quyền, thể hiện sự ủng hộ với dự án, đóng góp vào việc giải tỏa ùn tắc giao thông phía Tây Nam, thành phố. Anh Nguyễn Văn Sơn, Việt Kiều Ba Lan, số 32, phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
1: Từ đầu thì cũng có trăn trở một chút, tại vì là mình đang ở đây và đang ổn định thì mình cũng nó không có gì xáo trộn nó lớn. Nhưng mà đến khi mà bên dự án và lấy vào đất của nhà mình để làm rồi thì tôi cũng có những cái tiếc nuối. Nhưng mà về sau rồi thì mình cũng suy nghĩ rồi mình cũng thành chấp nhận. Mình chỉ là di rời chỗ lọ đi chỗ kia. Mình có thiệt một chút ấy, nhưng mà thì cùng người dân của mình ai cũng vậy. Cũng nhiều người cũng như vậy, tại vì cái chính sách như vậy thì mình cũng phải thống nhất là như vậy.
0: Dự án đường vành đai 2.5 đã trễ hẹn 23 năm do ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều đoạn. Sau khi được Quốc hội trao cơ chế độc lập, đặc thù để thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại Nghị quyết 258 và Nghị quyết 254 bổ sung các điều khoản của Luật Đất đai năm 2024, Hà Nội đã huy động tổng lực để thực hiện dự án này. Tại phường Thanh Xuân với chiều dài gần 1 km, hơn 400 thửa đất của gần 700 hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Ngay từ khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy phường Thanh Xuân đã đồng thời tổ chức các cuộc họp dân và lập 6 tổ đội với các thành phần đến tận nhà dân để giải thích tuyên truyền cả ngày nghỉ ngày lễ. Vì thế, những người ở xa như anh Sơn cũng được cập nhật thông tin để thực hiện chính sách. Dự án được đánh giá ở mức độ đặc biệt khó khi đã tồn đọng lâu, đi qua khu đông dân cư, đặc biệt là cụm dân cư tại làng cổ Nhân Chính. Vì vậy, lần đầu tiên, thành phố Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù tái định cư bằng đất ở tại khu đất dự án phường Đại Mỗ. Mỗi hộ nằm trong diện được tái định cư sẽ nhận một mảnh đất từ 50m² trở lên. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm, nên từ việc truyền thông đến việc thực hiện dự án, cấp ủy địa phương đã huy động tất cả các cán sự thuộc Mặt trận Tổ quốc để phối hợp với ban quản lý dự án phường, kết hợp sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và công an để người dân được đồng hành tối đa nhất. Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thanh Xuân, Hà Nội nói.
2: Thì Mặt trận Tổ quốc thì ngoài là ban công tác mặt trận thì các chi đoàn chi đội của Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ Thanh niên thì cũng vào cuộc, tức là nó tổng hòa tất cả các lực lượng. Và tôi cho rằng là để làm được cái công tác giải phóng mặt bằng thì chúng ta phải tổng hợp được tất cả các lực lượng trong công tác tuyên truyền. Không chỉ là trong hệ thống mặt trận mà còn tất cả đối với các người, những hộ dân, những cán bộ đảng viên. Và không chỉ là đối với những hộ dân và những cán bộ đảng viên trong khu vực giải phóng mặt bằng, mà đây là nó phải mang tính tổng thể trên toàn địa bàn của phường Thanh Xuân.
0: Trung tá Lê Hồng Chỉ, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.
3: Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, bám sát dân để lắng nghe cũng như là tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó để phản ánh những nội dung đối với cả để đến với đảng ủy, ủy ban dân phường, đến hội đồng giải phóng bằng.
0: Đến nay, toàn bộ phương án với các hộ dân đã được thông qua, phường đã tiến hành 3 đợt chi trả tiền để bù, hỗ trợ tái định cư cho các hộ đồng thuận, tổ chức chi trả tiền thưởng chế độ bàn giao mặt bằng cho 117 trường hợp đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, chi trả tiền hỗ trợ tạm cư cho 16 trường hợp được xét tái định cư đã bàn giao mặt bằng. Đến nay, phường Thanh Xuân đã thu hồi được gần 16.000 mét vuông đất, đạt hơn 37% tổng diện tích đất phải thu hồi. Đây là kết quả tích cực đến thời điểm này. Ông Đặng Quang Linh, trưởng ban quản lý đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân, Hà Nội thông tin.
4: Thì đây là cái dự án khẩn cấp, thì đối với chính quyền địa phương hai cấp là giải quyết trực tiếp, thẩm quyền được thành phố phân cấp nhiều hơn và có thẩm quyền là quyết định tất cả những vấn đề vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện dự án. Thì tôi thấy là cái nội dung này thì cũng đã tháo gỡ và cũng giải quyết được rất nhiều các cái nút thắt để đẩy nhanh được tiến độ của dự án.
0: Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Thanh Xuân, Hà Nội nói:
5: để đẩy nhanh tiến độ thì chúng tôi tập trung tất cả các phòng ban đơn vị vào làm trực tiếp tại một phòng, bao gồm làm thành dây chuyền để thống nhất trong các cơ quan đơn vị để xử lý trực tiếp cái khó khăn vướng mắc tại chỗ mà không qua các phòng ban không phải trả về bổ sung hồ sơ.
0: Càng gần đến ngày bàn giao mặt bằng cho thành phố, lượng công việc phải xử lý càng nhiều hơn và đòi hỏi nhịp nhàng hơn với việc bàn giao tiền đền bù, thuận tiến độ với công tác tổ chức tạm cư cho dân. Việc phối hợp giữa các phường để trình chính sách lên thành phố nhằm bàn giao đất tái định cư để nhân dân ổn định đời sống hiện là công tác khó khăn nhất, đòi hỏi tất cả đội ngũ cán bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ để thực thi hiệu quả, kịp tiến độ.
6: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
7: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Trừng đêm sáng một dần trăng, Thanh Bình soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn thể hiện.

0: với một biên soạn của tác giả Hồ Sĩ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tình Anh Người Thợ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Minh Quang và Kim Thủy trình bày.
1: Dạ, chào cô Sáu.
2: Chào anh kỹ sư thị xã Đồng Xoài. Tình nguyện lên đây xây dựng nhà máy thủy điện Thác Mơ nên có nhiều mơ mộng.
1: Phải, tôi vẫn thường mơ thấy cô tiên dịu dàng tha thước, bông hoa nở trên nụ cười và ánh mắt lung linh. Mỗi lần gặp cô tiên á, tôi muốn bày tỏ tấm chân tình, nhưng sợ cô tiên Phật ý không còn đến với giấc mơ tôi hằng trân trọng.
2: Lời thật đâu sợ mất lòng, công nhân là giai cấp tiên phong, anh Tư không nói ra thì làm sao cô tiên hiểu được.
1: Vậy Tư nói nha cô tiên.
2: Ủa, cô tiên nào ở đây mà anh Tư?
1: Thì cô Sáu đây nè, là cô tiên tôi vẫn thường mơ thấy đó.
2: Vàng ơi, đứng xa chút xíu đi anh Tư.
1: Sao vậy?

nhà nông thật thà siêng năng chăm lo ruộng đồng vườn cây hoa.

Em ơi chính nhớ mười mong, nay dòng sông thương đã bắt nhịp cầu xây đường lên hạnh phúc. Đường rộng thênh thang bước sao phải dài hơn

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Ngày về thành phố, biên soạn của soạn giả Trần Nam Dân. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thanh Trúc và Vũ Minh Dương song ca.

Nghề Anh Yêu là một biên soạn của tác giả Trần Phán, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn trình bày. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: cảm ơn anh. Nè, anh bạn mới quen trên đường về hội trẻ ơi, anh nhìn kỹ lại coi chứ lầm mà nha.
1: Xin lỗi chị, chết tôi rồi. Tôi cứ quen miệng, chứ phải gọi
0: là bạn hiền, hiểu không?
1: Phải rồi, như vậy mới đúng ý chị em.
0: Nữa, anh cứ gọi tôi là bạn hiền, hiểu không?
1: Đúng rồi, là bạn.
0: Bạn sao?
1: Bạn hiền. Bạn hiền tuổi trẻ mà tài cao.
0: Vậy thì anh nè, cho em hỏi thăm.

0: Dạ cô hỏi thì tôi xin đáp lời. Tôi là thợ nề.
1: Thợ nề?
0: Dạ.
1: Ở đâu?

0: Trời đất ơi, anh nói gì lạ quá vậy? Em không hiểu gì hết á.
1: Đâu có gì lạ, tôi thấy cô quen, quen quá mà.
2: Thôi, tôi nhìn đúng rồi. Cô là thợ nề ở công trường thành phố, đúng không?
0: Dạ phải, còn anh?
1: Tôi hả? Tôi là thợ nề ở công trường Tây Ninh, thuộc công ty vật liệu xây dựng và xây lắp 2 bộ nội thương nè.
0: À, hèn chi. Em thấy hình của anh đăng trên báo Tuổi Trẻ phải không? Có phải anh là...
1: Dạ phải. Nhưng sao tôi thấy kỳ quá cô ơi, mắc cỡ thấy mồ à. À, mà cô tên chi vậy?
0: Anh cứ gọi em là cô Bãi Thợ Hồ ở công trường thành phố. À, anh kể cho em nghe chuyện hội thi thợ trẻ đi. Anh đứng nhất thợ nề phải không?
1: Cô Bảy ơi, tôi là thợ nề đi theo cái nghề của cha truyền con nuôi. Từ thuở ấu thơ tôi đã mê cái nghề này, tôi mê.

0: biết bao nhiêu người săn đón tôi hỏi mãi, còn tôi thì ê ấp niềm mơ cao đẹp mà chẳng dám nói ra lời.
1: Có mình em đây, anh cứ nói đại ra đi, đừng có e lệ mắc cỡ như con gái mễ vợ đó nha.

Dưới một biên soạn của soạn giả Nguyễn Long, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tình Anh Bốc Xếp do nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng đơn ca.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Con đường có lá me bay, sáng tác nhạc sĩ Quang Hiệp, cổ soạn giả Minh Thùy soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và Vũ Minh Dương thể hiện. Mời quý thính giả cùng nghe.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức hai dòng ca Đức Minh và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quệ qua bài hát Dòng Kênh Xanh của tác giả Trần Phán.

tự hào với đôi bàn tay lao động, sẽ đất khơi dòng ta tạo lập đời ta. Ta yêu cuộc đời như hoa yêu mùa xuân phơi mình trong nắng sớm, thay công em đàn chim tranh vì xây tổ mới.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách học bổng cho 15 nhóm ngành liên quan đến khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Dự kiến 15 nhóm ngành được cấp học bổng gồm sinh học ứng dụng, khoa học vật chất, khoa học trái đất, toán học, thống kê, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, vật lý kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa, kỹ thuật mỏ, xây dựng. Các mức học bổng dự kiến chia theo bậc học và nhóm ngành. Cụ thể, ở bậc đại học, mức hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng một tháng. Bậc thạc sĩ và tiến sĩ tối đa khoảng 8,4 triệu đồng một tháng. Mỗi năm học được tính 10 tháng. Mục tiêu của chính sách không chỉ dừng ở hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho người học, mà quan trọng hơn là tạo động lực đủ mạnh để thu hút và giữ chân người học giỏi, theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt. Dự kiến chính sách mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 9 tới.
1: Tháng 5 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử với người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, Nghị định số 85 về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 tới. Điểm nổi bật của nghị định là các quy định liên quan đến đối tượng, phương thức, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định quy định việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 quy định như sau, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

0: sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Tại Cà Mau, Binh đoàn 12 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm lao động quyết thắng tại dự án mở rộng nâng cấp cảng hàng không Cà Mau. Thời gian thi đua từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Dự án sẽ quy động mọi nguồn lực và phát huy tinh thần trách nhiệm của cơ quan đơn vị, cán bộ nhân viên, người lao động, dược nắng thắng mưa, thi đua tăng ca tăng kiếp trên công trường, góp phần để nhanh tiến độ đưa dự án về đích trong quý 3 năm 2026. Đơn vị thi công tăng cường nhân lực, cán bộ kỹ thuật, bổ sung máy móc, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư phục vụ thi công, không để xảy ra tình trạng gián đoạn. Dự án mở rộng nâng cấp cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Hiện tiến độ công trình ở các hạng mục đều đạt so với kế hoạch. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực máy móc để đẩy nhanh các hạng mục cốt lõi, đặc biệt là đường cất hạ cánh.
0: Đến trường quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay, du khách được trải nghiệm thực tế ảo VR 5D, được chạm hang Sơn Đòn theo cách khác biệt. Tại Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha, trải nghiệm công nghệ VR 5D, du khách sẽ được thấy Sơn Đòn hiện lên kỳ dĩ, hoành tráng và hết sức chân thật qua thước phim 8K. Dưới góc máy của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Brian DeBoot thực hiện, du khách bắt đầu hành trình từ cửa hang dưới sự dẫn dắt của nhà thám hiểm hang động Howard Limbert, hành trình sâu trong lòng hang đến tận cùng điểm đến. Du khách Nguyễn Thị Thu Hà, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng rất là thật và nó còn hay hơn ở cái chỗ nếu mà mình đi, mình sẽ không có những góc nhìn từ trên xuống, do đó cảm nhận nó rất là hay và nó rất là đẹp. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm công nghệ, Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha còn tái hiện hành trình hơn 35 năm khám phá hệ thống hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng từ năm 1990 với kho tư liệu quý gồm hình ảnh, phim, bản đồ vẽ tay và thiết bị thám hiểm chuyên dụng cùng thông tin chi tiết của tất cả các hang động về địa chất, địa mạo. Từ ngày 26 tháng 4, Trung tâm Thám hiểm Hang động đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây được xem là không gian trải nghiệm mới kết hợp giữa khoa học lịch sử thám hiểm và công nghệ hiện đại. Trung tâm mở cửa hoàn toàn miễn phí, riêng trải nghiệm hang động bằng công nghệ VR 5D sẽ thu phí. Tuy nhiên, toàn bộ nguồn thu sẽ dành để triển khai các dự án xã hội vì cộng đồng. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Mới đây, một loạt thể chế tài chính và tổ chức thế giới đã đưa ra những cảnh báo về những nguy cơ đối với nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh mối đe dọa an ninh năng lượng lớn nhất từ trước đến nay bắt nguồn từ cuộc xung đột Trung Đông. Theo báo cáo triển vọng thị trường hàng hóa của Ngân hàng Thế giới WB công bố ngày 30 tháng 4, thế giới đang phải đối mặt với đợt tăng giá năng lượng lên tới 24% trong năm nay. WB dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 86 đô la Mỹ một thùng trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 69 đô la Mỹ của năm trước. Cùng ngày, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,1% và cảnh báo nếu bất ổn kéo dài sang năm 2027, kinh tế thế giới có thể rơi vào kịch bản suy thoái với mức tăng trưởng chỉ còn 2%. Trước mối đe dọa an ninh năng lượng lớn nhất từ trước đến nay, WB khuyến nghị chính phủ các nước không nên tung ra các gói hỗ trợ tài chính tràn lan, dễ gây méo mó thị trường. Thay vào đó, cần tập trung trợ giúp trực tiếp cho các hộ gia đình nghèo để vượt qua giai đoạn lạm phát phi mã. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cảnh báo xung đột càng kéo dài và giá năng lượng càng duy trì ở mức cao, tác động tiêu cực đến lạm phát nói chung và nền kinh tế càng lớn.
1: Phát biểu với báo giới, mới đây Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu với ba kịch bản có thể xảy ra. Trong kịch bản xấu nhất, nếu tuyến hàng hải chiến lược này bị đóng đến hết năm, lạm phát toàn cầu có thể tăng vọt vượt 6%, trong khi tăng trưởng kinh tế giảm xuống còn 2%. Điều này sẽ gây ra những đau khổ to lớn, đặc biệt đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đồng thời làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong kịch bản thứ hai, nếu gián đoạn kéo dài đến giữa năm, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm còn 2,5%, lạm phát tăng lên.

0: 5,4%. Khoảng 32 triệu người có thể rơi vào cảnh nghèo đói và 45 triệu người khác đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Trong kịch bản tốt nhất, các hạn chế được dỡ bỏ ngay lập tức, song chuỗi cung ứng vẫn còn nhiều tháng để phục hồi, kéo theo sản lượng kinh tế thấp hơn và giá cả cao hơn trong thời gian dài. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay vẫn có thể giảm từ 3,4% xuống 3,1%, lạm phát tăng từ 3,8% lên 4,4%. Tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu có thể giảm từ 4,7% năm ngoái xuống khoảng 2%, kèm theo những gián đoạn đáng kể trong chuỗi cung ứng. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, tránh những hành động có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn hiện nay, đồng thời nhấn mạnh đây là thời điểm cần đối thoại và tìm kiếm giải pháp nhằm mở ra con đường hòa bình.
1: Ngành du lịch miền Nam Algeria đang ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đón được khoảng 470.000 lượt khách trong mùa du lịch kéo dài từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026. Theo Bộ Du lịch và Thủ công Mỹ nghệ Algeria, trong số gần nửa triệu du khách trên có khoảng 47.000 khách quốc tế. Đây là kết quả trực tiếp của các chính sách cải cách do Tổng thống Abdelmadjid Tebboune khởi xướng để tăng sức hấp dẫn cho du lịch sa mạc. Trong 3 năm qua, chính phủ Algeria đã chi khoảng 370 triệu đô la Mỹ để phát triển, nâng tổng số cơ sở lưu trú ở miền Nam lên 258 khách sạn với khoảng 20.000 giường. Trong năm nay, dự kiến sẽ có thêm 21 khách sạn mới được đưa vào hoạt động. Nỗ lực này giúp gỡ các nút thắt về năng lực lưu trú, một trong những rào cản lớn nhất đối với du lịch sa mạc Sahara trước đây. Đáng chú ý, Algeria đang hướng tới phát triển các mô hình du lịch bền vững, phù hợp với điều kiện đặc thù của sa mạc, như du lịch nghỉ dưỡng sinh thái sử dụng năng lượng mặt trời tại Timimau hay du lịch lưu trú trong hang đá. Chính phủ cũng chú trọng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch và chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực du lịch. Có thể thấy, với chiến lược đầu tư đồng bộ, cải cách chính sách và tận dụng lợi thế tự nhiên, miền Nam Algeria đang dần chuyển mình từ một khu vực ngoại vi thành trung tâm tăng trưởng mới của ngành du lịch quốc gia.
0: Những ngày này, hệ thống đường sắt và đường cao tốc của Trung Quốc đang vận hành hết công suất để phục vụ lượng khách du lịch ngày càng tăng trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động kéo dài 5 ngày. Nhiều du khách đã khởi hành đến các điểm du lịch của mình trước một ngày để tránh thời điểm cao điểm vào ngày 1 và ngày 2 tháng 5. Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, hệ thống đường sắt dự kiến sẽ phục vụ 158 triệu lượt hành khách trong thời gian du lịch nghỉ lễ quốc tế lao động. Trong thời gian này, trung bình mỗi ngày sẽ có 12.000 chuyến tàu chở khách. Dự đoán ngày 1 tháng 5 là thời điểm nhộn nhịp nhất với ước tính 24,5 triệu lượt hành khách. Giao thông Trung Quốc vào các dịp lễ thường xuyên quá tải nghiêm trọng với hàng trăm triệu lượt hành khách đổ về quê hoặc du lịch. Đường sắt cao tốc trở thành lựa chọn hàng đầu, trong khi đường cao tốc cũng tắc nghẽn kéo dài do lượng xe cá nhân tăng đột biến.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo tiếp tục bắt tay vào tập luyện, chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đội đã chính thức đặt chân đến thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út, sẵn sàng cho mục tiêu lọt vào tứ kết giải châu Á và giành vé dự U17 World Cup. Theo thể thức từ AFC, 8 đội bóng xuất sắc nhất lọt vào vòng tứ kết sẽ chính thức sở hữu tấm vé dự giải du lịch thế giới. Tuy nhiên, thách thức dành cho thầy trò của huấn luyện viên Ronaldo là vô cùng lớn khi lá thăm may rủi đưa họ vào bảng C cùng các đối thủ cực mạnh U17 Yemen, U17 Hàn Quốc, U17 UAE. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chuyên môn lẫn hậu cần, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỳ tích mới của bóng đá trẻ Việt Nam trên đất Ả Rập Xê Út.
0: Đội tuyển Đô Quân Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng tại Cúp Châu Á 2026 khi giành tổng cộng 12 huy chương, bao gồm 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục. Các tấm huy chương vàng của đội tuyển đến từ nhiều nội dung quan trọng, với sự góp mặt của những tay chèo giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, lực lượng kế cận cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi đóng góp vào bảng thành tích chung, cho thấy chiều sâu lực lượng ngày càng được cải thiện. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng hướng tới các đấu trường lớn hơn như ASEAN hay Olympic.

0: biết.
1: Đội tuyển canoeing Việt Nam giành một huy chương vàng, hai huy chương bạc và hai huy chương đồng tại giải vô địch châu Á 2026. Giải đấu được tính điểm vòng loại hướng tới Olympic 2028. Những tấm huy chương này không chỉ mang ý nghĩa thành tích mà còn giúp các vận động viên Việt Nam tích lũy điểm xếp hạng châu lục, qua đó cải thiện cơ hội giành suất dự Thế vận hội tại Los Angeles năm 2028. Theo hệ thống vòng loại Olympic của canoeing, các suất dự Thế vận hội thường được phân bổ dựa trên thành tích tại giải vô địch thế giới, sau đó đến các giải vô địch châu lục.
0: Bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội hưởng lợi đáng kể khi FIFA đặt thỏa thuận nguyên tắc về việc tăng tiền thưởng và phí tham dự cho World Cup 2026. Trước đó, FIFA công bố quỹ thưởng, tuy nhiên, sau các cuộc trao đổi gần đây, mức hỗ trợ dự kiến tiếp tục tăng, qua đó tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa đến nhiều nền bóng đá, trong đó có Việt Nam. Không chỉ dừng ở tiền thưởng, FIFA còn tăng ngân sách phát triển cho 211 liên đoàn thành viên thông qua chương trình FIFA Forward, tạo cú hích dài hạn cho các nền bóng đá đang phát triển. Đây là nguồn lực quan trọng giúp cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thêm điều kiện đầu tư cho đào tạo trẻ và cơ sở vật chất.
1: Liên đoàn Cầu lông Thế giới PVFF đã chính thức thông qua thay đổi mang tính lịch sử, khi giảm số điểm chiến thắng của mỗi giáng từ 21 điểm xuống còn 15 điểm. Quyết định trên được thông qua trong Đại hội đồng thường niên lần thứ 87 của PVFF vừa diễn ra tại Hosen, Đan Mạch. PVFF cũng quyết định rằng luật đấu mới này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2027, còn từ nay đến hết năm 2026 vẫn áp dụng luật đấu như cũ. Theo luật đấu mới, các đội đấu sẽ tiếp tục theo thể thức 3 giáng thắng 2, nhưng mỗi giáng bây giờ sẽ thi đấu đến khi đạt 15 điểm. Với tỷ số 14-14, một người chơi hoặc một cặp người chơi vẫn tạo ra lợi thế cách biệt 2 điểm để kết thúc giáng đấu. PVFF cho biết, cấu trúc tính điểm mới nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng thể chất cho các tay vợt, giảm nguy cơ chấn thương, tạo thêm thời gian phục hồi và tăng tính hấp dẫn hơn.
0: Theo quy định mới của FIFA, cầu thủ che miệng khi tranh cãi hoặc tự ý bỏ sân phản đối trọng tài sẽ bị rút quyền thi đấu ngay lập tức tại World Cup 2026. Quy định này bắt nguồn từ lời kêu gọi của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau sự cố xảy ra tại trận đấu giữa Benfica và Real Madrid tại Champions League hồi tháng 2, khi Vinicius cáo buộc Gianluca Prestiani có hành vi phân biệt chủng tộc. Prestiani đã lấy áo che miệng trong tình huống gây tranh cãi và sau đó bị UEFA treo giò 6 trận, 3 trong số đó được hưởng án treo. Quy định thứ hai nhắm vào hành vi tự ý rời sân để phản đối quyết định của trọng tài, được đưa ra sau sự cố tại chung kết AFCON 2026 khi đội tuyển Senegal kéo nhau rời sân sau khi Maroc được hưởng phạt đền ở những phút cuối. Tính đến hiện tại, hai quy định này chỉ áp dụng tại World Cup và chưa được triển khai ở bất kỳ giải đấu nào khác.
1: Trên mạng xã hội, Kei Nishikori thông báo sẽ khép lại sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp vào cuối mùa giải 2026. Tay vợt 36 tuổi là biểu tượng của quần vợt Nhật Bản, từng vươn lên hạng tư thế giới, thứ hạng cao nhất lịch sử quốc gia này, và là tay vợt Nhật Bản đầu tiên lọt vào top 10 ATP. Trong sự nghiệp, anh giành 12 danh hiệu ATP, thắng 451 trận và có 4 lần dự ATP Finals, trong đó có 2 lần vào bán kết. Nishikori giải nghệ sẽ khép lại một chương đặc biệt của quần vợt châu Á, nơi anh từng mở đường và truyền cảm hứng cho cả một thế hệ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
0: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần, cập nhật những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 4 tại phường Rạch Giá, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm tặng quà gia đình chính sách tại nhà ông Bùi Văn Truyện, sinh năm 1946, thương binh 3/4, 51%, bị nhiễm chất độc hóa học, và bà Trần Thủy Cần, sinh năm 1953, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Thanh. Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, về phía An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn. Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách, qua đó bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh đóng góp to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, xem đây là trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng. Đồng thời đề nghị các cấp các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định, đầy đủ hơn. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách.
1: Chiều 28 tháng 4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại biểu Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và lắng nghe ghi nhận tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tại phường Rạch Giá. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cùng lãnh đạo sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường và cử tri trên địa bàn phường Rạch Giá. Tại hội nghị, đại biểu Châu Quỳnh Giao, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 9 luật, 31 nghị quyết, đồng thời xem xét thảo luận một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tỉnh An Giang đang chỉ đạo quyết liệt các cấp các ngành tập trung cụ thể hóa chủ trương này vào thực tế từng ngành lĩnh vực để đảm bảo việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quản lý xã hội một cách tốt nhất. Thông qua công nghệ số để giải quyết các nhu cầu của người dân, đặc biệt là các thủ tục, dịch vụ công, đảm bảo việc phục vụ cho người dân, doanh nghiệp được nhanh, thuận tiện hơn. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cho biết, bên cạnh việc thực hiện tốt các quy định hiện nay về chính sách đối với cán bộ, thì tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương để rà soát ban hành các chính sách phù hợp hơn, nhất là đối với các cán bộ không chuyên trách, không bố trí được vị trí việc làm mới. Đối với việc đầu tư xây dựng nhà dưỡng lão là nhu cầu cần thiết hiện nay, đồng chí Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện quy hoạch đối với các xã phường đặc khu phải quan tâm đến việc quy hoạch quỹ đất phù hợp để kêu gọi đầu tư các nhà dưỡng lão. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh về tinh thần thái độ phục vụ người dân của đội ngũ y tế, đảm bảo chuẩn mực, đúng quy định trách nhiệm. Giải thích rõ cho bệnh nhân việc thực hiện các dịch vụ quyền lợi trong việc khám bệnh bảo hiểm y tế.
0: Sáng ngày 26 tháng 4, tại đền thờ Quốc tổ Hùng Vương xã Tân Hiệp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã long trọng tổ chức lễ dân hương dỗ tổ Hùng Vương năm 2026. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Lý Anh Thư, cùng các đồng chí, nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, lãnh đạo xã Tân Hiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh. Lễ dỗ không chỉ là dịp tri ân công đức các vua hùng, những người đã có công dựng nước, mà còn để tiếp tục khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Trước anh linh các vua hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hiệp tiếp tục phát huy truyền thống tiên trồng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp văn minh. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu và cùng đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đã tiến hành nghi thức dâng hương tưởng nhớ tri ân các vua hùng.
1: Tối 29 tháng 4, tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Kiên Giang, phường Rạch Giá, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế Lao động, 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2026. Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra với 12 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của nhân dân đối với người, đồng thời giới thiệu hình ảnh vùng đất con người An Giang, mang đến không gian âm nhạc sâu lắng, truyền tải thông điệp về lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Thông qua chương trình, nghệ thuật đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, qua đó tiếp tục khơi dậy ý chí khát vọng xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển giàu mạnh.
0: Chiều ngày 28 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Cuộc họp do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong. Các trưởng phó và thành viên ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ hội nghị, đại diện lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, đơn vị tư vấn tổ chức sự kiện. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang dự kiến tổ chức ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tuyến với sự tham gia của khoảng 400 đến 500 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo một số địa phương, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc công bố chính thức quy hoạch tỉnh, bảo đảm cung cấp đầy đủ thống nhất thông tin về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, qua đó tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn cho công tác quản lý, thu hút và triển khai các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch được duyệt.
1: Sáng 28 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang có buổi làm việc với tỉnh đoàn An Giang nhằm nghe báo cáo tình hình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sau sáp nhập. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương yêu cầu các cấp bộ đoàn tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, rà soát, triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đoàn các cấp, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập. Cùng với đó, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, kỹ cương, phát huy vai trò trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Các phong trào cần đi vào thực chất, tránh hình thức, tạo sức lan tỏa bền vững. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa tổ chức đoàn với hệ thống mặt trận và các đoàn thể, hướng đến thống nhất hành động, nâng cao hiệu quả chăm lo các đối tượng trong xã hội, đồng thời chủ động tham gia các nhiệm vụ chung như chuyển đổi số, đào tạo cán bộ, an sinh xã hội. Đối với những khó khăn về cơ chế, nhân sự, kinh phí, các đơn vị cần chủ động rà soát, xác định rõ điểm nghẽn, kịp thời tham mưu đề xuất để tháo gỡ, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo thông tin thông suốt. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương bày tỏ mong muốn tỉnh đoàn An Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.
0: Sáng ngày 29 tháng 4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi làm việc nhằm rà soát và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn tại dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Đây là động thái kịp thời nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, ngay sau buổi tiếp xúc cử tri tại phường Đạch Giá, quyết tâm xử lý dứt điểm dù việc kéo dài hơn 20 năm qua. Sau khi nghe ý kiến thảo luận và các phương án đề xuất, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các sai sót của tổ chức cá nhân liên quan, không để gây thất thoát ngân sách nhà nước. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong chỉ đạo giao thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn diện dự án và các nội dung liên quan để tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật. Việc quyết liệt vào cuộc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại dự án này một lần nữa khẳng định tinh thần cầu thị, bám sát thực tiễn đời sống và trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh trước những bức xúc kiến nghị chính đáng của cử tri địa phương.
1: Sáng 28 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn phường Rạch Giá. Tại dự án cầu Giải Phóng Chính và dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên Rạch Giá, kiểm tra tiến độ lập quy hoạch sân bay Rạch Giá và phương án cải tạo nút giao khu vực cầu Rạch Sỏi. Đây là những mắt xích quan trọng trong việc đồng bộ hóa hạ tầng giao thông đối ngoại của tỉnh, tạo không gian phát triển mới theo định hướng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu phải tập trung tối đa nhân lực, vật lực, tổ chức thi công 3K4 kiếp tại các vị trí đã có mặt bằng, đặc biệt chú trọng chất lượng công trình và an toàn lao động trong mùa mưa bão sắp tới. Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng sạch. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của đơn vị thi công để các công trình trọng điểm về đích đúng kế hoạch.
0: Sáng ngày 28 tháng 4, tại xã Cù Lao Diên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Cù Lao Diên, tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Cù Lao Diên là xã đảo thuộc tỉnh An Giang. Đến dự buổi lễ có ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Văn Phục cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Cù Lao Diên là xã đảo thuộc tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển xã đảo theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, phòng chống sạt lở, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, địa phương cần tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Việc được công nhận là xã đảo sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Cù Lao Diên tiếp cận các cơ chế, chính sách ưu tiên, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian tới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã đảo Cù Lao Diên trao tặng giấy khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân đã có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển xã đảo Cù Lao Diên.
1: Chương trình An Giang trong tuần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Ngồi.

0: Mến chào các bạn đến với chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 13h30 phút thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99.4MHz và FM 93.1MHz. Hôm nay, chúng mình sẽ là có thêm những kiến thức bổ ích từ vua Thông Thái. Ông sẽ giải đáp cho chúng ta vì sao một hạt quýt lại có thể nảy nhiều mầm. Các bạn hãy cùng chờ nghe nhé! Còn nếu như có điều gì cần được vua Thông Thái giải đáp, các bạn hãy tiếp tục gửi thư về chương trình. Mình rất muốn được đọc thư của các bạn đó. Ngoài bìa thư, các bạn ghi rõ chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang nhé. Trong tiết mục Hát hay hay hát, cũng như giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những khúc hát thật hay, hát về Bác Hồ kính yêu nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu chương trình hôm nay.
1: Tiết mục Cung điện vì sao.
0: Chào vua Thông Thái ạ.
2: Chào cháu. Ngày hôm nay thì các cháu muốn tìm hiểu về điều gì nào? Hãy nói ta nghe xem, ta có giúp được gì cho các cháu không?
0: Con nghĩ tất nhiên là được rồi, vì vua Thông Thái điều gì cũng biết hết mà. Ông ơi, con muốn hỏi là vì sao một hạt quýt lại mọc lên được nhiều mầm à? Trong khi con thấy nhiều loại cây khác chỉ mọc có một mầm thôi.
2: Câu hỏi này khá hay đó. Các cháu biết không, một hạt bình thường chỉ có một phôi nên chỉ mọc lên một cây. Còn những hạt chứa nhiều phôi như quýt ắt sẽ mọc lên nhiều cây. Trong điều kiện thường, quýt chỉ có một phôi được thụ tinh, gọi là phôi hữu tính. Những phôi còn lại do sự biến dạng của các chất tế bào trứng phát triển mà hình thành, không qua thụ tinh, gọi là phôi vô tính. Tuy nhiên ở quýt, dù hữu tính hay vô tính, phôi đều có khả năng nảy mầm và phát triển. Vì lẽ đó, khi gieo, một hạt quýt này lên mấy cây non. Mặt khác, vì quýt có thể sản sinh được phôi vô tính, cho nên có khi cắt bỏ nhị đực hoặc bịch kín nhị cái, không cho cây thụ phấn, quýt vẫn có quả và hạt như thường. Cây chiết cành thường là vô tính, ít biến dị, giữ được đặc tính của cây mẹ. Ngược lại, cây mọc từ mầm hữu tính, dễ bị ảnh hưởng của tác động ngoại cảnh, có thể là tốt hoặc xấu. Tóm lại, do hạt quýt là một trong số ít loại hạt có nhiều phôi, nên nó sẽ mọc lên nhiều mầm đấy các cháu ạ.
0: À, con hiểu rồi. Cảm ơn ông.
1: Tiết mục Hát hay hay hát.

Các bạn thân mến, không chỉ là vị cha già, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Hồ Chủ tịch còn là người luôn yêu thương thế hệ mầm non đất nước. Bác sẽ luôn là người vĩ đại nhất mà tất cả chúng ta luôn nhớ về. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng hát một ca khúc thật hay về bác kính yêu nhé các bạn. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Em mơ gặp bác Hồ, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, do bạn Candy Ngọc Hà thể hiện nhé.

Và bây giờ mình ghi lại lời bài hát các bạn nhé. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ. Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ. Em âu yếm hôn đôi má Bác. Em âu yếm hôn đôi má Bác. Vui bên Bác là em múa hát. Vui bên Bác là em múa hát. Bác mỉm cười, Bác khen em ngoan. Bác mỉm cười, Bác khen em ngoan. Bác gật đầu, Bác khen em ngoan. Bác gật đầu, Bác khen em ngoan. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Khi thức dậy, ngỡ vẫn còn mơ. Khi thức dậy, ngỡ vẫn còn mơ. Em mơ ước hôn đôi má Bác. Em mơ ước hôn đôi má Bác. Em vui múa là em vui hát. Em vui múa là em vui hát. Hát bài Hồ Chí Minh muôn năm. Hát bài Hồ Chí Minh muôn năm. Múa bài Hồ Chí Minh muôn năm. Múa bài Hồ Chí Minh muôn năm. Và bây giờ mình cùng hát theo tiếng của bạn Candy Ngọc Hà nhé các bạn.

0: Truyện cổ tích Cây chanh quả vàng.
1: Ngày xưa có ba người bạn nhỏ chơi rất thân với nhau. Thư thích đọc sách ngâm thơ, Mộc ham trồng cây hái cỏ, Quân mê xem đánh võ múa đao. Quân vừa bị câm lại bị điếc, muốn nói gì Quân phải ra hiệu bằng tay chân. Tay chân của Quân nhanh nhẹn và như nói được thành lời. Xem người múa đao đánh võ, Quân về nhà cũng tập đánh võ múa đao. Có con dao nào trong nhà, Quân đều mang ra tập đâm, tập chém. Không con dao nào tránh khỏi bị sứt bị gãy. Cha mẹ Quân liền giấu hết dao lớn dao con và chỉ đưa cho Quân một cành tre nhỏ làm roi. Ngày ngày cha mẹ Quân đi lên rừng đẵng củi, Quân cầm roi đánh trâu lên kéo củi về nhà. Không có dao, Quân cầm roi múa đánh suốt ngày không biết chán. Quân lớn nhanh hơn hai bạn, người to cao và khỏe mạnh không ai bì. Quân cứ chập 2, 3, rồi 4, 5 cây mây lại cho vừa tay, cần sức để tập luyện. Ngọn roi của Quân mỗi lần múa lại dù dù như bão nổi. Gặp Trần Dữ, Quân giục một cái, Trần Dữ đứt đôi. Gặp Hổ Ác, Quân quật một roi, Hổ Ác toát đầu. Người quanh vùng thấy tài quất roi của Quân liền gọi anh là quất giỏi. Năm ấy nước đang yên thì có tin giặc dữ kéo đến. Giặc đông tiếng ào ào như sóng, vũ khí chúng nhiều, nhìn tua tủa như rừng mía rừng lao. Tình tướng giặc lại có phép tinh, dao chạm vào người đứt chỗ nào thịt da lại liền ngay chỗ ấy. Vua cho quan Quân đi tìm người tài giỏi để giết giặc. Quốc Giỏi xin phép cha mẹ lên đường về kinh. Thư cho Quốc Giỏi cây bút đẹp nhất, Mộc cho Quốc Giỏi bị gạo ngon nhất. Thấy Quốc Giỏi đến, vua liền hỏi: liệu ngươi có đủ sức để giết chết tên tướng giặc kia không? Tưởng vua hỏi cầm gì ở tay, Quốc Giỏi liền giơ lên cây bút thư đã cho, mà dọc đường Quốc Giỏi đã đánh rơi mất cái đầu. Quan liền tâu: anh ta quyết sẽ chặt bay đầu giặc. Vua lại hỏi: liệu đánh bao lâu thì trừ được giặc kia? Tưởng vua hỏi mang gì ở vai, Quốc Giỏi liền mở bị ra. Quan liền tâu: anh ta hứa ăn hết chừng ấy gạo thì giặc không còn. Vua hỏi thêm: dẹp xong giặc, người muốn ta thưởng gì cho xứng đáng? Tưởng vua hỏi kiếm đâu, Quốc Giỏi liền giơ ngang cây roi mây to lớn đang cầm ở tay. Ngọn cây roi chỉ vào một cây chanh đầy quả. Quan liền tâu: tâu bệ hạ, chắc anh ta biết bệ hạ có cây chanh quả bằng vàng nên có ý xin chăng? Vua gật đầu: được, ta sẽ không tiếc gì với ngươi cả. Quốc Giỏi ra hiệu xin vua đúc ngay cho anh một cây roi sắt ba cạnh, nhỏ như cây mây nhưng dài bằng cây tre. Quốc Giỏi cầm roi sắt cưỡi voi ra trận. Tên tướng giặc cũng vừa cưỡi voi kéo quân đến sát kinh thành. Vừa thấy Quốc Giỏi, tên tướng giặc đã cười khẩy vuốt râu: chú Giải định cầm roi đến phủi bụi áo giáp ta đó à? Hắn chưa dứt lời, đường roi của Quốc Giỏi đã rít lên nghe lạnh gáy. Một bên hông của tên giặc bị rách toát, nhưng trong nháy mắt thịt da hắn đã lại kín liền. Hắn lại vung cây đại đao sáng loáng to hơn cả cái mái chèo, chém xuống đầu Quốc Giỏi. Quốc Giỏi tránh được và cắn răng lấy hết sức lực giúp một đường roi thứ hai. Cây cối quanh đấy như bão lốc rạp cả xuống như lại quỳ. Tên tướng giặc cúi đầu tránh được đường roi, nhưng vừa ngẩng lên thì đã bị ngay một đường roi thứ ba nhanh hơn chớp tiện ngang cổ tên giặc. Đầu hắn rơi cạnh châm voi lăn đi lông lóc. Vua mừng rỡ đón Quốc Giỏi thắng trận trở về. Vua vừa hỏi: tướng giặc bay đầu thực rồi ư? Quốc Giỏi bỗng đã nghe được nói được: tâu bệ hạ, giặc có phép tinh liền được da thịt nhưng không liền được đầu. Vua liền thưởng cho Quốc Giỏi cây chanh quý lóng lánh quả bằng vàng và bảo: muốn lấy vàng thì hái quả, muốn xua rét gọi nắng thì bẻ cành trồng xuống đất sâu. Quốc Giỏi cảm tạ vua, mang cây quý về làng. Năm đó trời trở rét dữ, Quốc Giỏi về đến quê thì thấy mùa màng sắp hỏng người mươi. Thư đang ốm vì chịu rét không nổi. Mộc đang âu sầu vì cây cối mọc trồng đều sắp chết đến nơi. Không ngần ngại, Quốc Giỏi liền bẻ từng cành cây chanh vàng cắm sâu xuống đất. Cái rét bỗng tan đi, mây mù biến mất. Sáng ra lại thấy mặt trời trở về rực rỡ vui tươi. Người người khỏe lại, cây cỏ đâm chồi, chim sóc líu lo, bà con khắp nơi mừng rỡ lạ lùng. Ba người bạn từ đó càng yêu thương nhau hơn. Thư học giỏi đi thi đỗ trạng, Mộc gây được giống lúa hạt cứ to dần, cơm cứ dẻo thơm lên. Quốc Giỏi xách roi đi giết thú dữ quanh vùng cho bà con yên ổn làm ăn. Ai cũng vui sướng. Từ đấy mỗi năm mùa đông, hễ cây chanh quả vàng đơm quả là nắng về. Xuân sang, người ta lấy tên Quốc Giỏi đặt cho cây. Cây quất có bắt đầu từ đấy.

0: điệu tuổi thơ.
1: Các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nghe nhạc nha. Mở đầu là tiếng hát của bạn Kitty Ngọc Nhi sẽ gửi đến các bạn bài hát Khăn Quàng Thắp Sáng Bình Minh, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cùng nghe nhé các bạn.

Liên tục chương trình là ca khúc Bay vào tương lai, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, do bạn Annie Thiên Kim thể hiện. Mời các bạn cùng nghe nhé.

Công ơn Hùng Vương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Anh do Công Quốc và Bảo An thể hiện, sẽ là ca khúc kết thúc chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay. Mời các bạn cùng nghe nhé.

0: Các bạn thân mến, đến đây chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ của làng sóng phát thanh An Giang xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tiết mục kiến thức gia đình.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anggiangtv.vn. Tiết mục kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Phía cuối con đường của người đàn ông là người vợ. Phóng sự khoảng cách vô hình trong gia đình hiện đại gây hiệu quả hữu hình. Và cuối chương trình là tiểu mục mách nhỏ cùng bạn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bí quyết làm sáng các vùng da sẫm màu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc gia đình không chỉ được giữ gìn bằng trách nhiệm mà còn được bồi đắp từ sự yêu thương, lắng nghe và tôn trọng giữa vợ chồng. Trong đó, cách người đàn ông đối xử với người bạn đời của mình là một thước đo quan trọng của văn hóa gia đình. Trong quan niệm quen thuộc, thành công của người đàn ông thường được đo bằng sự nghiệp, vị trí xã hội hay khả năng tạo dựng kinh tế. Nhưng càng đi qua nhiều trải nghiệm của đời sống hôn nhân, người ta càng nhận ra rằng có một thước đo sâu bền hơn, đó là cách người đàn ông

0: phải nó không?
1: Dạ không phải đâu đại ca. À đây rồi đại ca, thằng quả sĩ này nó đánh em đó đại ca.
2: Độc nhãn quái võ đại lâm mà.
0: Người có dám nhận rằng đã hạ nhục Triệu Hiền đệ của ta tại Ngân Hoa Kỹ Viện hay không?
3: Độc nhãn quái võ đại lâm,
0: nhà ngươi cũng biết đại danh của ta nữa à? Vậy hãy mau mau quỳ xuống mà xin lỗi Triệu Hiền đệ của ta, ta sẽ tha cho mạng sống.
3: Để không ngờ không đầy 20 năm mà võ huynh lại thay đổi nhanh như vậy. Hồi nào ở Hạ Thường Sơn, võ huynh có tiếng là trượng nghĩa khinh tài, tứ phương hào kiệt đều nể mặt. Vậy mà hôm nay lại trở thành một tên cường sơn thảo khấu rồi.
0: Nhưng ngươi là ai?
3: Kiều Quế Phương.
0: Quế Phương? Ta nhớ ra rồi. Kỳ mâu quá hải Kiều Quế Phương.
3: Nhưng tuổi của tôi nhỏ hơn võ huynh nhiều.
0: Nhắc lại đây, hóa ra bạn hồi xưa. Nhưng ngày nay hai đứa chọn hai đường. Thằng em của tao mày hạ nhục nó, hổ thế đi, danh dự là hơn.
3: Bố kiểu kim mau quá hải Kiều Quế Phương, như một thi hài một rửa bởi thời gian. Nay võ huynh muốn làm cho nó hồi sinh, sợ chúng ta mất cả mối thâm tình. Máu của chúng mình tuôn đổ chẳng ích lợi chi đâu. Đàn em của võ huynh đã trêu chọc nàng Tú Anh đáng thương ở Ngân Hoa Kỹ Viện, trong khi chẳng biết ta là ai, lại nặng nhẹ với ta đủ điều. Tại sao võ huynh lại binh vực những cử chỉ thô lỗ đó chứ?
0: Nhà ngươi đã biết Tú Anh rồi sao?
3: Biết. Tên thật của nàng là Chu Cẩm Luyện, thọ lên năm đã lọt vào tay của mụ Liễu Thuận Nương, bà ta mới đổi nàng lại là Tú Anh.
0: Biết rồi sao còn dở giọng đạo đức? Lời đường mất mà bụng gươm đau. Nếu ngày xưa ngươi không giết mẹ nó ở Túc Kỳ Châu, thì ngày nay nó đâu có sống cuộc đời bèo nước.
3: Võ huynh, trong cuộc tàn sát ngày xưa cũng có võ huynh trợ lực. Vì chúng ta không muốn anh hùng hán tộc xuất chánh được hưởng bổng lộc của thanh triều, chúng ta và bọn họ cùng cố chấp, trong khi xô sát đường gươm thế kiếm vốn vô tình, thì việc máu chảy đầu rơi âu cũng là số mạng. Nhưng mà Ngô Hạ vô cùng ân hận khi thấy mẹ của nàng Chu Cẩm Luyện.
0: Nhà ngươi đã xả mẹ nó đứt làm đôi,

0: 20 năm trời, tăng trường kiếm sát nhân nằm yên trong vỏ lạnh. Anh hùng bán ngựa học vẽ để sinh nhai. Sợ gì ta bám víu trên cuộc đời này là ta muốn tìm mọi cách để âm thầm chuộc tội.
1: Tội nhà ngươi cần chuộc trước nhất là tội làm nhục đàn em ta. Đỡ! Khoan! Kiều Quế Phương, tài sức chưa phân biệt. Ta hẹn với ngươi ngày này, tháng này, năm sau tại chợ Tô Châu. Ngươi có bằng lòng không?
0: Ta cho nhà ngươi sống thêm một năm nữa, mai ra ta khỏi tội sát nhân. Tu anh, chính ta là thủ phạm trong trận tỷ võ ở Túc Kỳ Châu.
2: Có thật chăng? Có thật chăng? Trời ơi, có phải lưỡi gươm kia đã gieo tăng tóc thảm sầu cho một gia

chơi và anh nè, chơi và anh.

lại thì đứa bé gái lên năm không còn nữa. Chỉ tê tê hai người bạc mạng nằm trên vũng máu tươi. Ta lo cho mẹ nàng yên phần mộ rồi cả khung

0: Kiều Lan, đời đã chia hai ngã, xin đừng ngoảnh mặt nhìn nhau, nhìn miệng.
1: Tuân, Tuân, Tuân. Cậu ơi, cậu.
2: Anh ơi,
3: anh ơi, anh ơi, vào đây đâu anh, với em nè.
2: Vào đây, vào đây anh.
1: Trời ơi, vào đây đi, làm gì?
3: Đưa quý nè,
2: trời anh còn làm bộ hả?
3: Đi mau đi mà, lúc này quán tụi em ế.
1: Hả? Quán của các em bán cái gì mà ế?
3: Thì bán.
1: Bán gì?
3: Bán rượu.
4: Vào đi uống với tụi em đi anh.
3: Vào uống đi mời.
1: Thôi cảm ơn các em, tôi không biết uống rượu.
3: Thì vào đây có thứ khác.
2: Vào đây, vào đây anh.
1: Thứ khác? Thôi tôi không có thích cái thứ khác. Tôi đến đây để tìm cậu tôi.
3: Cậu có anh là ai?
1: Là họa sĩ họ Kiều, có quen với nàng Tú Anh. Mà nàng Tú Anh thì ở đây, nên tôi đến đây tôi tìm.
2: Ai? Ai đến đây tìm kiếm Tú Anh đó?
1: Dạ con đến đây tìm cậu con.
2: Rồi đúng rồi, thầy trò tụi bay ha. Thầy trò tụi bay dám dụ dỗ con Tú Anh rồi bây giờ đến đây giả bộ tìm kiếm phải không? Mấy đứa nhỏ đâu? Đóng cửa trước cửa sau lại, đừng có để thằng nhóc này thoát thân nghe chưa.
1: Chá chả, chá chả. Thấy cái mũ Tú bà dám ỷ thế hiếp cô. Bà chưa từng nghe danh Triệu anh hùng lực năng cử đảnh, thế thủ bạc sơn. Ta cho mũ thưởng thức vài chiêu của đại đệ tử Kiều Đại Hiệp.
2: Ê, ranh con dám giỡn mặt với bà ha. Nè, bà sẽ cho con nếm mùi Uyên Ương Cước của bà. Uyên Ương Cước của bà đã từng hạ không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Gì cười?
1: Ta có nghe tai tiếng của bà đó thì có. Bà đã từng giết khách tìm qua để làm bánh bao nhân thịt, phải không?
2: Trời ơi, nghe nhà ngươi nói mà ta thấy cái mũ nhà ngươi tự nhiên ta thèm bánh bao đó quá. Nhào vô, nhào vô.
1: Nhào vô.
5: Có chuyện gì xảy ra mà lộn xộn như thế này?
2: Trời ơi, đại đi đâu mà để cho cái thằng nhóc con của tên họa sĩ nó đến đây nó phá tan qua cái kỷ viện của chị rồi.
5: Nó đâu rồi?
2: Nó đi tìm đệ rồi đó. Trời ơi, nó phá cho đã rồi, bây giờ nó đi rồi. Bây giờ, đệ à, bây giờ trước tiên là đệ phải đi kiếm Kiều họa sĩ lôi đầu con Tú Anh về đây cho chị.
5: Mà chị có chắc là nó nói với chị nó xin để thăm cái thằng họa sĩ họ Kiều không?
2: Sao lại không? Trời đất ơi, bộ đệ không tin chị hả?
5: Có lý nào có kẻ thừa nước đục thả câu?
2: Hiền đệ, trời ơi, sao mà cứ đứng đó lẩm bẩm hoài vậy? Tại sao không đến bắt cái thằng họa sĩ đó trả Tú Anh lại cho chị? Không lẽ rồi đệ để cho con Tú Anh nó theo không cái thằng họa sĩ đó sao?
5: Chị lầm, Tú Anh không bao giờ trốn theo Kiều Quế Phương.
2: Hiền đệ nói Kiều Quế Phương nào? Phải là tên họa sĩ đó là Kim Âu Quá Hải Kiều Quế Phương. Mà sao hiện đại biết vậy?
5: Biết chứ. Là gì?

tên quả sĩ họ Kiều cùng Tú Anh trò chuyện. Bình dưng có nàng rồi đánh Triệu Thường Sơn. Triệu Thường Sơn có bị đòn mới nhẹ

0: phân biệt cấp cao, hay là hay là trở về được trùng khăn để mà rung hả?
1: Thật không ngờ 20 năm trời

0: Thôi thôi, đó là cái chuyện năm sau. Còn chuyện bây giờ thì đệ phải đến nhà cái tên họa sĩ họ Kiều đó, lôi đầu con Tú Anh về đây cho chị.
1: Tôi đã bảo là nó không theo Kiều Quế Phương.
0: Sao đệ biết?
1: Vì trước khi tôi và Kiều Quế Phương giao đấu, tôi đã vô tình nói rõ lai lịch 20 năm xưa Kiều Quế Phương đã giết mẹ nó trong một cuộc tỉ võ ở Túc Kỳ Châu cho nó nghe. Nó căm thù Kiều Quế Phương đến tận xương tủy, thì làm sao mà nó theo Kiều Quế Phương được?
0: Đệ nói vậy rồi đệ cũng đành bó tay. Đệ nỡ để cho công lao nuôi dưỡng gần 20 năm trời của chị đổ sông đổ biển á sao đệ?
1: Đổ sông đổ biển đâu không thấy, chứ nó đổ vô túi chị thì có.
0: Hả? Cái gì đổ trong túi tôi?
1: Vàng chứ cái gì.
0: Vàng.
1: Từ ngày Tú Anh khôn lớn, nó dạo đàn cho các dương tôn công tử uống rượu, đem lợi cho chị biết bao nhiêu vàng. Ngày xưa mẹ nó đã bị Kiều Quế Phương giết ở Túc Kỳ Châu, cha nó chạy thoát với thằng con trai. Chị đã bắt cóc nó, trên cổ của nó có đeo sâu hồng ngọc bảo, chị đã đoạt đi. Giờ đây Kiều Quế Phương đã trút hồ bao mà chuộc lại với 200 lượng vàng bỏ túi chị. Chị thấy chưa đủ sao? Thiệt là tham lam quá mà.
0: Đệ nói ai tham lam?
1: Tôi nói trong những người tham lam hạng nhất không có chị.
0: Đúng.
1: Mà chị tham lam tới thượng hạng lận.
0: Chứ sao? Võ Đại Lâm.
1: Hả?
0: Đệ đừng nên phách lối, mình như bi với bầu. Tuy là khác giống nhưng chung một dạng. Để quên hẳn là ngày xưa, để mang tội sát nhân đốt nhủi đốt vui. Mụ dâu che nuôi đệ đủ món ngon vật lạ, để rồi ngày nay ha để chửi mụ trả ơn à.
1: Chị đừng quên tôi đã đem xương máu này đỡ nâng cho chị khúc bạc khúc vàng của các công tử du tôn cùng trọng phu bất lương. Cả những tên vô lại hãy đều khiếp sợ khi nghe tên Võ Đại Lâm mặt mày tái xanh.
0: Thôi thôi đệ ơi, đệ đừng có khoe tài nữa, chứ không phải bọn nó khiếp quay Liễu Thuận Nương này à. Liễu Thuận Nương này ngày xưa cũng từng chọc trời khuấy nước, từng làm khiếp đảm với giang hồ với ngọn Quyền Ương Cước.
1: Thôi chị ơi, chị già rồi. Quyền Ương Cước của chị sợ không bằng cú đá của mấy con gà trống thiến.
0: Dạ dạ, Võ Đại Lâm coi thường mụ đó phải không? Tức ôi là tức. Vậy thì nhào vô nếm mùi sẽ biết.
1: Hả? Gì? Không ngờ cái tên đề đốc này không biết dạy con, để cho tên công tử bột nó bắt cóc con gái lầu xanh.
0: Thiệt ỷ con quan rồi muốn làm ngang làm ẩu à. Đây à, đây đi lo cái vụ này cho chị đi đây.
1: Sao chị không dùng quyền ương cước của chị mà đi bắt Tú Anh?
0: Tại trời ơi, cái chân của chị đau, bữa nay đá không có được. Em làm ơn lo dùng chị đi, đi bắt Tú Anh về đây cho chị.
2: Tú Anh, ta gian xin nàng. Tại sao nàng không chịu ăn chịu uống? Nàng ăn uống giùm ta đi mà. Đã mấy ngày qua ta...
3: Tại sao công tử bắt cóc tôi tới đây?
2: Tôi đã nói hết lời,

0: xúc động.
1: Những chung này lạnh lùng xa lạ, tôi đâu biết mình rồi sẽ ra sao. Từ khi tỉnh lại, người tôi gặp đầu tiên là công tử, cho đến bây giờ cũng vẫn là công tử. Không đâu, không đâu, tôi sợ lắm. Hãy thả tôi ra, hãy thả tôi ra.
2: Tú Anh đừng la, hãy bình tĩnh nghe tôi nói nè. Nàng không có gì phải sợ, tôi chỉ xin nàng hãy cho tôi một thời gian ngắn, tôi sẽ...
3: Thưa phụ thân, trong số võ sĩ ghi tên hiện chỉ còn 5 hay 7 người, mà theo con chú ý, thần sắc của họ có lẽ là những kẻ túng quá sinh liều, nên quyết thí mạng mai ra mà được thưởng ngàn vàng làm sinh kế đó cha.
4: Không có cha mẹ nào nuôi con gái đến lớn khôn, lại đành đi gả cho bọn nó. Nhưng mà ta vô phước có một thằng con trai nó lại không đàng hoàng, cho nên chuyện này ta mới trông cậy vào con.
3: Chuyện gì đó phụ thân?
4: Chuyện của một mối thù đã lâu rồi. Khi nào con chiến bại trên võ đài thì chừng đó mối thù của ta mới sửa được.
3: Sao lạ vậy phụ thân?

0: tranh tất cao hơn thiền, trên võ đài dựng trận tranh hùng, chọn được người lừng danh cái thế, ta mới mong cả được thu nhàn.
1: Người đó là ai, ở đâu vậy phụ thân?
2: Ta không nhớ rõ mặt hắn, vì trong cuộc so tài khủng khiếp ngàn xưa đã diễn ra trong một đêm đông. Đằng sau đi vắng, chỉ có thần chết đương theo mũi kim đầu côn. Trong khi giao đấu, cha bỗng giật mình vì nghe có người gọi đến tên Kim Âu Quá Hải. Cha biết kéo dài thêm trận chiến sẽ rước phần thảm hại, nên bọc Chu Thiết Can thoát khỏi vòng dây.
1: Kim Âu Quá Hải?
2: Phải, đó là tài kim siêu quần bạc chung ở trong chôn giang hồ. Cho đến nay, tức hiệu kia như ánh sao tắt liệm với chân trời quạnh quẹ. Thôi, cha kẹt trong, con hãy tiếp tục luyện lại mấy đường gương nhé.
1: Dạ.
3: Thưa tiểu thơ, Kiều họa sĩ đã vẽ xong bức tranh hoàng hôn thiệt đẹp.
4: Kìa, tướng quân, hình như ngày rỗi rảnh lắm thì phải.
3: Rỗi rảnh à? Dạ thưa tiểu thơ, từ khi vào hầu dưới trướng của đại nhân, tôi không thấy gì làm rỗi rảnh. Có lẽ tiểu thơ muốn hỏi tại sao tôi còn nấn ná ở lại đây hỏi chuyện du vơ.
4: Tôi thành thật khâm phục tài ước đoán của ngài. Kìa, sao tôi khen mà ngài lại không vui chứ?
3: Nếu đúng sượt đoán để khám phá điều gì khả dĩ đem lại cho mình một chiến thắng hoặc vinh hạnh thì cũng nên lấy đó làm vui. Đằng này sượt đoán của tôi chỉ để minh xác thêm một lần nữa biểu điều thấp kém của mình trước con người Châu Ngọc. Khổ cho tôi đã trót sinh ra làm con người có nhiều tình cảm, vẫn biết tài hèn địa vị thấp, vậy mà vẫn còn mang một hoài bão lớn lao.
4: Tạ tướng quân, tôi biết ngài muốn nói gì rồi.
3: Chẳng hay tiểu thơ muốn biết tôi muốn nói gì mới đây hay là đã từ lâu?
4: Từ khi tướng quân tỏ ra không bằng lòng về việc tôi muốn mời Kiều họa sĩ ở tận đất Tô Châu, tôi còn nhớ câu nói của tướng quân rằng nét họa của Kiều tiên sinh không có chi là đặc biệt, mà riêng tôi thấy tướng quân cũng không có gì hơn Kiều họa sĩ cả.
1: Tướng quân đừng nên cho đó là điều hệ trọng, chẳng qua là do duyên trời đó thôi.
5: Phải rồi, tất cả đều do trời định.
4: Nhà ngươi là ai, sao không xuất đầu lộ diện?
5: Muốn ta xuất đầu lộ diện, xin tiểu thơ cho biết có thể dùng hoa viên này để tranh tài thử sức và áp dụng đúng theo lời cam kết trên lâu đài được chăng?
3: Tại sao nhà ngươi không đường đường chính chính bước lên lôi đài tỷ thí để sự hơn thua được phơi bày trước mắt mọi người?
5: Ta không muốn bọn bất tài vô dụng đưa cặp mắt thịt ngơ ngác về đường đường thế võ của ta. Sự hơn thua chỉ cần được thủ công nhận là đủ rồi, đợi chi đến sự khen chê của bọn người vô trách nhiệm. Nước miếng về mình là bọn người vô trách nhiệm đâu có quý báu bằng xương máu của hai kẻ sống chết trên lôi đài.
4: Được, tiếng nữ nhấn nhất điều kiện ở lôi đài, mời anh hùng chỉ giáo.
5: Mời tiểu thơ.
3: Nhà ngươi muốn?
5: Tạ Tử Lăng, nhà ngươi chưa đủ tư cách để đối đáp với ta trong chuyện này. Mời tiểu thơ.
3: Dạ, xin tiểu thơ cho tôi làm tròn phận sự người hộ vệ.
5: Thật ra ta không muốn làm cái cớ để ngươi hy sinh tánh mạng để bày tỏ tình yêu, nhưng biết làm sao. Những kẻ si tình đều ngông cuồng như vậy. Chuẩn bị đi. Tiểu thơ hãy đưa tay lau dùm dòng máu trên khóe miệng của hắn để cho một linh hồn được hãnh diễn ra đi.
4: Kìa, tướng quân, tỉnh dậy, tướng quân. Gia nhân đâu? Hãy lo cho tạ tướng quân. Xin người hãy cho biết phương danh quý tánh trước lúc tranh tài.
5: Ta với nàng sắp sống chết vì một duyên cớ quá nhỏ nhoi, cần chi tới tòa.

0: Thế nào hả kiều nữ đất biển Kinh?
1: Không, ta không bao giờ làm vợ của Miên. Ta không lấy chồng một mắm.
0: Nàng còn nhỏ tuổi nên không biết rằng ở trên đời này thiếu chi những kẻ còn đủ hai mắt mà chẳng thấy được. Nhưng ta đến đây không phải vì ham muốn một xuân triêu,
1: mà vì ngàn gian tiền thưởng.
0: Nàng đừng nói kích mà làm cho ta thêm kiêu hãnh.
1: Phụ thân ơi!
2: Cái gì đó?
3: Trang sĩ là ai? Vào nơi này để làm gì?
0: Ngài hãy hỏi ái nữ của ngài thì rõ.
2: Xuân triêu, có phải con... con đã thảm bại
0: và phá theo điều kiện trên lâu đài?
1: Không, không.
0: Khổ quá. Con nít thì chỉ được cái trưởng thành trên đường tình ái, còn bất cứ chuyện gì thì cô ăn nói ngược nghe.
2: Cứ theo lời con gái của lão phu thì lão phu đoán rằng tăng sĩ đây quả thật tài cao, nhưng tại sao là không xuất hiện ở lôi đài để lão phu có hân hạnh được biết những tuyệt chiêu lừng lẫy chôn võ lâm?
0: Nếu ngài muốn biết chẳng có gì, miễn ngài đừng nên cáo trở dự tiểu thơ.
2: Trang sĩ cứ tin lời nói của lão phu, để lão phu thịnh giao một đôi đường.
0: Tôi sẵn sàng mọi đề đông ra tay, nhường ngài trước ba chiêu. Nào!
2: Được!
0: Giỏi lắm! Tài lắm! Đẹp lắm! Đảo này!
1: Đừng giết cha tôi!
0: Giết đề đốc thì lấy ai mà chứng kiến cuộc hôn nhân của ta?
2: Trang sĩ, dù sắc diện của người không hiện toàn, nhưng tài ba chiêu của người sanh tuyệt. Lão phu nhận cho Xuân Triêu hầu hạ bên ngài. Chẳng hay phương danh quý tính của ngài là chi vậy?
0: Đề đốc đã nhận lời, quả thật là người của chi khi đấy. Tôi cũng chẳng tiếc chi mà không nói họ tên. Tôi Võ Đại Lâm, tước hiệu Độc Nhãn Quan, vốn lấy nghề trộm cướp làm kế sinh nhai.
1: Phụ thân,

0: để con mình đi bắt gái lầu xanh.
1: À, thì sẽ tăng sĩ đi đòi một người con gái à?
0: Phải. Nàng là con nuôi của mụ tú bà Liễu Thuận Nương. Tại đất dân Nam mà tên công tử bột trong nhà này đã trả giá chưa xong xuôi, đã dội vàng bắt cấp. Tên của nàng là Tú Anh đó.
2: Dạ, xin phụ thân tha lỗi. Trong thư phòng con có giấu một cô gái vì con nể lời gia huynh.
1: Lôi đầu nó ra mà trả cho người ta.
2: Dạ.
1: À, con cái nhà này chỉ làm phiền cha mẹ.
3: Thằng cướp cạn kia có giết được ta mới đòi lại Tú Anh.
1: Chu Thiết Can, ngươi đừng giở trò đại nghịch.
4: Thằng tưởng Dương Quán đến vào đây múa gậy.
5: Tôi đã sẵn sàng, công tử hãy ra tay.
1: Bất kiêu gì, ngươi đã quan thằng chi địa từ lâu, lại còn gieo tiếng xấu cho

0: Thiết Can.
1: Thưa cha, mẹ con chết, em gái con lạc loài, con lại bất hiếu. Nhưng con không muốn thấy cả nhà hỏi chú bị sỉ nhục của tên Lục Lâm Thảo Câu này. Phụ thân đã cản trở không cho con sống chết với hắn. Thà con rời bỏ dinh thự này được khỏi nhìn thấy mặt gia nhân. Đường đường là một quan đề đốc mà phụ thân đứng đây nghe tên cướp ly sự cùng.
0: Kia rồi, Tú Anh, nàng hãy theo ta về Tô Châu, kẻo Liễu Thượng Nương nóng lòng chờ đợi.
2: Võ Đại Vương, Đại Vương ơi, thà rằng tôi mặc áo vải quần bố để làm thân tỳ nữ, chứ không vui gì phấn son rực rỡ thanh nông. Trăm lại thương quan, ngàn lại thương quan.
0: Ôi, đại lúc mà làm gì? Ta không muốn ngồi hướng kỹ biển làm quen ô khuê phòng con gái của ta.

0: Thượng quan, tiểu thư.
1: Ta đã để cho nàng kêu cứu hết lời, nàng thấy chưa? Giữa chốn ngựa xe dập dìu, không còn ai rỗi rảnh để mà thương ai. Đi về, về với ta, đi!
0: Không, người hãy giết ta đi!
1: Giết à, nếu nàng muốn!
0: Thượng quan ơi!
2: Nhớ chưa?
1: Nàng thấy chưa, ai cũng ghê tổn nàng cả, còn kêu cứu mà làm cái gì?

0: trời chứng giám cho ta, hôm nay ta tha chết cho rất nhiều người.
1: Không thể chờ đợi thêm một năm nữa.
0: Khuê Phương, tức hiệu Kim Âu Quang.
2: Kìa, Quá Sĩ, ngươi là Kiều Quế Phương à?
0: Lão Phu quả thật có mắt không trọng, không ngờ Kiều Quả Sĩ lại có võ công thâm hậu đến thế. Trước khi chết, Võ Đại Lâm có nói tức hiệu gì mà Lão Phu không nghe được?
3: Dạ, dạ bẩm đại nhân, đó là tức hiệu Kim Âu Quá Hải.
0: À, Kim Âu Quá Hải à?
3: Vâng, chính Võ Đại Lâm là tay kiếm đệ nhất trong chốn giang hồ ngày xưa. Với tước hiệu Kim Âu Quá Hại, hắn gây không biết bao nhiêu là tội lỗi. Sau cùng, hắn bị một kẻ vô danh làm đuôi một mắt, cho nên khách Võ Lâm mới tặng cho hắn là độc nhãn quái cho tới bây giờ.
0: Ta sẽ cho gia nhân bầm thảy nó ra làm muôn mảnh, để cho ta hạ giả căm hờn, vì nó đã nhẫn tâm hạ sát vợ con tôi.

0: Ủa, còn nàng Tú Anh đâu rồi?
1: Dạ, bẩm thượng quan, lúc Võ Đại Lâm rượt bắt nàng, nàng đã chạy vào trong. Tôi điểm quyệt và nàng đứng yên tại chỗ.
0: Vậy à? Thôi được, để lão phu vào trong giải quyết cho nàng.
2: Kiều tiên sinh, tôi xem cách hạ thủ của ngài thì có lẽ những chuyện xảy ra ở Hoa Viên đều không lọt khỏi tầm mắt của ngài, phải vậy chăng? Nghĩa là ngài để mặc cho Tạ Tử Lăng bị chết, mặc dù cha con tôi bị nhục trước tên Kim Âu Hóa Hải, rồi đến khi Tú Anh sắp lâm nguy, ngài mới chịu ra mặt để cứu nàng, phải không?
1: Thưa tiểu thơ, đó chỉ là những lời phỏng đoán mà thôi.
2: Phỏng đoán? Nhưng giữa Tú Anh và ngài không có tình ý thì ngài lưu lại để làm gì? Tôi nhất định đuổi nàng ra khỏi nơi đây.
1: Sao? Tiểu thơ nhất định đuổi Tú Anh à? Nếu tiểu thơ nhất định

0: Xuân Kiêu, nhớ thương làm gì cái thằng quả sĩ thối đó. Nhà ngươi hãy rời khỏi nơi này ngay.
1: Vâng, xin công tử vui lòng cho tôi đem nàng Tú Anh theo.
0: Để nàng ở lại, đi.
2: Không được, anh ấy đợi lệnh phụ thân, không được đuổi Kiều tiên sinh như vậy.
0: Ta đuổi hắn nhưng ta giữ Tú Anh.
2: Còn tôi đuổi Tú Anh nhưng tôi giữ Kiều tiên sinh.
1: Trời ơi, khổ quá, chỉ có cách là tôi tìm đề đốc để cho ngài quyết định chuyện này.
2: Không, Kiều sinh, Kiều sinh.
0: Xuân Kiều, Xuân Kiều, ở lại, em chạy đi đâu?
3: Công tử đừng cản tiểu thư. Dù công tử cho người dùng phấn mê để bắt tôi về đây, nhưng tôi không thù oán công tử bằng Kiều Quế Phương. Tôi sẽ không theo Kiều Quế Phương về Giang Nam đâu mà người lo.
0: Tu Anh, ta đã làm điều không phải với nàng, nhưng tội lỗi của ta cũng giảm đi phần nào vì ta đã đưa nàng thoát khỏi lầu xanh.
3: Công tử, tôi cảm ơn công tử đã đối xử lễ phép với tôi trong thời gian tôi bị bắt cóc. Cho nên tôi nghĩ đến...

0: Như vậy là hắn tới số rồi. Kiều Quế Phương.
1: Kìa, công tử, như vậy có nghĩa là gì?
0: Vì nàng Tú Anh đã giờ ta trả thù cho nàng đó. Chuẩn bị đi, thằng Bất Hiếu. Kiều Trang Sĩ, xin...
1: Dạ, xin đề đốc hãy an lòng. Xong rồi, xin mời công tử.

0: đã quan, xin công tử hãy tha cho người.
1: Xin đội ơn tiểu thơ.
0: Sao ông lại gọi tôi là tiểu thơ?
2: Kiều Quế Phương, nếu nhà người muốn sống, hãy cúi đầu thi lễ, gọi là tạ ơn cải tử hoàn sinh.
1: Thưa công tử, tôi xin cúi đầu thi lễ 3 lần. Lần thứ nhất, tạ ơn người đã ban cho tôi sự sống. Lần thứ hai, tạ ơn người

0: đầu trước anh linh của Kim Mâu Quá Hải Võ Đại Lâm. Người đã chết để cho tôi tròn danh tiết.
1: Kiều Lan, như vậy có nghĩa là

Thưa cậu, trước khi đi cậu bảo tôi phải câm miệng, không được động thủ, cũng không được nói. Mà bây giờ tức quá, cậu phải để cho tôi nói. Nếu cậu không cho tôi nói, tôi tức quá, tôi cắn lưỡi tôi chết cho cậu vừa lòng. Đây nè,

0: Cô Tú Anh, người ta nói bần cùng người sanh đạo tặc, còn tôi thì không thành đạo tặc, nhưng mà nghèo quá rồi, hết có sợ xấu hổ rồi. Bây giờ cô hết thương cậu tôi, cô trả cái viên hồng ngọc lại đi, để tôi đem bán làm lộ phí cậu cháu tôi lên đường về Cam Túc.
1: Triệu Nhị,
2: Triệu Nhị, đó là vật gia bảo của cha mẹ tôi mà.
0: Nhưng mà bị Tú bà đọt, cậu tôi phải đổ mồ hôi xót con mắt mới chuộc lại cho cô. Bây giờ cô dùng nhan sắc suối người ta giết cậu tôi, loài lăng sói mới làm như vậy á.
1: Trời ơi Triệu Nhị,
2: Kiều Lan, chàng tung quẩn nên phải cần viên ngọc này à?
3: Ở đâu nàng có viên hồng ngọc này? Phụ thân, phụ thân ơi, phụ thân hãy xem nè.
4: Song thân của nàng hiện giờ bao nhiêu niên kỷ và cư ngụ tại nơi nào?
2: Thưa thượng quan, mẹ tôi đã mất tại Túc Kỳ Châu lúc tôi mới lên năm. Còn cha và anh thất lạc phương nào không rõ.
4: Tú Anh có phải là tên thật của nàng không?
2: Dạ không, đó chỉ là tên của mụ Liễu Thuận nương đặt cho tôi trong kỷ viện, chứ tên họ thật của tôi là Châu Cẩm Luyện.
3: Châu Cẩm Luyện con.
2: Dạ.
3: Cha, cha đây là cha ruột của con đây, Cẩm Luyện con.
2: Đề đốc, ngài bảo sao? Ngài, ngài là cha của tôi à?
3: Phải, Cẩm Luyện con. Con hãy xem đây là viên hồng ngọc mà cha mẹ đã đeo vào cổ của các con từ lúc con vừa tròn 5 tuổi.

Vợ lẽ sang ngươi là người đại ân nhân gia đình lão phu, chính ngươi đã chuộc lại vật gia bảo cho Cẩm Luyện, mà giết chết tên Kim Ông Hoa Hải cũng do ngươi. Lão phu xin cúi đầu đa tạ. Lão phu rất ngạc nhiên là tại sao kìa.

Thiệt càng nói sức khổ ý với lão phu. Lão phu sẽ luôn mong kiều ân nhân ở lại đất biển kinh này càng lâu càng tốt. Chẳng hay trong ý của kiều ân nhân như thế nào, xin cho cha con của lão phu được biết.

Quý thính giả vừa thưởng thức nội dung giờ cải lương Sương mù trên non cao của hai cố soạn giả Hà Triều và Qua Phượng. Quý thính giả thân mến, buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng kỳ 5K1 mở ngày 3 tháng 5 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99,4 MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, livestream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1 vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường xổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của hội đồng xổ số kiến thiết gồm ông Phạm Minh Tâm, giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, phó chủ tịch hội đồng giám sát xổ số; ông Trịnh Tuấn Ngọc, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát xổ số; ông Tống Văn Kiếm, trưởng ban Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng giám sát xổ số; ông Nguyễn Văn Lễ, phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng giám sát xổ số; ông Trần Hoàng Kiếm, phó chánh văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng giám sát xổ số; ông Trần Chí Hùng, chủ tịch công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký Hội đồng giám sát xổ số, cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong thùng banh kiểm tra các trái banh và lồng cầu.
1: Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số, có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước mở ngày 26 tháng 4 năm 2026, đồng bào Vĩnh Long đã lãnh thưởng.

0: Hội đồng đã kiểm xong các quả banh vào lòng cầu, đảm bảo tính hợp lại khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lòng cầu cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lòng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: Kết quả giải 100.000 đồng các vé mang số 8, 2, tức là 82, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 8, 2, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em quay số.

0: Kết quả giải 200.000 đồng ghép vé mang số 3, 1, 7, tức là 317, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 3, 1, 7, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất ghép vé mang số 0, 0, 0, 8, tức là 0.008, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0, 0, 0, 8, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 8, 1, 7, 5, tức là 8.175, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 8, 1, 7, 5, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 4, 4, 5, 8, tức là 4.458, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 4, 4, 5, 8, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng các vé mang số 7, 8, 2, 4, tức là 7.824, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 8, 2, 4, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
1: Quý chị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 4, 6, 9, 4, 4, tức là 46.944, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 4, 6, 9, 4, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 6, 9, 6, 1, 2, tức là 69.612, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6, 9, 6, 1, 2, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 2, 1, 8, 2, 3, tức là 21.823, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2, 1, 8, 2, 3, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư các vé mang số 9 1 3 0 3, tức là 91.303, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 9 1 3 0 3, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ năm của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5, các vé mang số 4, 8, 4, 3, 2, tức là 48.432, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 4, 8, 4, 3, 2, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6, các vé mang số 7, 5, 6, 2, 5, tức là 75.625, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chờ quay các vé mang số 7, 5, 6, 2, 5, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 0, 5, 5, 6, 4, tức là 50.000, 5.564, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 0, 5, 5, 6, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất ghép vé mang số 4, 4, 9, 0, 3, tức là 44.903, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 4, 4, 9, 0, 3, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 2, 2, 8, 1, 5, tức là 22.815, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chờ quay các vé mang số 2, 2, 8, 1, 5, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay một lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 3, 9, 8, 4, 4, tức là 39.844, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3, 9, 8, 4, 4, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay một lần. Mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 0, 1, 7, 9, 9, tức là 0.000, 1.799, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0, 1, 7, 9, 9, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, giải này được quay 6 lòng cầu và quay một lần, mời 6 em quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 0, 7, 0, 9, 6, 3, tức là 070.963, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 0, 7, 0, 9, 6, 3, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. Và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, kỳ giải 5K1, mở ngày 3 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 8-2, giải 200.000 đồng các vé mang số 3-1-7, giải 400.000 đồng các vé mang số 0-0-0-8-8-1-7-5-4-4-5-8, giải 1 triệu đồng các vé mang số 7-8-2-4, giải 3 triệu đồng các vé mang số 4-6-9-4-4-6-9-6-1-2-2-1-8-2-3-9-1-3-0-3-4-8-4-3-2-7-5-6-2-5-0-5-5-6-4, giải 10 triệu đồng các vé mang số 4-4-9-0-3-2-2-8-1-5, giải 15 triệu đồng các vé mang số 3-9-8-4-4, giải 30 triệu đồng các vé mang số 0-1-7-9-9, giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 0-7-0-9-6-3. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này chúng tôi sẽ phát lại lúc 18:20 tối nay trên sóng truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
1: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
0: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
1: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
0: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
1: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
0: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
1: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
0: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần, cập nhật những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 4 tại phường Rạch Giá, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm tặng quà gia đình chính sách tại nhà ông Bùi Văn Truyện, sinh năm 1946, thương binh 3/4, 51%, bị nhiễm chất độc hóa học, và bà Trần Thủy Cần, sinh năm 1953, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Thanh. Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Về phía An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn. Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách, qua đó bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh đóng góp to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng

0: nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, xem đây là trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng. Đồng thời đề nghị các cấp các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định, đầy đủ hơn. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng nhà nước đối với các gia đình chính sách.
1: Chiều 28 tháng 4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại biểu Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và lắng nghe ghi nhận tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tại phường Rạch Giá. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Lý Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cùng lãnh đạo sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường và cử tri trên địa bàn phường Rạch Giá. Tại hội nghị, đại biểu Châu Quỳnh Giao, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 9 luật, 31 nghị quyết, đồng thời xem xét thảo luận một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước. Tỉnh An Giang đang chỉ đạo quyết liệt các cấp các ngành tập trung cụ thể hóa chủ trương này vào thực tế từng ngành lĩnh vực để đảm bảo việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quản lý xã hội một cách tốt nhất. Thông qua công nghệ số để giải quyết các nhu cầu của người dân, đặc biệt là các thủ tục, dịch vụ công, đảm bảo việc phục vụ cho người dân, doanh nghiệp được nhanh, thuận tiện hơn. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cho biết, bên cạnh việc thực hiện tốt các quy định hiện nay về chính sách đối với cán bộ, thì tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương để rà soát ban hành các chính sách phù hợp hơn, nhất là đối với các cán bộ không chuyên trách, không bố trí được vị trí việc làm mới. Đối với việc đầu tư xây dựng nhà dưỡng lão là nhu cầu cần thiết hiện nay, đồng chí Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện quy hoạch đối với các xã phường đặc khu phải quan tâm đến việc quy hoạch quỹ đất phù hợp để kêu gọi đầu tư các nhà dưỡng lão. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh về tinh thần thái độ phục vụ người dân của đội ngũ y tế, đảm bảo chuẩn mực, đúng quy định trách nhiệm. Giải thích rõ cho bệnh nhân việc thực hiện các dịch vụ quyền lợi trong việc khám bệnh, bảo hiểm y tế.
0: Sáng ngày 26 tháng 4, tại đền thờ Quốc tổ Hùng Vương xã Tân Hiệp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã long trọng tổ chức lễ dâng hương giỗ tổ Hùng Vương năm 2026. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Lý Anh Thư, cùng các đồng chí, nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, lãnh đạo xã Tân Hiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh. Lễ giỗ không chỉ là dịp tri ân công đức các vua hùng, những người đã có công dựng nước, mà còn để tiếp tục khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Trước anh linh các vua hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hiệp tiếp tục phát huy truyền thống tiên trồng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp văn minh. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu và cùng đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đã tiến hành nghi thức dâng hương tưởng nhớ tri ân các vua hùng.
1: Tối 29 tháng 4, tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Kiên Giang, phường Rạch Giá, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và kỷ niệm 140 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2026. Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra với 12 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của nhân dân đối với người, đồng thời giới thiệu hình ảnh vùng đất con người An Giang, mang đến không gian âm nhạc sâu lắng, truyền tải thông điệp về lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Thông qua chương trình, nghệ thuật đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, qua đó tiếp tục khơi dậy ý chí khát vọng xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển giàu mạnh.
0: Chiều ngày 28 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Cuộc họp do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong. Các trưởng phó và thành viên ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ hội nghị, đại diện lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, đơn vị tư vấn tổ chức sự kiện. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang dự kiến tổ chức ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tuyến với sự tham gia của khoảng 400 đến 500 đại biểu là lãnh đạo Đảng nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo một số địa phương, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc công bố chính thức quy hoạch tỉnh, bảo đảm cung cấp đầy đủ thống nhất thông tin về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, qua đó tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn cho công tác quản lý, thu hút và triển khai các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch được duyệt.
1: Sáng 28 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang có buổi làm việc với tỉnh đoàn An Giang nhằm nghe báo cáo tình hình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sau sáp nhập. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương yêu cầu các cấp bộ đoàn tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, rà soát, triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đoàn các cấp, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập. Cùng với đó, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, kỹ cương, phát huy vai trò trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Các phong trào cần đi vào thực chất, tránh hình thức, tạo sức lan tỏa bền vững. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa tổ chức đoàn với hệ thống mặt trận và các đoàn thể, hướng đến thống nhất hành động, nâng cao hiệu quả chăm lo các đối tượng trong xã hội, đồng thời chủ động tham gia các nhiệm vụ chung như chuyển đổi số, đào tạo cán bộ, an sinh xã hội. Đối với những khó khăn về cơ chế, nhân sự, kinh phí, các đơn vị cần chủ động rà soát, xác định rõ điểm nghẽn, kịp thời tham mưu đề xuất để tháo gỡ, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo thông tin thông suốt. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương bày tỏ mong muốn tỉnh đoàn An Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.
0: Sáng ngày 29 tháng 4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì buổi làm việc nhằm rà soát và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn tại dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Đây là động thái kịp thời nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, ngay sau buổi tiếp xúc cử tri tại phường Rạch Giá, quyết tâm xử lý dứt điểm dù việc kéo dài hơn 20 năm qua. Sau khi nghe ý kiến thảo luận và các phương án đề xuất, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, Quan điểm của tỉnh là phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các sai sót của tổ chức cá nhân liên quan, không để gây thất thoát ngân sách nhà nước.

0: Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong chỉ đạo giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn diện dự án và các nội dung liên quan để tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật. Việc quyết liệt vào cuộc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại dự án này một lần nữa khẳng định tinh thần cầu thị, bám sát thực tiễn đời sống và trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh trước những bức xúc kiến nghị chính đáng của cử tri địa phương.
1: Sáng 28 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn phường Rạch Giá. Tại dự án cầu Giải Phóng Chính và dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên Rạch Giá, kiểm tra tiến độ lập quy hoạch sân bay Rạch Giá và phương án cải tạo nút giao khu vực cầu Rạch Sỏi. Đây là những mắt xích quan trọng trong việc đồng bộ hóa hạ tầng giao thông đối ngoại của tỉnh, tạo không gian phát triển mới theo định hướng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu phải tập trung tối đa nhân lực, vật lực, tổ chức thi công 3K4 kiếp tại các vị trí đã có mặt bằng, đặc biệt chú trọng chất lượng công trình và an toàn lao động trong mùa mưa bão sắp tới. Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng sạch. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của đơn vị thi công để các công trình trọng điểm về đích đúng kế hoạch.
0: Sáng ngày 28 tháng 4, tại xã Cù Lao Diên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Cù Lao Diên, tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Cù Lao Diên là xã đảo thuộc tỉnh An Giang. Đến dự buổi lễ có ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Văn Phục cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Cù Lao Diên là xã đảo thuộc tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển xã đảo theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, phòng chống sạt lở, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, địa phương cần tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Việc được công nhận là xã đảo sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Cù Lao Diên tiếp cận các cơ chế, chính sách ưu tiên, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian tới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã đảo Cù Lao Diên trao tặng giấy khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân đã có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển xã đảo Cù Lao Diên.
1: Chương trình An Giang trong tuần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng, đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em, đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá, hãy cai nghiện thuốc lá, hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

0: ອັນຈຶ່ງຈະຮ່ວມក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះមានសមាមិត្តលេវ៉ាន់ដឹងអតីតអនុលេខាប្រចាំការបកខេត្តអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអញ្ញាញប្រធានសមាគមគាំពារជនពិការទីក្រុងដាណាំងនិងលោកងឿងហួងឡុងអតីតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំងថ្នាក់ដឹកនាំឃុំថ្វាយសើងរួមជាមួយតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំឃុំភូហាអុកអែវតៃភូដិនមីជិនត្រាត់ខេត្តអញ្ញាញនិងបណ្ដាសង្កាត់អង្គហាយសើងត្រាទីក្រុងដាណាំ mùi khăn sơn trà, nếp bà chọc bón chia sẵn cách trong nốt tì cọng Đà Nẵng. Nâng chương đập cho nám cho mùi sọc Dũng Liêm, Khai Dĩnh Long. Rùm cho mùi phép sạch sạch rồi viên mùi lợi thà nê nê khăn nông sọc thoại sơn. Bị mùi ní, tâm nét tâm nôn xa mạc kỳ phép nâng ca chạy rồng lét, bàn khai chư mùi lợi thàn cử đo rừng mõm, rùm cho nái bằng càn bán nơ đâm lấy bà cọp đó cho rập hiệp, lờ vị sai xe tật cách và bà thoa nâng mô sinh chế tà nạ. Khăn nông bò rị bọt nây ca ảnh vọt tâm rộng ạch nhà thô mùi lợi thàn bị thân nạ. Bị đập rộng bị khúc tì rùm sọc, bàn rùm bình chôl khăn nế khăn nông sọc thoại sơn khai ăn giang chá. Nơi tai bằng mùi khúng, rùm miến, thoại sơn, tây phú, phú hòa, định mỹ, dính trạch, nâng ốc eo. Cá rịp chọn bị thi cho hợp tờ lệ khá, chọn xâm bốn, mê trái phiếp, lực ní, căn tài miên ở thân ấy bị xe. Ní mình trầm tài, chia ca bằng bài, chanh nụ tế, bọn tái chia ca, rịp chọn ra chân à xâm bốn, lùm hóa ạ phì vọt làng vĩnh. Bốn tiền ả án, ông bí cao đạch nhà chật rẽ xa tâm nệ tâm nông phát tây khăn nông, ả phê rẽ đâm lái và bà thoa bà tờ xa, nâng ả tạ xa nhán nây đâm bòn đầy thoải sơn. Tuân tâm nú tâm nệ tâm nông chọn xâm bòn mê trái phiếp, chú mùi mùi lửa than cài khai bánh tó trở bàn xa nông bánh tó, nâng ả phê vọt khăn nông lẹ khăn thầm ấy, đá bòn hán bí xa mà rạch đầy tọp chọp đâm bòn, cáp xa chọp rồi viên mùi lửa than nền ní, tụ bấy chìa miền phiếp khô khăn ní âm bí phù mạch xa cả đói, bánh tái miền phiếp đuổi khăn ní âm bí bà bây nấy nâng đâm lấy và bà thoa. Nếu khả nông bị thi cho hợp tờ lệ khá này, thân là đất nông khung thoải sương bán sẵn gọt ngôn thá. Bị thi cho hợp tờ lệ khá mình trầm tài chỉ cả bình chế ông bi tùm nệ tùm nông, sạp chóp đòi dư ông vang bình hợp tế. Bọn tái thaym tiền bọn hán bi chẳng tệ rùm khả nông ca chùm rừng xa mạc kịp hiệp, ô bà thông khả nế tờ vinh tờ mộc, nâng chạy rùm lệch bắt bị xa hốt khả nông ca ạ phì vọt xê tờ kịch sẵn cung phong đầy. Bọn chùm mùi nú dốp chỉ tục đạ. Bọn cán lẹ cả nạ đâm bấy ao dù bà chân chùm nọ anh kháy, xin lọc bằng tỏ, nâng lơ công bố bà bây này đòi lọ phô rộp hống, rùm chùm này sắp xài xa mà rạch đấy màn đô xin chê tà nà rô viên mù lửa thanh niên nìa.
1: Lúc này điên là bây mịch chả tí mật trầy. Cả nạ à chàng trái này cả nạ kà mạ thị kà bạc không phù án, ban điệp chóm xa rì bát cả nạ à chàng trái này cả nạ kà mạ thị kà bạc bạc tù lý đâm bấy ảnh mát rô bài cá xa đây bì lơ tập hôn ả rô vót phê rạc cách đồ bái khăn ông khai bì xa. Nâng tư đáo phê rạc cách xâm rạp khai ưu sập hía cho nàm bì bòn bà phì bà mũi. Nâng đâm bấy phá đò dục bó lơ khlâm xa mùa chùm nuôn. Đã xa thật khăn ông xa mặt rạc cách rô bó cả nạ ả chăn trái này cả nạ cá mát thị ca bạc.

ខ្ពស់ប្រាំតោនទៅ8ខ្ពស់3តោនក្នុងមួយហិកតារហូតមកតពេលនេះចំនួនថវិកាលើមូលដ្ឋានសរុបចំនួន 38.390 នឹងអង្គការមហាជនឲ្យពលឿនការអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងផលិតកម្មនីមួយៗនៅក្នុងវិស័យរៀងរាល់ខ្លួនតេតតងនឹងវិស័យកសិកម្មចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅទម្រង់អនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាហើយចាត់កម្មអភិបាលឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះតំបន់ដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងការមួយលានហិកតាមើលសំខាន់បណ្ដាវិស័យអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលជាពិសេសយកចិត្តទុក
rót cặp bay ban mơ sầm khán lơ cầm po lúc này điếng là tây mật chật tí mật tây tớp cả lòng từ ní nơi sạc cạch lòng xiềng cái nát này nón càng nghĩa cà pia sạc ngặt rót nay khạch đằng giáng ban điệp chóm sanh bát vượt vườn chấp bát cà pia sạc ngặt rót anh chơi chơi rúm vẽ vượt vườn men nẹt đầm nắng chấm đuôn bay rồi mà phì rúp chia thạch đặc nón cái nát kamatika bát cái nát kamatika prochi chốn nâng kamapipal từ tổ bản tốc cà pia sạc ngặt rót mau pi hà sập buồn khốm nâng sạc cắt cái nong tu từng khạch thay anh prasa cái nong ong sanh bát lúc vừa đẹp sân này ách đào hải đắng nơi dỗ rốn nơi cô bà khách đàn giáng nâng chi ảnh ụ bà thiên cả nạ bà chạm cá nây cả nạ ca mạ thị cá nè nòm cá nghĩa ca bia sẵn ngạch rốt ban xâm nôm bố bà ra nẹ đầm náng sắc xa sao chiếu ai kẻ xá là bây dùa lòi bàn mọt chót ông bí khlâm xá nây chạp bạp thamay sẽ đây bì ca bia sẵn ngạch rốt nâng cô nơi dỗ bái nè nóm sắp rạp ca ảnh vót bà gọp đói bà sất tập hiệp tần tâm bằng nút sẽ cam phạt đối cho mũi rồi bay cao rồi nách lợt lắng cao lập bạc chọc xe nâng ổn bạc xác đai chùa bạc tế khăn ông ổn cập hiếp tập bay trái lời tóp nâng này nóm toàn bế vừa lìa khăn ông ổn lòng bề vượt vớn bà đá nẹ đầm náng bàn rồi bay cao rồi nách khô snap sọp xái chùm rút bà đá khlòm xa chia một lột tháng đầy chấp áp cho nam bì bòn mà phải bám sẽ đây bì cá cà bia sẽ ngạt rót nâng bà đá ai cả xác này nóm đầm náng cá anh ổn cập lấy học sập bay cho nam bì bòn mà phải bà mũi rồi bỏ rọt tháp bì bàn chlong vẹt vượt quên, xâm đáo chùi ói kà mạ phì phá từ tù bằng tốc kà phía sẵn ngạch rốt nơi bà đà khôm sẵn cát. Ôi thua bà chạp bàn lập hiếp bọt bà nhát thamay ôi bàn chạp ra hát, bà kàn kà dùa đắng, nâng kà từ tùa khó trâu khăn ông kà ảnh vọt. Lúc đỉnh yên là bây mệt chả tí mệt thầy. Bùng rít bà sơ tập hiếp bì kìm rốn xa hạ bà tì bạch kà on trả chiết, khách ăn giáng kà bùng phát đọt lơ ta bấy lơ cầm bố sang mặt tập hiếp thôn nâng ca bầm rai bầm rùl à ca sạch hiến ạ phí vót ra bò ruộng tổ tùl tiến đòi chê đập hiếp nâng chia chùm hiến bà kết chế tùm ruộng cầm nâng bài toán nâng xe tật cách trong quân mùl xâm rạp đồng bón về đẹp tật lê của lông tiền mùl khăn ông bà đi bót nây ca bầm rai bầm rùl à ca sạch hiết căn tay xe mọc xe máy nâng bà bó đọ tổ lùm tật lý đòi phật tật cám chi vụ phiếp ruộng nâu nâng rập bó tổ tùl tiến rập bò phật chỉ chuẩn chi bị xét nâu tam đồng bón đơm rập hốp nâng mọt xa mọt khách ăn chán bàn cầm nót xâm rạp khuôn chàng sạc cám nâng cà phạt phá đô tập rộng áp hì vót cứ chia tập rộng cá chạm bạch dông tàm nút mù lật hán bàn phá đọt khlăng lờ cạch hạ bà tì bạch cá on trả chiết kia cô thôn thiến tập bày sọp sái cầm rộng on trả tập bón ruông bạch chố nâng mèn phiếp xâm rạp khuôn cơ bộ lịch thá lâu cơ cầm rộng cà thôn nâng à ca sạch thiết nâng phạt phá đô chấm rõ nây tập bón về đẹp tật lê cụ lóng nâng cầm rộng cá áp hì vót cho lập hóa đòi chết đập hiệp cầm rộng tàng bì đi mèn à thần này xâm khăn bì xác tổ tổ bán cả dục chặt tục đắc này nằm lạch là ổn rồi bỏ rạch thạp bị bán cửa xuống phát mạch chống tình tâm rằng nút chạy tóp nờ cả rồi bần tốc rồi bỏ bà chìa bà rốt mù lột than phòng đài cầm rộng ca tìm mũi men cầm rách video bà mán bì bón bà bày rối học sập bò nền đóng bà hát bà hai chiến mà rối đập bày lên đô la àm rách đôi bà chìa cò thá sọp sái nờ khăn ông trầm nạ cá bì bón mà phê bà mũi bì bón mà phê bà bún đôi cổ đáo mà cần sẽ mặt tập hiếp thôn nâng à ca sạch thiết sản phẩm phật cả xịt cám nâng giá hạ cốm chôn đập bọt khăn ông khả nạ nu cầm rồng cà tỷ pí men tôn video sờ lộp chiến bồ mồi rối mập hay bay bò nền đóng át à vót khăn ông đập nạ cá pi bòn mập hay buôn pi bòn mập hay bờ bay phát đọt át bị vót hết há ra chân à sầm bòn đập bòn phá lất bằng còn bút đập bòn trên trăm bằng còn tật pleu ruộm chấm nách bằng cần tần đập hót côn đập hiếp nâng cà pi bát đi than nơi pe đáp sạp sai prom khía cầm rồng tèn ní nâng ruộm chấm nách bằng cần bờ bòn hết há ra chân à sầm bòn chạm bát จำนวนกาพลาทำไมไปเจอกับวุ้ยเลิกกับโป้สมัติเพียบกรุบกรงนั่งเรียบจอมพลัดตะการ
tam bảy nhẹ nu, ạ vì vọt cả dịch cám, nâng cho lập hall, nông tư bằng cần đập lại bản thám,

0: สมาคมฮารอนดักแคมออนตระเจียตุลมตุลีสนับสนุนจมวยปริธานนั่งสำหรับขลุ่นจมวยการบำไรบำรุ่นอังกาสเทียเมนประเสริฐเพียบเจ็ดสไลด์ซอไอเคิร์นปีกระโปรงก้าได้บานสอบสายปีบนนี้ได้เมนก้ากอมโตรปีธเนียเกียปีผบโลกเมนเลตพอลวิจมิ้นจิตรันบานกัตตราตัวสกอล สำนักระบังบังกาตบสกัดกาบารลูมอดสมอดขังไล่จะปีดับบอนตะเลไก่เลิ้งนอดประไล่รัดติวเยอบ้านปกฤษประเสริฐเพียบบันติดปัดดองรวมจำนายกาเปียใดทลีทั่วออยจีบเพียบสเทระเพียบหนึ่งกาผลิตกรรมระบอบประจีจนขนมดับบอนเตอร์รวงพอลปะพอลถอนโกปีกาปะรลูปรวมจะบวยนุตํารงระบอรัวตัวเตี้ยนสำหรับหนึ่งกาบำไรบำรุ่นอากาศเทียบกับบ้านปกฤษ
1: จีกัมรู้คือตํารงสราบังกองเนื้อตามมูลฐานมอดสมอดกาพลับโดปีผลกาพลับโดปีผลัดตามใบประไปนี้เตอร์ผลัดตามตํารงนี้มันตรำตายจุยประจีจนสำหรับคล้วนบานดอยบัดใบปนอเตแต่แถมแตงนอมมอกประเสริฐเพียบเศรษฐกิจผ่องได้จะพวกพอลกับร้ายการเลอะปีบุญเตอร์ปรามดองเทียบนึ่งมันนี่ประดาสหกรณ์หนึ่งกรุษาได้โจรวมกับรงในบ้านจำนวนกรุบจุงโจร อัมพีโกนปูจำไนอุปกรณ์นั่งเจียบใส่คือกาเตปเจกเตจันจ้ำร่วมจำไนบังการประเสริฐเพียบผลิตกรรมนั่งกัดบรรท้อยห้าดิภัยอาศัยหัดดีหายจีบุเพียบประจีจวนบานดีจำร้อนเจียบดาบดาเพียบทนนึงอติปอลในกาบำไรบำรุ่นอากาศเทียบกับบ้านเลิกกับพวกพองได้ไพ่เลอร์เลตพอลได้สำหรับบ้านทะเลเกียบิภพโลกบานสัญญาท้านั่งแต่รวมดับน้าจมวยเวียดนามที่ยืดร่วมนั่งแคดอ่างย่างที่ยืดดอดไล ขนมดำเนินการเตรียมนั่งสอบสายอนาวัตกระโปรงทำไมจมวยนั่งการกอมโตรอัมพีเฮไรเบโตบอดปิซอดออนตระเจียดนั่งสมัติเพียบต่อชอบกัมบูบิธีอภิวัตในเปคังมุกบานระเบิงท้านั่งบ้านตะตอเวนนั่งเมนประเสริฐเพียบปีกระโปรงเหมือนบุญบังเกิดเจี๊ยกับล้างจระกอดอกคลังคล้าสำหรับดำเนินการอภิวัตโดยเจริญเพียบระบบระบบเวรเตเลกูล่องตะมูลการสหการหมอดจอดระเวียงอัญญาโทกรบลำดับทักกรบองแก้ออนตระเจียดธุรกิจ
2: หนึ่งประจีจวนหนึ่งเจียกตาสโนลระบายอารวัตโกดาวกอสางคืนเศรษฐกิจใบตองหนึ่งจุดเตอร์รุกการอภิวัตโดยเจริญเพียบขนมอนาคตโลกในนิ้งนำไปยมจิตติมิตรัยคายอันยางกงปงขัดคอมปรังแปรงสับสายเพียรกิจอับไปปีปอนหมอกเฮปรมปีคาดบานอนุวัตยังมึงมัดเนการในนวมอมปีมิชมได้ไปเลอโกกาจับจุ่มนูนประมุ้ย คือจุบะมันดูจุบะกังยีจุบะสมัติเกจจุบะพิระเกจจุบะแผ่นตีบองหายพลื้อจุบะเลตพอลอนุวัตยนตะกาลมโหใบตองขนมกาดอสไรอากาซาดัมเบิลเทเนียสมัยพิระเกจจีดตอนเปลวเลียกำนัดโยมตามนู้กำรงทมผูบักเมียนกำรงกาสำคัญสำคัญจำนวนมาเผยมุ้ยบ้านดำนากาตามเสกใดสมัยเลปรมบุนารอยซาสปรมใบโรบอดิยุรอดมันตรีรอทับิบาล ขนมนุ่มมีนกลมรวมจิจร้านบานบังจับตามกาลกำหนดนั่งมุนเปิลกำหนดบังการจิเพลกาพลับโดยอย่างฉบับขนมการีบจ้ำสำหรับอาทิตย์ปีปอนมาเผยปรมปียมตามระบายการระบบกันเนกมาธิกาประจีจนขาดอังยังกรมกลมรวมกาวินิจโยกซาเทโรนาจำนวนดับดาคาดบานอนุมัติเจริญเนี่ยวินิจโยกนั่งเนี่ยมาการุมิน
3: อังสตกตึกเก๋แกงอังสตกตึกยืนดำไฮสังซองตุ่มหนึบตึกนั่งปงรีพเตรียบสำรับสังซองมาเชื่อมดอลเรียบจำสนิทสุดอับปิดนั่งสำนองหมกงี้อับปิดโมฮาวิไทยอับปิดพลอยคาดเดเต้ประบุนารอยจัดสปรัมดับบังกอบเฮท่ารัจนาสัมปวนปัจจกเต้ในดับบอลยืนดงบังกอบเฮท่ารัจนาสัมปวนปัจจกเต้ในดับบอลอังเทยนั่งวินิโยเฮท่ารัจนาสัมปวนปัจจกเต้สำรับกาพลับโดดิจิทัลนั่งกรุบกรองตุลุมตุลีดอยชลัดเนื้อผูวักกรมกำรุงดับบอลตั้งตีลมเนื้อทำไมนั่งสายรถเพลิงต ពីថវិការដ្ឋនៅឆ្នាំ2026បន្ទាប់មកគម្រោងចំនួន11បានវិនិយោគក្នុងវិធីសាស្ត្រជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជននិងវិនិយោគអាជីវកម្មបានជ្រើសរើសអ្នកវិនិយោគដោយទុនវិនិយោគសរុបចំនួន 165,000 ដុល្លារ។ក្រុមហ៊ុនកាតេនីសរួមមានពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូវឹកមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំសន្និសីទអាពិចតំបន់ទីក្រុងចម្រុះឆ្នេរខ្សាច់ក្រហមតំបន់ទីក្រុងទេសចរអេកូឡូស៊ីភ្នំអង្វាំង
2: rôm chạc tực án, cửa càng, rôm chạc đọc sái cả sầm nol rừng bài bốn, rôm chạc đọc sái cả sầm nol rừng an thới, rôm chạc tham mập bốn đọc sái cả sầm nol bài bốn, rôm chạc đọc sái tức sầm nol bởi một đống nơi đầm bọn dưỡng đống, rôm chạc đọc sái tức sầm nol nơi đầm bọn an thới, nâng rôm chạc tực dương đồng hai. Kết đó trong khai công phía cho năm bí bọn mập hơi bởi muối, nơi mô hạ gà rạch thàn phù vật, miễn cầm rộng thông thông chùm nguồn bằng phí xâm rạch bán môn bên cầm nọt, nụ cứ ăn sạch tục tực cử cạn, đã bằng cấp hệ thả ra chân là xâm phón và chạy kể tế nơi đầm bọn dưỡng đống, đã bằng cấp hệ thả ra chân là xâm phón và chạy kể tế nơi đầm bọn ăn thới. Mấy chế mần đồ khả lăng mới ca cực rộng chân là phù vật, phần khai đề tế bằng bùn rõ chất sạp rắm, bằng rít ở các sự dân là thanh ổn trạch chi sang sóng chỉ bị xét cầm rộng chiếc xâm khăn đã làm ra đó là APEC bí bọn mà phải bằng phí. Đất nguồn đã cầm hôn sinh hợp cầm bóng bàn lịch chánh chỉ rụp riêng chiếc bằng đá bằng đá. Dùng 8 thân đất nguồn rộng bọc cầm hôn sinh hợp, aki mà cho mặt đó xin xét APEC thủ vật miền phải đáy chiến đập bằng mùi hệ tá. Cứ chỉ bị đồn nấy bọn xâm nón cầm rộng bằng ra APEC bí bọn mà phải bằng phí. Rồi mình mẹ chơi một đồ xanh bát nâng bị bó, à kia bẻ hụ xâm đánh ủ thiên áp bích, nâng bởi bón hệ thả rạch nà xâm bón và chạy kể tế bồn bồn khả ní, bàn sang sóng, tăng bị khai mẹ thuần nà cho năm bị bón mập hay bàm. Đồ trong khai công phía cho năm bị bón mập hay bàm mũi, mẹ chơi một đồ xanh sạch nâng bị bó bàn bình chọc ca sang sóng spin bê tống, bỏ hát cao sắp phía rồi. Ca sang sóng phần này khẳng cờ, tên mũ nây à kia ní, trở bàn kê sân nị thàn thá, nâng bình chấp nơi tháng ngày tì xám sắp khai mì thần á cho năm bì bọn mập hơi bảo mũi, cho mũi nâng cá bình chấp nay kháng sân hà rấm nơi tháng ngày tì xám sắp mùi khai mẹ cả ra cho năm bì bọn mập hơi bảo mũi. Cho mũi nâng lập bướn đâm nà ca bà chọc bàn đi, a kia co lập bánh đi, công bóng miên hụp riêng chia bàn tịch mặt đón, nơi tam chân nê sạm mật. Mạch chạm mặt đơn sân nị bạc đi, nâng miên bần tục sân nị bạc thông bồng phốt, bị phục lộp miên tùm húng đập mùi bón hà sạp mát kể. Bàn tìm chia sách khai chì bò rì giá cả hiệp chóm bật tạc ca chọn khu bùa, nâng bần đá cam vị thi sẽ là bạc trong trí thúng khăn nông nâng cao áp bệnh bì bón mập hay bàm bì. Bần tọa mọc, a kết sĩ dân là thàn ổn trạch chịt phù bạc công bóng bàn viên dục bạc tù lý, chú mùi nâng ca viên dục sở hợp chịt mập hay bì bón liền đóng, đàm miên sơ mạ tập hiếp tự khi nông mùi chân nắm, nơi chân nắm áp bệnh bí bọn mập hơi bẩm bí, xâm nắng tôi thống đài cầm bóng sang sóng co cầm bóng chú bùa tờ ca bánh chập. Tạm rồi chạy nụ khi nông chân nắm bí bọn mập hơi bẩm mối, phơi rột lệ bí trở bán xa nị thàn thá, nâng rụi rõ nơi tháng ngày tì xám sắp khai mị thuần ná. Sa thà ní nẹ đầm ná tê bí đầm ná cao tì mối, phần này khẳng cao sang sóng rụi rõ nơi tháng ngày tì xám sắp khai cả đá. Nâng sa thà ní vip sang sóng bình chấp chữ cố nơi khai tổ la cho năm bí bọn mập hay bà mùi. Tuần tâm nâng nút phần lời đê tê bằng bùn rõ chất sập răm, chi bình toát phần lời chất thật xác miên bảo vãnh chất đập bằng 7 km. Miên còn lông phần lời chùm nguồn đập bàn đầm ná ca sang sóng chạp bị khai cả nhá cho năm bí bọn mập hay bà mùi. Công rộng cả ní, rùm miên ca bằng rịch spiên chùm nguồn buôn, sang sóng chùm nạch bà sập chùm nguồn bằng bấy, rùm nâng bà bọn phơ bằng phơ rô khả chiệt bài tón, nâng bà bọn lưu bằng hốt tức bằng bằng khả nì. Đó sẽ nị thàn thá nâng bình chọc nơi nông khái cả cả đà cho năm bì bọn mà phê bằng bì. Phơ ní nâng miên tu nè tí chìa cho ân khả nón tọp chọc. À các sự dân là thán, mấy cho mặt đơn sân nị bạc, nâng đậm bón tì cỏng đói bằng cát chia bằng tọt lâu đực chân chùn tùm nợp, xâm rạp đậm bón phía kháng thủ bông co. Tập chóp đạp tốt nâu lâu khai lê bằng bốn rối chất sập răm, cứ mô hà vị thầy áp bịch, đàn miên bảo vãnh chiến bí cơ biếc bằng 7 km. Chúc bước tới đó là cả bằng chóp đậm nào khá nế nâng khai cả cả đá cho năm bí bón mà phê bằng bì. Tới tuần tâm nâng lâu ní cứ lâu rụt lớn cỏng đầy, khnông tì cọng đầm nạc cao tì mùi, đài miên tôn vì đi dục sở hợp chùm nún, bòm buôn bòn bòn liền đóng, công bóng bàn sập sai chiếc bần toàn. Công rộng ní công bóng bàn chiên chốt đầm nạc cao sang sóng, xâm nóng tội thùng. Chúng ta phán ca, công rộng ní nâng sang sóng, cho bà hốt khnông chân năm bì bòn mập hơi bà mùi, sạch thà nín nâng đề bốt nâng chập đàm sáng sóng nơi trẻ miệng tỷ bí đâm nạ cao bí bọn mập hơi bởi mùi, nâng bình chấp nơi cho miệng tỷ mùi nơi chân nắp bí bọn mập hơi bởi mùi. Nơi bê đa đâm nạ cá phơ rọt phơ lương cơ rộng đấy nâng chọp ạ cá sĩ dân ở tháng tế căn mệt cho mạng đô xa nị bạc, nâng mệt cho mạng đô cầm sán, nâng tế sở cho phía kháng tụ bùng cọc phù vớt, khăn nông rực dạ bê trâm tay mập hơi nị tỷ bần nốt. Cách bình thói ca cọ xe cho ra chó, nợ phá lỡ cô nâng thư áo ý bà xa lãng hệ thả ra chân à xâm quán tì krom nơi lửa cọ. Thamay ní krom hôn sinh rụp bán chạp đàm sang sông đầm bòn tì krom chùm rô chân nê krom hóm. Bà màn chít cao sập hệ ta, nâng đầm bòn tì krom chùm rô tê sạch cho thò mà chít phân nông ông quán chiên một hai mùi hệ ta. Chùm mùi nâng tuân về nhu sở bà màn học sập bà bùn bòn bàm rôi hà sập bòn liền đóng. Đồng bọn tì krom tàng ní, bàn xa nị thàn thàn nâng bắt đọt bần tục xâm thà kiếp cài pram pram án, đập bì bọn bần tục. Bàn cực krom đòi bần chạc xa nhà lạ bay, lùm đập bì phục lộp. Công rung ca tàng ní, ruộng đầm nà bằng cán xa mạ tập hiệp, xa nạ nà rộ bọc phù vật, khăn ông ổng lóng, bèl, xa cúng kè nẹ bọt tập hù nâng phân nhiêu ổn trạ chiệt. Lô khô giang mừng, bọt thiên kè nẹ gà mạ thị ca bọt chi chân khai đàn giáng, bàn xa ngọt ngôn thà. Khăn ông lòng bởi ní, chứ đầm nạ ca trong cơ rối miền ở thần này đã xâm khăn muối khăn ông ca sập sai cầm rộng ca nế ní đã bấm ra xa nị sật áp bạch bí bọn mà phê bầm bì. Bởi nạp hôm nay miền xa mặt tạch cách nâng ông gặp hiệp bệ bọn trời phơ ca đòi xa mặt ở đây bạch đạch nhá. Nâng miền tùm nụa khô trời khắp búa, đầm bấy thần nịa bán nơi lợi bướn sang sóng nâng bánh chọc cầm rộng ca môn phê cầm nọt bị bấy tơ bởi mùi khai. Đâm nà cáp sắp xa ảnh vọt xa rập tam cột ca cho bác chùm nôn bởi mũi nâng bởi cánh chọp nờ bọt bà nhạch cho bác thịnh nế bêl về lý cô nập hiệp nâng bởi sát tập hiệp.
1: Lúc này nâng bày mệt chả tí mệt trầy. Đòi mên cột đáo cầm nàn chiến đọp hẹt rối khét ăn giang cấp bông ảnh vọt đâm nọt sai bồm bồm khía đòi bây chùm rừng ca ạ bì vọt đọt khẳng khá nâng vị sai ưu xa hạ cám xâm nón nâng xì hoà cám bồm chùm bồi nu đó chấm nói sẽ sắp rạp thu rạc cách bà kết dìa thảm bà bón sắp rạp khuôn sự tạc cách sụt phó nông chân nằm bì bòn mà phê bà mùi. Nơi chân nằm bì bòn mà phê bà mùi khách ảnh giáng bàn bà đạch nhà các bố nông ca rẽ xa sân tu cầm nán sự tạc cách đôi bà đọt lớn sạch hòa sạch đám sầm khăn bí cư đầm bón ưu xa hạc cám sầm nón nâng đầm bón sư hòa cầm. Chạp năng bì bà màn khai đầm chân nằm máu sân tu sự tạc cách dì trán bàn gọt trá tà tù sạch nơi sả nhá nguy chập miến. Bà kết chế bộ luật thán âm nội phóng xâm rạp ca xâm rạch bán cột náo đã chạy. Chạy sẵn đánh xâm tốt phân lực tạc cám ưu xa hạc cám khăn ông đã dạy bề bì khai đầm chân nằm ní. Cần lãng đọc rám khá bì học xâm tầm bì phẻ rối bà bệnh thiếp từ nâng dạy bề ní chân nằm mồn. Phân lực tạp hồn xin nô chỉ trán mên cầm năng cụ ôi chạp ả rộm đồ chía mà xin cần sáu cần lãng xàm xâm tầm bì phẻ rối nâng xịp móng cần lãng chiến xe sắp phẻ rối. Ní cư chìa bì sái mên tù lực tí giang xâm khánh khăn ông rạch nà xâm phón xe tạc cách rồi bọt khách. Rùm chấm náy chấm rùn ca nòm chánh nâng mà cần đầm lái phá lất tạc cầm. Nâng khăn vị sái bên đây chạc cám nâng sư hòa cám. Ca lụa rế sở rụp nây tùm nánh nâng chùm nốt bì sư hòa cám xâm rạch bàn chiến. Học sọc pram bón mùi bón đẹp đóng. Khăn ông đã dạy bế trăm tay bì khai đầm bốn nây chân nắm bà nọ. Vị sái tê sạch chó bàn tò chia chấm náy phá lứ. Nâng bè đá tiện tiền phí nhiêu tê sạch chó chết bà mùi liền nét. Ấy lơ mù lợt thán đài xâm rạch bán, khách ăn giáng bàn cầm nót cột đáo cầm đàn xe tạc cách nông chân nám bì bòn mập hơi bởi mũi chùm nuôn, đọc khá biết chất sập mùi phẹt rối, nâng khách khom lơ đọc mùi phẹt rối. Nông nút đầm bón ưu xa hạc cám, nâng xâm nóng bàn kê rập bần tục thá, nâng càn lớn mập hơi mũi khá biết hà sập bì phẹt rối, đòi lấy phần này xâm nóng bàn đạc cột đáo cầm đàn lột phó, cầm đàn xàm sập rầm bấy khá biết xe sập bấy phẹt rối. Đầm bón xì hòa cám khách khom xâm rạch bàn cầm đàn. Đập mối khá biệt mà phê bàm phẹt rối. Nhưng ôi bà chấm nô rộ rí chia sở rút nây tùm nánh. Nâng chấm nô xua cám xâm ra bà dạ bê mùi chân nám cà lần chết bay rối bạch sập bón đẹp đồng. Nơi khăn vị xài nòm chánh, khách bàn đạc cổ đáo xâm rạch bán đập lại nòm chánh chấm nuôn. Bì khá biệt học sập rộng bì bón lên đô la àm rách. Tân tâm bằng nô bực rít tìm xa tờ cánh đập món đài mèn xa cà đàn bố lô chía mà chôm bộ bí. Đâm bấy xâm rạch cổ đào tiền đi, khách ăn giáng cầm bông phá đọt chùm rừng khăn, khăn ông ca video hết thá rạch chân à xâm bón, nâng áp hí vót tham mập bốl có kết lần quỳnh. Mên cầm rộng ca trông trề thôn dịch trán, cầm bông bán sọp xài ăn vót, đồ chia rộng chắc à kì sản ý chi vọt mà ăn giáng muối, mên bẹt lè nụp hiếp 20 MW, bà nà cầm rộng tham mập bốl bà lưu bà hạ tất nơi giáng thánh. ăn cứ, rùm chùm mùi tầm bón ưu xa hạt cáp xâm khăn đồ chía, hòa án, mỹ phù. Tình tốt mừng nụ, khách cầm bông tầm rộng tư bằng cách phản tí bằng hành phá lâu xóm xóm xâm rạp cả điệp chóm, nâng cả phạt đô tì tăng tầm bón ưu xa hạt cáp, bằng cách lạc khả nạc âm nội phá xâm rạp xa chi và cáp niệm ní, khả nông cá thua cả vì dốt dù ổng quán, phạt thamay bè chạy cậu bụi chía, nâng bằng cách phía bà cút bà chênh. Cầm nay tầm rộng rạch tập báo, nơ tay bàn tò bàn cầm nót phá nách luật phá. Khách bàn cầm nót cổ đáo, cách bàn thói nơi tệ bị thi rạch tập báo dàng hồi nát xàm sắp hệ rối. Tình tâm bằng nút sọp sai tầm rộng trọ thuyết bàm đàn chạy với, nơi khốn nông đập bòn xâm khăn xâm khăn, đập bây bà cần bà sơ tập hiếp xa cam ập hiếp cho lòng đàn, nâng cách bàn thói bê bởi lý, hai nâng thay đám xâm rạp thu rực cạch. Bàm chùm bồi nú, càng chỉ bị xác cư bà đà bà tế Islam. Đôi xe mà rạch đáy xa cà mập hiệp khẳng khá, ăn chán tâm râu ôi mạnh tì phát nách nâng bù lật thà nền ní, bà cần ca tà tuôn khó trâu, nâng đọc sáy ca lập bác đài gạch mẹn lớn cao phèn cá bàn toàn bề bởi lý, mình tục ôi xa thà nập hiệp ní dượt giáo, bà bó đọc đậm nờ ca áp bì vọt. Cô đau ạch đách ra dạng cư bằng cà bà rạch ca bì dốt xa ra xa lõm, đậm lạp hiệp, chùi ôi thu rạch cách áp bì vọt xa thê rạp hiệp nâng chế rạp hiệp.

0: lúc này nên nâng bày mật cho tí mật trầy. Khi nông cầm bọc bị thí này cả sát nâng quật sụ tù tù ăn giáng sai nê bê đi xôm bà chọc tái tùm nì. Xôm thay ẩm nọ cốn lúc này nên nâng bày mật đại bán dục chặt tục đắc tam đàn cam sai đó bó chực nhầm. Xôm chùm điệp liền.
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách học bổng cho 15 nhóm ngành liên quan đến khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Dự kiến 15 nhóm ngành được cấp học bổng gồm sinh học ứng dụng, khoa học vật chất, khoa học trái đất, toán học, thống kê, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, vật lý kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa, kỹ thuật mỏ, xây dựng. Các mức học bổng dự kiến chia theo bậc học và nhóm ngành. Cụ thể, ở bậc đại học, mức hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng một tháng. Bậc thạc sĩ và tiến sĩ tối đa khoảng 8,4 triệu đồng một tháng. Mỗi năm học được tính 10 tháng. Mục tiêu của chính sách không chỉ dừng ở hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho người học, mà quan trọng hơn là tạo động lực đủ mạnh để thu hút và giữ chân người học giỏi theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt. Dự kiến chính sách mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 9 tới. Trưa 1 tháng 5, dọc quốc lộ 1, quốc lộ 30 và các tuyến đường tại miền Tây, nhiều người vẫn đang đi chờ lễ. Trái ngược với không khí rộn ràng ấy, tại công trường thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, tiếng máy móc vẫn vang đều. Dưới cái nắng như đổ lửa, từng tốp công nhân tất bật với các hạng mục còn dang dở. Theo ông Nguyễn Cao Cường, chỉ huy công trường của đơn vị, phần việc đảm nhận gồm khoảng 1,1 km đường và 7 cây cầu dài gần 1,8 km, hiện đã đạt khoảng 80% tiến độ. Một số đoạn đã đủ điều kiện dỡ tải, dự kiến đầu tháng 5 sẽ triển khai hướng tới thảm nhựa toàn tuyến vào cuối tháng 6 năm 2026. Dịp lễ năm nay, chúng tôi duy trì khoảng 100 kỹ sư, công nhân, tổ chức thi công 24/24 giờ. Ngoài tăng ca, đơn vị cũng bố trí chế độ, đồng viên để anh em yên tâm làm việc, ông Cường cho biết. Không khí khẩn trương cũng bao trùm công trường do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công. Anh Phạm Gia Kim, kỹ sư hiện trường, cho hay từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, anh chưa về thăm nhà. Tiến độ gấp nên anh em chia ca làm cả ban đêm. Dịp lễ này cũng vậy, cố gắng hoàn thành phần việc của mình, anh nói. Theo Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, chỉ huy trưởng thi công của đơn vị, toàn dự án đang triển khai 20 mũi thi công với hơn 400 kỹ sư công nhân và trên 200 thiết bị. Riêng đơn vị ông duy trì hơn 200 nhân lực để đảm bảo tiến độ. Hiện phần đường do Trường Sơn thi công đã có khoảng 1,5 km đủ điều kiện dỡ tải, dự kiến trong tháng 5 năm 2026 sẽ thêm 1,5 km nữa. Tuy nhiên, các đoạn gần đầu cầu vẫn phải tiếp tục gia tải do yêu cầu kỹ thuật cao, có thể kéo dài đến cuối năm 2026. Khó khăn nhất hiện nay là thiếu nguồn vật liệu và chi phí tăng do giá nhiên liệu biến động. Ngoài ra, việc thi công xen kẽ cống thoát nước khiến tổ chức mặt bằng thiết bị gặp không ít trở ngại. Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 với tổng chiều dài khoảng 27,43 km, chia làm hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 dài 16 km, Đồng Tháp, và dự án thành phần 2 dài 11,43 km, Tiền Giang cũ. Với tổng mức đầu tư là 7.496 tỷ đồng, quy mô dự án 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 100 km một giờ, dự kiến hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1 vào dịp 19 tháng 5 năm 2026.
3: Thưa quý vị, tại Cà Mau, binh đoàn 12 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm lao động quyết thắng tại dự án mở rộng nâng cấp cảng hàng không Cà Mau. Thời gian thi đua từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, dự án sẽ huy động mọi nguồn lực và phát huy tinh thần trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, người lao động, nhược nắng tháng mưa, thi đua tăng ca tăng kiếp trên công trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích trong quý 3 năm 2026. Đơn vị thi công tăng cường nhân lực, cán bộ kỹ thuật, bổ sung máy móc, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư phục vụ thi công, không để xảy ra tình trạng gián đoạn. Dự án mở rộng nâng cấp cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Hiện tiến độ công trình ở các hạng mục đều đạt

0: so với kế hoạch. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc để đẩy nhanh các hạng mục cốt lõi, đặc biệt là đường cất hạ cánh. Quý vị đang lắng nghe chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác.
1: Thưa quý vị, nhằm lan tỏa hình ảnh Hà Nội an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho nhân dân và du khách viếng Lăng Bác. Hoạt động diễn ra trong không khí phấn khởi, kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026. Ban tổ chức triển khai tặng tổng cộng 45.000 xuất quà trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Mỗi phần quà bao gồm sữa và bánh mì, quạt nước uống. Trong năm 2026, chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện vào các dịp lễ lớn như ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và Quốc khánh 2 tháng 9 để phục vụ chu đáo, lượng khách tham quan tăng cao.
0: Nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt ấn phẩm Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử của Đại tá Nguyễn Công Quy. Đây là cuốn sách tiêu biểu nằm trong bộ Người lính phi công kể chuyện gồm 3 cuốn, tái hiện chân thật chân dung anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều. Ông là người phi công quả cảm, đã anh dũng hy sinh khi bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Bên cạnh đó, bộ sách còn có cuốn 19 ACE của Việt Nam viết về những phi công quyền thoại trên máy bay MiG như Nguyễn Giang Cốc, Nguyễn Giang Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát. Với tư cách là một cựu phi công MiG-21, tác giả Nguyễn Công Quy đã cung cấp những tư liệu quý giá, tôn vinh ý chí quyết chiến và các dòng công hiến cho Tổ quốc của lực lượng không quân nhân dân Việt Nam.
1: Từ ngày 3 đến ngày 31 tháng 5, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề Bác Hồ trong trái tim đồng bào, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình có sự tham gia của khoảng 100 đồng bào từ 16 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại đây. Điểm nhấn là không gian trưng bày hình ảnh về Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc, các buổi biểu diễn dân ca, dân vũ, ca ngợi công ơn người. Đồng thời, du khách được trải nghiệm không gian văn hóa, sắc màu Lai Châu và chợ phiên vùng cao với 40 gian hàng sản vật và các nghề truyền thống như dệt vải của người Lự, giã bánh dày của người Mông.
0: Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
1: Mới đây, một loạt thể chế tài chính và tổ chức thế giới đã đưa ra những cảnh báo về những nguy cơ đối với nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh mối đe dọa an ninh năng lượng lớn nhất từ trước đến nay bắt nguồn từ cuộc xung đột Trung Đông. Theo báo cáo triển vọng thị trường hàng hóa của Ngân hàng Thế giới WB công bố ngày 30 tháng 4, thế giới đang phải đối mặt với đợt tăng giá năng lượng lên tới 24% trong năm nay. WB dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 86 đô la Mỹ một thùng trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 69 đô la Mỹ của năm trước. Cùng ngày, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,1% và cảnh báo nếu bất ổn kéo dài sang năm 2027, kinh tế thế giới có thể rơi vào kịch bản suy thoái với mức tăng trưởng chỉ còn 2%. Trước mối đe dọa an ninh năng lượng lớn nhất từ trước đến nay, WB khuyến nghị chính phủ các nước không nên tung ra các gói hỗ trợ tài chính tràn lan dễ gây méo mó thị trường. Thay vào đó, cần tập trung trợ giúp trực tiếp cho các hộ gia đình nghèo để vượt qua giai đoạn lạm phát phi mã. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cảnh báo xung đột càng kéo dài và giá năng lượng càng duy trì ở mức cao, tác động tiêu cực đến lạm phát nói chung và nền kinh tế càng lớn.
0: Phát biểu với báo giới, mới đây Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu với 3 kịch bản có thể xảy ra. Trong kịch bản xấu nhất, nếu tuyến hàng hải chiến lược này bị đóng đến hết năm, lạm phát toàn cầu có thể tăng vọt vượt 6%. trong khi tăng trưởng kinh tế giảm xuống còn 2%. Điều này sẽ gây ra những đau khổ to lớn, đặc biệt đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

0: thương, đồng thời làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong kịch bản thứ hai, nếu gián đoạn kéo dài đến giữa năm, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm còn 2,5%, lạm phát tăng lên 5,4%. Khoảng 32 triệu người có thể rơi vào cảnh nghèo đói và 45 triệu người khác đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Trong kịch bản tốt nhất, các hạn chế được dỡ bỏ ngay lập tức, song chuỗi cung ứng vẫn còn nhiều tháng để phục hồi, kéo theo sản lượng kinh tế thấp hơn và giá cả cao hơn trong thời gian dài. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay vẫn có thể giảm từ 3,4% xuống 3,1%, lạm phát tăng từ 3,8% lên 4,4%. Tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu có thể giảm từ 4,7% năm ngoái xuống khoảng 2%, kèm theo những gián đoạn đáng kể trong chuỗi cung ứng. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, tránh những hành động có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn hiện nay, đồng thời nhấn mạnh đây là thời điểm cần đối thoại và tìm kiếm giải pháp nhằm mở ra con đường hòa bình.
1: Ngành du lịch miền Nam Algeria đang ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đón được khoảng 470.000 lượt khách trong mùa du lịch kéo dài từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026. Theo Bộ Du lịch và Thủ công Mỹ nghệ Algeria, trong số gần nửa triệu du khách trên có khoảng 47.000 khách quốc tế. Đây là kết quả trực tiếp của các chính sách cải cách do Tổng thống Abdelmadjid Tebboune khởi xướng để tăng sức hấp dẫn cho du lịch sa mạc. Trong 3 năm qua, chính phủ Algeria đã chi khoảng 370 triệu đô la Mỹ để phát triển, nâng tổng số cơ sở lưu trú ở miền Nam lên 258 khách sạn với khoảng 20.000 giường. Trong năm nay, dự kiến sẽ có thêm 21 khách sạn mới được đưa vào hoạt động. Nỗ lực này giúp gỡ các nút thắt về năng lực lưu trú, một trong những rào cản lớn nhất đối với du lịch sa mạc Sahara trước đây. Đáng chú ý, Algeria đang hướng tới phát triển các mô hình du lịch bền vững, phù hợp với điều kiện đặc thù của sa mạc, như du lịch nghỉ dưỡng sinh thái sử dụng năng lượng mặt trời tại Timimau hay du lịch lưu trú trong hang đá. Chính phủ cũng chú trọng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch và chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực du lịch. Có thể thấy, với chiến lược đầu tư đồng bộ, cải cách chính sách và tận dụng lợi thế tự nhiên, miền Nam Algeria đang dần chuyển mình từ một khu vực ngoại vi thành trung tâm tăng trưởng mới của ngành du lịch quốc gia.
0: Những ngày này, hệ thống đường sắt và đường cao tốc của Trung Quốc đang vận hành hết công suất để phục vụ lượng khách du lịch ngày càng tăng trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động kéo dài 5 ngày. Nhiều du khách đã khởi hành đến các điểm du lịch của mình trước một ngày để tránh thời điểm cao điểm vào ngày 1 và ngày 2 tháng 5. Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, hệ thống đường sắt dự kiến sẽ phục vụ 158 triệu lượt hành khách trong thời gian du lịch nghỉ lễ quốc tế lao động. Trong thời gian này, trung bình mỗi ngày sẽ có 12.000 chuyến tàu chở khách. Dự đoán ngày 1 tháng 5 là thời điểm nhộn nhịp nhất với ước tính 24,5 triệu lượt hành khách. Giao thông Trung Quốc vào các dịp lễ thường xuyên quá tải nghiêm trọng với hàng trăm triệu lượt hành khách đổ về quê hoặc du lịch. Đường sắt cao tốc trở thành lựa chọn hàng đầu, trong khi đường cao tốc cũng tắc nghẽn kéo dài do lượng xe cá nhân tăng đột biến. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo tiếp tục bắt tay vào tập luyện, chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đội đã chính thức đặt chân đến thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út, sẵn sàng cho mục tiêu lọt vào tứ kết giải châu Á và giành vé dự U17 World Cup. Theo thể thức từ AFC, 8 đội bóng xuất sắc nhất lọt vào vòng tứ kết sẽ chính thức sở hữu tấm vé dự giải du lịch thế giới. Tuy nhiên, thách thức dành cho thầy trò của huấn luyện viên Ronaldo là vô cùng lớn khi lá thăm may rủi đưa họ vào bảng C cùng các đối thủ cực mạnh U17 Yemen, U17 Hàn Quốc, U17 UAE. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chuyên môn lẫn hậu cần, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỳ tích mới của bóng đá trẻ Việt Nam trên đất Ả Rập Xê Út.
0: Đội tuyển Đô Quân Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng tại Cúp Châu Á 2026 khi giành tổng cộng 12 huy chương, bao gồm 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục. Các tấm huy chương vàng của đội tuyển đến từ nhiều nội dung quan trọng, với sự góp mặt của những tay chèo giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, lực lượng kế cận cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi đóng góp vào bảng thành tích chung, cho thấy chiều sâu lực lượng ngày càng được cải thiện. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng hướng tới các đấu trường lớn hơn như ASEAN hay Olympic.

0: Đội tuyển canoeing Việt Nam giành một huy chương vàng, hai huy chương bạc và hai huy chương đồng tại giải vô địch châu Á 2026. Giải đấu được tính điểm vòng loại hướng tới Olympic 2028. Những tấm huy chương này không chỉ mang ý nghĩa thành tích mà còn giúp các vận động viên Việt Nam tích lũy điểm xếp hạng châu lục, qua đó cải thiện cơ hội giành suất dự Thế vận hội tại Los Angeles năm 2028. Theo hệ thống vòng loại Olympic của canoeing, các suất dự Thế vận hội thường được phân bổ dựa trên thành tích tại giải vô địch thế giới, sau đó đến các giải vô địch châu lục.
1: Bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội hưởng lợi đáng kể khi FIFA đặt thỏa thuận nguyên tắc về việc tăng tiền thưởng và phí tham dự cho World Cup 2026. Trước đó, FIFA công bố quỹ thưởng, tuy nhiên, sau các cuộc trao đổi gần đây, mức hỗ trợ dự kiến tiếp tục tăng, qua đó tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa đến nhiều nền bóng đá, trong đó có Việt Nam. Không chỉ dừng ở tiền thưởng, FIFA còn tăng ngân sách phát triển cho 211 liên đoàn thành viên thông qua chương trình FIFA Forward, tạo cú hích dài hạn cho các nền bóng đá đang phát triển. Đây là nguồn lực quan trọng giúp cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thêm điều kiện đầu tư cho đào tạo trẻ và cơ sở vật chất.
0: Liên đoàn Cầu lông Thế giới BVFF đã chính thức thông qua thay đổi mang tính lịch sử, khi giảm số điểm chiến thắng của mỗi ván từ 21 điểm xuống còn 15 điểm. Quyết định trên được thông qua trong Đại hội đồng Thường niên lần thứ 87 của BVFF vừa diễn ra tại Hosen, Đan Mạch. BVFF cũng quyết định rằng luật đấu mới này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2027, còn từ nay đến hết năm 2026 vẫn áp dụng luật đấu như cũ. Theo luật đấu mới, các đội đấu sẽ tiếp tục theo thể thức 3 gián thắng 2, nhưng mỗi gián bây giờ sẽ thi đấu đến khi đạt 15 điểm. Với tỷ số 14-14, một người chơi hoặc một cặp người chơi vẫn tạo ra lợi thế cách biệt 2 điểm để kết thúc ván đấu. BVFF cho biết, cấu trúc tính điểm mới nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng thể chất cho các tay vợt, giảm nguy cơ chấn thương, tạo thêm thời gian phục hồi và tăng tính hấp dẫn hơn.
1: Theo quy định mới của FIFA, cầu thủ che miệng khi tranh cãi hoặc tự ý bỏ sân phản đối trọng tài sẽ bị rút quyền thi đấu ngay lập tức tại World Cup 2026. Quy định này bắt nguồn từ lời kêu gọi của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau sự cố xảy ra tại trận đấu giữa Benfica và Real Madrid tại Champions League hồi tháng 2, khi Vinicius cáo buộc Gianluca Prestiani có hành vi phân biệt chủng tộc. Prestiani đã lấy áo che miệng trong tình huống gây tranh cãi và sau đó bị UEFA treo giò 6 trận, 3 trong số đó được hưởng án treo. Quy định thứ hai nhắm vào hành vi tự ý rời sân để phản đối quyết định của trọng tài, được đưa ra sau sự cố tại chung kết AFCON 2026 khi đội tuyển Senegal kéo nhau rời sân sau khi Maroc được hưởng phạt đền ở những phút cuối. Tính đến hiện tại, hai quy định này chỉ áp dụng tại World Cup và chưa được triển khai ở bất kỳ giải đấu nào khác.
0: Trên mạng xã hội, Kei Nishikori thông báo sẽ khép lại sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp vào cuối mùa giải 2026. Tay vợt 36 tuổi là biểu tượng của quần vợt Nhật Bản, từng vươn lên hạng tư thế giới, thứ hạng cao nhất lịch sử quốc gia này, và là tay vợt Nhật Bản đầu tiên lọt vào top 10 ATP. Trong sự nghiệp, anh giành 12 danh hiệu ATP, thắng 451 trận và có 4 lần dự ATP Finals, trong đó có 2 lần vào bán kết. Nishikori giải nghệ sẽ khép lại một chương đặc biệt của quần vợt châu Á, nơi anh từng mở đường và truyền cảm hứng cho cả một thế hệ.

vị các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thưa quý vị, nhiều năm qua, tiêu chí nước sạch luôn giữ vai trò then chốt trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thanh Hóa. Tiêu chí này trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh cho người dân. Tuy nhiên, tại khu vực các xã miền núi của tỉnh, đang thiếu nhiều công trình cấp nước sạch, nhiều xã đang thiếu nguồn lực đầu tư, gặp khó khăn trong quản lý vận hành, làm người dân nhiều xã miền núi luôn sống trong cảnh thiếu nước sạch. Xã miền núi Thanh Quân, Thanh Hóa thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ số hộ được sử dụng nước sạch chiếm 26%. Xã đang rất cần đầu tư các công trình cấp nước sạch, nhưng nguồn kinh phí không có,

0: người dân vẫn phải dùng nước kéo từ mó xuống. Ông Di Văn Nhâm, thôn Đồng Sáng, xã Thanh Quân, Thanh Quá nói:
1: hiện tại gia đình chưa có nước sạch và kêu lấy trên nước trên nguồn trên đổ núi xuống, mong cấp trên xem mà kêu nước cho gia đình.
0: Dù chính quyền các địa phương đã lên kế hoạch đầu tư xây mới các công trình cấp nước, thế nhưng nguồn kinh phí không có. Điều này làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của xã Thanh Quân. Ngoài ra, thiếu nước sạch còn làm xã Thanh Quân gặp khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới do vướng mắc ở tiêu chí nước sạch. Ông Lan Thế Sơn, trưởng phòng kinh tế xã Thanh Quân, Thanh Quá nói:
2: để nâng cao đời sống người dân trong việc sử dụng nước sạch trong xây dựng nông thôn mới thì cần nhà nước đầu tư các cái hệ thống sử dụng nước sạch tập trung và cho các cái hộ dân, khu dân cư. Trong thời gian tới thì ủy ban xã tiếp tục tham mưu cho thường trực đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện cái chương trình 1719, các cái dự án nước sạch tập trung triển khai ở các cái thôn, đặc biệt là những thôn khó khăn về sử dụng nguồn nước sạch.
0: Tương tự, tại xã miền núi Thanh Phong, người dân trong xã cũng đang dùng nước kéo từ trên mó xuống để sử dụng. Việc thiếu nước sạch gây khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Trong khi đó, xã hiện không có kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung. Ông Nguyễn Văn Tiếp, Phó trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
3: hiện tại là cơ bản là bà con nhân dân trên địa bàn xã Thanh Phong thì đang dùng cái nước mà phải kéo cái đường ống trên mó xuống. Cái thứ nhất là nó không đảm bảo vệ sinh. Cái thứ hai là trong cái mùa mưa lũ thì các cái đường ống là nó cuốn trôi đi thì cũng là rất vất vả cho bà con nhân dân. Cho nên là trong thời gian tới thì đề nghị Ủy ban dân tỉnh và các sở ban ngành có liên quan thì có cái đầu tư về nước sạch cho địa phương, xây dựng cái nông thôn mới đảm bảo chỉ tiêu về nước sạch và vệ sinh môi trường.
0: Còn tại xã Đồng Lương, có 16 thôn bản với 11.000 nhân khẩu, đa số hộ sử dụng nước sạch chưa đạt theo yêu cầu. Ông Hà Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương, Thanh Hóa cho biết:
4: trên địa bàn xã thì có 3 thôn bản được hỗ trợ công trình nước sinh hoạt tập trung trên 16 thôn. Trong đó thì đến thời điểm hiện tại thì số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ trên 90%. Mà số hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế thì là trên 20%. Về nguyên nhân trong đó thì là đối với xã thì là hầu hết các hộ gia đình là tự dẫn nước từ cái đầu nguồn về để sinh hoạt. Trong đó thì là số lượng đạt nước sạch cũng chưa đảm bảo theo yêu cầu.
0: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, tại khu vực các xã miền núi có khoảng 554 công trình cấp nước nông thôn tập trung, trong đó có khoảng 189 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang bị hư hỏng. Các công trình cấp nước tự chảy khu vực miền núi có quy mô nhỏ, đường ống dẫn nước xa, khu dân cư, dễ bị tác động bởi mưa lũ, nhiều công trình nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng. Thực tế này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân và quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa cho biết:
5: thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Ủy ban nhân tỉnh để trong cái việc mà ban hành các cơ chế chính sách trên cái cơ sở các cái hướng dẫn của Trung ương đối với lĩnh vực nước sạch, làm sao để có thể là tiếp tục thu hút được các cái nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư cho lĩnh vực nước sạch. Đặc biệt các lực lượng khu vực miền núi tham mưu cho sở để xây dựng các cái đề án, các dự án nâng cấp cải tạo các công trình cấp nước tập trung ở trên khu vực miền núi.
0: Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa sẽ phối hợp với các địa phương khảo sát, đánh giá hiện trạng cấp nước của các nhà máy cấp nước sạch tập trung đang hoạt động để có phương án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước. Đồng thời đề nghị cấp trên đầu tư sửa chữa, xây mới các công trình cấp nước và ban hành thêm nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích phát triển lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn, đặc biệt đối với các khu vực khó khăn về nguồn nước sạch tại các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mái Ấm Công Đoàn không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nơi kết nối yêu thương, tiếp thêm động lực để nhiều đoàn viên công đoàn vươn lên trong cuộc sống. Tại Ninh Bình, chương trình này được các cấp công đoàn triển khai đồng bộ, công khai, đúng đối tượng, tạo sức lan tỏa tích cực, củng cố niềm tin, gắn kết đoàn viên với tổ chức công đoàn, đồng thời góp phần xây dựng môi trường lao động ổn định, phát triển bền vững. Sau gần 5 tháng khởi công xây dựng, gia đình chị Trần Thị Thoa, công nhân may tại công ty trách nhiệm hữu hạn HL, xã Bình An, tỉnh Ninh Bình, vừa hoàn công xây dựng được căn nhà mới. Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà dột nát, xuống cấp trầm trọng, chị Thoa không giấu được niềm hạnh phúc khi được ở trong ngôi nhà cấp 4 khang trang. Chị Trần Thị Thoa, công ty trách nhiệm hữu hạn HL, xã Bình An, tỉnh Ninh Bình, nói.
1: Thì có công đoàn hỗ trợ nên là em mới có nhà ở, và với mức lương công nhân của em thì em chỉ đủ để nuôi con. Em cũng không, em nghĩ nếu mà không có công đoàn thì em cũng không mơ ước đến bao giờ em mới xây được cái ngôi nhà để cho mẹ con em ở.
0: Cùng chung niềm vui, gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, công ty Vina Hành, thôn Đa Bồ Đạo, xã Bình Mỹ, Ninh Bình, không giấu được niềm hạnh phúc khi được dọn vào ở trong căn nhà khang trang vừa hoàn thiện. Gia đình chị là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng chị không may gặp tai nạn, mất khả năng lao động, ba con còn nhỏ, đang tuổi đi học, nguồn thu nhập chính của gia đình hoàn toàn trông vào đồng lương công nhân của chị. Trước đây, cả gia đình phải ở nhờ nhà bố mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, thôn Đa Bồ Đạo, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.
2: Em làm nhà này từ đầu năm 2025 đấy ạ. Công đoàn của tỉnh hỗ trợ là 50 triệu đồng. Và ngoài ra thì cái số tiền nữa là do các anh em mới cả cũng hỗ trợ thêm vào nữa, còn nhà em vay mượn thêm nữa.
0: Chương trình Mái Ấm Công Đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm 2006 nhằm hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được an cư lạc nghiệp. Tại tỉnh Ninh Bình, phong trào đã được các cấp công đoàn tích cực triển khai với sự chung tay của chính quyền địa phương, đoàn thể và các doanh nghiệp. Chị Lã Thị Thúy, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Vinahan, xã Bình Mỹ, Ninh Bình cho biết.
3: Năm vừa qua thì công đoàn công ty cũng như công ty đã có những cái sự quan tâm nhất định đến nhiều trường hợp trong có hoàn cảnh khó khăn trong công ty, và cụ thể là có những ví dụ như thăm hỏi đoàn viên ốm đau hoặc là con không may gặp tai nạn, hoặc là những cái trường hợp mà có hoàn cảnh khó khăn hơn giống như gia đình của chị Ánh Hồng thì công ty cũng có những quan tâm đặc biệt. Ngoài ra thì khi mà nhà chị Ánh Hồng về chuyển về nhà mới thì công ty mà công đoàn cũng có những cái phần quà nhỏ.
0: Ông Lê Giang Cường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động phường Phủ Lý, Ninh Bình cho biết thêm.
4: Hàng năm đã rà soát, chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát, khảo sát đối với cả công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó thì chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo Liên đoàn tỉnh để ra quyết định hỗ trợ. Số tiền là 50 triệu đồng trên một ngôi nhà. Số tiền tuy không lớn nhưng đó là thể hiện cái trách nhiệm của tổ chức công đoàn đồng hành cùng với cả doanh nghiệp trong việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Qua đó giúp cho người lao động yên tâm công tác và sản xuất và ổn định hơn nữa trong cuộc sống.
0: Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2025, các cấp công đoàn đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới và sửa chữa 96 căn nhà mái ấm công đoàn với tổng kinh phí trên 2,9 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình nói.
5: Với mục tiêu là nâng cao được cái đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, và đặc biệt là tạo cái sự gắn kết kết nối giữa người lao động, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.
0: Những mái ấm công đoàn được hoàn thiện không chỉ mang lại niềm vui, sự ổn định cho các gia đình đoàn viên mà còn là niềm phấn khởi của đội ngũ cán bộ công đoàn. Mỗi ngôi nhà mới được xây dựng là thêm một gia đình bớt khó khăn, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên công nhân viên chức người lao động.
6: Quý vị các bạn thân mến, chương trình Thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 tháng 5 đến hôm nay theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chuyến thăm được đánh giá thành công, tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng tích cực, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng vượt mốc 344 tỷ đô la. Lượng người và phương tiện tăng cao trên nhiều tuyến đường trong chiều và tối nay, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, giao thông vào các cửa ngõ thành phố lớn có nguy cơ ùn tắc. Mưa đá và dông lốc gây thiệt hại nặng cho một số địa phương phía Bắc, dự báo tối và đêm nay khu vực này tiếp tục xuất hiện mưa dông bất chợt, tiềm ẩn nguy cơ lốc sét và mưa đá, cần chủ động các biện pháp phòng tránh. Trong phần tin quốc tế, trong đề xuất mới nhất gửi đến Mỹ, phía Iran đặt thời hạn 1 tháng cho các cuộc đàm phán nhằm giải quyết vấn đề eo biển Hormuz và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển. Meta đối mặt với phiên tòa có thể buộc thay đổi toàn diện cách vận hành mạng xã hội Facebook. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm 235 năm ngày Hiến pháp Ba Lan mùng 3 tháng 5 năm 1791, mùng 3 tháng 5 năm 2026. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Donald Tusk, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Margarita Kirava Bronjica và Chủ tịch Hạ viện Simon Hounchia. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Radoslav Sikorsky. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ song phương được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị và hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đã có cuộc trao đổi với giáo sư Rina Marewa làm việc tại Đại học Delhi, đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
1: Cảm ơn giáo sư đã tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa giáo sư, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Sự kiện này mang ý nghĩa như thế nào, thưa giáo sư?
2: Chúng tôi đang hết sức mong chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Ấn Độ. Đặc biệt, đây là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy mới. Chính điều này đã nói lên rất nhiều về tầm quan trọng mà lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ với Ấn Độ. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Thêm vào đó, chuyến thăm diễn ra khi chúng ta sắp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào tháng 9 năm 2016.

Dịp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ song phương vững mạnh và mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa hai bên. Theo tôi thì chính phủ Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một quốc gia vô cùng quan trọng trong khối ASEAN. Đây là một

0: thì những lĩnh vực hợp tác thực chất nào đã đóng vai trò là trụ cột, chiến lược then chốt của mối quan hệ song phương này? Và những yếu tố nào đã giúp mối quan hệ duy trì đà phát triển vững chắc trong bối cảnh đầy biến động của khu vực và trên thế giới?
1: Trong 10 năm qua, số lượng các lĩnh vực mà Ấn Độ và Việt Nam cùng hợp tác đã không ngừng gia tăng. Điều này không chỉ thể hiện qua việc chúng ta cùng triển khai các dự án chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, mà còn qua sự hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như là logistics, phát triển cảng biển và năng lượng. Hiện nay, phạm vi hợp tác giữa hai nước đã mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Cả Ấn Độ và Việt Nam hiện nay đều kiên định với chính sách tự chủ chiến lược. Do đó, chúng ta cùng mong muốn có thể mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia khác nhau theo một phương thức giúp chúng ta duy trì được nguyên tắc thượng tôn pháp luật và trật tự dựa trên luật lệ. Trong thời gian tới, chúng ta cần phải đưa mối quan hệ đối tác này trở nên cụ thể hơn, mang tính định hướng tương lai rõ nét hơn. Qua đó, giúp Ấn Độ và Việt Nam, hai quốc gia tại châu Á và trên trường quốc tế, trở thành những tiếng nói tiên phong, những đại diện hàng đầu của Nam Bán Cầu, đồng thời cùng nhau tiến bước trên lộ trình trở thành các quốc gia phát triển.
0: Theo giáo sư, những lĩnh vực hợp tác nào giữa Việt Nam và Ấn Độ vẫn chưa được khai thác nhưng lại nắm giữ tiềm năng to lớn nhất cho mối quan hệ song phương? Vậy hai bên cần thực hiện những bước đi cụ thể nào để thực hiện hóa tiềm năng này thành những kết quả cụ thể, thưa giáo sư?
1: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như là trí tuệ nhân tạo AI và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân. Với quy mô dân số khổng lồ và sức mua ngày càng gia tăng, Ấn Độ thực sự là một thị trường rộng lớn, giàu tiềm năng đối với hàng hóa Việt Nam. Với hơn 600 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, nhu cầu tiêu dùng tại Ấn Độ không chỉ lớn mà còn ngày càng đa dạng, luôn tìm kiếm những sản phẩm mới mẻ. Đây là cơ hội mà doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng hiệu quả hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương. Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, cụ thể là về năng lực quốc phòng, đây là một lĩnh vực vô cùng quan trọng. Hiện nay, Ấn Độ đang rút ra những bài học từ những cuộc xung đột trên thế giới, từ đó đưa ra những chiến lược phát triển quốc phòng, trong đó ưu tiên lĩnh vực tên lửa, tàu chiến và máy bay không người lái. Đây chính là một lĩnh vực mà hai bên có thể tiếp tục mở rộng hợp tác. Chúng ta cũng không thể không nhắc tới lĩnh vực du lịch. Việt Nam có rất nhiều điểm du lịch đẹp và ẩm thực phong phú. Lượng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam ngày càng đông đảo. Vì vậy, hai bên có thể cân nhắc việc mở thêm các đường bay thẳng từ các thành phố của Ấn Độ đến Việt Nam và ngược lại. Điều này cũng sẽ giúp tăng cường thêm nhiều sự kết nối, giao lưu giữa người dân hai nước. Ngoài ra, quản lý tài nguyên nước và hệ thống sông cũng là một hướng hợp tác quan trọng khi cả hai quốc gia đều có những con sông lớn như là Mekong và sông Hằng, cùng mạng lưới thủy điện dày đặc. Việc chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước cũng như phát triển kinh tế biển sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
0: Vâng, xin cảm ơn giáo sư.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những đánh giá của giáo sư Rina Marowa về ý nghĩa chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ cũng như triển vọng hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn tới. Những phân tích cho thấy là với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và dư địa hợp tác rộng mở thì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang được kỳ vọng là sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong thập kỷ tới. Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác, sáng nay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã rời thủ đô Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 tháng 5 đến hôm nay theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi Sanae đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón, hội đàm và cùng phía Nhật Bản gặp gỡ báo chí, thông tin kết quả hội đàm. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, các bộ ngành địa phương đã trao 6 văn kiện hợp tác. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản. Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai nước đều có ban lãnh đạo mới đang thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Hai bên ghi nhận quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện với độ tin cậy chính trị cao, hợp tác thực chất toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, khẳng định Nhật Bản ủng hộ công cuộc cải cách, nâng cao tự chủ kinh tế của Việt Nam, mong muốn tăng cường phối hợp triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng hành cùng Việt Nam trong các mục tiêu phát triển, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.

0: Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hợp tác kinh tế, trụ cột của quan hệ song phương, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 60 tỷ đô la vào năm 2030 và thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt khoảng 5 tỷ đô la mỗi năm. Hai nước cũng thống nhất tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, các cơ chế tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản đã có bài phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nhấn mạnh tầm nhìn hợp tác dài hạn và cập nhật sáng kiến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tối qua, chính phủ hai nước tổ chức lễ trao huân chương mặt trời mọc hạng nhất đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae tới Việt Nam được đánh giá thành công, tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin kinh tế xã hội đang chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, Cục Thống kê Bộ Tài chính đã công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý là trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, một số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của nước ta vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Phóng viên Thành Trung thông tin.
4: Trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 94,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%, nhập khẩu tăng 28,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la Mỹ. Tháng 4 vừa qua, cả nước có gần 20,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và gần 9,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2026 đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số vốn thực hiện là 7,40 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta 4 tháng đầu năm nay là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.546.000 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. 4 tháng vừa qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 4 tháng đầu năm các năm từ trước đến nay. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước, tăng 3,31% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 4 tháng đầu năm nay, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,89%.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay được đặt ra ở hai con số, yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tại hội nghị toàn quốc vào cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu nhằm tạo động lực to cho tăng trưởng. Tuy vậy thì thực tế cho thấy là vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để mở dòng vốn hơn 1 triệu tỷ đồng phát huy hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
5: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết quý 1 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công đạt 11% kế hoạch chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân tăng 1,2 điểm phần trăm về tỷ lệ, tương đương mức tăng gần 30.000 tỷ đồng về giá trị tuyệt đối. Có 7 bộ ngành và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng còn 28 bộ ngành và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ có nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.
6: Cùng một mặt bằng pháp lý, cùng một hệ thống quy định như vậy, tại sao có địa phương vẫn giải ngân rất nhanh, đạt tỷ lệ rất cao, nhưng có những địa phương rất chậm và đặc biệt có một số bộ ngành và địa phương chưa giải ngân. Đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng mà cần phải hết sức lưu ý. Trách nhiệm của Bộ trưởng, của đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ trong xử lý các cái vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đến tăng trưởng hai con số mà. Để phục vụ cho tăng trưởng hai con số thì tốc độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những chỉ tiêu rất quan trọng.
5: Thực tế cho thấy, để có khối lượng nghiệm thu và giải ngân vốn đầu tư công, cần quyết tâm

0: và đôn đốc quyết liệt của lãnh đạo bộ ngành và địa phương. Như ở tỉnh Hà Tĩnh, đến nay đã thực hiện giải ngân đầu tư công được hơn 1.000 tỷ đồng, bằng khoảng 18% kế hoạch Thủ tướng giao, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao cả nước. Có được kết quả này là sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt từ tỉnh đến địa phương, các sở ngành, đơn vị trên địa bàn, nhất là việc kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đến tiến độ giải ngân. Ông Trần Báo Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
1: Phải luôn xác định rằng là công tác giải ngân vốn đầu tư công là cái động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phải chỉ đạo thường xuyên. Đồng thời phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị với kết quả giải ngân. Và coi đây là cái căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
0: Với thành phố Hà Nội, một đầu tàu kinh tế của cả nước, kế hoạch đầu tư công lớn hơn nhiều địa phương khác, nhưng đến ngày 23 tháng 4 đã giải ngân được khoảng 31.000 tỷ đồng, tương đương 25,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tức là cao hơn gấp đôi bình quân chung của cả nước. Con số này cũng cho thấy quyết tâm lớn của địa phương trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội luôn nhấn mạnh với các đơn vị trên địa bàn, tiến độ giải ngân phải vượt kế hoạch năm.
2: Chúng ta đã cam kết ở đây là hết tháng 9 là chúng ta giải ngân hết toàn bộ vốn đầu tư công của năm 2026, để chúng ta còn kịp thời bổ cập thêm các nguồn vốn khác nữa, để nó tăng cái tổng mức đầu tư, để có cái tốc độ tăng trưởng 11%. Thế do vậy tôi đề nghị là cái mục tiêu tất cả các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư tập trung cao độ vào trong cái giải ngân.
0: Điểm tích cực là các bộ ngành và địa phương chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công đã nhận thức được nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục và thúc đẩy giải ngân vốn trong thời gian tới. Tại tỉnh Lâm Đồng, đến nay mới giải ngân chưa đến 5% của gần 15.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương năm 2026. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết:
3: Giải ngân vốn đầu tư công bây giờ giao các đồng chí phó chủ tịch chịu trách nhiệm phân tích từng dự án một để lên kế hoạch để xử lý từng vấn đề một. Rồi công tác giải phóng mặt bằng, những chủ thầu nào hiện nay là đình trệ không làm, khó khăn vướng mắt, ông xã nào hiện nay không phù hợp với trách nhiệm xã, các đồng chí bí thư vào cuộc ngay các công trình trọng điểm, không ỷ lại là hiện nay có nhiều đồng chí là đứng ngoài cuộc.
0: Bộ Tài chính đã định kỳ hàng tháng, hàng quý tổng hợp báo cáo Chính phủ tiến độ giải ngân của các bộ ngành và địa phương để phục vụ công tác đôn đốc điều hành chung. Để nâng cao hiệu quả công tác này, Bộ Tài chính cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI để kiểm tra đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành và địa phương định kỳ hàng tuần, đẩy mạnh điện tử hóa quy trình tổng hợp số liệu báo cáo để đáp ứng chế độ báo cáo nhanh phục vụ công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kết quả giải ngân đầu tư công đã được công khai trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và sẽ được tiếp tục công khai hàng tháng. Các trưởng ngành và lãnh đạo các địa phương phải nghiêm túc rà soát, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể cả về tiến độ và chất lượng để có chuyển biến mạnh mẽ về tiến độ giải ngân vốn.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lượng người và phương tiện từ các tỉnh trở lại thủ đô Hà Nội rất đông. Chúng tôi đã kết nối được điện thoại với phóng viên Thành Trung đang có mặt tại bến xe Mỹ Đình để thông tin cụ thể hơn tới quý vị và các bạn. Xin chào anh Thành Trung ạ.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Cường.
4: Vâng, xin anh cho biết là tình hình giao thông tại cửa ngõ phía Tây tại thủ đô lúc này ra sao ạ?
5: Dạ vâng, tại bến xe Mỹ Đình và khu vực lân cận thì trong đó có tuyến vành đai 3. Mặc dù lượng người và phương tiện đổ về Hà Nội theo cửa ngõ phía Tây rất là cao, nhưng mà theo quan sát của chúng tôi thì tình hình giao thông vẫn được đảm bảo, mặc dù là di chuyển là có chậm hơn mọi khi, nhưng tình hình ùn tắc thì chỉ xảy ra cục bộ ở một số tuyến, một số đoạn thôi ạ. Và chúng tôi đang bên cạnh tôi đây là một bác tài vừa chạy đường dài từ Phú Thọ xuống. Xin chào anh có thể giới thiệu về mình ạ?
6: Vâng, xin chào mọi người, tôi tên là Ngọc, tôi lái xe ở từ Phú Thọ về Mỹ Đình.
5: Anh đi tuyến đường từ Phú Thọ về Mỹ Đình, đặc biệt là qua cái tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, thì anh thấy là tình hình giao thông như thế nào?
6: Thì tình hình giao thông thì xe cũng đông, nhưng mà phương tiện đi lại chung là vẫn ổn, chỉ có tắc một chỗ do xe tai nạn va chạm thôi.
5: Còn khi mà từ Nội Bài điểm nút xuống đến chỗ cầu Thăng Long thì đến bến xe Mỹ Đình thì chào ạ, đến đường vành đai 3 chào ạ.
6: Tuyến vành đai 3 cũng hơi ùn một tí, nhưng mà các lực lượng chức năng cảnh sát giao thông cũng ở những cái đầu ngõ thì phương tiện vẫn dạ ổn thỏa.
5: Vâng, cảm ơn anh. Lúc này thì trời đã bắt đầu đổ mưa. Theo dự báo của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thì cái lượng người và phương tiện trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ sẽ tiếp tục tăng trong buổi tối và đêm nay. Lực lượng cảnh giao thông đã bố trí đủ người và phương tiện để phân luồng và kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về tình hình giao thông của Hà Nội trong các bản tin sau.

0: Mời biên tập viên Nguyễn Cường tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, xin đảng cảm ơn phóng viên Thành Trung với những thông tin về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội trong chiều tối nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thưa quý vị, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố lúc này thì cũng đang gia tăng áp lực, mật độ phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài. Phóng viên Hoàng Minh sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Hoàng Minh ạ.
2: Vâng, thưa các vị thính giả, hiện tại tôi đang có mặt tại quốc lộ 13 trước cổng bến xe miền Đông. Đây là một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Trung. Hiện nay thì tình hình giao thông ở đây khá là ổn định, mặc dù là lưu lượng phương tiện xe tăng cao hơn so với mọi ngày. Tuy nhiên là không có tình trạng ùn tắc kéo dài. Hiện tại thì con đường này chủ yếu là xe cá nhân như là các xe con và xe gắn máy. Hiện nay thì ở cửa bến xe miền Đông cũng đang khá là vắng vẻ do là các xe khách đi từ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên thường xuất phát muộn và đi quãng đường khá xa và sẽ cập bến vào khoảng từ 2 giờ đến 7 giờ sáng. Nên là giờ này bến xe miền Đông cũng thông thoáng và rộng rãi, không có tình trạng chen chúc. Theo thông tin từ các đồng nghiệp chúng tôi thì tại cửa ngõ phía Tây như quốc lộ 1A nối từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại cũng đang có mật độ phương tiện khá là dày đặc, nhưng mà tình trạng ùn tắc kéo dài thì chưa xảy ra. Còn bến xe miền Tây thì có lượng hành khách đổ về khá là đông do các tỉnh miền Tây gần Thành phố Hồ Chí Minh nên là họ sẽ có thể đi trong nhiều khung giờ vào ban ngày thay vì cập bến vào rạng sáng như bến xe miền Đông. Hiện tại thì theo thông tin nhận được thì chỉ có một số đường cao tốc như cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hay cao tốc Long Thành Dầu Dây có tình trạng ùn tắc kéo dài tại nhiều điểm. Khi mà càng về buổi tối, lượng xe từ các tỉnh đổ dồn về Thành phố Hồ Chí Minh đang càng lúc càng đông hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hoàng Minh. Thưa quý vị, cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh thì trưa nay tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã ùn ứ nghiêm trọng. Hai vụ tai nạn đã xảy ra liên tiếp gần cầu Long Thành tỉnh Đồng Nai. Trong đó thì có vụ va chạm liên hoàn ba ô tô không gây thiệt hại về người nhưng mà làm thu hẹp mặt đường khiến cho giao thông bị tê liệt gần 10 km. Ùn tắc kéo dài từ trạm thu phí 319 đến nút giao Long Trường ở thành phố Thủ Đức cũ. Nhiều thời điểm thì phương tiện gần như là không thể di chuyển và lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý phân luồng nhưng mà do lượng xe tiếp tục tăng cao, tình trạng kẹt xe chưa thể giải tỏa ngay. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy là trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ thì tình hình giao thông tại các cửa ngõ ra vào hai thành phố lớn thì đang gia tăng áp lực, mật độ phương tiện cũng bắt đầu tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm chiều và tối nay. Vì vậy mà người dân khi mà di chuyển trở lại các đô thị lớn thì cần phải chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp, tuân thủ nghiêm quy định về an toàn giao thông, giữ khoảng cách an toàn và theo dõi sát thông tin phân luồng từ lực lượng chức năng nhằm hạn chế ùn tắc và đảm bảo hành trình an toàn và thông suốt. Còn theo thông tin cập nhật của chúng tôi từ Cục Cảnh sát Giao thông thì trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến hôm nay thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước đã chuyển biến tích cực khi mà tai nạn giao thông đã giảm mạnh cả 3 tiêu chí. Toàn quốc đã xảy ra 177 vụ làm chết 95 người, bị thương 114 người, giảm 72 vụ, 35 người chết và 65 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Về công tác xử lý vi phạm thì công an các địa phương đã phát hiện, lập biên bản, xử lý hơn 53.900 trường hợp. Đáng chú ý là vi phạm tốc độ là 13.390 trường hợp và nồng độ cồn là hơn 11.400 trường hợp, tiếp tục chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó thì còn nhiều vi phạm như là chở quá số người, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vi phạm quy định vận tải v.v. Còn trên các tuyến cao tốc thì các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện hơn 1.600 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là kỳ nghỉ lễ năm nay thì nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh, doanh thu cao, đã góp phần tiếp thêm động lực cho tăng trưởng, dịch vụ và tiêu dùng.
3: Trong 7 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Hà Nội ước đón 1,35 triệu lượt khách, trong đó hơn 248.000 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch vượt 5.000 tỷ đồng, công suất phòng bình quân đạt khoảng 71,4%, nhiều khách sạn kín phòng dịp cao điểm. Các chính sách hỗ trợ như miễn phí xe buýt, metro và chương trình tặng quà cho du khách góp phần nâng cao trải nghiệm, lan tỏa hình ảnh thủ đô thân thiện. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh kỳ nghỉ này ước đạt 910.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 37.000 lượt, khách lưu trú ước đạt 360.000 lượt, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.820 tỷ đồng. Quảng Ngãi ghi nhận khoảng 720.000 lượt khách, tăng 62% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 532 tỷ đồng, công suất phòng trung bình khoảng 70%, nhiều điểm du lịch đạt 90-95%. Hoạt động du lịch diễn ra an toàn, dịch vụ được cải thiện rõ rệt. Tại Huế, riêng 5 ngày lễ đón khoảng 610.000 lượt khách, doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, công suất phòng

0: phòng gần như là kín 99%. Các sản phẩm mới như chương trình Hoàng cung huyền ảo thu hút đông đảo du khách. Cà Mau cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với hơn 397.000 lượt khách trong 4 ngày lễ, doanh thu khoảng 372 tỷ đồng, tăng gần 20%. Các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch mới và ưu đãi kích cầu góp phần thu hút khách.
1: Thưa quý vị, những con số vừa được ghi nhận không chỉ cho thấy là quy mô tăng trưởng ấn tượng của du lịch dịp nghỉ lễ, mà còn phản ánh sự dịch chuyển trong nhu cầu và hành vi của du khách. Thị trường đang vận hành linh hoạt hơn, sản phẩm thì đa dạng hơn, chất lượng dịch vụ thì từng bước được nâng lên. Những yếu tố cho thấy là du lịch Việt Nam đang chuyển mình theo hướng bền vững. Ghi nhận của phóng viên Vũ Đào.
2: Mây thời tiết đẹp đúng không? Thoải mái. Mọi người đi chơi cũng thoải mái mà cái giá cả khu du lịch này cũng vừa phải đúng không?
3: Năm nay thì Mộc Châu lại được đón cả cái ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương mà nó cách nhau có một tuần. Thế là tuần này nó cũng giãn ra.
4: Kỳ nghỉ lễ khép lại nhưng dư âm về chuyến đi vẫn còn rôm rả trong câu chuyện của nhiều gia đình khi trở lại với cuộc sống thường nhật. Những cảm nhận rõ nét từ du khách đã phần nào phản ánh bức tranh chung của du lịch dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Vẫn đông, vẫn sôi động nhưng đã dễ thở hơn. Chị Nguyễn Phương, một du khách nhiều năm liền chọn Mộc Châu làm điểm đến trải nghiệm, chia sẻ.
3: Như mọi năm khách lên đây đi chơi là đi đầy người, phủ không có chỗ đi vệ sinh.
4: Thay vì dồn ứ vào chính lễ, nhiều du khách lựa chọn đi sớm hoặc đi muộn hơn so với cao điểm. Xu hướng này cho thấy người dân ngày càng khoa học hơn trong cách tổ chức chuyến đi. Điều này giúp giảm áp lực lên hạ tầng du lịch, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho du khách. Không chỉ thay đổi về thời gian, xu hướng lựa chọn điểm đến cũng có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh nắng nóng, các khu du lịch biển và vùng núi mát mẻ tiếp tục chiếm ưu thế. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào một vài điểm nóng, du khách có xu hướng tìm đến những địa điểm ít đông hơn, có không gian trải nghiệm tốt hơn.
5: Du lịch lần này ở Vân Đồn em thấy giá cả khá là phải chăng, mọi người ở đây cũng khá là thân thiện. Em thấy là so với các khu vực khác trong dịp nghỉ lễ thì như thế này là khá là vắng khách, không bị chen chúc quá nhiều.
6: Tôi đến đây là cảm thấy rất là mát mẻ, mặc dù là đông đấy nhưng mà mình cũng không hề bị khó chịu hay là bị cầm cái xô bồ quá. Không khí và ăn uống cộng với cả chất lượng dịch vụ ở đây thì em thấy ok hơn.
7: Về dịch vụ thì ok, rất là sạch sẽ, chỉn chu. Về đồ ăn nước uống cũng rất là ngon, giá cả thì rất là hợp lý.
8: Chưa gặp quán nào chặt chém cả.
7: Đúng
8: quán
7: rồi.
4: Ở góc độ doanh nghiệp, xu hướng này cũng được ghi nhận rõ nét. Các công ty lữ hành cho biết nhiều tour nội địa đã kín chỗ từ sớm, đặc biệt là các sản phẩm nghỉ dưỡng, biển đảo và tour ngắn ngày. Tuy nhiên, thay vì dồn toa, lượng khách được phân bổ đều hơn, giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chị Nguyễn Hiền, chủ một homestay tại tỉnh Phú Thọ cho biết.
9: Xu hướng du lịch có sự thay đổi rõ rệt. Vâng, du khách không chỉ đi nghỉ dưỡng mà ưu tiên những điểm đến có sự trải nghiệm trọn vẹn. Trong dịp này thì lượng khách đến với Gia Sang tăng mạnh, công suất phòng gắn gần như là đạt 100% từ rất sớm. Các dịch vụ ăn uống và trải nghiệm cũng kín lịch. Dù là áp lực đông khách, chúng tôi vẫn chú trọng chuẩn bị nhân sự và tổ chức các hoạt động hợp lý, đảm bảo chất lượng phục vụ và trải nghiệm cho du khách rất là tốt.
4: Theo nhận định từ các chuyên gia, thị trường đang dịch chuyển từ giá rẻ sang giá trị, du khách sẵn sàng chi trả cao hơn nếu nhận được trải nghiệm xứng đáng. Đây là bước chuyển quan trọng của ngành du lịch. Một điểm nhấn khác là sự gia tăng các hoạt động văn hóa lịch sử. Trong dịp lễ, nhiều điểm đến gắn với di tích, sự kiện lịch sử thu hút đông đảo du khách, cho thấy du lịch giờ đây không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là hành trình khám phá, học hỏi và kết nối. Đây được xem là xu hướng bền vững giúp nâng cao giá trị của ngành du lịch Việt Nam trong dài hạn. Ông Nguyễn Trung Thành, giám đốc công ty dịch vụ du lịch Golden nhận định.
10: Du lịch Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển chất lượng hơn, khách hàng thông minh hơn trong lựa chọn, doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn trong vận hành và thị trường đang dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có chiều sâu trải nghiệm. Đây là nền tảng rất tốt cho mùa hè 2026 sắp tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng là làng chài ven biển Yên Ả, Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi hạ tầng chiến lược liên tiếp được kích hoạt. Việc khởi công hạng mục dân dụng cảng hàng không Phan Thiết cùng hàng loạt dự án đô thị quy mô lớn không chỉ giải cơn khát kết nối kéo dài nhiều năm mà còn mở ra kỳ vọng đưa vùng đất này trở thành cực tăng trưởng du lịch mới vươn tầm khu vực và quốc tế. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Phường Mũi Né thuộc tỉnh Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Mũi Né, phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp. Khu vực này lột xác ngoạn mục. Đường xá được nâng cấp mở rộng, dịch vụ du lịch ngày càng phát triển, đặc biệt việc sân bay Phan Thiết chính thức khởi công hạng mục dân dụng đã mang lại niềm vui lớn cho toàn thể người dân. Sân bay được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4E, cho phép khai thác các dòng máy bay

0: Thân Rầm hiện đại với công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt khoảng 2 triệu hành khách năm. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Singroup, đơn vị đầu tư, chia sẻ đây là dự án đầu tiên trong hệ sinh thái vui chơi, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng đô thị của tập đoàn tại tỉnh Lâm Đồng.
1: Đây là một dự án mà được người dân cũng như chính quyền của tỉnh Bình Thuận cũ cũng như tỉnh Lâm Đồng mới rất là chờ đợi hơn 10 năm nay. Chúng tôi rất là quyết tâm và cố gắng hoàn thành đưa vào khai thác dự án này trong năm 2027.
0: Sự kiện khởi công cảng hàng không Phan Thiết vào ngày 27 tháng 4 không chỉ mang lại sự phấn khởi cho người dân mà còn thúc đẩy chính quyền địa phương tăng tốc các kế hoạch, quy hoạch nhằm lan tỏa tối đa lợi ích từ dự án. Khi hình thành, sân bay sẽ mở rộng không gian phát triển, gia tăng dòng khách và dòng vốn, thúc đẩy du lịch, dịch vụ bứt phá. Chính quyền địa phương cam kết đồng hành, khai thác hiệu quả cơ hội này để chuyển hóa thành sự tăng trưởng nhanh và bền vững. Nhằm hiện thực hóa định hướng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư hai khu đô thị thương mại dịch vụ Hàm Tiến - Mũi Né với tổng vốn hơn 32.000 tỷ đồng, trải dài trên diện tích gần 351 ha. Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, phục vụ hoàn hảo cho nhu cầu cư trú, giải trí và du lịch cấp cao. Đánh giá tầm nhìn vĩ mô của dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, sân bay Phan Thiết không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà là một dự án mang tầm chiến lược quốc gia.
2: Khi sân bay này vào vận hành thì nó sẽ kết nối được trong và ngoài nước các hoạt động về giao thương, về kinh tế, xã hội, kể cả phát triển các ngành nghề, các hệ sinh thái xung quanh khu vực của tỉnh Lâm Đồng và các khu vực lân cận, kể cả quốc tế.
0: Không dừng lại ở danh sân thủ phủ resort truyền thống, Mũi Né đang từng bước kết nối cùng các xã phường ven biển khác của tỉnh Lâm Đồng như Phú Thủy, Hòa Thắng, Phan Rí Cửa. Mục tiêu là hình thành một chuỗi đô thị ven biển hiện đại gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái của sân bay Phan Thiết. Trục phát triển chiến lược này sẽ là thỏi nam châm thu hút nguồn lực, nâng tầm không gian đô thị, giúp Mũi Né vươn mình mạnh mẽ và khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới.
3: Liên quan đến vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng khiến hai người tử vong, cơ quan công an đã tạm giữ tài xế và chủ phương tiện xem xét xử lý trách nhiệm hình sự vì vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
4: Liên quan thông tin tài xế không mở cửa cứu người và không thông báo có nạn nhân mắc kẹt trong xe, cơ quan điều tra cho biết tài xế khai do hoảng loạn nên không biết cách xử trí. Theo cơ quan công an, ông Võ Nguyễn Duy An là người lái hồ, không phải chủ xe. Việc vận chuyển ắc quy và pin vào khu vực cây xăng là hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Tài xế khai hoảng loạn quá đây, bùng lên đột ngột hoảng sợ thôi. Thông tin đại chúng thì cũng đặt ra những câu hỏi. Trong quá trình điều tra thì mình cũng đang chỉ đạo anh em phải xem là có cái ẩn ý gì bên trong đó không. Anh này chỉ là người đi làm công thôi. Sẽ xử lý theo trách nhiệm hình sự vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy.
4: Trước đó khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1 tháng 5, ô tô biển kiểm soát 92A-295.xx do Võ Nguyễn Di An, 24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền điều khiển vào trụ bơm số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe còn có THT, 17 tuổi, trú thôn An Dưỡng và DAK, 16 tuổi, trú thôn Tú Phương cùng xã Thăng Điền. Khi nhân viên cây xăng chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phương tiện. Nhân viên cây xăng cùng người dân lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy dập lửa, sau 15 phút đám cháy được khống chế. Khi tiếp nhận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân trong xe đã tử vong. Vụ cháy làm ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm bị hư hỏng nặng. Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra cháy trên xe có khoảng 20 đến 25 khối pin loại 24V và 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
3: Đêm qua và rạng sáng nay, mưa dông kèm lốc có nơi xuất hiện mưa đá đã xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc khiến cho 5 người bị thương, hàng trăm nhà dân và hoa màu bị hư hại.
6: Tại Thái Nguyên đã có 5 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị tốc mái, 11 trường học và nhiều công trình cột điện bị hư hỏng, khoảng 152 hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. tại Phú Thọ, mưa đá chiều tối qua gây tốc mái 38 nhà tại xã Yên Sơn, làm hư hại gần 30 ha lúa và 13 ha ngô. Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận hiện tượng tương tự. Tại Sơn La, mưa đá và gió lốc khiến 24 hộ dân ở xã Phiêng Khoài bị tốc mái, hư hỏng gần 600 tấm lợp, ảnh hưởng 1,5 ha mận, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Theo dự báo hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh.
3: Và trước diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng phòng chống ngập úng. Tại thủ đô Hà Nội, nhằm kịp thời hoàn thành các dự án chống ngập trước mùa mưa, nhiều công trình đang được thi công xuyên lễ, huy động tối đa nhân lực và thiết bị. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Tại cụm dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2, xã An Khánh, Hà Nội, tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng nhằm góp phần điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị, tăng khả năng phòng chống ngập cũng như giảm tải cho hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ và khu vực đô thị phía Tây. Tất cả các hạng mục đang được đồng loạt thi công. Để dự án về đích trước mùa mưa năm nay, các kỹ sư, công nhân cũng đang chạy đua thi công để hoàn thành đúng tiến độ. Ông Trịnh Văn Tá, Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô cho biết.
8: Đơn vị xác định đây là một công trình khẩn cấp của Hà Nội, nên là đơn vị tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị, con người và làm xuyên lễ xuyên Tết để phục vụ cho cái công tác là đảm bảo úng ngập mùa mưa của thành phố. Và trong quá trình làm thì chúng tôi cũng luôn đảm bảo về cái tiến độ, song song việc tiến độ thì an toàn và đảm bảo chất lượng công trình.
7: Tương tự, tại dự án xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì, hồ Đồng Bông 2 có dung tích tối đa 600.000 mét khối, được khởi công từ cuối tháng 1 năm 2026. Đến nay đã hoàn thành trên 90% khối lượng đào đắp bờ kè. Trong những ngày nghỉ, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng máy móc phương tiện vẫn thi công phủ kín các hạng mục, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Anh Trịnh Tuấn Anh, đội trưởng đội công nhân thi công Hồ Đồng Bông 2 cho biết.
9: Chúng tôi làm đổ bê tông, làm sắt và làm cốt pha. Trong thời gian vừa rồi, chúng tôi thi công công trình làm thời gian là 3K4 kíp. Làm ngày và buổi tối là tăng ca làm tối để cố gắng hoàn thiện tốt tiến độ của công trường.
7: Cũng với tinh thần ngày nghỉ, không nghỉ tiến độ, tại dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương với mục tiêu bổ cập nguồn nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho các khu vực phía Tây Bắc Hà Nội. Trên công trường, 25 mũi thi công cũng đang tăng tốc thi công trên toàn tuyến. Đến nay, theo tính toán, dự án đã đạt trên 70% khối lượng công việc. Không chỉ riêng cụm dự án Hồ Yên Nghĩa, Hồ Đầu Mối Mễ Trì, Hồ Đồng Bông 2 hay kênh Thụy Phương, mà tất cả các dự án công trình chống ngập, cải tạo kênh mương cũng như 50 vị trí cống, ống thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để triển khai thi công xuyên các ngày nghỉ. Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
10: Tất cả 50 cái điểm thi công này là gấp rút ngày đêm để hoàn thành trước mùa mưa năm nay, để đạt được cái mục tiêu là cải thiện rõ rệt cái úng ngập năm 2026.
7: Việc Hà Nội triển khai nhiều công trình hồ điều hòa, dự án cải tạo kênh mương theo lệnh khẩn cấp, chạy đua thi công hoàn thành trước mùa mưa năm nay không chỉ thể hiện quyết tâm lớn trong việc giải bài toán úng ngập, mà còn cho thấy những thay đổi mạnh mẽ của chính quyền thành phố trước những vấn đề còn tồn tại, dân sinh bức xúc.
3: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
11: Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Tối và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 70mm. Từ tối nay đến sáng mai, khu vực Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tối và đêm nay cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày mai trời nắng. Còn trên biển đáng chú ý, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Từ gần sáng ngày mai, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Tiếp sau thành công tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, bắt đầu chuyến công du tới Australia. Hai chuyến thăm có chung mục đích tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản tại những địa bàn trọng điểm của thế giới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
12: Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chuyến thăm Australia lần này của Thủ tướng Takaichi Sanae hướng tới 3 mục tiêu chính bao gồm kỷ niệm việc ký kết các văn bản hợp tác quan trọng song phương, khẳng định lại vai trò đồng điều phối trong các nước có cùng chí hướng về sáng kiến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thắt chặt hợp tác sâu rộng giữa hai nước hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đặc biệt. Thông tin với báo chí trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi cho biết. Năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Cơ bản về Hữu nghị và Hợp tác Nhật Bản-Australia. Nhân dịp này, tôi đã nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Hàng loạt các chủ đề như hợp tác an ninh và an ninh kinh tế, bao gồm khoáng sản thiết yếu, năng lượng, đặc biệt là khí thiên nhiên hóa lỏng, giao lưu nhân dân, v.v. sẽ được thảo luận tại hội đàm với phía Australia. Tôi mong muốn đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Phía Nhật Bản cũng hy vọng việc thắt chặt hợp tác giữa Nhật Bản và Australia cũng như với các đối tác khác sẽ góp phần giải quyết các vấn đề nóng hiện nay, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông và vấn đề hạt nhân tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
3: Về quan hệ giữa Mỹ và Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án các biện pháp trừng phạt mới được mở rộng của Mỹ nhắm vào nước này tại một sự kiện đoàn kết mới được tổ chức ở thủ đô La Habana. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba không phải là mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với Mỹ, đồng thời mô tả quốc đảo này là một đất nước hòa bình. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố lập trường của La Habana về đàm phán với Mỹ.
13: Chúng tôi sẽ không bao giờ thảo luận với Mỹ những vấn đề liên quan đến chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của người dân Cuba. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi vẫn đang và sẽ tiếp tục đấu tranh, mơ ước và cam kết không ngừng cải thiện dự án xã hội chủ nghĩa của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước để đạt được mức độ công bằng xã hội cao nhất có thể, bảo vệ nó, bênh vực nó đến cùng và đảm bảo tính bền vững của nó.
3: Theo sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký, thì các biện pháp trừng phạt mới nhắm tới những cá nhân, tổ chức và liên quan hỗ trợ bộ máy an ninh của Cuba. Phạm vi trừng phạt có thể mở rộng tới các cá nhân nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực khác như năng lượng, quốc phòng, khai khoáng, tài chính, đồng thời cho phép áp dụng trừng phạt thứ cấp đối với các bên thực hiện tạo điều kiện cho các giao dịch đối với đối tượng bị trừng phạt. Còn về tình hình Trung Đông, phản ứng trước đề xuất hòa bình 14 điểm mà Iran gửi cho Mỹ qua trung gian Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm xem xét đề xuất này nhưng bày tỏ hoài nghi về triển vọng của kế hoạch. Theo các nguồn tin khu vực, thì trong đề xuất hòa bình 14 điểm mới nhất vừa chuyển tới Mỹ, thì Iran đã đặt ra tối hậu thư một tháng cho các cuộc đàm phán về mở lại eo biển Hormuz và giữa phong tỏa của Mỹ với các cảng của Iran. Vấn đề hạt nhân tiếp tục bị đẩy lại giai đoạn sau, tương tự như khung đàm phán đề xuất ban đầu. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
14: Sau với đề xuất ban đầu đưa ra cách đây một tuần, lộ trình đàm phán mới do Iran xây dựng chỉ còn hai giai đoạn. Sau khi gộp giai đoạn 1 và 2 vào là 1, đồng thời ấn định thời gian cụ thể cho từng giai đoạn. Tuy nhiên, điểm chung đáng chú ý của hai đề xuất vẫn là ưu tiên tập trung chấm dứt xung đột trước, rồi mới bàn đến vấn đề hạt nhân. Bên cạnh đó, chương trình tên lửa đạn đạo cũng như chính sách đối ngoại của Iran tiếp tục bị loại khỏi khung đàm phán. Giới chức Iran cũng như các nhà trung gian Pakistan chưa lên tiếng xác nhận các thông tin trên. Phản hồi chính thức của Mỹ với đề xuất mới nhất của Iran cũng chưa được công bố.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan giảm tốc, với tăng trưởng GDP năm nay được Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo chỉ đạt khoảng 1,3%, thì chính phủ nước này đang liên tiếp triển khai các gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn để hỗ trợ người dân ứng phó với áp lực chi phí và sinh hoạt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
15: Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng. Đây là một chương trình quy mô lớn, bao gồm một loạt các gói trợ giá, kích cầu tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp. Bộ Thương mại đã phối hợp với các nhãn hàng và nhà phân phối để giảm khoảng 3.000 mặt hàng thiết yếu, trong đó có sản phẩm được giảm gần 60%. Gói hỗ trợ này triển khai từ đầu tháng 4 với hơn 300 điểm bán hàng và đến nay đã mở rộng lên hơn 900 điểm. Bên cạnh đó, các sản phẩm trợ giá mới đây cũng đã được đưa lên một số nền tảng bán hàng trực tuyến với cơ chế miễn phí hoa hồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ này, Bộ Thương mại Thái Lan đã phát hành hơn 500.000 phiếu giảm giá mỗi phiếu trị giá 100 bạt, tương đương khoảng 3 đô la Mỹ, nhằm khuyến khích người dân tiêu dùng. Từ ngày 30 tháng 4, nhiều đồ dùng học tập và đồng phục học sinh cũng được đưa vào diện trợ giá nhằm hỗ trợ phụ huynh, học sinh trước thêm kỳ học mới. Bộ trưởng Thương mại Suvachi khẳng định các gói hỗ trợ không chỉ giúp người dân tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá hợp lý, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều khách hàng hơn trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Theo phương án đang được xem xét, mỗi công dân đủ điều kiện có thể nhận mức hỗ trợ 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ, được phân bổ trong 4 tháng, mỗi tháng 1.000 bạt. Khoản hỗ trợ này sẽ được cấp thông qua ứng dụng và chỉ được sử dụng cho hoạt động chi tiêu tại các điểm bán hàng tham gia chương trình, không được rút thành tiền mặt hoặc chuyển cho người khác. Gói hỗ trợ dự kiến được triển khai từ tháng 6 năm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày tự do báo chí thế giới. Với chủ đề kiến tạo một tương lai hòa bình, sự kiện năm nay tái khẳng định giá trị của sự thật và việc bảo vệ các nhà báo, những người đang trực tiếp đối mặt với hiểm nguy, liều mình để đưa tin về sự thật. Trong bối cảnh tự do báo chí toàn cầu ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng trong hơn một thập kỷ, thì các tổ chức quốc tế đang ra sức kêu gọi bảo vệ sự an toàn của đội ngũ phóng viên, đặc biệt là các nữ nhà báo đang tác nghiệp tại các vùng trung tâm của điểm xung đột. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
16: Trong thông điệp đưa ra nhân ngày tự do báo chí thế giới năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lưu ý rằng những năm gần đây, số lượng nhà báo bị sát hại tại các khu vực chiến sự đã tăng mạnh. Áp lực kinh tế, công nghệ mới cũng đang gây ra những khó khăn chưa từng có đối với tự do báo chí. Khi khả năng tiếp cận thông tin đáng tin cậy bị suy giảm, sự mất lòng tin sẽ nảy sinh, sự gắn kết xã hội sẽ suy yếu, từ đó các cuộc khủng hoảng sẽ trở nên khó ngăn chặn và giải quyết hơn. Hưởng ứng lời kêu gọi của UNESCO nhân ngày tự do báo chí thế giới, Hiệp hội Phụ nữ trong ngành phát thanh và truyền hình quốc tế đã chính thức phát động chiến dịch đoàn kết toàn cầu. Chiến dịch tập trung phản ánh thực tế khốc liệt mà các nữ nhà báo đang phải đối mặt tại các điểm nóng như Palestine, Afghanistan, Sudan, Somalia. Bà Birgit Jalov, chuyên gia truyền thông người Đan Mạch với hơn 40 năm kinh nghiệm và là giám đốc tổ chức Empower House, nhấn mạnh.
17: Hôm nay tôi ở đây để bày tỏ sự đoàn kết sâu sắc dành cho các nữ nhà báo đang đưa tin từ vùng chiến sự và xung đột, thường phải đối mặt với rủi ro rất lớn để đảm bảo rằng sự thật không bị vùi lấp.
16: Việc kỷ niệm ngày 3 tháng 5 hàng năm không chỉ là dịp để tôn vinh những nguyên tắc cơ bản của tự do báo chí, mà còn là lời nhắc nhở đanh thép đối với các chính phủ về cam kết tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Đây cũng là dịp để cộng đồng quốc tế tri ân những nhà báo đã ngã xuống trong khi thực hiện nhiệm vụ vì một thế giới hòa bình, minh bạch và phát triển bền vững.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, một phiên tòa quan trọng sẽ diễn ra tại bang New Mexico của Mỹ vào ngày mai có khả năng dẫn đến phán quyết buộc gã khổng lồ công nghệ Meta phải thực hiện những thay đổi sâu rộng trong cách vận hành các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp, động thái mà tập đoàn này cảnh báo có thể là khiến họ phải rút khỏi địa phương.
6: Vụ kiện do Tổng trưởng lý bang New Mexico ông Raul Torres khởi xướng cáo buộc Meta đã cố tình thiết kế các sản phẩm gây nghiện đối với người dùng trẻ tuổi và thất bại trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị lạm dụng tình dục trên các nền tảng của mình. Phiên tòa tuần này là giai đoạn 2 của vụ kiện. Theo đó, vào tháng 3 năm 2026, bồi thẩm đoàn đã xác định Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang khi đưa ra thông tin sai lệch về mức độ an toàn của Facebook và Instagram đối với người dùng trẻ tuổi và yêu cầu công ty bồi thường 375 triệu đô la. Đây là vụ kiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi hơn 40 bang và hơn 1.300 học khu trên khắp nước Mỹ đã đệ trình các vụ kiện tương tự yêu cầu tòa án ra lệnh thay đổi cách thức hoạt động của các nền tảng mạng xã hội.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Những thông tin thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ được các đồng nghiệp của chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
18: Thưa quý vị và các bạn, tối mai đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán với U17 nữ Trung Quốc tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Okiyama Masahiko thừa nhận đẳng cấp của đội bóng xứ tỷ dân và giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục sau trận ra quân đầy căng thẳng, hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan.
19: Chúng tôi sẽ hồi phục cho các cầu thủ vì họ vừa ra sân thi đấu một trận đấu căng thẳng và mệt mỏi. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 nữ Việt Nam sẽ chơi theo cách khác để phù hợp với trình độ của đối thủ.
18: Trước trước U17 nữ Trung Quốc được đánh giá là vượt trội về mọi mặt. Huấn luyện viên Okiyama Masahiko khẳng định đây sẽ là trận đấu đòi hỏi sự tập trung tối đa cùng tinh thần chiến đấu kiên cường từ các học trò. Vị chiến lược gia người Nhật Bản bày tỏ mong muốn nhận được sự tiếp lửa từ xa của người hâm mộ nước nhà. Ông nói:
20: rất tiếc là khán giả không thể trực tiếp đến sân cổ vũ đội tuyển U17 nữ Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh là U17 nữ Trung Quốc. Tôi mong rằng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho đội tuyển U17 nữ Việt Nam qua các phương tiện truyền thông.
18: Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 18:30 ngày mai, mùng 4 tháng 5. Dù kết quả tại V-League chưa thực sự tốt, nhưng Thép Xanh Nam Định lại thi đấu thăng hoa ở các đấu trường cúp. Tại Super Cup, họ tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng B cùng thành tích bất bại 4 thắng 1 hòa. Đối thủ của họ ở bán kết là câu lạc bộ Selangor. Đây là thử thách không hề dễ dàng khi đại diện của Malaysia sở hữu lối chơi tốc độ và giàu thể lực. Song song đó, đội bóng Thành Nam cũng đã ghi tên vào bán kết cúp quốc gia, nơi họ sẽ đối đầu với Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nếu vượt qua, cánh cửa vào chung kết sẽ mở ra trước mắt, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bày tỏ.
21: Thực tế thì hiện tại chúng tôi vẫn còn cơ hội ở cúp quốc gia và Shopee Cup. Hai giải đấu đấy chúng tôi đã đều vào bán kết, thì cái mục tiêu của chúng tôi là sẽ đoạt cúp ở cả hai cái giải vậy.
18: Trong khi đó, ở V-League, Thép Xanh Nam Định chỉ đứng thứ 5 với 31 điểm. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt lựa chọn hướng đi rất rõ ràng, tập trung cho từng trận đấu và ưu tiên tối đa cho các đấu trường cúp, nơi đội bóng đang nắm trong tay cơ hội thực tế nhất để chinh phục danh hiệu. Ông nói:
21: khi mà tôi quay trở lại, tôi luôn nói là chúng tôi sẽ giải quyết từng trận một. Chúng tôi đưa ra cái mục tiêu cho từng trận đấu một và tập trung đạt được cái mục tiêu ở trong trận đấu đấy.
18: Trước thềm trận thư hùng gặp Liverpool tại Old Trafford vào tối nay, huấn luyện viên Michael Carrick của Manchester United đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về tính chất đặc biệt của trận derby nước Anh. Dù Quỷ Đỏ đã chắc vé tham dự Champions League mùa tới sau khi Brighton nhận thất bại vào tối qua, tuy nhiên huấn luyện viên Carrick khẳng định sức hút của trận đấu không phụ thuộc vào vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng.
19: Đây là một trận đấu tách biệt hoàn toàn với bảng xếp hạng. Từ khi còn là cầu thủ, tôi đã hiểu ý nghĩa của nó. Đối với người hâm mộ toàn cầu, sự kỳ vọng và số lượng người theo dõi trận đấu thực sự vô cùng khó tin. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình chiến đấu để giành 3 điểm trên sân nhà.
18: Phát biểu cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối của Carrick dành cho đối thủ, đồng thời là lời nhắc nhở học trò về áp lực từ hàng triệu khán giả toàn cầu. Với phong độ cao, Man United đang quyết tâm giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế trước sự bám đuổi quyết liệt từ chính đối thủ. Trong khi đó, tại giải hạng nhất Anh, sau khi đánh bại Queen Park Rangers 3-0 vào tối qua, câu lạc bộ Ipswich Town đã chính thức giành vé thăng hạng trực tiếp lên Premier League mùa tới. Các pha lập công của Hurst, Philodin Biday và Matt Skrtel giúp đội chủ sân Portman Road giữ vị trí thứ 2 chung cuộc hơn đối thủ bám đuổi đúng 1 điểm. Qua đó trở thành đội thứ 2 giành tấm vé thăng hạng trực tiếp sau Coventry City. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử Ipswich trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh, đúng 90 năm kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Trong khi đó, Millwall, Southampton, Middlesbrough và Hull City xếp lần lượt từ vị trí thứ 3 đến 6. Bốn đội bóng bước vào loạt trận play-off để giành tấm vé cuối cùng lên trời ở Premier League mùa tới.
22: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km.

0: trong mưa, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ gần sáng mùng 4 tháng 5, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ gần sáng ngày 4 tháng 5, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng có những cuộc hành trình vẫn chưa dừng lại. Đó không phải là những bước chân hành quân ra trận, mà là hành trình âm thầm, lặng lẽ của những con người đi tìm lại ký ức, đi tìm người thân, đi tìm một phần máu thịt đã nằm lại đâu đó giữa đất trời. Và đôi khi hành trình ấy được nâng đỡ chỉ bởi một phần ngàn tia hy vọng. Truyện ngắn Dù một phần nghìn tia hy vọng của tác giả An Bình Minh là câu chuyện như thế. Không ồn ào, không kịch tính theo cách thông thường, tác phẩm dẫn dắt người đọc vào một hành trình tìm kiếm đầy dai dẳng, thấm đẫm nỗi đau nhưng cũng chan chứa tình người và niềm tin. Nhân vật chính của truyện ngắn là Nam, một người em trai suốt nhiều năm ròng rã, đã đi tìm mộ của anh mình. Liệt sĩ Nguyễn Chí Việt, người đã hy sinh chỉ ít ngày trước khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Hành trình ấy không phải một lần, mà lặp đi lặp lại qua nhiều năm, qua nhiều vùng đất từ Bắc vào Nam, từ miền Đông xuống miền Tây. Mỗi chuyến đi là một lần Nam lần theo những ký ức rời rạc, những lời kể chấp vá của đồng đội cũ, những dấu vết mờ nhạt của một trận chiến đã lùi xa. Nhưng càng đi, Nam càng nhận ra rằng thứ anh tìm không chỉ là một ngôi mộ. Đó là sự xác nhận cho sự tồn tại của người anh trong ký ức hiện tại, là mong muốn được gọi tên, được tưởng nhớ một cách trọn vẹn. Bởi lẽ khi một con người nằm xuống mà không có tên tuổi, không có dấu tích, thì nỗi đau của người ở lại dường như cũng không có điểm dừng. Qua từng cuộc gặp gỡ với những người lính năm xưa, những người đồng đội từng chiến đấu bên anh Việt, hình ảnh người anh dần hiện lên rõ nét hơn. Một người lính thông tin hiền lành, ít nói nhưng dũng cảm, luôn hoàn thành nhiệm vụ giữa làn ranh sinh tử. Những ký ức ấy dù rời rạc lại trở thành sợi dây kết nối Nam với người anh đã khuất, khiến anh cảm thấy như anh mình vẫn đang đồng hành đâu đó trên mỗi chặng đường. Điểm nhấn sâu sắc của truyện chính là trận đánh Kè Bồng, một trận chiến khốc liệt nhưng ít được nhắc tới. Ở đó hàng trăm người lính đã ngã xuống trong một tình huống bi thương khi đội hình bị phục kích bởi sự phản bội. Trận đánh ấy không chỉ để lại tổn thất nặng nề về con người mà còn trở thành một khoảng lặng trong ký ức lịch sử, nơi mà những hy sinh không được nhắc đến nhiều như những chiến thắng gian dội. Thông qua lời kể của anh Tư Cảnh, một cựu binh sống tại nơi chiến trường xưa, tác phẩm đặt ra một câu hỏi day dứt. Có phải những hy sinh trong thất bại thì ít được ghi nhớ hơn? Và nếu vậy, liệu điều đó có công bằng với những người đã ngã xuống? Câu nói đầy trăn trở của anh Tư, máu của trận bại cũng phải được trân trọng như máu đổ ra ở trận thắng, chính là thông điệp nhân văn sâu sắc mà truyện gửi gắm. Đó không chỉ là tiếng lòng của một người lính mà còn là lời nhắc nhở về cách chúng ta nhìn nhận quá khứ, một quá khứ cần được nhìn bằng sự công bằng, trọn vẹn.

0: và đầy đủ không chọn lọc. Bên cạnh nỗi đau và sự mất mát, truyện còn khắc họa một vẻ đẹp rất đỗi xúc động, tình đồng đội và tình người. Những con người từng đi qua chiến tranh, dù cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn, vẫn sẵn sàng đón nhận Nam như người thân, kể lại ký ức bằng tất cả sự chân thành. Trong những cuộc gặp gỡ ấy, Nam không chỉ tìm kiếm thông tin mà còn tìm thấy sự sẻ chia, sự ấm áp và một phần nào đó là sự an ủi cho chính mình. Và rồi điều khiến người đọc lặng đi không phải là việc Nam có tìm được mộ anh trai hay không, mà là chính hành trình của anh. Một hành trình không ngừng nghỉ, được nuôi dưỡng bởi tình thân, bởi ký ức và bởi niềm tin, dù mong manh đến mức chỉ là một phần nghìn. Dù một phần nghìn tia hy vọng không chỉ là câu chuyện của riêng Nam, mà còn là câu chuyện của rất nhiều gia đình Việt Nam sau chiến tranh, những người vẫn đang đi tìm, vẫn đang chờ đợi, vẫn đang hy vọng. Tác phẩm nhắc chúng ta rằng, hòa bình không chỉ là sự kết thúc của chiến tranh, mà còn là quá trình hàn gắn những mất mát, trả lại tên cho những người đã khuất và gìn giữ ký ức một cách trọn vẹn và nhân văn. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Dù một phần nghìn tia hy vọng của nhà văn An Bình Minh để cảm nhận sâu sắc hơn về hành trình của ký ức, của tình thân và của niềm tin không bao giờ tắt, dù chỉ le lói như một phần nghìn tia sáng. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương.
1: Thôi, cho qua đi mày. Nói rồi anh Tư Cảnh thất vọng phẩy tay. Tính anh Tư như thế, văn tục vậy chứ không chửi một ai. Chẳng qua chỉ là lâu ngày thành thói quen, hễ mở miệng là khởi đầu một tiếng đệm. Chuyện vui cũng chửi tục, mà chuyện buồn cũng chửi tục. Nhưng còn bây giờ, sau cái việc hệ trọng thế mà anh Tư lại bảo cho qua? Đã liên tục 4 năm nay vào dịp này, Nam lại dành ra 2 tuần để lên đường đi tìm mộ người anh trai tên là Nguyễn Trí Diệt, hy sinh trước giờ toàn thắng chỉ chưa đầy 20 ngày. Và năm nào cũng vậy, khởi đầu là Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nơi gia đình Nam chuyển từ miền Bắc vào sau ngày giải phóng. Với những kết nối theo kiểu domino, người này chỉ người kia, hễ nghe đâu đó có một vài đồng đội của người anh trai trực tiếp tham gia cái trận chiến ác liệt ấy, là Nam lại khăn gói ba lô lên đường. Lúc thì ra miền Bắc, lúc quay về Nam, lên miền Đông, xuống miền Tây, cuối cùng lại trở về Kè Bồng. Năm kia, Nam tìm lại được anh Hải lái xe ôm ở thành phố Hải Dương. Hồi dự khóa huấn luyện tân binh ở Lạc Sơn, Hòa Bình, anh Hải và anh Diệt cùng ở trong một ngôi nhà dân. Có thêm anh Ngọc nữa, anh Hải nhớ lại, bổ sung. Anh Ngọc hiện làm xe ôm ở dưới Kiến An, Hải Phòng. Để anh điện thoại, chiều em xuống đó thử xem. Anh Hải kể, anh Diệt là lính thông tin tiểu đoàn, nhờ khỏe mạnh, to cao nên thường được phân công đeo máy vô tuyến điện. Tết năm 1974, ba anh rủ nhau trốn về nhà anh Diệt chơi. Cắt rừng, đi hết nửa ngày, ra được một cái chợ lạ hoắc. Từ đó, bám nhờ xe ô tô 4 tiếng đồng hồ mới về đến nơi. Gặp các anh, cả nhà chưa kịp mừng thì đã bị bố anh Diệt mắng cho một trận tơi bời. Rồi anh tống các anh lên xe, còn manh ca đưa trả lại đơn vị. Hồi đó, ông và em là cục trưởng một ngành quan trọng liên quan đến vận tải chiến trường mà bọn anh đâu có biết. Nhưng cũng nhờ thế nên được tha, không có bị kỷ luật. Kể đến đây, anh Hải cười khoái chí, rồi tiếp. Chỉ chót dạy lần ấy thôi, còn sau này bọn anh nghiêm chỉnh lắm. Anh Diệt là người hiền lành, tốt bụng, ít nói. Anh bắn đạn thật rất giỏi, ném lựu đạn rất xa, và điểm xạ kích luôn thuộc loại xuất sắc nhất tiểu đoàn. Ở Lạc Sơn có một tiệm chụp ảnh, bọn anh rủ nhau ra làm mấy pô kỷ niệm. Anh còn nhớ nha, lúc đó trời lạnh nên anh Diệt mặc chồng cả hai áo. Nam giật mình, đó chính là tấm ảnh duy nhất của anh Diệt mặc quân phục, đeo quân hàm binh nhì, trẻ măng đang đặt trên bàn thờ ở nhà. Chập tối hôm đó, anh Ngọc lên tận bến xe Hải Phòng đón Nam xuống Kiến An. Nhà anh là một căn lều xền xoàng, na ná với thân phận. Bếp ăn cũng là nơi tiếp khách. Buồng ngủ được ngăn bằng tấm bạt cũ, có chữ cơm phở bình dân to đùng. Nhưng đồ nhậu đãi thằng em thì khá sang trọng, rượu, bia, gà luộc, mực một nắng. Hứa hẹn cuộc tàu ngộ cả đêm không hết chuyện. Phải mỗi tội, mấy ngày nữa chắc anh chị lại ăn chay. Nam nghĩ.

tháng 4 năm 1974. Đi ô tô đến Hà Tĩnh, sau đó hành quân bộ qua Lò Gò, xóm Giữa, Tây Ninh, rồi vượt sông Hậu sang Campuchia, rồi quay sang kênh Vĩnh Tế vào Hà Tiên, rồi đi dọc lộ Cái Sắn về Cần Thơ, rồi đến đâu các anh cũng như bị lộ, bọn giặc đón đường phục kích, bắn pháo sáng trắng trời. Vậy là

0: đầu, nói: "Tất cả hy sinh mày ạ."
1: "Thế nghĩa là?"
0: Nam ngập ngừng hỏi. Như biết được Nam định hỏi gì, anh đổi nhắm mắt vuốt mặt, hạ giọng: "Tan nát hết rồi mày ơi." Tuy không hỏi hết câu, nhưng Nam đã biết câu trả lời, do đó cũng là điều anh lường trước mỗi cuộc tìm kiếm. Vậy nhưng năm nào, Nam cũng lên đường tìm anh trai. Một cuộc kiếm tìm có một phần ngàn tia hy vọng đã đành, nhưng mỗi lần gặp được đồng đội của anh Diệt, nỗi buồn trong Nam dời đi, nguôi ngoai, hệt như anh đang được tâm sự cùng anh trai thân thương vậy. Một cảm thức gì đó khó tả. Mách bảo Nam, hệt như anh Diệt luôn đồng hành cùng với mình. Không tin thì cũng phải tin. Đã có nhiều lần như thế này. Đó là cũng năm kia. Trong một lần từ nhà anh đối ra lộ chính để về Thủ Đức, khi còn bờ đất, đường xá lúc đó vắng tanh, chỉ với vài quán hàng lơ thơ thắp đèn le lói. Dùng cao nguyên thật lạ, đất còn tối mà dòng trời đã trong veo, cao thâm thẩm, gió mơn man thoáng đãng ngọt ngào như thấm sâu vào da thịt. Lòng đang buồn vì nỗi anh đối đã bảo để muộn muộn hay đi, mà Nam cứ một mực không nghe. Thì ngay lúc ấy, từ sâu thẳm trong Nam, có cái gì đó như nhắc nhở, dục giả, hãy thoải mái, hãy vui lên. Trời đang đãi, đằng hào phóng, thế này cơ mà. Và sự phấn hứng vô cớ ấy đã khiến Nam dương dài hết căng lồng ngực, nhớ đến người anh. Ngày xưa, giữa giây phút bình yên hiếm hoi của trận mạc, chắc anh gì cũng sẽ có được lúc sảng khoái như thế này. Hạnh phúc và ước mơ thường liền kề. Nam bỗng thấy thèm một cuốc xe bất kỳ. Và thật lạ, đúng lúc ấy, một cậu sinh viên tấp vào mua ngô luộc. Chị chủ quán thấy vậy liền mau mắng:
2: "Cậu cho chú này quá gian về Sài Gòn, chú phụ tiền xăng."
0: Vậy là toàn nguyện. Nhưng khi về đến nơi, Nam nặng nỉ rời hồng xin được phụ tiền xăng, cậu trai vẫn một mực:
2: "Anh đừng có làm vậy, chú khoán em không có lấy đâu."
0: Thôi đành, vậy là vừa gặp cậu sinh viên, người miền ngoài tốt bụng. Một lần khác, đợi xe buýt ở Vị Thanh, Hậu Giang, để đến nhà anh Bảy Thành tận bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Người cũng từng chiến đấu quanh quẩn dùng kè bồng, có biết anh Việt chút chút. Chờ gần nửa tiếng mà chẳng có móng xe nào, lại thầm ước, giá mà. Thì liền đó, một anh xe ôm dáng bụi bặm đường trường, mặc chiếc áo vải bạc, cưỡi Honda, tà tà ra đến cười toát miệng. 45.000 đồng, hơn 50 cây số đến tận Ninh Kiều. Giá rẻ bất ngờ đến mức người ôm ngồi sau ái ngại. Dường như đi đến đâu, Nam cũng thấy hình bóng anh Diệt. Chỉ vừa gặp, chưa kịp vấn danh, các đồng đội của anh Diệt đã reo lên xích xoa:
3: "Khỏi, khỏi giới thiệu, tao biết mày là ai rồi. Mày y chang anh hai mày chứ mấy.
4: Trời, thằng Diệt đây chứ ai.
3: Trong mày á, tao lại nhớ thằng Diệt à."
0: Rồi dỗ dỗ, ôm chặt, rồi ngắm nghía và nước mắt lưng tròng. Đúng là anh Diệt ở ngay đây, rất gần, nhưng không sờ nắm được. Năm nay cũng vậy, sau hơn nửa tháng lặn lội, ở mãi hai tỉnh vùng Tây Bắc, tìm được anh Quảng Một, cũng là bạn anh Diệt từ thời huấn luyện tân binh ở Hòa Bình, rồi cùng trong quân số bổ sung xuống tích tận miền Tây Nam Bộ. Diệt khắc khởi lộn lại cầu Kè Bồng, gặp lại Tư Cảnh. Kè Bồng chính là nơi diễn ra trận đánh đêm 11, trạng ngày 12 tháng 4 năm 1975 ấy. Gần hết đêm hoàng huyên ở nhà anh Mộc, Nam còn biết được một tin đặc biệt. Trưa 12 này, nhân kỷ niệm 40 năm toàn thắng, các đồng đội trận Kè Bồng, còn khoảng hơn 20

0: người sẽ tụ họp ở nhà anh Tư Cảnh làm lễ cầu vong. Sau đó sẽ kéo quân ra nghĩa trang huyện làm lễ tưởng niệm. Hôm đưa Nam ra Ca Xui về Hà Nội để vào Nam, anh Mộc xích xoa tiếc rẻ, cứ nhắc lại mãi cái câu đã nói gần chục lần trước đó.
1: Trời, mấy lần về cầu Kè Bồng á, mẹ em không biết anh Tư Cảnh. Anh Tư nhớ đồng đội tới mức là qua bên về sống ngay ở trận địa xưa.
0: Rồi anh Mộc dục dã. Đi đi, đi nhanh lên, nhớ nha. Ông ấy cũng như anh vậy á. Em vào đấy rồi chờ bọn anh. Thế mà bây giờ, chuyện tế nhị lắm mày ơi. Anh Tư Cảnh dài giọng thì thào.
1: Chuyện gì tế nhị?
0: Nam không hiểu. Nam đã nuôi bao nhiêu hy vọng khi gặp anh Tư Cảnh. Anh quả là người biết tường tận diễn biến trận đánh cầu Kè Bồng. Lại đã có lúc từng nằm ngay cạnh anh Việt trong một rãnh nước đàn giải xung quanh.
1: Anh Việt mày là anh hai phải không?
0: Dạ, Nam xác nhận.
1: Ừ, anh hai mày cũng cỡ mày à, nhưng mà ổng to con hơn. Ổng đeo cái PRC25, lôi truông âm âm à, thấy mà quán luôn.
0: Câu chuyện của anh Tư thường lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại, nên anh gọi anh Việt lúc là ảnh, lúc là ổng lung tung cá. Rồi anh Tư rỉ rả kể, mạch chuyện có vẻ rời rạc, mệt mỏi.
1: Thật ra, anh hai mày á không phải là lính của đại đội tao. Ổng á là thông tin trên tiểu đoàn lận. Ảnh xuống phối thuộc để giữ liên lạc với trển. Dạo đó thì anh hai mày có một tấm bản đồ tự vẽ, tự đánh dấu những tỉnh đã được giải phóng. Nút đánh dấu cuối cùng là ngày 10 tháng 4, 1975 ở Long Khánh. Là lính thông tin nên ổng có điều kiện nghe đài. Trong tiểu đoàn thông tin ta có bộ phận kỹ thuật nghe đài địch.
0: Ngay từ tháng 3, 1975, hàng loạt các tỉnh dọc chiều dài đất nước từ Trung Trung Bộ đến Tây Nguyên vào cực Nam Trung Bộ, rồi miền Đông Nam Bộ đã được giải phóng. Quân ta thế mạnh, chẻ tre, đã ngày một áp sát Sài Gòn. Mệnh lệnh chiến thuật tùy nghi di tản của tướng Ngô Quang Trưởng ngẫu nhiên hợp thức hóa cho cuộc tháo chạy toán loạn. Toàn tuyến tấn công và chốt chặn của địch bị dở tan từng mảnh, khiến cho quân lệnh tử thủ chỉ duy nhất được thực hiện ở Xuân Lộc. Nắm bắt tình huống liều lĩnh của địch có thể diễn ra ở giai đoạn cuối cuộc tháo chạy này, ta đã chủ động đánh chi khu Kè Bồng, một cụm chốt chặn quốc lộ 1 và rạch Bầu Cạn án ngữ hai con đường giao thông thủy bộ quan trọng. Tiêu diệt chi khu Kè Bồng có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn cơ hội chi viện cho biệt khu Sài Gòn Gia Định, cũng như chặn đường lui của chúng xuống Cần Thơ, hòng dùng 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để trụ lại tử thủ, dàn lại thế trận. Đêm 11 tháng 4 năm 75, hai đại đội của ta ở tư thế chủ động đã vượt rạch Bầu Kè, băng qua cánh đồng, bí mật áp sát bốt Kè Bồng. Phương án tác chiến đã được quán triệt thuần thục cho từng mũi, từng hướng tấn công. Trước đó, trinh sát của ta đã hai lần đột nhập vào chi khu, nắm chắc từng ổ đề kháng của địch và xác định 4 cửa mở thuận lợi cho đột phá. Nhưng khi quân ta vừa mật tập bốt Kè Bồng, chưa đủ tầm súng B-40, thì bất ngờ từ hai phía đông và đông nam, 4 ổ đại liên không hề có trong đánh dấu của trinh sát trước đó, đồng loạt nã đạn xối xả vào đại hình hai đại đội. Đạn dạch đường đỏ lừ như có mắt nhằm trúng các mũi tiến công. Ta bị thương vong ngay từ phút đầu tiên. Tình huống đột biến ấy đã buộc ta phải liều mình nổ súng trước giờ gờ. Một mũi tiến công của đại đội 2 đã phá cửa mở tiêu diệt được hai khẩu pháo 105 ly. Nhưng chỉ kịp có vậy, các ổ đề kháng của địch bắn xối xả vào mũi

0: công đã lập tức làm thay đổi hoàn toàn thế trận. Cùng lúc đó, hàng loạt pháo sáng bắn lên trắng đồng, biến lạch nước dòng sông thành những tấm gương chói lòa, pháo của địch từ chi khu Kè Bồng. Từ quốc lộ và hương lộ 41 cấp tập dội đạn lên đầu đội hình, rồi ngay sau đó chuyển làng dây kính vòng ngoài, khóa con đường rút của bộ đội ta. Trận đánh đơn giản như một cuộc diễn tập mà mọi tình huống như được sắp xếp trong tay kẻ thù, khiến cho chỉ trong 3 phút đã chia cắt các mũi tiến công của hai đại đội ra làm nhiều mảnh. Hỏa lực của ta chưa kịp triển khai, bộ đội ta chưa thể kịp áp sát mục tiêu đã bị phơi lưng vô phương kháng cự. Đất đá, lục bình, máu và xác của các chiến sĩ dàn trải rác khắp nơi. Thường dòng không kịp thống kê báo cáo. Việc bị thương nặng, xệ bá vai, chiếc vô tuyến PR của anh bị mất liên lạc ở ngay phút thứ hai bởi hàng chục mảnh đạn. Đã có một lệnh báo cáo về sở chỉ huy xin rút lui, nhưng không thể nối được liên lạc. Toàn trận địa tan tác, từng tốp nhỏ đành tìm khách, vừa cứu thương, vừa bơi lại qua sông, lui về tuyến sau. Trưa ngày 12 tháng 4, địch đổ một trung đoàn chủ lực, hai chi đoàn M113 cùng ba tiểu đoàn bảo an lùng sục khắp các cánh đồng, hai xã Kè Bồng và Bầu Cạn để tìm trận địa pháo của ta. Tình thế đã buộc trung đoàn của ta phải chuyển sang hoạt động phân tán, đánh nhỏ lẻ, kìm chân địch ở quốc lộ 1 và dùng gian hương lộ 41. Trận đó ta hy sinh hơn 100 người. Trong lịch sử trung đoàn, chưa khi nào lại bị như vậy. Không phải ta đánh tồi, không phải sai chiến thuật, mà vì toàn bộ đội hình tác chiến của ta đã bị lọt vào vùng phục kích của địch bởi một kẻ phản bội chiêu hồi. Sáng hôm sau, xác liệt sĩ ta bị quân địch phơi trên lộ. Các má phải hợp nhau bàn kế, nộp cho tên chỉ huy chi khu Kè Bồng 500.000 đồng một tử sĩ để đem về mai táng chôn cất.
1: Mà mày gặp ông Ba Vinh rồi phải không?
0: Anh Tư Cảnh ngừng chuyện, bất ngờ hỏi.
1: Dạ, dạ rồi.
0: Nam đáp. Anh Ba Vinh là du kích xã, chuyên lo việc chôn cất các liệt sĩ từ năm 1965. Đêm ấy, trực thăng địch luồn quần trên đầu, thằng Hải Hùng chiêu hồi, tên nó là Trần Hải Hùng, anh em khinh rẻ gọi là Hải Hùng, ngồi trên đó bắt loa kêu gọi đầu hàng. Anh Ba Vinh kể, trận đó quân số hy sinh và mất tích nhiều lắm, tụi tao thu gom chỉ được có 72 người. Trên giao cho mỗi xã đóng 30 khuôn. Anh Ba xuống cầu Bùng mua cây về xả ra đóng được hơn 40 khuôn. Sau trận, chị em kéo xác xuống xuồng đưa về chôn, được bao nhiêu thì chở bấy nhiêu. Nghĩa trang trên huyện giờ còn có khoảng 600 ngôi mộ không có tên.
2: Chuyện tế nhị lắm mày ơi.
0: Ngồi nghe kể về trận đánh Kè Bồng mà cái câu nói của anh Tư Cảnh cứ lẩn vẩn trong đầu của Nam. Nhưng rồi Nam cũng lờ mờ nhận ra rằng cái gì biết được thì anh Tư đã nói hết rồi. Một con người thế kia, có chuyện gì đâu mà phải lưỡng lự khó nói. Đầu gối quá tai, lòng khồng, hơn 60 thôi mà khuôn mặt sương sương nhăn nheo như ông lão 70. Nhưng về khoảng cơ bắp thì đâu ra đấy, săn chắc như gọc tre. Mà cái cách nhậu cũng lạ, uống với chén mắt đâu mà nhâm nhi, không một lần cạn đáy 100%. Người như thế phải là người vừa nhiệt thành, vừa trầm mặc, vừa bộc trực thẳng ruột ngựa, nghĩ là làm, nhưng lại vừa thận trọng suy xét kỹ lưỡng. Mà chắc đúng vậy, ai đời giải phóng xong, người nào người nấy đều nhào về quê nội, quê ngoại bao năm tháng mong ngóng nhớ thương. Riêng anh, một mình với ba lô trở lại Kè Bồng. Chọn một mảnh đất hoang hóa bên cầu mà thuở ấy chẳng phải xin ai. Còn nhằm nhở bom đạn, dựng một căn nhà lá dừa nước không cửa nẻo, mồi đất trồng trọt, gái chuồng nuôi heo. Heo hồi ấy là đầu câu chuyện, đứng đầu trong kế sinh nhai. Gặp nhau hỏi thăm heo. Heo khỏe, mừng rỡ. Heo bệnh thì chia buồn. Từ heo, anh Tư Cảnh xây ngôi nhà cấp 4, dựng một am thờ đồng đội. Hương khói mồng một ngày rằm, lẳng lặng không ai biết. Không kìm lòng được, Nam phải cắt ngang anh Tư Cảnh để kể lại chuyện gặp anh Đối năm ngoái. Lặng nghe hồi lâu, anh Tư xác nhận. Đánh Kè Bồng á, thì ông Đối cùng trung đội với anh Việt mày thật. Còn cái đoạn cuối đó thì quả tình là tao không có biết. Nhưng mà nếu không phải thế thì còn hy vọng tìm được anh Việt của mày. Trong số những người vô danh do các má, các du kích xã gom lại chôn cất. Anh Tư nói chắc là để an ủi và nuôi hy vọng cho Nam. Nhưng chuyện đó bây giờ... Năm ngoái, khi Nam đến Nghĩa Trang huyện, nhòa nước mắt vì thương cảm và vì cái nắng nóng như nung. Anh đã khấn thầm khi thắp nhang trước những nấm mộ với những tấm bia. Bộ đội miền Bắc không tên tuổi. Các anh ơi, máu xương của anh Việt em cùng các đồng đội mất tích và các anh đã hòa vào lòng đất rồi. Các anh ơi! Nhưng tan nát hết là một chuyện thôi mày ơi. Đột nhiên, anh Tư bắt đúng mạch nghĩ mông lung trong đầu Nam. Im lặng hồi lâu. Cuối cùng, anh Tư nâng cái mắt trâu lên, chiêu một ngụm nhỏ và nói tiếp. Tao hỏi mày, một trận đánh bi hùng như thế, sao rất ít người nhắc tới? Ngoài tụi tao còn sống chừng vài chục người, mà sao chỉ có tụi tao âm thầm nhớ? Sao các ông ấy không nhớ? Sao chỉ có tụi tao nói, còn các ông ấy không nói cùng với tụi tao? Sao họ chỉ liên hoan gặp mặt mừng công những trận thắng? Sao mày đã lần khắp nơi mà không tìm nổi một trang viết về Cận Tre Bồng? Có phải vì đó là một trận thất bại không? Chết nhiều quá. Có phải đánh trận đó là một tiểu đoàn lừng danh từ hồi chống Pháp mà lại bị thua trận? Mà lại có kẻ chiêu hồi? Ờ, thì cũng đúng. Nhưng mà Kè Bồng phải được đối xử công bằng cho những trận thắng oai hùng chứ. Vì ở đó có máu của người lính. Máu của trận bại cũng phải được trân trọng như là máu đổ ra ở trận thắng chứ. Anh Tư Cảnh nói một mạch, giọng gay gắt, khắc hẳn với lúc ban đầu, ngập ngừng, buồn nản. Hình như anh Tư Cảnh vẫn đang nói đại loại, chiến tranh mà, có thắng có thua. Nhưng Nam gần như không còn nghe thấy gì. Anh đang dồn tâm trí vào cuộc gặp hồi năm ngoái với vị tướng từng là trung đội phó đại đội 1 đánh Kè Bồng. Chính điều anh Tư vừa nói đã khiến Nam nhớ đến cuộc gặp này. Gặp một vị tướng không hề đơn giản, nhất là lại chỉ để hỏi chuyện cá nhân. Phải qua nhiều cuộc giới thiệu khéo léo và may mắn mới gặp được thành công. Vị tướng có cái tên là lạ là Võ Văn Dững, toàn chứa vào thôi. Phút đầu á, vẻ bề trên, lờ đãng nghe Nam dẫn đề vào chuyện. Có vẻ như ông ngứa ngáy đâu đó, nên cứ ngọ nguậy không yên trên chiếc ghế bành gốc bờ bu, chạm trổ to đùng như ngai vua. Xong phần Nam thưa chuyện, vị tướng giải đáp trịnh trọng, vắn tắt rằng, ông có biết anh Việt, trận đó ta thua lớn, người tìm đường rút lui, người thì hy sinh chôn tập thể. Người thì do dân chôn cất, người thì bị bắt, người thì bị phơi thay trên lộ. Sau này tôi có về Kè Bồng, nhưng mà mọi thứ đã thay đổi, không còn nhận ra đâu vào đâu hết. Vị tướng nói. Rồi ông giới thiệu vài cái tên và địa chỉ mang máng cùng đánh kè bồng để Nam tìm gặp. Cuối cùng, ông dội đứng lên. Khi nhân thể đưa Nam ra sân, ông gọi giới lên lầu dục con ra xe đi đánh golf. Rõ ràng ông không vui với chuyện xưa và không muốn nhắc đến nó. Vị tướng không muốn nhắc đến chuyện xưa, và chính câu chuyện của anh Tư Cảnh đã giúp Nam hiểu sự tình. Trận kè bồng là một khoảng tối, một góc khuất trong hào quang chiến thắng và con đường dinh thăng của vị tướng chăng? Và có lẽ vì vậy mà anh Tư Cảnh chửi thề bảo cho qua. Chuyện tế nhị lắm chăng? Cuộc gặp ấy kết thúc thật nặng nề, khiến Nam dày dứt mãi thôi. Một cái gì đó vừa như xót xa, vừa như xấu hổ trào lên trong anh. Cũng vì thế, Nam đã kịp kìm lòng không kể lại cuộc gặp này với anh Tư Cảnh. Chẳng để làm gì, hãy trân trọng nỗi đau của anh Tư. Anh đã đau thế đủ rồi, chẳng cần biết thêm để đau thêm nữa. Lòng nhủ lòng đã giúp Nam tỉnh trí quay trở lại với suy tư và câu chuyện của anh Tư Cảnh. Những câu chuyện về một thời của người lính và mong ước dù chỉ một phần ngàn tia hy vọng.

0: Vừa rồi là nội dung truyện ngắn Dù một phần nghìn tia hy vọng của nhà văn An Bình Minh được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi đọc truyện cuối tuần phát sóng vào khung giờ này vào tối Chủ nhật tuần sau. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân khấu hài truyền thanh.
2: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu hài truyền thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiểu phẩm Con chó biết nói qua phần thể hiện của các nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, Tam Thanh, Đào Dân Anh, Hữu Thạch, Hứa Minh Đạt, Quỳnh Anh, Phi Bảo, Phạm Hy, Ngọc Nguyên, Lê Khâm. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: trời đất ơi, chồng người ăn gạo thì khôn, chồng tôi ăn cám ngu hơn con lừa. Chồng con gì đâu, sao số tôi khổ quá vậy nè trời. Ăn hại thôi à, không có làm được cái gì hết trơn á. Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, rồi ăn xong rồi ngủ. Dậy.
1: Chuyện gì? Chuyện gì vậy ba?
0: Động đất.
1: Đâu? Động đất đâu? Động đất nhà ai hả?
0: Hay quá hả? Tôi nghĩ ông ngủ say đến nỗi mà động đất cho ông chết luôn, ông cũng không biết á.
1: Làm gì thời buổi này có động đất?
0: Cũng là đàn ông mà người ta có chim để hái ra tiền, còn mình á thì ngủ ăn ăn ngủ.
1: Người ta có chim là bà làm như tôi không có chim vậy? Bà ra coi, tôi nuôi mấy con chim mà, chim chích chè nè, chim sáo sậu nè, chim từ lứa chim.
0: Trời, chim của ông biết nói không?
1: Thôi, bà nghe chuyện này tào lao ở đâu nữa gì?
0: Không có nghe mà chính mắt tôi thấy. Chim ba phi.
1: Bà nói chim ai?
0: Chim ba phi.
1: Sao?
0: Trời ơi, người ta xếp hàng dài dằng dặc để coi con chim của ba phi đó. Trời ơi, một ngày con chim nó kiếm ra biết bao nhiêu là tiền. Tôi mà được vậy á, tôi giàu biết cỡ nào.
1: Thôi bây giờ gì đi. Nó có chim biết nói, bây giờ mình dắt con chó mực của mình qua cho thằng ba phi nó huấn luyện. Mình mà biết nói rồi, tha hồ lúc đó mà ngồi mà xem.

0: tay ra mà lấy tiền, chịu không?
1: Thôi dẹp đi, người ta có con chim biết nói rồi, ai thèm con chó của ông?
0: À, nhưng mà bây giờ gì đi, mình không cần nó huấn luyện cho con chó mình biết nói, mà nó huấn luyện cho con chó mình biết chửi, đúng không? À, mà mốt bà chắc con chó đi chửi thuê nè, chửi mướn nè, đó, rồi bà khỏi chửi, bà cứ ngồi đó, nó chửi thế bà.
1: Ê, ông nói vậy là ông nói tôi hay chửi hả?
0: Đâu có, thì tôi nói.
1: Ủa, tôi hay chửi người ta lắm hay sao?
0: Thì nói chung là đại khái nó vậy đó.
1: Ờ, xong rồi á, nó thay tôi chửi ông luôn hen.
0: Bà đi à, cái này không được. Chó mà chửi chủ là không được nha.
1: Thôi mà dẹp đi. Biết ba Phi nó có chịu không mà bị đặt đem qua.
0: Bà yên tâm, tôi đã có cách.

0: mới quá, thổi nó lên cho nó cháy.
1: Dạ con đang làm nè tía. Mấy nay thấy tía nóng trong người quá, con nấu mẻ nước mát này cho tía nóng cho nó mát người.
0: Ủa con chim nó nói ai ăn trộm vậy ta?
2: Giống như con chim biết nói gì ta.
0: Dạ chào Quang.
1: Dạ chào Quang.
0: Dạ chẳng hay ngọn gió nào mà bữa nay đưa Quang tới nhà con chơi vậy, có chuyện gì không vậy Quang?
2: Ta nghe nói nhà ngươi có con chim khôn lắm, mang ra đây ta xem.
1: Dạ nhà con thì nuôi rất là nhiều chim. Tía con nuôi một con cũng nuôi một con nữa. Bây giờ Quang muốn coi chim của tía con hay là muốn coi chim của con?
0: Dạ con nào cũng khôn hết á, con của con mình nó khôn hơn con của con.
2: Dạ. Tía một con chim. Dạ. Con một con chim.
1: Dạ nhưng mà chim của con khỏe hơn chim của tía con.
2: Chim nào biết nói á đem ra đây.
1: À nó mất tiêu rồi.
2: Sao mất?
0: Dạ thì nó bay mất.
1: Không phải bay mất đâu, tại con thả.
2: Tại sao ngươi thả nó?
1: Tại con chim này á, nuôi nó khoảng thời gian cái nó kỳ dị lắm. Nó tự nhiên hả, lông nó đó, cái nó rụng hết à. Dạ. Cái màu rong với càm nó thì nó lại mọc bè đây nè.
0: Ừ.
1: Rồi xong rồi lông ở trên đây á là đúng như nó lưa thưa mà nó có một chùm lông ở đây nữa nè. Mà cái mặt của nó tự nhiên mập ra như con chó mặt hệ vậy đó. Thấy con chim nó biến thể. Đó.
0: Con chim cú á, con chim mèo.
1: Ừ. Dạ. Tự nhiên nuôi khoảng thời gian nó bị như vậy. Mà nó nói mấy câu ngu lắm. Mới thả nó nói là cho coi chim. Nó mấy câu ngu dễ sợ luôn. Nên thả nó rồi.
0: Mà con chim nó kỳ lắm, nó xấu dữ lắm Quang ơi. Con chim người ta có cần cổ, con chim này nó không có cần cổ, nó có cục gù ở đây không à.
1: Nó nói con rồi con, tính là giặt lông con giết nó luôn rồi đó. Mà tại vì tía con là nhân từ, nói thôi đừng có làm vậy, thả nó đi là cái sông con đem xuống ao, con thả nó xuống sông nó bơi đi luôn rồi.
2: Đúng là cái thứ ngu dốt nha, chim quý mà nó đi thả. Thôi được rồi, dẹp đi, dẹp vụ chim đi. Bây giờ nhà ta có con chó mực. Hai tía con nhà ngươi huấn luyện sau cho con chó mực ta biết nói đi, ta thưởng cho.
1: Trời ơi Quang, Quang muốn nói thì để con nói chuyện với Quang cho vui. Tự nhiên huấn luyện cho chó nói, rồi chó nói chuyện với Quang, rồi Quang nói chuyện.
2: Ngươi nói là chuyện bình thường rồi. Chó nói người ta mới muốn xem, chó nói người ta mới muốn nghe. Trai mắt mới nhìn nghe ngươi nói làm chi? Đúng không?
0: Dạ thưa Quang.
2: Nói.
0: Dạ huấn luyện cho chó biết nói đó là con làm được.
2: Làm được hả?
0: Dạ, nhưng mà kỳ công dữ lắm.
2: Kỳ công?
0: Muốn cho con chó nói chuyện được đó là cực dữ lắm. Mới nói huấn luyện nó nói được. Nhưng mà cái giá nó cao lắm mà nha.
2: À, giá cao hả?
0: Dạ.
2: Được rồi, nếu ngươi huấn luyện chó ta nói được á, ta sẽ trả cho nhà ngươi 20 đồng chịu không?
0: Dạ, 20 đồng ít lắm. Dạ, nếu mà con chó nói được đó là phải 200 lận.
2: Huấn luyện chó nói thôi, bộ muốn đi ăn cướp của người ta hả?
0: Dạ, nếu không thì thôi quan để nhà ba quan tự huấn luyện đi.
2: Tao thôi gì đi, huấn luyện chó ta nói được ta trả cho 100, hiểu không?
0: Không, 150 đi, bớt xuống 50. Bởi vì cái chuyện này đó là con làm được mà người khác làm không được, thành thức cái giá nó phải cao vậy đó.
2: Chó mà biết nói thì
1: quan tốn chi nhiều tiền vậy? Bây giờ Quang chỉ cần trả con 15 đồng thôi, con đứng con nói chuyện với Quang cả ngày cũng được nữa. Tốn chi mà 150, rồi huấn luyện con chó, rồi con chó nói chuyện với mình. Sao?
2: Ta kêu nhà ngươi nín.
1: Sao người mà thích nói chuyện với chó kỳ ta?
0: Kệ ổng đi.
2: Đúng là thằng này ha.

0: Được, ta đồng ý. Ta sẽ về mang chó cho ngươi huấn luyện.
1: Dạ.
2: Tía, tía, hồi đó giờ làm gì có chuyện mà chó nói tiếng người, chó chỉ có sủa thôi. Ví dụ như mình huấn luyện ổng sủa như chó thì được, làm gì có chuyện mà chó lại nói tiếng người.
3: Yên tâm đi, tía sắp xếp hết rồi.
4: Chó Hoàng, ôi quên, chó của Hoàng, chó của Hoàng coi kìa, nó béo ngậy mà mỡ thơ.

0: vì nó khôn quá đi. Nhưng mà tại vì cái thịt nó ngon quá, buộc lòng phải ăn thôi.
1: Tí thấy nó khôn gì, con thấy nó ngu như con bò. Nó ăn thịt bò đi, nó ngu như con bò. Lúc mình giết nó hả, nó còn phái phái, nó cười cười nữa. Chó gì ngu gì thấy ghê vậy, nó còn tự nguyện cho mình giết nữa.
0: Nó giống chủ nó.
1: Chó ngu, giết đúng.
2: Ôi, công nhận ông Quan này ông tốt chứ hả? Đem mồi qua cho hai đứa con mốt vào huấn luyện gà nói vịt nói gì qua đây chứ con mày làm
3: hỏi vậy. Ủa, Quan đi đâu vậy? Trời đất ơi, đi đâu mà định tính nâng cấp cái nghề liễn chó của tôi hay gì đây?
0: Bảy, tới ngày Quan qua thăm con chó của Quan.
3: À,
0: thế hả? Chó của Quan đâu? Kêu nó ra cho nó nói chuyện cho Quan nghe coi.
3: Quan yên tâm đi, để nó đây 2 tuần nữa là nó nói sẽ lưu lót cho Quan nghe. Mỗi mốt nó gặp Quan nó kêu bằng tía, nó không giận nữa.
1: Quan ngồi chơi, Quan ngồi chơi. Đang
3: lấy chén ngồi.
1: Dạ dạ.
3: Quan.
1: Trời ơi.
0: Hai tuần nữa là nó gặp Quan nó kêu bằng tía luôn hả?
3: Bằng tía luôn á.
1: Chó Hoàng á. À, con chó của Quan á là nó khôn dữ lắm. Nhưng mà mai mốt Quan qua là phải báo trước nha, để hai tí con đập chết tụi nó là ăn cắp cái bí kíp luyện chó của hai tí con là con quýnh chết á. Qua phải báo trước.
3: Con chó của Quan nó thông minh nha, dạy một nó biết tới 10 đó.
0: Trời ơi, dạy một nó biết tới 10 luôn hả?
1: Nó dội lắm, nó bây giờ là nó biết hát luôn rồi.
0: Biết hát luôn.
1: Tía con đờn nè, đứa nó hát trời nó nhảy múa tưng bừng luôn trời, nó nhảy quyến rũ luôn á.
3: Mà mời Quan đi
0: sao? Nôn quá.
1: Nó nhảy mà cà tưng từng miếng mỡ luôn á. Quan ăn miếng đi. Ngon lắm, cái thịt này ngon lắm, mồi hiếm.
3: Tới đây cái dùng luôn nha Quan á.
0: Quan tự nhiên á, Quan tự nhiên à.
3: Quan ăn thử coi ngon.
0: Nhìn là thấy biết ngon rồi đó.
1: Ngon lắm thiệt.
0: Ngon quá.
1: Ngon không?
0: Thịt gì nữa? Sao mày muốn ngon quá trời ngon luôn à?
3: Thịt chó đó.
1: Cái gì tía? Cái này giả cầy.
3: Giả cầy.
1: Thịt heo giả cầy ăn nó giống như thịt chó. Ý của tía còn là vậy á.
0: Trời ơi, làm tôi tưởng đâu thịt con chó tôi.
3: Đâu có. Đâu có. Ăn đi Quan, ăn nha. Ăn đi Quan, ăn đi.
0: Giả cầy phải không?
3: Giả cầy.
0: Ôi, nấu khéo quá ngon quá trời.
3: Một nồi ở chổng kìa.
1: Dạ. Thiệt á.
0: Thôi nhưng mà thôi, Quan kẹt công chuyện rồi. Quan phải về. Hai tía con cứ ăn đi. Bữa nào? Bữa nào Quan qua. Quan thăm chó Quan. Đó. Ổn rồi, Quan chỉ lấy nhiêu đây Quan về thôi. Cảm ơn nhiều nha.
1: Dạ.
0: Hai tí Quan ăn đi, Quan về
3: Chừng nào ăn hết qua múc nữa nghe Quan.
1: Ở nhà có bò, trâu, gà, vịt gì huấn luyện biết nói rồi. Đem qua đây con, hai tí con huấn luyện cho nha Quan.
3: Ổng không biết chó của ổng.
1: Quan lấy ăn lễ, vậy là ông cũng có hùng.
3: Thôi ăn đi con.

0: Năm hết.
1: Cái gì?
0: Đại biểu nè.
1: Chuyện gì nữa?
0: Tin vui nè. Gì tôi vui? Chuẩn bị xong cho cái buổi biểu diễn đầu tiên của con mực rồi. Hoành tráng lắm nghe.
1: Là sao tôi chưa hiểu nè.
0: Đây nè, tôi tính hết rồi. Cứ một vé mình bán 2 đồng. 10 vé là 20 đồng. 100 vé là 200 đồng. 1000 vé là 2000 đồng. Đã không?
1: Vậy là mình sẽ giàu to hả?
0: Chứ còn gì nữa. Trời ơi, còn

0: phải hỏi. Ngon ngon ngon. Đây đây đây, cái này là của ông nha. Cầm tạm vô đây trước đi, tôi làm vé thêm rồi tôi đưa cho ông.
1: Chi? Tôi cầm chi?
0: Ủa? Sao hỏi một cái câu gì mà trớt quớt vậy nè?
1: Là sao?

0: Việc đó mà cũng phải hỏi chứ, không lẽ giờ tôi cầm đi?
1: Ủa mà sao tôi phải là người cầm đi bán cho người ta? Tôi là quan đó bà.
0: Thì chính vì ông là quan tôi mới biểu ông cầm vé đi bán. Tại vì khi ông bán không có đứa nào dám từ chối hết trơn á, hiểu không? Ai mà dám từ chối quan chứ.
2: Bà Phi đâu? Bà Phi.
3: Dạ. Dạ con chào quan. Ở nay quan tới đây lấy chó hả?
2: Chính xác. Chó đâu? Kêu nó ra đây mừng tía nó coi.
3: Trời ơi, con chó của quan nó khôn dữ lắm.
2: Khôn dữ lắm hả?
3: Ừ.
2: Lẹ đi. Ta mời quan khách biết bao nhiêu rồi. Nguyên cả cái làng bên đây luôn. Nó phải tới chào tối nay đó. Kêu nó ra cho ta đi.
3: Vậy đó hả?
2: Ừ.
3: Trời đất ơi, con chó của quan mà tối đêm nay nó chửi một cái làng này không ai chửi lại nó đâu.
2: Dữ vậy đó hả?
3: Nó lanh dữ lắm mà nó chửi lưu loát không có dấp chữ nào hết á.
2: Thấy không?
3: Ừ.
2: Rồi nó đâu rồi?
3: Để, mời quan

0: cái là nó biết liền, nó thông minh dữ lắm. Nhưng mà
1: sao?
0: Nó phản chủ.
1: Cho nó nói được là cái khôn rồi mắc mớ nó phải phản chủ.
0: Nó phản chủ đó Quang ơi, nó nói với con rồi.
1: Nó nói sao?
0: Nó nói đó là nó ở với nhà của Quang đó là cả chục năm nay rồi. Bây giờ nó không có về nữa, nó không có về nhà Quang nữa. Nó nói vợ chồng Quang ác quá, nó đi, nó không về nhà Quang nữa.
1: Bậy, chó là phải ở với chủ chứ đi nhà.
0: Đúng rồi, chó năm hách mà.
1: Ừ.
0: Thì phải ở nhà năm hách chứ.
1: Ừ.
0: Con nói gì đó, nó nói mày là chó năm hách.
1: Ừ.
0: Đó, mày phải về nhà năm hách ở, chứ mày đâu đi đâu được.
1: Rồi nó nói sao?
0: Nói đó, là bữa nay đó, là nó đứng ra, nó nói trước mặt dân làng hết. Nó kể tội ác của vợ chồng rồi.
1: Nó biết gì mà nó kể?
0: Sao không biết? Nó ở nhà ông đó cả chục năm nay rồi. Nó nói nó biết sạch. Nó biết ông đó là tham ô nè, thu vén tiền của dân nè, lấy đất ruộng của dân nè, cho dây nặng lãi nè. Ông làm vợ chồng ông làm những chuyện gì ác đó, nó sẽ đứng ra nó trình bày hết cho bà con người ta biết.
1: Đúng là đồ chó phản chủ, tao sẽ giết nó.
0: Đúng phóc ý con luôn.
1: Là sao?
0: Con làm theo ý ông luôn. Con giết rồi.
1: Hả? Tại sao mày giết nó? Nó là chó của tao mà. Sao mày đi giết nó? Mày không ngồi ý tao.
0: Ông bình tĩnh đi, ông bình tĩnh đi. Ông bình tĩnh, ông ngồi xuống đây để con kể cho ông nghe. Bởi vì con thương ông, con mới giết con chó. Bởi vì con muốn bịt đầu mối lại. Chứ để nó còn sống đó, thì nó đứng trước bá quan văn võ, nó khai cái chuyện độc ác của vợ chồng ông ra. Đó thì ông sẽ đi tù đó, quan trên sẽ bắt ông đi tù. Ông sẽ không còn làm quan ở cái xứ này nữa. Bà cũng sẽ bỏ ông luôn. Đó, thành thử con phải giết nó để bịt đầu mối cho ông.
1: Đúng rồi.
0: Chó phản mà.
1: Chó phản chủ là phải giết nó.
0: Đúng rồi.
1: Mày hay quá.
0: Phải không?
1: Nhưng mà chết rồi. Tối nay bán vé hết rồi. Dân làng tới xem đầy nghẹt hết trơn. Đồ chó đâu mà sủa. Người ta xem không lẽ xem hình tượng không nha.
0: Khó quá. Bây giờ lỡ giết nó rồi, bây giờ con tính về nghe.
1: Tính sao?
0: Bây giờ đó, bây giờ không có con chó. Bây giờ ông thấy vô con chó đi.
1: Không được. Tao thấy vô chó không lẽ tao đứng ra đây tao sủa.
0: Không được. Cái tướng ông á, con dọn kỹ đó. Con bỏ, bây giờ con bỏ ông vô trong cái lòng. Thấy không? À, rồi cái ông đừng có mặc đồ. Ông đừng mặc đồ này. Mặc đồ ấy thôi, sơ sơ thôi, cho nó giống con chó. Phải không? Mặt ông á thì giống con chó rồi đó. Giống con chó mặc sệ y hệt luôn đó nghe.
1: Y hệt luôn hả?
0: Y hệt chó mặc sệ luôn đó. Đó, bây giờ ông vô trong cái lòng á, ông sủa. Ông sủa cái lâu lâu cái ông nói là mấy câu vậy đó. Ông ca, ông hát rồi vậy đó. Người ta thử là con chó đâu biết nói. Tướng ông giống chó lắm đó.
1: Đúng rồi. Mình phải thử mới biết được. Vậy là ông về ông làm đi. Ông nói cho bà nghe. Xong rồi bây giờ ông sủa. Ông tập từ từ, đúng không?
0: Đúng rồi, ông sủa thử tôi nghe coi.
1: Wow. Wow.
0: Đúng rồi, đúng là chó rồi đó.
1: Gì, ông về á.

0: Rồi rồi rồi, đi sủa dài dài nha.
1: Ừ.
0: Sủa dài dài cho nó quen.
1: Wow.
0: Ừ.
1: Wow wow.
0: Wow. Đó.
1: Wow wow.
0: Giống y như chó điên thấy không?
1: Wow wow.

Ông ơi, bây giờ cái chuồng chó là xong rồi ha. Trời ơi, ông có biết không, tôi đã bán được 200 đồng đó. Cứ một ngày mà 200 đồng, mỗi ngày đều đều vậy là mình giàu to.

0: giết nó chết rồi tức quá.
1: Gì vậy ba? Ba,
0: bà ơi, bà bình tĩnh mà. Chuyện gì vậy?
2: Sét đánh ngang tay tôi hả? Trời ơi, ông có biết con chó đẻ ra vàng cho tôi không? Bây giờ ông nói cái gì vậy hả?
1: Ủa, bà muốn không? Bà muốn nó vô đây rồi nó khai hết cho bà con của bác biết tật xấu của bà, tiền bạc của bà giấu đâu, tham ô hay là làm chuyện gì xấu xa nó đưa hết cho dân chúng này nghe, bà chịu không?
2: Thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi không còn bình tĩnh được nữa rồi. Bây giờ tôi phải làm sao? Tại sao vậy? Tại sao mà... Trời ơi là trời, trời ơi là trời.
1: Bà, bình tĩnh bà.
0: Bà, con, bây giờ mình xử lý sao, có cách nào không đâu, bà suy nghĩ đi.
2: Suy nghĩ cái gì, vé tôi bán hết rồi. Bây giờ tôi trả lời làm sao?
1: Bà yên tâm, bà cứ đưa tiền cho tôi á, bà cứ đưa tiền cho tôi. Tôi thông báo cho người ta xong cái trả cho người này, trả người kia, trả. Hết là xong, mình nói là con chó nó bị tai nạn, bây giờ nó câm luôn rồi. Nó không sủa không gì hết. Rồi.
2: Ông câm luôn đi. Tiền vô tay quan là của quan. Có bao giờ ông thấy mà quan trả tiền lại cho dân không? Không thu vô thì thôi, trả tiền lại là sao?
1: Sự cố mình phải...
2: Bây giờ đi im lặng đi, để tôi suy nghĩ.

0: đã nghĩ ra cách rồi. Mọi người tới đủ hết rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi bây giờ cho tao thu vé nha.
1: Dạ.
0: Ai có vé mới được coi đó.
1: Dạ dạ, vé của con nè. Chị Nương đưa vé đi.
2: Của con nè.
1: Này không đi bán nước
3: hả? Ủa sao có anh và ông đâu bà?
0: Ờ, ông mày làm quan mà. Sao ông mày ra đi tiếp tụi bay được? Hiểu không?
1: Dạ.
0: Chỉ có tao là đủ rồi. Với lại tụi bay mua vé để vô nghe chó nói tiếng người.
1: Dạ.
0: Thì tụi bay tập trung vô nghe chó nói tiếng người đi, hỏi ông chi?
3: Vậy hả? Chứ nghe chứ không được coi chó luôn hả bà?
0: Không, không có coi được. Tại vì con chó của tao là con chó biết nói tiếng người. Nó rất quý, rất độc và rất lạ. Rồi tao không trùm lại, tụi bay coi rồi mất linh thiêng sao?
3: Dạ, hả? Nói chuyện với chó hả bà?
1: Thôi con nôn, con nôn quá à.
0: Nè, dạ. Bây giờ á, tụi bay muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Con chó tao á, nó trả lời được hết trơn á.
1: Ôi,
3: để quá, hay lắm.
1: Hay quá à.
3: Chó ơi, chó mày khỏe không chó?
1: Khỏe.
0: Wow, wow.
1: Ôi, trời ơi,
3: giỏi quá hả?
1: Chó biết nói luôn kìa. Chó, mày ăn cỏ hay ăn cơm vậy chó?
3: Tao ăn cơm. Wow, wow.
1: Hay quá trời, chó ăn cơm.
3: Tới con hỏi đi.
1: Hỏi đi.
3: Ủa, hay hỏi hả?
1: Dạ.
3: Chó ơi, mày mới nhiêu tuổi rồi chó?
0: Wow, wow.
3: 56.
1: Trời ơi.
3: Ôi,
1: 56 rồi, em giờ chó già rồi.
0: Trời ơi, già trẻ đâu có quan trọng mày, miễn sao nói được là được.
3: Già ông nội mày chứ già.
1: Trời ơi.
3: Ôi.
1: Trời ơi, chó mà biết chửi nữa. Ôi. Trời ơi, hay quá.
3: Trời ơi, em muốn nhìn mặt chó à, thấy không à?
0: Mày nhìn xong là con chó hết linh thiêng.
3: Vậy hả?
1: Trời ơi, ê con chuột.
3: Đây,
1: chuột.
0: Cái gì chuột? Cái này là con chó.
1: Dạ dạ không.
3: Con chó nó ham ăn chuột lắm á.
1: Con chuột nó mới
3: bao đã chó chứ không phải chuột mày.
1: Con chó kìa.

0: chuột.
1: Con chuột nó mới bò vô trong miếng vải của con chó.
2: Bảo chuột ơi.
0: Cái gì vậy?
2: Chuột nó chui vô quần tôi, nó kiếm lạc nè.
0: Cái gì vậy trời ơi, chuột ở đâu ra?
1: Nó chui vô quần tôi, nó kiếm
3: lạc.
2: Trời ơi.
3: Ông Quang Nguyễn.
2: Ủa?
3: Ê, ông Quang.
1: Nè.
3: Cái gì vậy mà?
1: Ủa vậy là sao? Ủa sao nãy bà nói là Quang đi làm lớn rồi mà sao bây giờ Quang nằm trong chuồng chó?
3: Ủa? Trời đất ơi! Tôi đi coi chó nó nói với người sao này, người là nói sủa chằn chó trời.
0: Là sao vậy hả? Tôi nói là ông cứ ngồi yên ở trong rồi ông làm chó cho tôi đi. Ông làm cái trò gì vậy hả? Mất mặt tôi rồi nè, thấy chưa?
2: Cái chuồng nó vô vô thiệt rồi bà.
1: Ồ nhưng mà khoan đi. Tụi con á là bỏ tiền tới đây mua vé vô coi chó nó tiếng người. Mà này tự nhiên không có chó mà có Quang nằm trong chuồng chó giả con chó vậy thì đâu có ý nghĩa gì đâu.
3: Nghĩa vậy ông nói chuyện hoài con nghe hoài mà.
0: Ê mày mua vé mày nghe chó nói tiếng người đúng không?
1: Dạ.
0: Thì bây giờ á không có chó nói tiếng người thì có người sủa được tiếng chó được không mày?
1: Ủa gì vậy? Vậy thôi
3: giờ,
1: thôi.
3: Giờ không lấy tiền này được hả?
0: Không.
3: Thôi được. Bắt người nói tiếng chó không con? Người ơi người, người người gặm cuộc xương với chó rồi không người?
2: Bao quá quá.
3: Được không?
2: Được.
1: Trời ơi, chó này hai mặt sợ, chắc chó mặt sợ quá.
3: Người ơi người ăn cái gì người?
2: Ăn cơm chứ ăn gì vậy?
3: Không.
1: Mày giỏi mày cắn tao đi, nè.
2: Quá.
3: Người đi đâu rồi?
0: Hết giờ.
1: Ủa đang vui mà.
0: Đi về.
1: Trời ơi.
0: Hết vui rồi, đi về đi.
1: Đúng là chó đó cái người ai về không quan tâm hết vậy là chó. Thôi đi về. Đi chị Nương.
0: Đứng lên biểu mày. Hay quá ha. Ông làm cho mất mặt đó ông thấy chưa?

0: Quý thính giả vừa thưởng thức tiểu phẩm Con chó biết nói. Buổi sân khấu hài truyền thanh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Thân ái chào tạm biệt.
1: Cà phê cuối tuần.

Xin chào mừng quý thính giả đã đến với chương trình Cà phê cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Vậy là chúng ta đã trải qua một kỳ nghỉ dài với ý nghĩa ghi nhớ công ơn của những vị vua hùng đã có công dựng nước, đến bao chiến sĩ đã hy sinh giữ lấy toàn vẹn non sông. Với những cảm xúc cuối kỳ nghỉ lễ và bao giai điệu và ca từ ý nghĩa hôm nay, Cà phê cuối tuần xin được chúc cho quý thính giả có những phút giây thật vui vẻ, giải trí với những ca khúc và giai điệu mà chương trình mang lại, cũng như những ngày nghỉ đầy ý nghĩa và niềm vui sum vầy với gia đình.

Chúng ta vừa mở đầu chương trình với ca khúc Đất nước trọn niềm vui, một ca khúc nhạc đỏ kinh điển sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Hà. Vào ngày 26 tháng 4 năm 1975, ngày trước ngày giải phóng miền Nam, bài hát thể hiện niềm hân hoan tột độ của ngày thống nhất, nổi tiếng với câu hát "Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang, ta muốn treo giang, hát ca muôn đời Việt Nam". Và tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của một nữ ca sĩ trẻ tuổi với một ca khúc đậm đà tình cảm dân tộc, đó chính là ca sĩ Phương Mỹ Chi với ca khúc Máu đỏ da vàng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trần Hoàng Thịnh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Vừa rồi là ca khúc Máu đỏ da vàng với tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi, một ca khúc kể về con người Việt Nam vươn lên từ khó khăn bằng sức mạnh đoàn kết có thể vượt qua mọi thách thức. Đây không chỉ là một bản nhạc với một câu chuyện được phối khí hiện đại, trẻ trung mà còn như một tiếng gọi thầm về lòng tự hào dân tộc trong mỗi người trẻ. Đó là minh chứng rằng âm nhạc không tuổi, còn người trẻ thì chưa từng quay lưng với cội nguồn. Họ chỉ đang tìm cách yêu nước theo cách của riêng mình. Đó cũng là cách mà nghệ sĩ Công Quốc và em Carol muốn truyền tải qua ca khúc Năm Canh, một ca khúc hiện đại được cảm hứng từ tác phẩm Già Cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Và sau đây, cà phê cuối tuần sẽ mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Năm Canh.

sức sống hiện đại mới mà vẫn đậm tình yêu đến những nét đẹp cổ truyền của âm nhạc Việt Nam. Tiếp sau đây xin mời quý thính giả cùng đổi gió với chương trình với tiếng hát đầy tình cảm nhẹ nhàng mà sâu lắng của ca sĩ Hiền Thục với ca khúc Trái tim con lại đập thêm lần nữa.

Được cảm hứng mạnh mẽ từ bài Dạ Cổ Hoài Lang và các nhạc lý truyền thống Việt Nam, ca khúc Năm Canh mang một nỗi buồn man mác của những con người ngóng trông người nhà từ những trận chiến xa xôi. Chất giọng ngọt ngào nhưng buồn da diết, nghe như lời tâm tình rút ra từ gan ruột của ca sĩ Công Quốc, cùng những câu hát mạnh mẽ nhưng cũng đầy truyền cảm của ca sĩ Như Bi, đã không chỉ tái hiện lại nỗi đau trong sáng tác của nhạc sĩ Cao Văn Lầu mà còn thổi vào đó một

Hiến tạng là một trong những nghĩa cử cao đẹp. Khi một trái tim dừng lại, sự sống và tình yêu vẫn có thể tiếp tục trong một nhịp đập khác. Ca khúc Trái tim còn lại đập thêm lần nữa được Titap viết để tôn vinh sự sẻ chia ấy như một lời tri ân dành cho những ai đã chọn thực hiện nghĩa cử này. Đó là điều mà nhóm nhạc sĩ Titap chia sẻ về nhạc phẩm này. Đặc biệt, ca khúc còn được ca sĩ Hiền Thục thổi hồn vào như một người mẹ và cũng là giọng ca từng gắn với những bản nhạc về tình mẫu tử. Vì thế, trong từng câu hát của nữ ca sĩ đã mang một đồng cảm rất riêng. Một trái tim đập cho người khác, đó có thể là hình ảnh của một trái tim được hiến tặng để tiếp nối sự sống trên đời. Đó có thể là hình ảnh con người Việt Nam sẵn sàng dành một phần cuộc sống của mình sẽ vun đắp cho hạnh phúc cho người khác. Với ý nghĩa đó, xin mời quý thính giả đến với ca khúc Mãi là người Việt Nam, một sáng tác và trình bày của nghệ sĩ Trang Pháp cùng sự đóng góp của nghệ sĩ Hà Lê.

Mãi là người Việt Nam là ca khúc do nghệ sĩ Trang Pháp sáng tác năm 2025 trước thềm kỷ niệm 80 năm quốc khánh. Theo nữ ca sĩ, năm 2025 là một năm đặc biệt, vừa có nhiều dịp kỷ niệm, vừa có những thay đổi lớn lao của đất nước. Vì vậy, Trang Pháp đã gom nhặt ý tưởng sáng tác từ 6 tháng trước ngày lễ quan trọng. Tuy nhiên, phải đến tận khi tham gia sau nhập ngũ, được nghe chia sẻ của các chỉ huy, trải nghiệm cuộc sống của quân nhân, cô mới thực sự thăng qua cảm xúc để hoàn thiện phần sáng tác trên chính những chiếc giường tầng trong doanh trại. Và trong rất nhiều câu từ gợi mở về quê hương đất nước, Trang Pháp lựa chọn viết nên tâm nguyện của mình, cũng như của nhiều người con Việt Nam. Nếu tôi sinh ra thêm lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam. Và cuối cùng, ca khúc đã thành hình như một bản song ca với những câu hát xen kẽ, nâng đỡ nhau sẽ góp phần thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết, không quan trọng dân tộc, vùng miền, giới tính. Bao con người Việt Nam sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, chông gai, trắc trở để cùng hướng về một hạnh phúc chung, cùng vun đắp một mái ấm chung.

0: Đến đây, chương trình ca nhạc, cà phê cuối tuần của chúng ta hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này tuần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần thông tin.
3: Thưa quý vị, tọa đàm phát triển du lịch núi Cấm Thác Sơn vừa diễn ra tại núi Cấm, xã núi Cấm, tỉnh An Giang. Sự kiện thu hút nhiều ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp hiến kế để phát triển du lịch nóc nhà miền Tây, thu hút khách quốc tế đến tham quan. Ông Lý Chấn An, giám đốc chi nhánh Viettravel Long Xuyên An Giang cho biết, núi Cấm khí hậu mát mẻ, có núi có rừng nên thuận lợi phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Khách du lịch đến thỏa thích ngắm hoàng hôn săn mây, tham quan tâm linh huyền bí. Tuy nhiên, điểm đến du lịch núi Cấm này chưa thể phát lên đúng nghĩa với tiềm năng vốn có của mình. Địa phương cần hướng tới điểm đến sống chậm, chữa lành và xây dựng các điểm dừng chân phía tây núi như dồ Bồ Hông, dồ Ông Bướm để trở thành diêu triệu đô cho khách săn mây, ngắm hoàng hôn. Các doanh nghiệp làm du lịch cần làm tour tuyến bắt cua rừng hay hái thuốc nam quý trên núi Cấm để khách du lịch trải nghiệm. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, qua buổi tọa đàm, Sở ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhà chuyên gia doanh nghiệp làm du lịch đóng góp cho du lịch núi Cấm. Tỉnh hiện cũng đang xây dựng và hoàn thiện quy hoạch bài bản về du lịch núi Cấm để phát triển bền vững và mang nét khác biệt điểm đến phục vụ mọi nhu cầu du khách. Dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang ra mắt chi hội du lịch núi Cấm với 12 thành viên là doanh nghiệp đang làm dịch vụ du lịch trên núi này.
2: Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình Farm Trip núi Cấm dành cho đoàn đại biểu gồm các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch, hãng truyền thông và các đối tác chiến lược trong và ngoài tỉnh. Đoàn tham quan khảo sát mô hình du lịch cộng đồng tại Mai Tùng House, mô hình du lịch tại Ốc Túc Sa Camping, mô hình du lịch nông nghiệp tại Phú Sĩ Homestay, mô hình du lịch Windy Hill Homestay, tham quan dồ Bồ Hông. Tại mỗi nơi đến, đoàn khảo sát nghe chủ cơ sở giới thiệu tiềm năng về thế mạnh sản phẩm du lịch hiện có, những phương hướng kế hoạch thời gian tới trong phát triển du lịch. Đại biểu được thưởng thức trải nghiệm những món ăn đặc sản của núi Cấm như dâu xanh, bánh xèo, rau rừng, vân vân. Theo Hiệp hội Du lịch An Giang, chương trình Farm Trip nhằm khảo sát thực tế toàn diện và sâu sắc về tiềm năng, sản phẩm dịch vụ hiện có, cũng như các thế mạnh còn chưa được khai thác tại núi Cấm và vùng phụ cận. Trên cơ sở đó xây dựng các chương trình tour chuyên biệt chất lượng cao, có tính trải nghiệm và khác biệt, nhằm đưa khách du lịch đến núi Cấm một cách thường xuyên, ổn định và bền vững trong thời gian tới. Đồng thời kết nối trực tiếp đoàn Farm Trip với các doanh nghiệp dịch vụ địa phương như khách sạn, resort, homestay, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển, hướng dẫn viên, nông sản, đặc sản địa phương vân vân, nhằm tạo ra chuỗi liên kết vùng chặt chẽ, hợp tác kinh doanh hai bên cùng có lợi. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết An Giang định hướng phát triển bền vững khu du lịch núi Cấm. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi.
3: Quý vị các bạn thân mến, An Giang là vùng đất nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên nhuốm màu huyền bí. Trong đó không thể không kể đến dãy Thất Sơn hùng vĩ, mà anh cả là núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn, cao 700 mét so với mực nước biển, còn được gọi là nóc nhà của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Tương truyền, đây là ngọn núi ẩn chứa nhiều quyền bí nhất trong thế giới tâm linh, nằm trong dãy Thất Sơn của An Giang. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và quần thể kiến trúc chùa chiền độc đáo trên đỉnh núi, núi Cấm trở thành điểm đến tham quan vui chơi chiêm bái hấp dẫn bậc nhất trong các điểm đến du lịch An Giang. Đường lên núi Cấm giờ đây được trải nhựa nên việc đi lại không còn khó khăn. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm ngắm cảnh toàn vùng An Giang xanh mướt từ trên cao thì có thể đi bằng cáp treo lên núi. Đối với du khách thích cảm giác tìm kiếm sự mới mẻ, chinh phục trong những chuyến đi, thì việc khám phá các hang động trên núi Cấm sẽ không kém phần hấp dẫn. Bởi hệ thống các hang động trên núi sẽ không làm du khách thất vọng như hang Bác Giật Lan, hang Bộ Đội, hang Ông Hổ, hang Ông Thẻ, điện Tam Thanh, điện 13, điện Cửu Phẩm, dồ Bồ Hông, nơi cao nhất trên núi Cấm có thể săn mây vào dịp sáng sớm. Hiện nay núi Cấm ngoài tượng Phật Di Lặc đạt kỷ lục tượng Di Lặc lớn nhất Việt Nam, còn có những ngôi chùa linh thiêng như chùa Vạn Linh, có kiến trúc cổ kính đậm nét phương Đông, chùa Phật lớn, khách thập phương thăm viếng chiêm bái quanh năm. Ngoài ra còn có hồ Thủy Liêm diện tích lên đến 60.000 m2, suối Thanh Long dài 4,2 km là dòng suối dài nhất An Giang. Núi Cấm có lợi thế với các vườn cây ăn trái triệu quả, nhiều chủng loại như bơ, mãng cầu, cam, quýt, sầu riêng và hai loại đặc sản không thể bỏ qua là cua và ốc núi. Nhiều người chọn Thiên Cấm Sơn làm điểm đến du lịch tâm linh kết hợp hành hương. Ngoài việc lễ bái cầu may, cầu bình an, cầu tài lộc, thì còn kết hợp được với nhiều hình thức tham quan khám phá trải nghiệm khá độc đáo. Giáng cảnh núi non thơ mộng, chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên sẽ mang lại nguồn năng lượng tốt lành, gặp nhiều thuận lợi hanh thông trong công việc và cuộc sống. Cô Phạm Thị Trưng, ngụ tỉnh Đồng Tháp và cô Nguyễn Thị Giúp, ngụ thành phố Cần Thơ chia sẻ.
4: Năm nào cũng đi một lần cúng, cảm thấy mình thấy nó vui mà nó mát mẻ người người mình đó. Cảnh thì nó đẹp, rất là đẹp lắm.
5: Thì đi đến đây thì cảm thấy thoải mái, rồi đi cho mình giải phay, bị gì ở dưới mình lao động quá nhiều, thì mình đến đây để thanh thản vậy đó.
2: Anh Nguyễn Anh Quân, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh nói.
6: Phải hơn 20 năm rồi mới quay lại. Thì so với cái ấn tượng đầu tiên thì tôi cũng không nhớ là ngày xưa như thế nào. Tại vì bây giờ thì rất là khang trang. Thứ nhất là khi lên tới khu vực này thì thấy cảnh quan nó rất là đẹp. Thứ hai nữa là vì thời tiết ở núi Cấm thì rất là mát mẻ.
2: Sau khi đến chân núi Cấm, du khách có thể chọn cáp treo, xe ôm hoặc đi bộ để di chuyển. Đường đi khá thuận tiện vì được xây mới, nên hãy yên tâm. Nếu bạn ngồi ô tô, mang lại cảm giác phiêu lưu vì xe len lỏi qua những con đường quanh co. Đối với đi bộ, thì bạn sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây với một bên là núi, còn phía còn lại là thung lũng rợp bóng cây xanh. Trong trường hợp đi cáp treo, bạn sẽ được ngắm nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ trên không trung. Đây cũng là cáp treo đầu tiên được đầu tư và xây dựng hiện đại tại đồng bằng sông Cửu Long, gồm 89 cabin, 16 trụ cáp và 2 nhà ga với công suất mỗi giờ vận chuyển được 2.000 người. Thời gian di chuyển chỉ khoảng 15 phút. Em Lưu Hạo Dương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi nói.
7: Lúc mà con đi trên cáp treo thì con thấy nhiều ngọn núi, lấy gió nó phà xuống, mát lắm.
2: Các tour du lịch theo mùa sẽ mang đến một trải nghiệm không kém phần hấp dẫn cho du khách thập phương. Khách du lịch đến núi Cấm, ngoài hành hương chiêm bái, còn được tham quan các vườn cây ăn trái, tìm hiểu về đời sống sinh hoạt của người dân trên núi, nghe kể các câu chuyện huyền bí và trải nghiệm bữa cơm với rau rừng, ốc núi mà chính tay du khách thu hoạch được. Anh Đặng Văn Sĩ, chủ cơ sở Phú Sĩ Homestay, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết.
8: Chuẩn bị một số sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Ví dụ như cái tour là check-in khám phá núi Cấm.
2: Ông Ngô Trần Ngọc Quốc, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, chia sẻ.
9: Cái khung cảnh chung đó là thiên nhiên. Điều này làm cho một cái du khách cảm giác là nó rất gần gũi, rất là thân thiện.
2: Đến núi Cấm, bạn không thể bỏ qua các món ăn đặc sản thơm ngon hấp dẫn du khách. Sau đây sẽ là một số đặc sản nổi tiếng của vùng đất này. Món bún mắm là món ăn đặc trưng của An Giang với hương vị đậm đà của mắm cá linh, cá sặc, kết hợp với bún tươi, rau sống và các loại topping như thịt heo quay, tôm luộc. Canh chua cá lóc, món canh chua thanh mát với vị chua của me, vị ngọt của cá lóc ăn kèm với bún tươi và rau sống. Bánh xèo hến là món bánh xèo giòn rụm với nhân hến xào ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt. Chuột đồng nướng, một món ăn độc đáo của An Giang với hương vị thơm ngon, thịt chuột dai dai béo béo được ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt. Bánh bò thốt nốt, món bánh bò mềm mịn thơm ngon được làm từ bột nếp và nước thốt nốt. Bánh bò thốt nốt là món bánh đặc sản của An Giang mà du khách không thể bỏ qua. Mới đây tại xã Núi Cấm, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cũng đã tổ chức hội nghị phát triển du lịch Núi Cấm nhằm đánh giá tiềm năng, định hướng khai thác hiệu quả tài nguyên và đề ra các giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong thời gian tới. Theo đánh giá của ngành chức năng, hạ tầng giao thông, hệ thống dịch vụ du lịch và công tác quản lý tại Núi Cấm vẫn còn một số hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của khu du lịch. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức hoạt động kinh doanh và thu hút các nhà đầu tư chiến lược cần tiếp tục được quan tâm hoàn thiện. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, Núi Cấm là khu du lịch có tiềm năng lớn về cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc. Do đó, việc phát triển du lịch cần được triển khai bài bản đồng bộ, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa bảo tồn cảnh quan và môi trường sinh thái. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
10: Về quy hoạch, chúng tôi đã chỉ đạo Sở Xây dựng trực tiếp làm quy hoạch và thuê tư vấn nước ngoài những người đã từng làm quy hoạch của là Bà Nà Hiêu và Núi Bà Đen để làm. Hôm nay có rất nhiều ý kiến rất hay. Tôi đề nghị là trong quá trình tham khảo làm quy hoạch thì tham khảo các ý kiến này. Mời các hội thảo để chúng ta làm sao cho nó là quy hoạch nó phải thực hiện được và nó hài hòa. Và để phát triển du lịch, để bền vững là người dân phải tham gia vô thì chúng ta mới hiệu quả được. Chứ còn không để người dân tham gia vô thì không hiệu quả đâu. Tôi nói ví dụ như là một số mô hình phát triển du lịch các nơi, doanh nghiệp làm cũng tốt, nhưng mà về văn hóa, đời sống văn hóa mà không có người dân ấy, thì là không thành cái sản phẩm du lịch được.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp các sở ngành và địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy hoạch chung phát triển khu du lịch Núi Cấm theo hướng hiện đại và bền vững, phấn đấu hoàn thành vào tháng 5 năm 2026. Đồng thời, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối, bãi đỗ xe và các công trình phục vụ du khách, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, bảo đảm văn minh an toàn, đẩy mạnh quảng bá thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ, góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu du lịch Núi Cấm. Cùng với đó, Sở Du lịch được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, đưa nội dung phát triển du lịch Núi Cấm vào đề án phát triển du lịch của tỉnh An Giang. Trong đó xác định rõ các sản phẩm du lịch đặc trưng, chú trọng phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng. Đồng thời tăng cường xúc tiến quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch Núi Cấm gắn với thương hiệu du lịch An Giang. Gần đây nhất vào chiều 22 tháng 4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm về quy hoạch Núi Cấm. Theo đơn vị tư vấn, Núi Cấm sẽ được phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi và hành hương gắn với các điểm nhấn như khu hồ Tà Lọt, khu cáp treo và lâm viên, khu nghỉ dưỡng phía tây nam núi, khu phức hợp giải trí hồ Thanh Long, các tượng và quần thể chùa. Mô hình phát triển Núi Cấm được xây dựng theo hướng hệ sinh thái cộng sinh, được chia thành 4 trụ cột cốt lõi: kinh tế, chia sẻ lợi ích và chuyển đổi sinh kế, không gian và lưu trú, hình thành các làng du lịch bản địa, môi trường, đồng quản lý bảo tồn tự nhiên và trụ cột văn hóa tâm linh, giữ gìn hồn cốt của Thiên Cấm Sơn. Đơn vị tư vấn đề xuất phân bổ chức năng sử dụng đất thành các khu, trung tâm thu hút chính trên đỉnh đồi, làng hay khu văn hóa và sự kiện, khu du lịch nông nghiệp và ruộng bậc thang trồng thảo dược, khu chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng sinh thái, cắm trại, sang trọng, khu mua sắm, ăn uống và chợ đêm, trục giao thông chính, đường xe, xe điện và lối đi bộ, vân vân. Trên cơ sở ý kiến của đơn vị tư vấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu xã Núi Cấm, các xã lân cận phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu nhưng không được trói quy hoạch chi tiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ Núi Cấm sẽ lấy tâm linh chăm sóc sức khỏe để kéo dịch vụ, thống nhất phương án cộng sinh. Từ đó đề nghị Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm chủ trì phối hợp với Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan khảo sát đánh giá về mặt hợp pháp của dân cư và đất đai. Quy hoạch khu vực này thật chỉnh trang để phục vụ loại hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm đời sống dân cư, xử lý những trường hợp xây dựng bất hợp pháp sai mục đích. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị có liên quan khảo sát, thống kê, báo cáo đầy đủ diện tích rừng ở Núi Cấm để mời gọi đầu tư trên cơ sở hạn chế tác động đến rừng. Cùng với đó, kiểm tra rà soát các cơ sở thờ tự trên núi, xử lý các trường hợp mê tín dị đoan, nghiên cứu nội dung liên quan thủ tục đầu tư để hướng dẫn nhà đầu tư.

0: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu, cô báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục chính quyền với người dân.
2: Chuyên mục chính quyền với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau đây. An Giang phát huy tiềm năng tiểu vùng phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phường Mỹ Thới tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050. Chính quyền địa phương hai cấp sâu sát gần dân trong dự án đường vành đai 2.5. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Vừa qua, tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các địa phương thuộc tiểu vùng phía Bắc nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng đại diện các xã phường trong khu vực tiểu vùng phía Bắc, khu vực được xác định giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch và dịch vụ của tỉnh. Tiểu vùng phía Bắc gồm các xã phường Ô Lâm, An Phú, Vĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Phú Hữu, Mỹ Đức, Chợ Giàm, Quà Lạc, Phú Lâm, Tri Tôn, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương, Tân Châu, Long Phú, An Cư, Tịnh Biên, Thái Sơn, Di Lăng, Châu Đốc, Vĩnh Tế, một phần xã Vĩnh Thạnh Trung, một phần xã Thành Mỹ Tây, một phần xã Bình Thạnh Đông, một phần xã Cô Tô và một phần xã Núi Cấm. Với diện tích hơn 1.700 km² và dân số trên 820.000 người, khu vực này được xem là cửa ngõ giao thương kết nối trực tiếp với Vương quốc Campuchia, đồng thời là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đặc thù. Theo báo cáo tại buổi làm việc trong quý 1 năm 2026, các địa phương trong tiểu vùng đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đạt trên 250 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt cao, từ gần 99% đến 100%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống người dân từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị từ các địa phương và doanh nghiệp, tập trung vào các vấn đề như quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn và phát triển hạ tầng kết nối. Trên cơ sở đó, tỉnh cam kết sẽ đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng nhấn mạnh, tiểu vùng phía Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển chung của tỉnh, là động lực thúc đẩy kinh tế biên mậu, du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh. Với nhiều tiềm năng nổi bật như khu vực núi Sam, núi Cấm, rừng Tràm Trà Sư cùng hệ thống chùa Khmer và Phật giáo, địa phương cần khai thác hiệu quả để tạo bước đột phá trong phát triển. Trong thời gian tới, các địa phương được yêu cầu tập trung rà soát cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển gắn với quy hoạch đồng bộ theo các tiêu chí về vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, hạ tầng giao thông và nhà ở xã hội, đồng thời chủ động thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các địa phương cần hoàn thành quy hoạch phát triển theo đúng tiến độ, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên, siết chặt kỷ cương phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm và giải pháp đồng bộ, tiểu vùng phía Bắc tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050, trong đó tập trung làm rõ các động lực và tiềm năng phát triển, định hướng cấu trúc không gian đô thị, quy mô sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cùng các đề xuất triển khai thực hiện quy hoạch trong thời gian tới. Đóng góp tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo quy hoạch, đồng thời đề nghị tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn phát triển, nhất là vai trò liên kết vùng và định hướng mở rộng giao thương với thị trường Campuchia, đồng thời nghiên cứu các giải pháp thoát nước, chống ngập và sạt lở. Trong lĩnh vực công nghiệp và logistics, các ý kiến đề xuất nâng cao năng lực khai thác cảng Mỹ Thới gắn với định hướng chuyển đổi các cơ sở sản xuất sang mô hình công nghiệp sạch và dịch vụ logistics, đồng thời quan tâm tạo quỹ đất hai bên các tuyến giao thông để huy động nguồn lực đầu tư, bố trí hợp lý quỹ đất cho giáo dục, y tế và không gian xanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và bám sát nhu cầu phát triển thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp đã được lãnh đạo phường tiếp thu, ghi nhận và đơn vị tư vấn khẩn trương bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch trong thời gian sớm nhất. Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư không chỉ góp phần nâng cao tính công khai minh bạch trong công tác quy hoạch, mà còn tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò tham gia giám sát của cộng đồng. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Long Xuyên trở thành đô thị hiện đại, văn minh trong tương lai.
3: Từ cách lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết công việc hàng ngày, cán bộ cơ sở đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân. Những hành động cụ thể thiết thực đã tạo nên niềm tin và sự hài lòng của người dân. Tại trụ sở ấp Ruộng Xã 2, xã Vĩnh Phong, ông Nguyễn Văn Thống, bí thư chi bộ ấp, ngồi trò chuyện với một người lớn tuổi về việc xác nhận hồ sơ vay vốn. Người dân lúng túng vì thiếu một vài giấy tờ, chưa rõ phải bổ sung thế nào. Ông kiên nhẫn giải thích từng bước, thỉnh thoảng dừng lại để hỏi xem người đối diện đã hiểu chưa. Ông Thống bộc bạch rằng, ở cơ sở, mỗi công việc đều gắn trực tiếp với quyền lợi và tâm tư của người dân, nên không thể làm qua loa hay hình thức. Ông luôn nhắc đảng viên trong chi bộ và các đoàn thể phải giữ thái độ đúng mực khi tiếp xúc với dân, lắng nghe kỹ và giải quyết công việc rõ ràng, tránh để bà con phải đi lại nhiều lần. Do sự gần gũi với bà con của người bí thư chi bộ, những vấn đề phát sinh đều được quan tâm giải quyết kịp thời, phù hợp với thực tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bình Sơn, nhịp làm việc diễn ra đều đặn ngay từ đầu giờ. Ở các quầy tiếp nhận, mỗi cán bộ phụ trách một phần việc nhưng đều phối hợp nhịp nhàng. Người kiểm tra hồ sơ, người hướng dẫn bổ sung giấy tờ, người tiếp nhận và xử lý nội dung theo quy định. Không khí làm việc tuy bận rộn nhưng vẫn giữ được sự trật tự rõ ràng. Những thắc mắc của người dân được giải đáp ngay tại chỗ. Ông Nguyễn Thanh Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bình Sơn cho biết, mỗi khâu đều được phân công rõ ràng, cán bộ phải chủ động phối hợp với nhau để giải quyết ngay từ đầu. Bên cạnh đó, việc giữ thái độ đúng mực, lắng nghe và giải thích rõ ràng cho người dân cũng là yêu cầu xuyên suốt nhằm tạo sự thống nhất trong cách phục vụ. Bà Trương Thị Như Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Minh cho biết, đối với chính quyền cơ sở, đạo đức công vụ được đo lường trực tiếp bằng thái độ phục vụ và hiệu quả công việc hàng ngày. Chúng tôi đặt mục tiêu và quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực giải quyết hồ sơ trước hạn cho người dân, kiên quyết loại bỏ sự phiền hà, nhũng nhiễu. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã An Minh thường xuyên tham gia các chương trình hoạt động tại cơ sở để gần gũi thăm hỏi và lắng nghe đời sống, nguyện vọng của người dân. Có thể thấy rằng đạo đức công vụ không đến từ những điều lớn lao mà được đánh giá bằng mức độ hài lòng của người dân và trong sự thống nhất cách làm của cả hệ thống chính trị.
4: Thưa quý vị, sau 3 tháng dự án đường vành đai 2.5 được đưa vào diện khẩn cấp, việc tuyên truyền giải đáp chính sách của cán bộ địa phương ở những địa bàn thực hiện giải phóng mặt bằng đã làm việc tăng ca, làm cả ngày nghỉ lễ để đảm bảo quyền lợi người dân. Vừa từ Ba Lan về, anh Sơn nhanh chóng trở lại số nhà 32 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội để nhìn lại căn nhà thân thuộc, nơi anh sinh ra và lớn lên. Dù cập nhật thông tin từ xa và hoàn toàn đồng thuận giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án đường vành đai 2.5 đoạn đi qua đường Nguyễn Trãi, anh dần muốn một lần về quê hương để trực tiếp làm việc với chính quyền, thể hiện sự ủng hộ với dự án, đóng góp vào việc giải tỏa ùn tắc giao thông phía Tây Nam, thành phố. Anh Nguyễn Văn Sơn, Diệt Kiều Ba Lan số 32 phố Nhân Hòa, phường Thanh

0: Xuân Hà Nội chia sẻ.
1: Từ đầu thì cũng có trăn trở một chút, tại vì là mình đang ở đây và đang ổn định thì mình cũng nó không có gì xáo trộn nó lớn. Nhưng mà đến khi mà bên dự án và lấy vào đất của nhà mình để làm rồi thì tôi cũng có những cái tiếc nuối. Nhưng mà về sau rồi thì mình cũng suy nghĩ rồi, mình cũng thành chấp nhận. Mình chỉ là di rời chỗ lọ đi chỗ kia. Mình có thiệt một chút ấy, nhưng mà thì cùng người dân của mình ai cũng vậy. Cũng nhiều người cũng như vậy, tại vì cái chính sách như vậy thì mình cũng phải thống nhất là như vậy.
0: Dự án đường vành đai 2.5 đã trễ hẹn 23 năm do ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều đoạn. Sau khi được Quốc hội trao cơ chế độc lập, đặc thù để thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại Nghị quyết 258 và Nghị quyết 254 bổ sung các điều khoản của Luật Đất đai năm 2024, Hà Nội đã quy động tổng lực để thực hiện dự án này. Tại phường Thanh Xuân với chiều dài gần 1 km, hơn 400 thửa đất của gần 700 hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Ngay từ khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy phường Thanh Xuân đã đồng thời tổ chức các cuộc họp dân và lập 6 tổ đội với các thành phần đến tận nhà dân để giải thích tuyên truyền cả ngày nghỉ, ngày lễ. Vì thế, những người ở xa như anh Sơn cũng được cập nhật thông tin để thực hiện chính sách. Dự án được đánh giá ở mức độ đặc biệt khó khi đã tồn đọng lâu, đi qua khu đông dân cư, đặc biệt là cụm dân cư tại làng cổ Nhân Chính. Vì vậy, lần đầu tiên, thành phố Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù tái định cư bằng đất ở tại khu đất dự án phường Đại Mỗ. Mỗi hộ nằm trong diện được tái định cư sẽ nhận một mảnh đất từ 50m² trở lên. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm nên từ việc truyền thông đến việc thực hiện dự án, cấp ủy địa phương đã quy động tất cả các cán sự thuộc Mặt trận Tổ quốc để phối hợp với ban quản lý dự án phường, kết hợp sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và công an để người dân được đồng hành tối đa nhất. Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thanh Xuân Hà Nội nói.
2: Thì Mặt trận Tổ quốc thì ngoài là ban công tác mặt trận thì các chi đoàn chi đội của Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ Thanh niên thì cũng vào cuộc, tức là nó tổng hòa tất cả các lực lượng. Và tôi cho rằng là để làm được cái công tác giải phóng mặt bằng thì chúng ta phải tổng hợp được tất cả các lực lượng trong công tác tuyên truyền, không chỉ là trong hệ thống mặt trận mà còn tất cả đối với các người, những hộ dân, những cán bộ đảng viên, và không chỉ là đối với những hộ dân và những cán bộ đảng viên trong khu vực giải phóng mặt bằng, mà đây là nó phải mang tính tổng thể trên toàn địa bàn của phường Thanh Xuân.
0: Trung tá Lê Hồng Chỉ, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Hà Nội cho biết.
3: Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, bám sát dân để lắng nghe cũng như là tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó để phản ánh những nội dung đối với cả để đến với đảng ủy, ủy ban dân phường, đến hội đồng giải phóng bằng.
0: Đến nay, toàn bộ phương án với các hộ dân đã được thông qua, phường đã tiến hành 3 đợt chi trả tiền để bù hỗ trợ tái định cư cho các hộ đồng thuận, tổ chức chi trả tiền thưởng chế độ bàn giao mặt bằng cho 117 trường hợp đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, chi trả tiền hỗ trợ tạm cư cho 16 trường hợp được xét tái định cư đã bàn giao mặt bằng. Đến nay, phường Thanh Xuân đã thu hồi được gần 16.000m² đất, đạt hơn 37% tổng diện tích đất phải thu hồi. Đây là kết quả tích cực đến thời điểm này. Ông Đặng Quang Linh, trưởng ban quản lý đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân Hà Nội thông tin.
4: Thì đây là cái dự án khẩn cấp, thì đối với chính quyền địa phương hai cấp là giải quyết trực tiếp, thẩm quyền được thành phố phân cấp nhiều hơn và có thẩm quyền là quyết định tất cả những vấn đề vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện dự án. Thì tôi thấy là cái nội dung này thì cũng đã tháo gỡ và cũng giải quyết được rất nhiều các cái nút thắt để đẩy nhanh được tiến độ của dự án.
0: Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Thanh Xuân, Hà Nội nói.
5: Để đẩy nhanh tiến độ thì chúng tôi tập trung tất cả các phòng ban đơn vị vào làm trực tiếp tại một phòng, bao gồm làm thành dây chuyền để thống nhất trong các cơ quan đơn vị để xử lý trực tiếp cái khó khăn vướng mắc tại chỗ mà không qua các phòng ban không phải trả về bổ sung hồ sơ.
0: Càng gần đến ngày bàn giao mặt bằng cho thành phố, lượng công việc phải xử lý càng nhiều hơn và đòi hỏi nhịp nhàng hơn với việc bàn giao tiền đền bù, thuận tiến độ với công tác tổ chức tạm cư cho dân. Việc phối hợp giữa các phường để trình chính sách lên thành phố nhằm bàn giao đất tái định cư

0: để nhân dân ổn định đời sống hiện là công tác khó khăn nhất, đòi hỏi tất cả đội ngũ cán bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ để thực thi hiệu quả, kịp tiến độ.
1: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

0: xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng Chủ nhật, chương trình được phát sóng trên tần số FM 99.4MHz và FM 93.1MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp angiangtv.vn. Dù ở bất cứ đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
1: Đến với tạp chí truyền thanh Chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đổi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật hay những dòng thơ trang viết chất chứa cảm xúc mà các bạn muốn sẻ chia. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những trung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thư từ bài viết cộng tác xin được gửi về chương trình tạp chí truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đông Đa, phường Đạp Giá, tỉnh An Giang, hoặc địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
0: Thưa quý thính giả, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh Chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc, có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình. Đồng thời chúc cho các bạn luôn bình an, hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình hôm nay.
1: Bạn Tăng Hoàng Phi chia sẻ: tháng năm về có những lần tôi mải miết đi tìm cánh bướm phượng, bướm bằng lăng trong trang lưu bút nhỏ xinh. Tuổi học trò trăm ngàn nỗi thương nhớ gửi gắm vào dòng lưu bút thân thương. Ở đó tôi lật dở từng dòng chữ hoen mờ có kỷ niệm trường lớp, bạn bè, thầy cô. Này là nét chữ của cậu bạn nghịch ngợm nhưng cũng là người tình cảm nhất lớp. Ngày chia tay ai cũng trưng trưng trưng. Rồi nét chữ của thầy cô cũng ghi đôi dòng chúc cho các trò sải cánh bay xa. Các thuở ngây ngô, ngờ nghịch biết bao lần làm cho thầy cô nổi giận. Cái thuở cứ tưởng mình mãi trong hình hài của cậu bé 17. Vậy mà giờ đây đã không lớn trưởng thành. Thế hệ học trò đã thấy mình lớn lên và ghi nhớ công ơn thầy cô. Chẳng biết làm gì hơn ngoài nguyện cầu về những điều tốt đẹp tới thế hệ người đưa đò lặng lẽ.
0: Bạn Ninh Lê kể: tháng tư ở miền Bắc bao giờ cũng bắt đầu bằng những dòng xe chở đầy qua loa kèn trắng mút, lầm lũi len lỏi qua từng con ngõ nhỏ như những dệt mây thấp tên. Người ta bảo rằng màu trắng ấy là biểu tượng của sự thanh khiết, của những gì tinh khôi nhất mà mùa xuân còn sót lại trước khi tan vào cái nắng gắt đầu hè. Nhưng với tôi, mỗi lần thấy sắc trắng ấy, lòng lại cuộn lên những cơn sóng dữ dội. Nó hệt như một vết sẹo cũ nằm im lìm suốt 11 tháng dài, để rồi cứ hễ chạm vào ngưỡng cửa tháng tư, khi gió bắt đầu nồm và hơi ẩm bủa dây, là nó lại bắt đầu tấy đỏ lên trong lòng ngực.
1: Bạn Trần Văn Lộc chia sẻ: tháng 3 qua đi, mang theo những cơn mưa phùn mà mướt và sắc hoa xưa trắng xóa cuối mùa, nhường chỗ cho những tia nắng đầu hạ rực rỡ hơn nhưng chưa đủ gắt. Tháng tư về, nhẹ nhàng và thênh thang, mang theo bao nỗi niềm xúc cảm, thả vào lòng ta những bâng khuâng trộn tràn, tự như nó trầm bồng.

0: chu hương trong bản quà ca đầu hạ. Tháng tư, ta lại thấy mình tìm về, không phải tìm một điều gì đó xa xôi, mà tìm lại chính mình trong những khoảng lặng thời gian như thế này. Đó là thời khắc mà đất trời như khoác lên mình chiếc áo mới, tươi tắn thanh khiết mà tràn đầy nhựa sống.
1: Và còn nhiều tâm tư tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Cùng lắng nghe các bạn nhé!
2: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, ta sẽ gặp gỡ nhiều người đi qua nhiều chặng đường, có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay dìu khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi một ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại được yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của bạn. Bởi chính những điều giản dị ấy, đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận dưới đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến với nhiều người hơn nhé.
0: Và mở đầu Cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Tăng Hoàng Phi đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội. Tháng năm về gọi hè sang. Khi cánh cổng tháng tư khép lại, thì cánh cửa tháng năm cũng bắt đầu mở ra. Gọi hè sang với nắng chói chang dịu dàng như màu nhớ, tôi đứng tần ngần giữa bao la không gian của gió. Tháng năm ngợp trời, hoa phượng đỏ rực cháy, xôn xao gợi nhớ về một góc sân trường năm nào. Nắng đẩy bước tôi về lối nhỏ, những nẻo đường thân quen, hàng bằng lan xòe, những cánh hoa màu tím mỏng manh vươn mình trong bầu trời rộng cao. Bây giờ cũng đã nghe lũ gia sầu rộn rã kéo đàn, không biết những cành, những lá có thích thú không khi từ suốt ngày, từ sáng sớm tinh mơ cho tới tận khuya đều được nghe âm thanh rộn rã đó. Lạ thay, mỗi lần nghe âm thanh rè rè, e e đó vang lên, lòng tôi lại thắt thỏm nhớ nhung. Đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng tôi cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, tuổi thơ của tôi cùng đám bạn trong làng. Những trưa không ngủ, chân trần trong rủi khắp đường làng ngõ xóm để đi theo tiếng gọi của dê. Nắng trên đầu bỏng rát, mồ hôi nhễ nhại, dính bết tóc tai, như đứa nào cũng háo hức, cười nói vui vẻ. Chúng tôi hay lầm lầm cầm một cái sào thật dài, phía trên có một cái bọng nhỏ bằng túi ni lông có dây rút. Hãy thấy dè chỗ nào là cầm sào giật lấy giật đẩy, dè lọt giật nằm hiền ngoan, dường đôi mắt ngơ ngác sợ hãi, chẳng con nào chịu bật ra tiếng kêu. Cho đến khi chúng được chúng tôi nhét vào chiếc hộp diêm rỗng thì lại vang lên khúc nhạc cũ. Niềm vui mộc mạc đơn sơ vậy thôi mà suốt cả mùa hè không biết chán.
1: Tháng năm mang chúng tôi đi về trăm ngã, ngã về cánh đồng vàng triểu nặng uốn câu, nơi các bố mẹ tay liềm tay hái, còn lũ trẻ con lại đi tìm bắt châu chấu cào cào. Thì thoảng gặp ở ruộng sâu có con trô con giết thì lúc đó còn vui hơn hội. Kẻ hô người hứng, quên đi cái bùn tay của ruộng đồng, lắm đem mặt người mà hòa nhập với mùa hè, với những thứ tạo hóa ban tặng cho người quê. Tôi luôn nhớ những con mùa muỗng béo ngậy được rang lên với mỡ lợn, thêm một chút lá chanh thơm thơm ngậy ngậy.

0: được chắt chiu từ những cần mẫn tảo tần của những người nông dân một nắng hai sương, với khuôn mặt sạm đen nắng gió, hằn nhẫn với chân chim.
1: Tháng năm về, có những lần tôi mãi miết đi tìm cánh bướm phượng, bướm bằng lăng trong trang lưu bút nhỏ xinh, tuổi học trò trăm ngàn nỗi nhớ, gửi gắm vào dòng lưu bút thân thương. Ở đó, tôi lật dở từng dòng chữ hoen mờ có kỷ niệm trường lớp, bạn bè, thầy cô. Này là nét chữ của cậu bạn nghịch ngợm nhưng cũng là người tình cảm nhất lớp. Ngày chia tay, ai cũng rưng rưng. Rồi nét chữ của thầy cô cũng ghi đôi dòng chúc cho các trò sải cánh bay xa. Cái thuở ngây ngô, ngờ ngợt biết bao lần làm cho thầy cô nổi giận. Cái thuở cứ tưởng mình mãi trong hình hài của cậu bé 17. Vậy mà giờ đây đã khôn lớn trưởng thành. Thế hệ học trò đã thấy mình lớn lên và ghi nhớ công ơn thầy cô. Chẳng biết làm gì hơn ngoài nguyện cầu về những điều tốt đẹp tới thế hệ người đôi đò lặng lẽ. Tháng năm về gọi hè sang lặng lẽ, dòng thời gian tiếp tục nối tiếp những năm tháng cứ trôi. Tôi góp nhặt ký ức tháng năm làm hành trang cho đường đời mình rộng mở, an yên mỗi khi nhớ về. Và tháng năm trong tôi mãi mãi là ký ức ngọt ngào như ngọn gió mát, như vàng đồng ca ngân lên da diết trên dải nắng hè chói chang.

tháng tư trắng muốt. Tháng tư ở miền Bắc bao giờ cũng bắt đầu bằng những dòng xe chở đầy hoa loa kèn trắng muốt, lầm lũi len lỏi qua từng con ngõ nhỏ như những chệch mây thắp tên. Người ta bảo rằng

0: trắng ấy là biểu tượng của sự thanh khiết, của những gì tinh khôi nhất mà mùa xuân còn sót lại trước khi tan vào cái nắng gắt đầu hè. Nhưng với tôi, mỗi lần thấy sắc trắng ấy, lòng tôi cũng lên những cơn sóng dữ dội. Nó hệt như một vết sẹo cũ, nằm im lìm suốt 11 tháng dài, để rồi cứ hễ chạm vào ngưỡng cửa tháng tư. Khi gió bắt đầu nồm và hơi ẩm bủa dây, là nó lại bắt đầu táy đỏ lên trong lồng ngực. Với tôi, mùi hương của lo kèn không hề dịu dàng, nó nồng nàn đến mức cực đoan. Tôi đứng giữa căn phòng, nhìn những cánh hoa dày, cảm giác như mình đang đứng trước một bản án chung thân mà chính mình là người tự tuyên. Khi tôi đang cắm hoa, thì Kiên, chồng của tôi bước vào. Anh khẽ nhíu mày, sống mũi đỏ lên, rồi nén một tiếng hắt hơi thật khẽ. Anh bị dị ứng phấn hoa nhẹ. Cái bí mật ấy tôi biết, và anh cũng biết là tôi biết. Nhưng 10 năm qua, anh chưa bao giờ buông một lời phàn nàn. Anh chỉ lặng lẽ đi vòng quanh, mở toàn hết các cánh cửa sổ để gió lùa bớt thứ mùi hương nồng đậm, rồi khẽ đặt chén nước lên bàn. Em lại mua lo kèn nhiều thế này à? Tháng tư mà anh, không có lo kèn, nhà mình như thiếu mất linh hồn vậy đó. Tôi trả lời, tay vẫn mãi miết tỉa bớt những chiếc lá xanh đậm đã bắt đầu nở, để lộ ra những chiếc cổ hoa dài trắng xanh kiêu kỳ đang dâng lên đầy kiêu hãnh. Nhưng những lời nói đó là tôi nói dối anh, tôi không hề yêu chúng. Thậm chí tôi hận cái sắc trắng tàn nhẫn ấy đến tận xương tủy. Nhưng tôi cần sự hiện diện của chúng như một hình thức tự hành xác, một kiểu tôn giáo của nỗi đau mà tôi là tín đồ duy nhất. Mỗi khi thứ mùi hương nồng nặc, ngày ngáy ấy xộc vào cánh mũi, thì giác của tôi lại tự động lặp lại một thước phim cũ nát. Tôi thấy Vũ của 10 năm trước nằm lặng im trong chiếc áo sơ mi trắng này đã loang lổ những vệt máu thẫm và nước mưa lạnh ngắt. Giữa đống đổ nát của một chiều tháng tư nghiệt ngã, tay anh vẫn ghì chặt lấy bó hoa lo kèn nát bấy bên lề đường sau một cú va chạm xé lòng. Ngày đó, tôi đã gào lên trong điện thoại. Nếu anh không mang được hoa lo kèn đến trước khi em đi du học, thì chúng ta kết thúc tại đây. Đó là lời dối hờn phù phiếm của một cô gái tuổi đôi mươi luôn tin rằng thế giới này phải xoay quanh mình. Và Vũ đã đi thật. Anh mang theo cả mùa hoa, cả lời hẹn ước, đi mãi vào cõi im lìm, không bao giờ ngoảnh lại.
1: Cuộc hôn nhân của tôi và Kiên bắt đầu sau đó 3 năm, khi những cơn sang chấn trong tôi đã gión cục lại thành một khối im lìm. Kiên đến như một mặt hồ phẳng lặng, điềm đạm và ít nói đến lạ lùng. Anh có đôi bàn tay luôn ấm áp, thứ hơi ấm có thể xoa dịu cả những cơn ác mộng lạnh lẽo nhất. Và đôi mắt luôn nhìn tôi bằng một sự kiên nhẫn vô hạn, như thể tôi là báu vật duy nhất còn sót lại trên đời này. Tôi lấy anh có lẽ vì sự an toàn tuyệt đối ấy. Nhưng trong tháng tư năm nay, sự chịu đựng trong tôi đột ngột chạm đáy. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Tôi sợ sự bao dung không điều kiện của Kiên, sợ cái cách anh nhẫn nại trước những thói hư tật xấu và cả những nỗi ám ảnh điên rồ của vợ mình. Sự tử tế của anh giống như một chiếc gương soi chiếu rọi thẳng vào sự ích kỷ hèn hạ trong lòng tôi, khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé và đáng ghét. Kiên này, anh có thấy mệt không? Tôi hỏi anh khi bữa cơm tối kết thúc. Xung quanh chúng tôi, những bình hoa loa kèn trắng lạnh lẽo dây hãm như những lính canh, mùi hương của chúng át cả mùi thức ăn nồng nặc và bức bối. Kiên ngẩng đầu, ánh mắt vẫn hiền từ như thế. Mệt chuyện gì hả em? Chuyện em, chuyện những bông hoa này. Anh dị ứng mà, sao anh không nói? Kiên nhìn tôi thật lâu, một cái nhìn sâu thẳm như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc mà tôi đã dày công xây dựng suốt 10 năm. Anh khẽ khàn buông một câu. Nếu đó là điều duy nhất khiến em thấy nhẹ lòng, thì với anh không sao cả. Câu nói ấy không dỗ về tôi, nó như một nhát dao sắc lẹm, khía mạnh vào vết thương chưa bao giờ lành. Tôi bàng hoàng nhận ra, anh biết. Anh biết rõ tôi đang cắm hoa cho ai, biết tôi làm tuần thờ một bóng ma trong chính ngôi nhà mà anh đã dày công xây dựng.

0: Sự thật ấy khiến tâm trí tôi lúc đó trở nên xám xịt và hỗn loạn. Tôi đột ngột đứng phắt dậy, dùng tay đập vỡ tan chiếc bình gốm ngay cạnh cửa. Tiếng gốm sứ dở dụng khô khốc trên nền gạch. Tôi muốn anh mắng tôi, muốn anh gào lên hay đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi khao khát một sự trừng phạt từ anh, để tôi không còn phải mang ơn anh, để tôi được giải thoát khỏi cái gánh nặng đạo đức đang đè nặng lên vai mình mỗi ngày. Nhưng Kiên vẫn đứng đó, im lặng, nhìn những mảnh vỡ. Đôi mắt anh buồn thăm thẳm, nhưng tuyệt nhiên không có một tia giận dữ. Sự im lặng đó còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời sỉ giả nào.
1: Một buổi tối cuối tháng 4, khi những cánh hoa loa kèn cuối cùng đã bắt đầu chuyển sang màu vàng úa, những cái cổ kiêu kỳ ngày nào giờ rủ thắp xuống, như thể chúng cũng mệt mỏi vì phải gánh gồng nỗi buồn của tôi. Tôi quyết định thu dọn hành lý. Sự bao dung của Kiên đã trở thành một loại cực hình mà tôi không còn đủ can đảm để đón nhận. Tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân, càng không thể để anh phải tiếp tục hành trình đồng hành trong cuộc hôn nhân đầy bóng ma này thêm một phút giây nào nữa. Trong lúc lục tìm chiếc vali cũ bám đầy bụi bặm trong góc kho tối tăm, tôi vô tình làm đổ một hộp sắt giấu kín sau những chồng sách kỹ thuật dày cộm của Kiên. Chiếc hộp rơi xuống, bật nắp, làm văng ra vài bức ảnh ố vàng và một cuốn sổ tay nhỏ bìa da đã sờn rách. Tôi run rẩy mở trang viết cuối cùng, đề ngày 20 tháng 4 năm 2016, mùa loa kèn đầu tiên sau khi chúng tôi cưới nhau. Nét chữ của Kiên vốn luôn ngay ngắn và điềm tĩnh, giờ đây hiện lên đầy ưu tư. Hôm nay An lại cắm hoa, cô ấy đã khóc rất lâu khi tưởng tôi đã ngủ say. Dụ ơi, tớ đã giữ đúng lời hứa với cậu, tớ đã cưới cô ấy, đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy và thay cậu tặng cho cô ấy những mùa hoa trắng nhất mỗi độ tháng tư về. Nhưng mà Dũ này, tớ thấy đau lòng quá. Tớ không đau vì những cơn dị ứng, tớ đau vì sau bao nhiêu năm An vẫn chỉ dùng hoa để tự trừng phạt mình, để dìu mình vào hối hận, chứ không phải để nhớ về cậu bằng niềm vui như chúng ta từng mong đợi. Mắt tôi nhòe đi, phía dưới trang sổ là một mẩu giấy xé dội, nét chữ ngoạch ngoạc nhưng quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại. Đó là chữ của Dũng. Một mẩu giấy được viết vào cái ngày định mệnh 10 năm trước. Kiên à, nếu tớ không kịp về, hãy thay tớ tặng cô ấy mùa hoa đẹp nhất mỗi năm nhé. Và xin cậu đừng bao giờ để cô ấy biết tớ đã vội vã đến mức nào vì cuộc gọi ấy. Cô ấy sẽ ân hận cả đời mất. Tôi quỵ xuống sàn. Hóa ra suốt 10 năm qua tôi chẳng giấu giếm được điều gì. Sự im lặng của Kiên không phải là vô tâm, mà là một sự bảo vệ tận cùng. Anh không phải là người thay thế tình cờ, cũng không phải là kẻ khờ dại trong cuộc tình tay ba với một người đã khuất. Anh là người gác cửa cuối cùng của một lời hẹn ước bị gãy cánh. Anh đã đứng ở đó trong căn nhà sực nước mùi hương khiến anh khó thở, chịu đựng sự lạnh lẽo và những cơn thịnh nộ vô cớ của tôi, chỉ để hoàn thành tâm nguyện của người bạn quá cố. Anh đã dùng cả thanh xuân của mình để che chắn cho trái tim vụn vỡ của tôi, để tôi không phải đối diện với sự thật rằng chính sự nông nổi của mình đã khiến chủ ra đi trong vội vã. Trong bóng tối của gian kho chật hẹp, mùi hoa lo kèn úa tàn từ ngoài phòng khách bay vào, không còn nồng nặc trừng phạt nữa, mà như một lời thở dài của quá khứ đang dần buông tay.
0: Tôi quyết định không rời đi nữa. Cánh cửa vali khép lại, cũng là lúc cánh cửa của những u uất 10 năm được đóng sập phía sau lưng. Tôi mang tất cả số hoa loa kèn đã úa tàn, những cánh hoa ngã vàng rũ rượi như những chứng tích của một thời quá khứ nặng nề, dọn sạch khỏi những chiếc bình gốm. Tôi chất chúng lên xe, chạy thẳng đến nghĩa trang khi nắng chiều tháng tư đang tan dần vào sương muộn. Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi đứng trước mộ của Dũ mà không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Gió thổi qua những tán cây, xào xạc như tiếng cười hiền lành của anh ngày cũ. Vũ à, lời hẹn ước năm đó, anh đã hoàn thành rồi. Anh đã gửi gắm em cho một người đàn ông tốt hơn cả những gì anh từng nghĩ. Tôi đặt nhành qua cuối cùng xuống, mỉm cười. Đó không phải là lời từ biệt cay đắng, mà là một sự giải thoát cho cả người đi và kẻ ở lại. Tôi quay về nhà khi trời đã sập tối. Căn nhà giờ đây trống trải, không còn mùi hương nồng nặc đến nghẹt thở của loa kèn. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng dịu dàng của màn đêm đang buông. Kiên đang đứng ở ban công, bóng lưng anh gầy nhưng vững chãi như một vách đá che chắn cho tôi suốt một thập kỷ qua. Tôi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng.

Sau đây là bài viết của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 tìm về. Tháng 3 qua đi, mang theo những cơn mưa phùn mà mướt và sắc hoa xưa trắng xóa cuối mùa, nhường chỗ cho những tia nắng đầu hạ rực rỡ hơn nhưng chưa đủ gắt. Tháng 4 về, nhẹ nhàng và thênh thang, mang theo bao nỗi niềm xúc cảm. Thả vào lòng ta những bâng khuâng trộn tràng, tự như nốt trầm bổng du hương trong bản quà ca đầu hạ. Tháng tư, ta lại thấy mình tìm về, không phải tìm một điều gì đó xa xôi, mà tìm lại chính mình trong những khoảng lặng thời gian như thế này. Đó là thời khắc mà đất trời như khoác lên mình chiếc áo mới, tươi tắn, thanh khiết mà tràn đầy nhựa sống. Cảnh sắc tháng tư mang một vẻ đẹp đặc trưng, vừa nhộn nhịp lại vừa tĩnh mịch. Sau những tháng mùa xuân ướt át, tháng tư mang đến những cơn mưa bất chợt đổ xuống ào ạt rồi lại tạnh ngay, rửa sạch bụi bẩn trên từng tán lá, để lại một không gian tươi mới xanh ngát. Gió tháng tư không còn lạnh giá nhưng cũng chưa nóng bức, mà dịu dàng mơn trớn, mang theo mùi hương của cỏ cây, của đất trời đang chuyển mình vào hạ.

0: Trên các nẻo đường xa, những gánh hàng trong lại đầy ắp qua loa kèn trong hút, một màu trắng tinh khôi của mùa tháng tư dịu dàng và thanh cao.
1: Tháng tư tìm về trước hết là tìm về những mảnh ghép ký ức. Có những ngày ta lỡ hẹn với một mùa qua trong trắng, lỡ hẹn với những yêu thương rung động của buổi đầu đời. Để rồi, khi tháng tư gõ cửa, nỗi nhớ bỗng chốc ùa về. Tháng tư có chút gì đó rất tình, rất thơ, là màu đỏ rực của hoa gạo dừng lên mái tóc, là màu tím biếc của hoa bằng lăng chấm nở, hay sắc vàng dịu nhẹ của những tia nắng nhảy múa trên tán lá non. Người ta vẫn thường bảo tháng tư là tháng của nỗi nhớ, của những hoài niệm cũ kỹ, mà ta cứ ngỡ đã chôn chặt. Ta tìm về những con phố quen, nơi có góc quán nhỏ từng ngồi, những hàng cây vẫn đứng đó như nhân chứng cho thời thanh xuân. Tháng tư nhắc ta về một thời hồn nhiên ngây ngô, khi yêu một ai đó chỉ cần nhìn ánh mắt của ấy ơi thôi là tim mình như muốn nhảy múa. Yêu đơn phương nên dương dấn thất tình, nhưng rồi nỗi buồn cũng nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Nếu tháng tư ở phương Bắc là sắc trắng thanh tao của qua loa kèn, là chút se lạnh còn sót lại của mùa xuân, thì tháng tư Sài Gòn lại là một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Sài Gòn những ngày này bạn biết không, nắng như đổ lửa, cái nắng hanh hao trải dài trên những con đường đại lộ, khiến lòng người đôi khi cũng trở nên rạo rực, cháy bỏng.
0: Nhưng nếu chậm lại một chút, ta sẽ thấy tháng tư nơi đây tình đến lạ thường. Đó là những hàng me xanh mướt trên đường Lý Tự Trọng hay Pasteur, nơi nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đống hoa nắng nhảy múa với chân người qua đường. Đó còn là những cơn mưa rào bất chợt đang nắng gắt, bỗng mây kéo về, mưa đổ xuống ào ạt như trút hết nỗi niềm. Rồi chỉ một lúc sau, trời lại trong veo, để lại mùa đất ẩm nồng nàn do những vũng nước lấp lánh dưới ánh đèn đường. Tôi tìm về tháng tư Sài Gòn trong tiếng rao quen thuộc của những chiếc xe kem vừa bán dạo, trong vị ngọt liệm của ly nước mía dẻ hè khi mồ hôi còn nhễ nhại trên trán. Sài Gòn tháng tư không lãng mạn kiểu mơ màng mà lãng mạn kiểu phóng khoáng chân thành. Cái nắng rát ấy chính là gia vị làm nên sự nồng hậu của con người nơi đây. Trong sâu thẳm tâm hồn, tháng tư về mang theo bóng dáng của một thời áo trắng chênh chao giữa nắng gió học trò.
1: Tôi nhớ những buổi chiều tan học, đạp xe dưới tán hoa bò cạp vàng rực rỡ. Gió thổi lồng lộng làm những cánh hoa mỏng manh rơi rụng đầy trên vai áo. Ngày ấy tháng tư là mùa thi, là tiếng tre râm ran báo hiệu một kỳ nghỉ dài phía trước, và cũng là mùa của những lời chia tay viết dội vào trang lưu bút. Có một người bạn từng nói với tôi rằng Sài Gòn chỉ có hai mùa, nhưng tháng tư là mùa thứ ba, mùa của những nỗi nhớ không tên. Đúng vậy, khi ta tìm về tháng tư, ta không chỉ tìm về thời tiết mà là tìm về một phiên bản khác của chính mình, trẻ trung hơn, nồng nhiệt hơn, và cũng dễ tổn thương hơn trước những biến chuyển của cuộc đời. Tháng tư về, lòng người cũng tự nhiên nhẹ nhõm hơn. Nó là thời điểm để sống chậm lại, để cảm nhận sự thay đổi của thời gian và của chính bản thân. Ta tìm về sự bình yên giữa dòng đời hối hả, tìm về những phút giây lắng động để suy ngẫm về những điều đã qua. Tháng tư, ta học cách chấp nhận những thất bại, để rồi học thuộc lòng cách trân trọng những gì mình đang có, là nỗi buồn dịu nhẹ khi nhớ về một người, hay niềm vui bất chợt khi thấy một bông hoa gian đường vừa nở rộ. Nếu mỗi tháng trong năm là một miền ký ức, thì tháng tư là miền của những điều vừa cũ vừa mới, cũ trong hoài niệm, mới trong nhịp sống đang tiếp diễn. Tháng tư mang đến một cảm giác thênh thang phóng khoáng, cho phép tâm hồn được tự do bay bổng, bỏ lại những lo toan thường nhật. Nhưng tháng tư đâu chỉ có nắng, có hoa và những nỗi nhớ, tháng tư còn mang trong mình dấu ấn lịch sử của dân tộc. Những ngày cuối tháng tư, lòng người lại hướng về ký ức của một thời hào hùng, nhớ về những con người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình hôm nay.
0: Tháng tư tìm về cũng là tìm về cội nguồn, tìm về niềm tự hào dân tộc. Đó là cảm xúc thiêng liêng, hào hùng khi ta cúi đầu trước những anh linh đã hóa thành dáng núi, dáng sông, trước những con người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường để đất nước được trọn vẹn một dải non sông. đó là phút giây lặng yên giữa nhịp sống hôm nay, khi ta chợt nhận ra rằng sự bình yên mình đang có không tự nhiên mà đến. Nó được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng những cuộc chia ly không hẹn ngày trở lại. Mỗi con đường ta đi qua, mỗi tấc đất ta đang đứng đều thấm đậm ký ức của một thời khói lửa. Tháng Tư vì thế không chỉ là một dấu mốc của lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở âm thầm mà sâu sắc, nhắc ta biết sống để nhớ, để thương, để biết ơn. Biết ơn những thế hệ đi trước đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt, để hôm nay ta được sống trong hòa bình, được ước mơ và xây dựng tương lai bằng chính đôi tay của mình. Và rồi ta nhận ra, Tháng Tư không ở đâu xa, Tháng Tư ở trong màu nắng, trong cơn mưa chiều, trong tiếng tre bắt đầu trăm trang nơi góc phố, trong ký ức tuổi học trò, trong những trang lịch sử và trong chính trái tim của mỗi người. Tháng Tư năm nào cũng trở lại, nhưng mỗi lần trở lại lại mang theo một cảm xúc khác nhau. Tháng Tư không chỉ là một mốc thời gian của đất trời, mà còn là dấu lặng trong tâm hồn của mỗi người Việt. Ở đó có thiên nhiên chuyển mùa, có ký ức tuổi trẻ và có cả những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ dưới đây là sự kết tinh của những lớp cảm xúc ấy trong một nhịp lục bát giản dị mà sâu lắng đến lạ thường.
1: Tháng ba khép giọt mưa rơi, tháng tư hông nắng đầy dơi nỗi lòng. Quà gạo đỏ tím bằng lăng, ve ngân góc phố bân khuân học trò. Sài Gòn nắng đổ cơn mưa, ngọt ly nước mía tình xưa quay về. Máu xương viết trọn lời thề, non sông liền giải, tháng tư tìm về.

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người thì ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng, còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những thanh âm sâu lắng và da diết. Âm nhạc như một người bạn thầm lặng giúp ta xoa dịu những mệt mỏi sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm. Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng nhưng tựu trung lại, đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
1: Cảm nhận ca khúc hôm nay, mời các bạn cùng đến với ca khúc Đứa bé, sáng tác Minh Khang qua tiếng hát của nhiều nghệ sĩ, cùng những chia sẻ của thính giả Trần Văn Lộc đến từ phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đã hơn 20 năm kể từ khi video Đứa bé được đăng lên YouTube, tôi nghe bài hát ấy khi tôi 21 tuổi. Không phải trong một khoảnh khắc đặc biệt nào, chỉ là một lần tình cờ giữa những ngày rất đổi bình thường. Nhưng lạ thay, có những điều càng đời thường lại càng làm tôi nhớ đến tận bây giờ. Giai điệu của Đứa bé không màu màu, nhưng bằng một cách nào đó, nó len lỏi vào lòng người giống y như một cơn gió nhẹ. Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Ca khúc Đưa bé của nhạc sĩ Minh Khang không cố làm người nghe phải xúc động, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến cảm xúc lại dâng trào.
0: Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người, và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. Đứa bé có thể không thay đổi được cả thế giới này, nhưng ít nhiều đứa bé có thể khiến một người như tôi đã thay đổi cách nhìn về thế giới, về cuộc sống xung quanh ta. Đâu đó ở ngoài kia vẫn còn nhiều trẻ em tham gia lao động sớm, nhiều đứa trẻ phải nghỉ học từ rất sớm để mưu sinh, phụ giúp gia đình. Những đứa bé ấy cần lắm một sự quan tâm, bảo vệ và chăm sóc đúng nghĩa. Bài hát Đứa bé đi cùng tôi qua năm

0: Nhịp cầu thơ ca.
1: Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi quen thuộc, như tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất. Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những xao động mơ hồ, mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ, cùng sẻ chia. Hôm nay mời các bạn đến với bài thơ của bạn Trần Thị Thùy Linh, đến từ xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, bài Cội Nguồn.
2: Cội nguồn là chốn yêu thương, với bao kỷ niệm vấn vương bên lòng. Mẹ cha vất vả cánh gồng, để cho con được lớn khôn từng ngày. Thân quen cả lối đi về, con đường với những bóng cây nghiêng mình. Sớm trưa ngọn gió tự tình, nghe như giai điệu êm đềm của quê. Qua giấy cột chặt câu thề, bám vào cánh cổng chưa hề rời xa. Mỗi ngày xuôi ngược người qua, với bao bận bịu cho mùa tươi xanh. Cội nguồn là chốn yên bình, mãi còn nguyên đó nghĩa tình bao la. Lời ru dịu ngọt thiết tha, tỏa lan ấm áp đậm đà trong tim.

0: Hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài thơ của bạn Luyến Nhớ, đến từ xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội, Đi trong miền Hạ Cũng.
1: Mùa hạ về thổn thức, qua dai, màu nắng cũ rơi đầy trong ký ức, nhánh bàn lăng soi mình trên bến cũ, tiếng chim ca réo gọi những con đường. Mùa hạ cũ còn lại bên tôi, mùa phượng dĩ úa tàn năm tháng, cánh thư xưa hoang màu mực tím, tuổi học trò như theo gió mãi đi xa. Mùa hạ đầy trên sông nước hồn nhiên, con da sầu giấu buồn trong tán lá, ngọn gió đồng thổi qua ngày xa ngái, cánh chiều xưa dứt chỉ lâu rồi. Mùa hạ đến dương chút nồng nàn, năm tháng cũ rơi dài qua ngõ, xóm dịu dàng nép mình sau mái khói, chiều hạ gầy loan nhớ về đâu.

0: Chương trình tạp chí truyền thanh ngày hôm nay xin được kết thúc. Xin nhắc lại địa chỉ để các bạn liên hệ cộng tác cùng chương trình. Các bạn có thể gửi thư về tạp chí truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Chương trình do Diệu Hằng biên tập cùng với sự thể hiện của Thu Hương, Thùy Dương. Kỹ thuật âm thanh do Phú Dĩnh thực hiện. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè của mình. Thân mến chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng có những cuộc hành trình vẫn chưa dừng lại. Đó không phải là những bước chân hành quân ra trận, mà là hành trình âm thầm, lặng lẽ của những con người đi tìm lại ký ức, đi tìm người thân, đi tìm một phần máu thịt đã nằm lại đâu đó giữa đất trời. Và đôi khi hành trình ấy được nâng đỡ chỉ bởi một phần ngàn tia hy vọng. Truyện ngắn Dù một phần nghìn tia hy vọng của tác giả An Bình Minh là câu chuyện như thế. Không ồn ào, không kịch tính theo cách thông thường, tác phẩm dẫn dắt người đọc vào một hành trình tìm kiếm đầy dai dẳng, thấm đẫm nỗi đau nhưng cũng chan chứa tình người và niềm tin. Nhân vật chính của truyện ngắn là Nam, một người em trai suốt nhiều năm ròng rã, đã đi tìm mộ của anh mình. Liệt sĩ Nguyễn Chí Việt, người đã hy sinh chỉ ít ngày trước khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Hành trình ấy không phải một lần, mà lặp đi lặp lại qua nhiều năm, qua nhiều vùng đất từ Bắc vào Nam, từ miền Đông xuống miền Tây. Mỗi chuyến đi là một lần Nam lần theo những ký ức rời rạc, những lời kể chấp vá của đồng đội cũ, những dấu vết mờ nhạt của một trận chiến đã lùi xa. Nhưng càng đi, Nam càng nhận ra rằng thứ anh tìm không chỉ là một ngôi mộ. Đó là sự xác nhận cho sự tồn tại của người anh trong ký ức hiện tại, là mong muốn được gọi tên, được tưởng nhớ một cách trọn vẹn. Bởi lẽ khi một con người nằm xuống mà không có tên tuổi, không có dấu tích, thì nỗi đau của người ở lại dường như cũng không có điểm dừng. Qua từng cuộc gặp gỡ với những người lính năm xưa, những người đồng đội từng chiến đấu bên anh Việt, hình ảnh người anh dần hiện lên rõ nét hơn. Một người lính thông tin hiền lành, ít nói nhưng dũng cảm, luôn hoàn thành nhiệm vụ giữa làn ranh sinh tử. Những ký ức ấy dù rời rạc lại trở thành sợi dây kết nối Nam với người anh đã khuất, khiến anh cảm thấy như anh mình vẫn đang đồng hành đâu đó trên mỗi chặng đường. Điểm nhấn sâu sắc của truyện chính là trận đánh Kè Bồng, một trận chiến khốc liệt nhưng ít được nhắc tới. Ở đó hàng trăm người lính đã ngã xuống trong một tình huống bi thương khi đội hình bị phục kích bởi sự phản bội. Trận đánh ấy không chỉ để lại tổn thất nặng nề về con người mà còn trở thành một khoảng lặng trong ký ức lịch sử, nơi mà những hy sinh không được nhắc đến nhiều như những chiến thắng vang dội. Thông qua lời kể của anh Tư Cảnh, một cựu binh sống tại nơi chiến trường xưa, tác phẩm đặt ra một câu hỏi day dứt. Có phải những hy sinh trong thất bại thì ít được ghi nhớ hơn? Và nếu vậy, liệu điều đó có công bằng với những người đã ngã xuống? Câu nói đầy trăn trở của anh Tư, máu của trận bại cũng phải được trân trọng như máu đổ ra ở trận thắng, chính là thông điệp nhân văn sâu sắc mà truyện gửi gắm. Đó không chỉ là tiếng lòng của một người lính mà còn là lời nhắc nhở về cách chúng ta nhìn nhận quá khứ. Một quá khứ cần được nhìn bằng sự công bằng, trọn vẹn và đầy đủ không chọn lọc. Bên cạnh nỗi đau và sự mất mát, truyện còn khắc họa một vẻ đẹp rất đỗi xúc động, tình đồng đội và tình người. Những con người từng đi qua chiến tranh, dù cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn, vẫn sẵn sàng đón nhận Nam như người thân, kể lại ký ức bằng tất cả sự chân thành. Trong những cuộc gặp gỡ ấy, Nam không chỉ tìm kiếm thông tin mà còn tìm thấy sự sẻ chia, sự ấm áp và một phần nào đó là sự an ủi cho chính mình. Và rồi điều khiến người đọc lặng đi không phải là việc Nam có tìm được mộ anh trai hay không, mà là chính hành trình của anh. Một hành trình không ngừng nghỉ, được nuôi dưỡng bởi tình thân, bởi ký ức và bởi niềm tin dù mong manh đến mức chỉ là một phần nghìn. Dù một phần nghìn tia hy vọng không chỉ là câu chuyện của riêng Nam, mà còn là câu chuyện của rất nhiều gia đình Việt Nam sau chiến tranh, những người vẫn đang đi tìm, vẫn đang chờ đợi, vẫn đang hy vọng. Tác phẩm nhắc chúng ta rằng, hòa bình không chỉ là sự kết thúc của chiến tranh, mà còn là quá trình hàn gắn những mất mát, trả lại tên cho những người đã khuất và gìn giữ ký ức một cách trọn vẹn và nhân gian. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Dù một phần nghìn tia hy vọng của nhà văn An Bình Minh để cảm nhận sâu sắc hơn về hành trình của ký ức, của tình thân và của niềm tin không bao giờ tắt, dù chỉ le lói như một phần nghìn tia sáng. Truyện được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương.
1: Thôi, cho qua đi mày. Nói rồi anh Tư Cảnh thất vọng phẩy tay. Tính anh Tư như thế, gian tục vậy chứ không chửi một ai. Chẳng qua chỉ là lâu ngày thành thói quen, hễ mở miệng là khởi đầu một tiếng đệm. Chuyện vui cũng chửi tục, mà chuyện buồn cũng chửi tục. Nhưng còn bây giờ, sau cái việc hệ trọng thế mà anh Tư lại bảo cho qua. Đã liên tục 4 năm nay vào dịp này, Nam lại dành ra 2

0: tuần để lên đường đi tìm mộ người anh trai tên là Nguyễn Trí Diệt, hy sinh trước giờ toàn thắng chỉ chưa đầy 20 ngày. Và năm nào cũng vậy, khởi đầu là Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nơi gia đình Nam chuyển từ miền Bắc vào sau ngày giải phóng. Với những kết nối theo kiểu domino, người này chỉ người kia, hễ nghe đâu đó có một vài đồng đội của người anh trai trực tiếp tham gia cái trận chiến ác liệt ấy là Nam lại khăn gói ba lô lên đường. Lúc thì ra miền Bắc, lúc quay về Nam, lên miền Đông, xuống miền Tây, cuối cùng lại trở về Kè Bồng. Năm kia, Nam tìm lại được anh Hải lái xe ôm ở thành phố Hải Dương. Hồi dự khóa huấn luyện tân binh ở Lạc Sơn, Hòa Bình, anh Hải và anh Diệt cùng ở trong một ngôi nhà dân. Có thêm anh Ngọc nữa, anh Hải nhớ lại, bổ sung. Anh Ngọc hiện làm xe ôm ở dưới Kiến An, Hải Phòng. Để anh điện thoại, chiều em xuống đó thử xem. Anh Hải kể, anh Diệt là lính thông tin tiểu đoàn, nhờ khỏe mạnh, to cao nên thường được phân công đeo máy vô tuyến điện. Tết năm 1974, ba anh rủ nhau trốn về nhà anh Diệt chơi. Cắt rừng, đi hết nửa ngày, ra được một cái chợ lạ hoắc. Từ đó, bám nhờ xe ô tô 4 tiếng đồng hồ mới về đến nơi. Gặp các anh, cả nhà chưa kịp mừng thì đã bị bố anh Diệt mắng cho một trận tơi bời. Rồi anh tống các anh lên xe, còn Manh Ca đưa trả lại đơn vị. Hồi đó, ông và em là cục trưởng một ngành quan trọng liên quan đến vận tải chiến trường mà bọn anh đâu có biết. Nhưng cũng nhờ thế nên được tha, không có bị kỷ luật. Kể đến đây, anh Hải cười khoái chí, rồi tiếp. Chỉ chót dạy lần ấy thôi, còn sau này bọn anh nghiêm chỉnh lắm. Anh Diệt là người hiền lành, tốt bụng, ít nói. Anh bắn đạn thật rất giỏi, ném lựu đạn rất xa, và điểm xạ kích luôn thuộc loại xuất sắc nhất tiểu đoàn. Ở Lạc Sơn có một tiệm chụp ảnh, bọn anh rủ nhau ra làm mấy pô kỷ niệm. Anh còn nhớ nha, lúc đó trời lạnh nên anh Diệt mặc chồng cả hai áo. Nam giật mình, đó chính là tấm ảnh duy nhất của anh Diệt mặc quân phục, đeo quân hàm binh nhì, trẻ măng đang đặt trên bàn thờ ở nhà. Chập tối hôm đó, anh Ngọc lên tận bến xe Hải Phòng đón Nam xuống Kiến An. Nhà anh là một căn lều xền xoàng, na ná với thân phận. Bếp ăn cũng là nơi tiếp khách. Buồng ngủ được ngăn bằng tấm bà cũ, có chữ cơm phở bình dân to đùng. Nhưng đồ nhậu đãi thằng em thì khá sang trọng, rượu, bia, gà luộc, mực bột nắng. Hứa hẹn cuộc tàu ngộ cả đêm không hết chuyện. Phải mỗi tội, mấy ngày nữa chắc anh chị lại ăn chay, Nam nghĩ. Anh Ngọc kể, trước khi vào chiến đấu ở Kè Bồng, các anh đã phải vượt một chặng đường dài, gian khổ, khởi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 1974. Đi ô tô đến Hà Tĩnh, sau đó hành quân bộ qua Lò Gò, xóm giữa Tây Ninh, rồi vượt sông Hậu sang Campuchia, rồi quay sang kênh Vĩnh Tế vào Hà Tiên, rồi đi dọc lộ Cái Sắn về Cần Thơ, rồi đến đâu các anh cũng như bị lộ, bọn giặc đón đường phục kích, bắn pháo sáng trắng trời. Vậy là vừa hành quân vừa đánh giặc. Cứ thế 4 tháng sau, các anh về được đơn vị biên chế ở Trà Ôn, Trà Vinh. Vừa chân ướt chân ráo, không một ngày nghỉ, chưa quen thông thổ đường đất đã vào trận luôn. Quần nhau với địch ngoài đồng, bắn trực thăng trên trời, nã cối xuống gian thuyền trên sông. Tụi anh làm tất. Anh Ngọc kể. Còn năm ngoái, nhận được tin anh Đối thương binh quê ở Nam Định cùng chiến đấu một trung đội với anh Diệt, hiện đang ở Bình Phước, lấy một cô vợ trẻ hơn chục tuổi, cực kỳ thương bộ đội. Nam bổ ngày đến. Điện thoại chỉ đường trước rồi, nhưng tới nơi vẫn phải hỏi thăm, mà lại hỏi đúng ngay anh Đối. Anh Đối đang ngồi giỏng. Trông thấy Nam, liền lấy chiếc chân gỗ lắp vào, chống nạnh đứng lên, trầm tĩnh.
1: Nam hả? Vào đây.
2: Trời,

0: dạch xuống đất. Tao là lính trinh sát cùng đại đội với anh mày mà. Bốt bầu cạn và dùng tác chiến của chi khu Kè Bồng, tụi tao thuộc như lòng bàn tay. Đêm đó hả, khi trận Kè Bồng, tức là khu vực này nè, bị dở, những người còn sống đành phải quay lại vượt con sông, chỗ này nè. Anh khoanh một tròn cỡ hơn bàn tay để rút sang bên kia, lại dạch hai đường kẻ ngoằn ngoèo biểu tượng con sông. Gọi là sông, nhưng mà đúng hơn, đó là một con rạch rộng khoảng gần 40 mét. Anh Việt và ba người nữa vừa qua được sông, tập kết vào một căn nhà dân bỏ trống, thì bị một quả đạn pháo rơi trúng. Anh Đối lấy que chấm chấm, bới tung đất, lắc đầu, nói: "Tất cả hy sinh mày ạ."
1: "Thế nghĩa là?"
0: Nam ngập ngừng hỏi. Như biết được Nam định hỏi gì, anh Đối nhắm mắt vuốt mặt, hạ giọng: "Tan nát hết rồi mày ơi." Tuy không hỏi hết câu, nhưng Nam đã biết câu trả lời, do đó cũng là điều anh lường trước mỗi cuộc tìm kiếm. Vậy nhưng năm nào, Nam cũng lên đường tìm anh trai. Một cuộc kiếm tìm có một phần ngàn tia hy vọng đã đành, nhưng mỗi lần gặp được đồng đội của anh Việt, nỗi buồn trong Nam dời đi, nguôi ngoai, hệt như anh đang được tâm sự cùng anh trai thân thương vậy. Một cảm thức gì đó khó tả. Mách bảo Nam, hệt như anh Việt luôn đồng hành cùng với mình. Không tin thì cũng phải tin. Đã có nhiều lần như thế này. Đó là cũng năm kia. Trong một lần từ nhà anh Đối ra lộ chính để về Thủ Đức, khi còn bờ đất, đường xá lúc đó vắng tanh. Chỉ với vài quán hàng lơ thơ thắp đèn le lói. Dùng cao nguyên thật lạ, đất còn tối mà dòng trời đã trong veo, cao thâm thẩm, gió mơn man thoáng đãng ngọt ngào như thấm sâu vào da thịt. Lòng đang buồn vì nỗi anh Đối đã bảo để muộn muộn hay đi mà Nam cứ một mực không nghe, thì ngay lúc ấy từ sâu thẳm trong Nam có cái gì đó như nhắc nhở, dục dã hãy thoải mái, hãy vui lên, trời đang đãi đằng hào phóng thế này cơ mà. Và sự phấn hứng vô cớ ấy đã khiến Nam dương dài hết căng lồng ngực, nhớ đến người anh. Ngày xưa, giữa giây phút bình yên hiếm hoi của trận mạc, chắc anh gì cũng sẽ có được lúc sảng khoái như thế này. Hạnh phúc và ước mơ thường liền kề. Nam bỗng thấy thèm một cuốc xe bất kỳ. Và thật lạ, đúng lúc ấy, một cậu sinh viên tấp vào mua ngô luộc. Chị chủ quán thấy vậy liền mau mắng:
2: "Cậu cho chú này quá gian về Sài Gòn, chú phụ tiền xăng."
0: Vậy là toàn nguyện. Nhưng khi về đến nơi, Nam nặng nỉ rời hồng xin được phụ tiền xăng, cậu trai vẫn một mực:
2: "Anh đừng có làm vậy, chú khoán em không có lấy đâu."
0: Thôi đành, vậy là vừa gặp cậu sinh viên, người miền ngoài tốt bụng. Một lần khác, đợi xe buýt ở Vị Thanh, Hậu Giang để đến nhà anh Bảy Thành tận bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Người cũng từng chiến đấu quanh quẩn dùng Kè Bồng, có biết anh Việt chút chút. Chờ gần nửa tiếng mà chẳng có móng xe nào, lại thầm ước, giá mà. Thì liền đó, một anh xe ôm dáng bụi bặm đường trường, mặc chiếc áo vải bạc cưỡi Honda, tà tà ra đến cười toát miệng. 45.000 đồng, hơn 50 cây số đến tận Ninh Kiều. Giá rẻ bất ngờ đến mức người ôm ngồi sau ái ngại. Dường như đi đến đâu, Nam cũng thấy hình bóng anh Việt. Chỉ vừa gặp, chưa kịp vấn danh, các đồng đội của anh Việt đã reo lên xích xoa:
3: Khỏi giới thiệu, tao biết mày là ai rồi.
4: Mỹ Trang, anh hai mày chứ mấy.
3: Trời, thằng Việt đây chứ ai.
4: Trông mày á, tao lại nhớ thằng Việt à.
0: Rồi dỗ dỗ, ôm chặt, rồi ngắm nghía và nước mắt lưng tròng. Đúng là anh Việt ở ngay đây, rất gần, nhưng không sợ.

nắm được. Năm nay cũng vậy, sau hơn nửa tháng lặn lội, ở mãi hai tỉnh vùng Tây Bắc, tìm được anh Quảng Một, cũng là bạn anh Diệt từ thời huấn luyện tân binh ở Hòa Bình, rồi cùng trong quân số bổ sung xuống tích tận miền Tây Nam Bộ. Diệt khắc khởi lộn lại cầu Kè Bồng, gặp lại Tư Cảnh. Kè Bồng chính là nơi diễn ra trận đánh đêm 11, trạng ngày 12 tháng 4 năm 1975 ấy. Gần hết đêm hoàng huyên ở nhà anh Mộc, Nam còn biết được một tin đặc biệt. Trưa 12 này, nhân kỷ niệm 40 năm toàn thắng, các đồng đội trận Kè Bồng, còn khoảng hơn 20 người sẽ tụ họp ở nhà anh Tư Cảnh làm lễ cầu vong. Sau đó sẽ kéo quân ra nghĩa trang huyện làm lễ tưởng niệm. Hôm đưa Nam ra Ga Xui về Hà Nội để vào Nam, anh Mộc xích xoa tiếc rẻ, cứ nhắc lại mãi cái câu đã nói gần chục lần trước đó. Trời, mấy lần về cầu Kè Bồng á, mẹ em không biết anh Tư Cảnh. Anh Tư nhớ đồng đội tới mức là qua bên về sống ngay ở trận địa xưa. Rồi anh Mộc dục dã, đi đi, đi nhanh lên, nhớ nha. Ông ấy cũng như anh vậy á. Em vào đấy rồi chờ bọn anh. Thế mà bây giờ, chuyện thế nhị lắm mày ơi. Anh Tư Cảnh dài giọng thì thào. Chuyện gì thế nhỉ? Nam không hiểu. Nam đã nuôi bao nhiêu hy vọng khi gặp anh Tư Cảnh. Anh quả là người biết tường tận diễn biến trận đánh cầu Kè Bồng. Lại đã có lúc từng nằm ngay cạnh anh Diệt trong một rãnh nước đàn giải xung quanh. Anh Diệt mày là anh hai phải không? Dạ, Nam xác nhận. Ừ, anh hai mày cũng cỡ mày à, nhưng mà ổng to con hơn. Ổng đeo cái PRC25, lội ruộng âm âm à, thấy mà quán luôn. Câu chuyện của anh Tư thường lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại, nên anh gọi anh Diệt lúc là ảnh, lúc là ổng, lung tung cả. Rồi anh Tư rỉ rả kể, mạch chuyện có vẻ rời rạc, mệt mỏi. Thật ra, anh hai mày á không phải là lính của đại đội tao. Ổng á là thông tin trên tiểu đoàn lận. Ảnh xuống phối thuộc để giữ liên lạc với trển. Dạo đó thì anh hai mày có một tấm bản đồ tự vẽ, tự đánh dấu những tỉnh đã được giải phóng. Nút đánh dấu cuối cùng là ngày 10 tháng 4, 1975 ở Long Khánh. Là lính thông tin nên ổng có điều kiện nghe đài. Trong tiểu đoàn thông tin ta có bộ phận kỹ thuật nghe đài địch. Ngay từ tháng 3, 1975, hàng loạt các tỉnh dọc chiều dài đất nước từ Trung Trung Bộ đến Tây Nguyên vào cực Nam Trung Bộ, rồi miền Đông Nam Bộ đã được giải phóng. Quân ta thế mạnh, chẻ tre, đã ngày một áp sát Sài Gòn. Mệnh lệnh chiến thuật tùy nghi di tản của tướng Ngô Quan Trưởng ngẫu nhiên hợp thức hóa cho cuộc tháo chạy toán loạn. Toàn tuyến tấn công và chốt chặn của địch bị dở tan từng mảnh, khiến cho quân lệnh tử thủ chỉ duy nhất được thực hiện ở Xuân Lộc. Nắm bắt tình huống liều lĩnh của địch có thể diễn ra ở giai đoạn cuối cuộc tháo chạy này, ta đã chủ động đánh chi khu Kè Bồng. Một cụm chốt chặn quốc lộ 1 và rạch Bầu Cạn án ngữ hai con đường giao thông thủy bộ quan trọng. Tiêu diệt chi khu Kè Bồng có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn cơ hội chi viện cho biệt khu Sài Gòn Gia Định, cũng như chặn đường lui của chúng xuống Cần Thơ. Hồng dùng 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để trụ lại tử thủ, dàn lại thế trận. Đêm 11 tháng 4 năm 75, hai đại đội của ta ở tư thế chủ động đã vượt rạch Bầu Kè, băng qua cánh đồng, bí mật áp sát bốt Kè Bồng. Phương án tác chiến đã được quán triệt thuần thục cho từng mũi, từng hướng tấn công. Trước đó, trinh sát của ta đã hai lần đột nhập vào chi khu, nắm chắc từng ổ đề kháng của địch
và xác định bốn cửa mở thuận lợi cho

0: đột phá. Nhưng khi quân ta vừa mật tập bốt kè bồng, chưa đủ tầm súng B-40, thì bất ngờ từ hai phía đông và đông nam, bốn ổ đại liên không hề có trong đánh dấu của trinh sát trước đó, đồng loạt nã đạn xối xả vào đại hình hai đại đội. Đạn dạch đường đỏ lừ như có mắt nhằm trúng các mũi tiến công. Ta bị thương vong ngay từ phút đầu tiên. Tình huống đột biến ấy đã buộc ta phải liều mình nổ súng trước giờ gờ. Một mũi tiến công của đại đội 2 đã phá cửa mở tiêu diệt được hai khẩu pháo 105 ly. Nhưng chỉ kịp có vậy, các ổ đề kháng của địch bắn xối xả vào mũi tiến công đã lập tức làm thay đổi hoàn toàn thế trận. Cùng lúc đó, hàng loạt pháo sáng bắn lên trắng đồng, biến lệch nước dòng sông thành những tấm gương chói lòa. Pháo của địch từ chi khu kè bồng, từ quốc lộ và hương lộ 41 cấp tập dội đạn lên đầu đội hình, rồi ngay sau đó chuyển làn dây kính vòng ngoài, khóa con đường rút của bộ đội ta. Trận đánh đơn giản như một cuộc diễn tập mà mọi tình huống như được sắp xếp trong tay kẻ thù, khiến cho chỉ trong 3 phút đã chia cắt các mũi tiến công của hai đại đội ra làm nhiều mảnh. Hỏa lực của ta chưa kịp triển khai, bộ đội ta chưa thể kịp áp sát mục tiêu đã bị phơi lưng vô phương kháng cự. Đất đá, lục bình, máu và xác của các chiến sĩ dàn trải rác khắp nơi. Thương vong không kịp thống kê báo cáo. Việc bị thương nặng, xệ bá vai, chiếc vô tuyến PR của anh bị mất liên lạc ở ngay phút thứ hai bởi hàng chục mảnh đạn. Đã có một lệnh báo cáo về sở chỉ huy xin rút lui, nhưng không thể nối được liên lạc. Toàn trận địa tan tác, từng tốp nhỏ đành tìm khách, vừa cứu thương, vừa bơi lại qua sông, lui về tuyến sau. Trưa ngày 12 tháng 4, địch đổ một trung đoàn chủ lực, hai chi đoàn M113 cùng ba tiểu đoàn bảo an lùng sục khắp các cánh đồng, hai xã Kè Bồng và Bầu Cạn để tìm trận địa pháo của ta. Tình thế đã buộc trung đoàn của ta phải chuyển sang hoạt động phân tán, đánh nhỏ lẻ, kìm chân địch ở quốc lộ 1 và dùng gian hương lộ 41. Trận đó ta hy sinh hơn 100 người. Trong lịch sử trung đoàn, chưa khi nào lại bị như vậy. Không phải ta đánh tồi, không phải sai chiến thuật, mà vì toàn bộ đội hình tác chiến của ta đã bị lọt vào vùng phục kích của địch bởi một kẻ phản bội chiêu hồi. Sáng hôm sau, xác liệt sĩ ta bị quân địch phơi trên lộ. Các má phải hợp nhau bàn kế, nộp cho tên chỉ huy chi khu Kè Bồng 500.000 đồng một tử sĩ để đem về mai táng chôn cất. Mà mày gặp ông Ba Vinh rồi phải không? Anh Tư Cảnh ngừng chuyện, bất ngờ hỏi.
1: Dạ, dạ rồi.
0: Nam đáp. Anh Ba Vinh là du kích xã chuyên lo việc chôn cất các liệt sĩ từ năm 1965. Đêm ấy, trực thăng địch luồn quần trên đầu, thằng Hải Hùng chiêu hồi, tên nó là Trần Hải Hùng, anh em khinh rẻ gọi là Hải Hùng, ngồi trên đó bắt loa kêu gọi đầu hàng. Anh Ba Vinh kể, trận đó quân số hy sinh và mất tích nhiều lắm, tụi tao thu gom chỉ được có 72 người. Trên giao cho mỗi xã đóng 30 khuôn. Anh Ba xuống cầu Bùng mua cây về xả ra đóng được hơn 40 khuôn. Sau trận, chị em kéo xác xuống xuồng đưa về chôn, được bao nhiêu thì chở bấy nhiêu. Nghĩa trang trên huyện giờ còn có khoảng 600 ngôi mộ không có tên.
2: Chuyện tế nhị lắm mày ơi.
0: Ngồi nghe kể về trận đánh Kè Bồng mà cái câu nói của anh Tư Cảnh cứ lẩn dẩn trong đầu của Nam. Nhưng rồi Nam cũng lờ mờ nhận ra rằng cái gì biết được thì anh Tư đã nói hết rồi. Một con người thế kia, có chuyện gì đâu mà phải lưỡng lự khó nói. Đầu gối quá tai, lồng khồng, hơn 60 thôi mà khuôn mặt sương sương nhăn nheo như ông lão 70. Nhưng về khoảng cơ bắp thì đâu ra đấy, săn chắc như gọc tre. Mà cái cách nhậu cũng lạ, uống với chén mắt đâu mà nhâm nhi, không một lần cạn đáy 100%. Người như thế phải là người vừa nhiệt thành, vừa trầm mặc, vừa bộc trực thẳng ruột ngựa, nghĩ là làm, nhưng lại vừa thận trọng, suy xét kỹ lưỡng. Mà chắc đúng vậy, ai đời á, giải phóng xong, người nào người nấy đều nhào về quê nội, quê ngoại, bao năm tháng mong ngóng nhớ thương. Riêng anh, một mình với ba lô trở lại Kè Bồng. Chọn một mảnh đất hoang hóa bên cầu mà thuở ấy chẳng phải xin ai, còn nhằm nhở bom đạn, dựng một căn nhà lá dừa nước không cửa nẻo, mồi đất trồng trọt, gá chuồng nuôi heo. Heo hồi ấy là đầu câu chuyện, đứng đầu trong kế sinh nhai. Gặp nhau hỏi thăm heo. Heo khỏe, mừng rỡ, heo bệnh thì chia buồn. Từ heo, anh Tư Cảnh xây ngôi nhà cấp 4, dựng một am thờ đồng đội. Hương khói mồng một ngày rằm, lẳng lặng không ai biết. Không kìm lòng được, Nam phải cắt ngang anh Tư Cảnh để kể lại chuyện gặp anh Đối năm ngoái. Lặng nghe hồi lâu, anh Tư xác nhận. Đánh Kè Bồng á, thì ông Đối cùng trung đội với anh Việt mày thật. Còn cái đoạn cuối đó thì quá tình là tao không có biết. Nhưng mà nếu không phải thế thì còn hy vọng tìm được anh Việt của mày. Trong số những người vô danh do các má, các du kích xã gom lại chôn cất. Anh Tư nói chắc là để an ủi và nuôi hy vọng cho Nam. Nhưng chuyện đó bây giờ... Năm ngoái, khi Nam đến Nghĩa Trang huyện, nhòa nước mắt vì thương cảm và vì cái nắng nóng như nung. Anh đã khấn thầm khi thắp nhang trước những nấm mộ với những tấm bia. Bộ đội miền Bắc không tên tuổi. Các anh ơi, máu xương của anh Việt em cùng các đồng đội mất tích và các anh đã hòa vào lòng đất rồi. Các anh ơi! Nhưng tan nát hết là một chuyện thôi mày ơi. Đột nhiên, anh Tư bắt đúng mạch nghĩ mông lung trong đầu Nam. Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh Tư nâng cái mắt trâu lên, chiêu một ngụm nhỏ và nói tiếp. Tao hỏi mày, một trận đánh bi hùng như thế, sao rất ít người nhắc tới? Ngoài tụi tao còn sống chừng vài chục người, mà sao chỉ có tụi tao âm thầm nhớ? Sao các ông ấy không nhớ? Sao chỉ có tụi tao nói, còn các ông ấy không nói cùng với tụi tao? Sao họ chỉ liên hoan gặp mặt mừng công những trận thắng? Sao mày đã lần khắp nơi mà không tìm nổi một trang viết về cận Tre Bồng? Có phải vì đó là một trận thất bại không? Chết nhiều quá. Có phải đánh trận đó là một tiểu đoàn lừng danh từ hồi chống Pháp mà lại bị thua trận? Mà lại có kẻ chiêu hồi? Ờ, thì cũng đúng. Nhưng mà Kè Bồng phải được đối xử công bằng như những trận thắng oai hùng chứ. Vì ở đó có máu của người lính. Máu của trận bại cũng phải được trân trọng như là máu đổ ra ở trận thắng chứ. Anh Tư Cảnh nói một mạch, giọng gay gắt, khắc hẳn với lúc ban đầu, ngập ngừng, buồn nản. Hình như anh Tư Cảnh vẫn đang nói đại loại, chiến tranh mà, có thắng có thua. Nhưng Nam gần như không còn nghe thấy gì. Anh đang dồn tâm trí vào cuộc gặp hồi năm ngoái với vị tướng từng là trung đội phó đại đội 1 đánh Kè Bồng. Chính điều anh Tư vừa nói đã khiến Nam nhớ đến cuộc gặp này. Gặp một vị tướng không hề đơn giản, nhất là lại chỉ để hỏi chuyện cá nhân, phải qua nhiều cuộc giới thiệu khéo léo và may mắn mới gặp được thành công. Vị tướng có cái tên là lạ, là Võ Văn Dững, toàn chứa vào thôi. Phút đầu á, vẽ bề trên, lờ đãng nghe Nam vấn đề vào chuyện. Có vẻ như ông ngứa ngáy đâu đó, nên cứ ngọ nguậy không yên trên chiếc ghế bành gốc bờ bu, chạm trổ to đùng như ngai vua. Xong phần Nam thưa chuyện, vị tướng giải đáp trịnh trọng, vắn tắt rằng: ông có biết anh Việt, trận đó ta thua lớn, người tìm đường rút lui, người thì hy sinh chôn tập thể, người thì do dân chôn cất, người thì bị bắt, người thì bị phơi thay trên lộ. Sau này tôi có về Kè Bồng, nhưng mà mọi thứ đã thay đổi, không còn nhận ra đâu vào đâu hết. Vị tướng nói. Rồi ông giới thiệu vài cái tên và địa chỉ mang máng cùng đánh Kè Bồng để Nam tìm gặp. Cuối cùng ông vội đứng lên. Khi nhân thể đưa Nam ra sân, ông gọi giới lên lầu dục con ra xe đi đánh golf. Rõ ràng ông không vui với chuyện xưa và không muốn nhắc đến nó. Vị tướng không muốn nhắc đến chuyện xưa, và chính câu chuyện của anh Tư Cảnh đã giúp Nam hiểu sự tình. Trận Kè Bồng là một khoảng tối, một góc khuất trong hào quang chiến thắng và con đường dinh thăng của vị tướng chăng? Và có lẽ vì vậy mà anh Tư Cảnh chửi thề bảo cho qua. Chuyện tế nhị lắm chăng? Cuộc gặp ấy kết thúc thật nặng nề, khiến Nam dày dứt mãi thôi. Một cái gì đó vừa như xót xa, vừa như xấu hổ trào lên trong anh. Cũng vì thế, Nam đã kịp kìm lòng không kể lại cuộc gặp này với anh Tư Cảnh. Chẳng để làm gì, hãy trân trọng nỗi đau của anh Tư. Anh đã đau thế đủ rồi, chẳng cần biết thêm để đau thêm nữa. Lòng nhủ lòng đã giúp Nam tỉnh trí quay trở lại với suy tư và câu chuyện của anh Tư Cảnh. Những câu chuyện về một thời của người lính và mong ước dù chỉ một phần ngàn tia hy vọng.

0: Vừa rồi là nội dung truyện ngắn Dù một phần nghìn tia hy vọng của nhà văn An Bình Minh được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi đọc truyện cuối tuần phát sóng vào khung giờ này vào tối Chủ nhật tuần sau. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ giai điệu kết nối, 8 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự, 8 giờ 30 phút chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 4 tháng 4 có nhiều xáo động nhẹ. 9 giờ 30 phút tiết mục Khám phá cuộc sống. Kỳ này mời quý vị cùng khám phá những điều thú vị về địa đạo Củ Chi. 9 giờ 45 phút Dùng đất An Giang. 10 giờ ca nhạc nước ngoài. Mời quý vị thưởng thức một số nhóm nữ K-pop nổi tiếng cả thế giới. 11 giờ chương trình Tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương, quyết giữ màu xanh quê mẹ. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút tiết mục Góc mẹ và bé có nội dung Chăm giấc ngủ cho con trong những đêm se lạnh. 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương, nở em một khúc dân ca. 14 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân. 14 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự. 14 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. 15 giờ ca nhạc nước ngoài. Mời quý vị thưởng thức một số nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng cả thế giới. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình Tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút Dùng đất An Giang. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Chiếc dù rách. 19 giờ 15 phút chuyên mục Quốc phòng toàn dân. 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 20 giờ giai điệu quê hương, nở em một khúc dân ca. 20 giờ 30 phút trang địa phương có bài viết Những người lính đi qua lửa đạn. 20 giờ 45 phút Dùng đất An Giang. 21 giờ ca nhạc cải lương, quyết giữ màu xanh quê mẹ. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ giai điệu kết nối, 8 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự, 8 giờ 30 phút chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của

tuần 4 tháng 4 có nhiều xáo động nhẹ. 9 giờ 30 phút tiết mục khám phá cuộc sống. Kỳ này mời quý vị cùng khám phá những điều thú vị về địa đạo Củ Chi. 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 10 giờ ca nhạc nước ngoài. Mời quý vị thưởng thức một số nhóm nữ K-pop nổi tiếng cả thế giới. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương, quyết giữ màu xanh quê mẹ. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé có nội dung chăm giấc ngủ cho con trong những đêm se lạnh. 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương, nở em một khúc dân ca. 14 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân. 14 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự. 14 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. 15 giờ ca nhạc nước ngoài. Mời quý vị thưởng thức một số nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng cả thế giới. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm chiếc dù rách. 19 giờ 15 phút chuyên mục quốc phòng toàn dân. 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 20 giờ giai điệu quê hương, nở em một khúc dân ca. 20 giờ 30 phút trang địa phương có bài viết những người lính đi qua lửa đạn. 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 21 giờ ca nhạc cải lương, quyết giữ màu xanh quê mẹ. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ hai, ngày 4 tháng 5, chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2026. Phường Rạch Giá tăng cường kiểm soát vệ sinh môi trường, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và đất đai. Hội thi tuyên truyền viên giỏi về giáo dục mầm non năm học 2025-2026. Sau cùng có phóng sự mùa trăm chín, lộc trời, dùng bảy núi. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử với người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, người cho thuê nhà bị phạt tới 30 triệu đồng nếu mua điện với giá sinh hoạt mà thu của người thuê cao hơn quy định, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây.
1: Thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, Nghị định số 85 về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 tới. Điểm nổi bật của nghị định là các quy định liên quan đến đối tượng, phương thức, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định quy định việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.
2: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Nghị định 133 quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong sử dụng điện và mức xử phạt tương ứng. Cụ thể, đối với trường hợp người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, nếu mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi khác liên quan đến sử dụng điện sẽ bị phạt, trong đó có mức phạt lên đến 80 triệu khi sử dụng điện lớn, gồm thiết bị không đạt chuẩn, không tuân thủ điều độ, không cắt giảm điện, không đầu tư hệ thống đo đếm theo quy định. Nghị định 133 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026.
1: Phạt tới 10 triệu đồng khi cản trở thành viên gia đình làm việc vì lý do giới tính. Theo quy định tại khoản 1, điều 13, Nghị định 125 năm 2021, được sửa đổi tại điều 5, Nghị định 76 năm 2026, ngày 16 tháng 3 năm 2026, hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính, đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Nghị định 76 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026.
2: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 quy định như sau. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Phạt tới 10 triệu đồng nếu vi phạm luật hôn nhân gia đình. Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định 109 có hiệu lực. Theo đó, một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Gồm, đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đã từng là cha mẹ nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng, cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn. Theo báo cáo, tình trạng rác thải tồn đọng tại các tuyến đường trọng điểm giảm đáng kể nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị chức năng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kiệt Hồng đã thu gom khoảng 6,83 tấn rác tại tuyến đường 3 tháng 2 nối dài đường Quang Trung và công viên Nguyễn Đệ. Tại khu vực quảng trường Trần Quang Khải, công ty cổ phần phát triển đô thị Kiên Giang cũng hoàn thành thu gom khoảng 3,29 tấn rác thải tự phát. Cả hai đơn vị đều ghi nhận mức giảm lượng rác thải tồn động lên tới 99,78% so với các đợt cao điểm trước đó. Nhằm ngăn chặn tình trạng đổ trộn rác thải, Ủy ban Nhân dân phường đã triển khai thông báo về phân công giám sát và xử lý vi phạm và thống nhất chủ trương bố trí nguồn vốn mua sắm thêm thùng rác và mở rộng các tuyến đường thu gom rác trong tháng 5 năm 2026. Đối với lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý đất đai, từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Cụ thể, đã đề nghị xử phạt 4 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, 7 trường hợp tự khắc phục. Trong lĩnh vực đất đai, ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời ghi nhận nhiều trường hợp tự giác khắc phục sai phạm. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá xác định tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất tại các khu vực trọng điểm, xử lý nghiêm hành vi đổ rác trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hoàn thiện hạ tầng thu gom rác thải, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, phấn đấu xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn động, góp phần xây dựng đô thị văn minh sạch đẹp.
1: Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thuận vừa tổ chức ngày sách và văn hóa đọc kết hợp ngày hội STEM với chủ đề Sách mở lối tri thức, STEM kiến tạo tương lai. Hoạt động được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của sách và văn hóa đọc trong việc phát triển tri thức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời tạo sân chơi bổ ích kết hợp giữa đọc sách và trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật, góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Ngày hội diễn ra với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Nội dung chương trình gồm hai phần chính. Phần ngày sách và văn hóa đọc, các lớp tham gia trang trí 6 gian hàng sách theo nhiều chủ đề phong phú như khoa học tự nhiên, văn học pháp luật, khoa học xã hội, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỹ năng sống. Các gian hàng

0: Bạn được đầu tư công phu sáng tạo, thể hiện tinh thần yêu sách và khả năng làm việc nhóm của học sinh. Bên cạnh đó, hội thi hùng biện về sách thu hút sự tham gia của đại diện các gian hàng với những phần trình bày sâu sắc, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về giá trị của việc đọc sách. Phần ngày hội STEM, nhà trường tổ chức trưng bày các sản phẩm sáng tạo đến từ các tổ chuyên môn, thể hiện sự vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Đồng thời, nhiều hoạt động thi đấu hấp dẫn như đua xe thế năng và bắn tên lửa nước có dù đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong học sinh. Ban tổ chức đã tiến hành chấm điểm và trao các giải thưởng cho các nội dung thi, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập sáng tạo của các tập thể và cá nhân. Thông qua ngày hội, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thuận tiếp tục khẳng định vai trò trong việc xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo, góp phần phát triển toàn diện cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
1: Hưởng ứng tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026, Đoàn Liên ngành phường Mỹ Thới vừa tổ chức ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn phường. Tại các cơ sở, đoàn tiến hành kiểm tra các giấy tờ có liên quan như giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp chế biến kinh doanh thực phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện vệ sinh khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm và việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn trong chế biến phục vụ ăn uống. Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 trên địa bàn phường Mỹ Thới diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, khối thi đua số 1 các trường học đặc khu Phú Quốc vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về giáo dục mầm non năm học 2025-2026. Hội thi là dịp để đội ngũ giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, kỹ năng truyền thông, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Hội thi có sự tham gia của 6 đội đến từ 13 đơn vị trường mầm non trong toàn khối. Các đội trải qua 3 phần thi. Mở đầu là phần chào hỏi, các đội giới thiệu đơn vị và vai trò của giáo dục mầm non bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, thể hiện nét đặc trưng, sự sáng tạo và niềm tự hào về ngôi trường mình đang công tác. Tiếp đó, nội dung tuyên truyền được thể hiện qua thuyết trình kết hợp trình chiếu hoặc sân khấu hóa xoay quanh công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cùng việc ứng dụng chuyển đổi số, những chia sẻ sâu sắc về dinh dưỡng, an toàn trường học và xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến các bậc phụ huynh. Và sau cùng là nội dung xử lý tình huống, các đội bốc thăm và trả lời trực tiếp những vấn đề thực tế. Đây là dịp để thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tinh tế của người giáo viên trong việc giải quyết các tình huống phát sinh, qua đó tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ và lòng yêu nghề. Qua các phần thi, các đội đã thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo qua những tiết mục sân khấu hóa đặc sắc, lời ca điệu múa giàu cảm xúc, cùng những tình huống và câu chuyện gần gũi với đời sống hàng ngày của giáo viên mầm non, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp nghề nghiệp một cách sinh động và đầy ý nghĩa. Cô Bùi Thị Thu Thảo, giáo viên trường mầm non Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chia sẻ.
2: Qua hội thi này giúp em, ngoài việc dạy trẻ thì mình còn chăm sóc giáo dục, cùng đồng hành với trẻ được lớn lên mỗi ngày, đó là niềm hạnh phúc và gieo mầm cho các bạn nhỏ, giống như mình gieo một hạt giống tâm hồn.
0: Cô Nguyễn Thị Tường Phi, giáo viên trường mầm non Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nói.
3: Hôm nay, tôi rất vinh dự được đại diện trường đến với hội thi tuyên truyền về giáo dục mầm non. Sân chơi này rất là bổ ích và mang lại rất là nhiều giá trị cho tôi. Tôi được học hỏi giao lưu và mang lại những kiến thức rất là bổ ích về trường của mình để áp dụng cho trường lớp của mình.
0: Hội thi là dịp để giáo viên các trường mầm non trên địa bàn có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và sẻ chia, từ đó thêm đồng cảm, thấu hiểu và gắn bó với nghề. Qua mỗi phần thi, những câu chuyện về tình yêu, sự kiên trì và sứ mệnh cao cả của bậc học mầm non nơi đảo Ngọc Phú Quốc được lan tỏa một cách chân thật và sâu sắc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bậc phụ huynh thấu hiểu và đồng hành nhiều hơn với những nỗ lực thầm lặng của giáo viên, những người nâng niu, dìu dắt con trẻ trong những bước đi đầu đời.

0: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị, khoảng cuối tháng 4 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa chưa bắt đầu ghé qua vùng bảy núi tỉnh An Giang, cũng là lúc những cây trâm mọc tự nhiên trên các cánh đồng lúa ruộng trên đồng loạt vào mùa chín rộ. Không chỉ là thứ trái cây gắn với tuổi thơ, trái trâm hôm nay còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con Khmer nơi đây. Từ sáng sớm, tranh thủ trời còn mát, bà Nén Tun, xã Tri Tôn, ra đồng hái trâm. Những giỏ trâm chín tím được hái đầy chỉ sau vài giờ đồng hồ. Mỗi ngày từ việc hái và bán trâm, gia đình bà có thể thu về cả triệu đồng. Với nhiều hộ dân Khmer, mùa trâm không chỉ là niềm vui mà còn là nguồn thu nhập quý giá từ lộc trời. Bà Nén Tun, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang nói.
2: Ngày 10kg, 5kg, 2-3kg cũng có vậy đó. Ngày lễ cũng bạc bình thường, ngày thường cũng bạc bình thường á.
1: Mùa trâm thường kéo dài từ giữa tháng 4 đến khoảng tháng 6. Tại các khu vực như ấp Tô Hạ, xã Tri Tôn, cây trâm mọc nhiều và cho trái sai. Đến mùa, bà con Khmer lại mang giỏ ra đồng, vừa hái vừa bán ngay ven đường. Trái trâm có sức hút riêng bởi hương vị đặc trưng. Khi còn non, trái có màu xanh, lúc già chuyển đỏ và khi chín là màu tím đen bắt mắt. Vị chua nhẹ, ngọt thanh, xen lẫn chút chát khiến cho nhiều người nhớ mãi. Chị Nguyễn Thị Phượng và bà Nhắn Nho, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang nói.
3: Ở quê em là đương nhiên là của em là ngọt nhất, ngon nhất rồi.
4: Tháng 4 là có rồi.
5: Một ngày
4: hơn mười mấy ký, hơn hai mấy ký gì đó. 30 ký cũng có vậy đó.
5: Du lịch mới mua mới được nhiều. Mình mua ăn với nữa ký một ký hả?
4: Dạ, 100, 200, 300. Còn nhỏ 100 gì đó.
1: Không chỉ là món ăn dân dã, trầm còn trở thành đặc sản của vùng bảy núi, được du khách gần xa tìm mua. Giá bán dao động từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng mỗi ký, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân. Chỉ có một mùa trong năm, nhưng mùa trầm đã mang lại nhiều giá trị, từ ký ức tuổi thơ đến sinh kế hôm nay. Giữa vùng bảy núi, những cây trầm mộc mạc vẫn âm thầm trao tặng món quà quý giá cho người dân nơi đây.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
6: Mỗi ngày một quyển sách.
7: Thanh Giang rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 4 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện mỗi ngày trên sóng FM Báo Phát thanh Truyền hình An Giang tần số 99,4 và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, Đừng là kẻ bỏ cuộc là một quyển sách viết về nghệ thuật ứng xử của bạn gái thuộc tủ sách giáo dục gia đình do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quyển sách này như một quyển bí kíp giúp phụ nữ trở thành người con gái đoan trang, khéo léo, tự tin hơn, thành công hơn trong tình yêu và trong cuộc sống hiện đại. Theo tác giả, người phụ nữ đặc biệt là người con gái không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp của khuôn mặt, sự cân đối hài hòa của đường nét, mà chủ yếu là ấn tượng đẹp gây cho người mình gặp. Ấn tượng đẹp là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, cơ thể khỏe mạnh, cân đối, kiểu đầu phù hợp, trang phục đẹp, phong cách giao tiếp thanh lịch, giàu hiểu biết, lời nói dịu dàng, cử chỉ duyên dáng. Để có được phong thái cử chỉ đẹp, tạo ấn tượng tốt, phụ nữ cần phải học tập và rèn luyện mỗi ngày về tư thế đứng, dáng ngồi, tư thế đi lại, tư thế khi nói chuyện, cười duyên dáng, tư thế khi giới thiệu, giọng nói, dáng điệu và tính cách, cách thức trong ăn uống, sự dịu dàng và thành thật. Những cách luyện tập cụ thể các phong thái cử chỉ trên đều được quyển sách hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết, dễ hiểu, dễ áp dụng cho quý độc giả nữ. Tác giả cũng đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho nữ giới. Đầu tiên phải kể đến đó là sự lịch sự. Lịch sự được xem là đặc điểm nổi bật nhất ở một người phụ nữ hấp dẫn. Lịch sự được thể hiện ở việc mặc trang phục đẹp, phù hợp, kín đáo, giản dị, sạch sẽ, chăm chút các chi tiết nhỏ. Bà nữ cũng cần giữ cho mình một thân hình gọn gàng, mềm mại, khỏe mạnh nhờ vào sự kiên trì tập luyện thể dục thể thao và ăn uống lành mạnh. Phụ nữ cũng phải coi trọng giấc ngủ và phải ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm để đảm bảo sức khỏe, thần thái tỉnh táo linh hoạt. Dù ở hoàn cảnh nào, bạn nữ cũng cần giữ một nụ cười tươi trên môi và thái độ dễ mến nhất. Sự giận dữ, nổi cáo hay bực mình sẽ làm giảm vẻ đẹp của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần có một cá tính riêng, một sắc thái đặc trưng, có sức hút riêng, nhưng đừng cố tình tạo ra những tính cách khác đời, không phù hợp. Việc giữ bí mật riêng tư của mình và của người khác cũng là một điều cực kỳ quan trọng trong quá trình tạo thiện cảm đối với người khác, đặc biệt là đối với người yêu mình. Anne Margaret Olsen, nữ diễn viên ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, từng nói về tình yêu: "Đối với tôi, tình yêu đáng yêu vô cùng. Một mối tình càng lãng mạn, phong phú, có chiều sâu bao nhiêu thì lại càng tuyệt vời bấy nhiêu. Theo tôi, tình yêu không chỉ đem lại cho chúng ta những xúc cảm cao độ mà còn là một yếu tố không thể thiếu được đối với mỗi người chúng ta. Nếu vắng nó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên thật nghèo nàn, đơn điệu và vô nghĩa. Chỉ có những người biết yêu và mong mỏi đi tìm những thể nghiệm của loại tình cảm này mới có thể thấy được một mối tình đúng nghĩa trọn vẹn." Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiếp mục Mỗi Ngày Một Quyển Sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiếp mục kỳ sau trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thân mến, chào tạm biệt.
6: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đi tìm những đóa hoa nghị lực giữa đời thường, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường ngày hôm nay có dịp dừng chân tại lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, nơi hội tụ của những tâm hồn trẻ giàu đam mê, yêu thích các con số và tư duy logic. Giữa tập thể đầy năng động ấy, em Trần Hoàng Ngọc nổi bật như một hình mẫu của sự kiên trì, điềm tĩnh và bền bỉ. Với Hoàng Ngọc, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình. Ở đó, em học cách đối diện khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân bằng chính nghị lực của mình.
1: Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng ý chí và niềm tin, Hoài Ngọc đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một tuổi trẻ không ngừng vươn lên. Và chính sự đồng hành yêu thương của thầy cô, bạn bè đã trở thành nguồn động lực giúp em thêm dựng bước trên con đường chinh phục tri thức. Là học sinh lớp 12 khối tự nhiên, áp lực học tập đối với em Trần Hoài Ngọc không hề nhỏ. Những định lý vật chất tưởng chừng khô khan, những phương trình hóa học phức tạp hay những bài toán hình học hóc búa vốn là nỗi ngại của nhiều học sinh, thì với Ngọc lại trở thành những nấc thang để em từng bước khẳng định bản lĩnh. Qua từng giờ học, dễ dàng cảm nhận một thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Đôi mắt chăm chú, dõi theo từng nét phấn của thầy cô, đôi bàn tay tỉ mỉ, ghi chép từng phương pháp dạy mới. Sự tập trung cao độ ấy không chỉ giúp Ngọc làm chủ kiến thức, mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến tập thể lớp 12TN1. Nơi mỗi giờ học dường như trở nên sôi nổi hơn bởi sự nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của em. Thành tích học tập suốt những năm trung học phổ thông chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình không ngừng cố gắng ấy. Nhưng với Hoài Ngọc, những con số không chỉ là đích đến cuối cùng, em luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, xem khó khăn của hoàn cảnh như một động lực để vươn lên, kiên trì giữ vững vị trí trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp. Đó cũng là cách em lặng lẽ tri ân những người thầy, người cô đã luôn dõi theo, nâng đỡ em trên từng chặng đường. Tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tình thầy trò không chỉ dừng lại ở bục giảng. Thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò, thầy cô luôn dành cho em những lời động viên kịp thời cùng những sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy ấm áp. Chính mái nhà thứ hai ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp Ngọc dần xóa đi những mặc cảm tự ti để tự tin bước về phía trước. Bên cạnh em còn có những người bạn thân thiết, những người sẵn sàng chia sẻ từng trang vở, cùng nhau nắng lại sau giờ học để giải những bài toán khó. Em Trần Duy Minh, học sinh lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang cho biết.
2: Em thật sự rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng của bạn luôn á. Là nhà xa, học giỏi mà hoàn cảnh gia đình thì thậm chí khá là khó khăn nữa. Mà cái ý chí vượt lên của bạn nó rất là mạnh mẽ. Suốt 3 năm thì từ năm lớp 10-11 thì em đã thấy bạn đã cố gắng rất là nhiều trong cái quá trình học tập. Và thậm chí tới năm lớp 12 thì em càng thấy bạn cố gắng nhiệt huyết hơn nữa. Thì em nghĩ là chắc chắn rồi, với một người mà siêng năng, chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập đó, thì bạn sẽ thi vào đậu vào cái ngôi trường mà bạn mơ ước bấy lâu.
0: Phía sau những thành tích học tập đáng tự hào của em Trần Hoài Ngọc là câu chuyện về một gia đình còn nhiều chông chênh, nơi mỗi bước chân đến trường của hai anh em đều được nâng đỡ bằng sự tảo tần và hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Người cha chấp nhận làm những công việc tự do bấp bênh thu nhập để có thời gian quán xuyến gia đình, còn người mẹ dạn dày sương gió, ngày ngày tất bật ngược xuôi, từ sáng sớm đến tối muộn, chắc chiêu từng đồng để lo toan chi phí học hành cho con. Trong hành trình ấy có những ước mơ đã phải tạm dừng, người anh trai chấp nhận gác lại giảng đường, nhường bước cho em tiếp tục con đường học vấn. Sự hy sinh lặng thầm nhưng lớn lao ấy đã trở thành động lực thôi thúc Ngọc không ngừng cố gắng. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, Ngọc càng thêm trân trọng từng giờ học, từng cơ hội được đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, niềm vui đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng chính những thử thách ấy đã tôi luyện trong em một ý chí kiên cường. Học không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi số phận, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người thân. Nếu có một nơi nào đó gói trọn niềm tự hào và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của gia đình em Trần Hoài Ngọc, thì đó chính là bức tường treo đầy giấy khen giữa gian nhà nhỏ. Những tấm giấy khen nối tiếp nhau từ những ngày đầu cấp sách đến trường cho đến ngày hôm nay, mà phần lớn đều mang tên Hoài Ngọc. Với cha mẹ em, bức tượng ấy không chỉ là sự ghi nhận của những con điểm mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ chống lại cái nghèo, nơi niềm tin vào con chữ được gìn giữ như một điểm tựa để đổi thay số phận. Gia đình Ngọc có 4 anh em, mỗi người là một câu chuyện về sự nhường nhịn và sẻ chia. Người anh trai lớn đã chấp nhận gác lại giấc mơ giảng đường, rẽ sang con đường lao động để phụ giúp cha mẹ, lùi lại phía sau làm điểm tựa cho các em tiếp tục đến trường. Sự hy sinh ấy đã thắp lên cơ hội cho người anh thứ 3 đang học năm 2 cao đẳng, cho Hoài Ngọc và em gái út lớp 9 được vững vàng viết tiếp ước mơ học tập. Để duy trì mạch sống tri thức ấy, cha mẹ Ngọc đã phải dốc hết sức lao động mỗi ngày. Người cha, một thợ phụ hồ dạng dày xương gió, không nề hà bất cứ việc nặng nhọc nào, từ công trình đến cưa củi thuê, miễn sao có thêm thu nhập cho con. Những lúc công việc thưa vắng, người cha ấy lại lặng lẽ trở về làm hậu phương, quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm mưu sinh, để các con có thêm thời gian bên trang sách. Trong khi đó, người mẹ sau ca làm công nhân tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm lại tất bật ngược xuôi phụ việc tại quán nước. Từ việc pha chế dọn dẹp đến rửa ly, đôi bàn tay mẹ gần như không có phút nghỉ ngơi. Tất cả chỉ để chắt chiu từng đồng, gánh trên vai những khoản chi phí sinh hoạt và học hành ngày một nặng nề. Chị Nguyễn Thị Ái Loan, mẹ của em Trần Hoài Ngọc, xã Núi Cấm cho biết.
3: Cuộc đời của mình á, mình không được học, mình khổ quá. Thì mình phải gắng, mình lo cho con mình học, cho tương lai nó đỡ hơn mình. Nó vậy thôi chứ không có gì. Đó là cái động lực của mình. Với hai nữa là nó ngay đi. Con nó ngoan, đứa nào cũng học giỏi, không mà thành thử cái động lực đó nó khiến cho mình là động lực hơn. Mình không muốn cho con mình nó nghỉ học nữa chừng, là mình phải cố gắng.
0: Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, Hoàng Ngọc dường như chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Phần lớn thời gian ở nhà, em dành cho việc tự học. Góc học tập nhỏ luôn sáng đèn mỗi tối, Ngọc học không chỉ vì điểm số, mà còn bằng lòng biết ơn và sự tự trọng của một người con trong gia đình. Mỗi công thức em giải được, mỗi trang sách em lật qua đều mang theo kỳ vọng của người anh đã nghỉ học, của người cha tảo tần và của người mẹ nhọc nhằn. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ.
4: Cái bữa nghỉ người ta kêu làm gì em có thể làm tiếp để em tự đóng mấy cái tiền như là tiền photo giấy trong trường này nọ chị. Em có làm tiếp ba lúc đào rễ cây này nọ chị. Chứ em có bưng cà phê tiếp mẹ thì em thấy cái công việc nó nặng nhọc cho nên là từ đó em gắng học hơn.
0: Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành marketing của Hoài Ngọc vẫn cháy sáng. Cha mẹ em dù lưng đã mỏi, gối đã trùng, vẫn dốc hết niềm tin vào con, bởi họ hiểu rằng tri thức chính là vốn liếng quý giá nhất có thể trao lại cho con mình. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ thêm.
4: Động lực chính của em là từ ba mẹ. Em muốn sau này học xong rồi làm cái nghề đó. Nếu mà tài kiếm được nhiều tiền thì có thể nuôi ba mẹ lại. Em sẽ học xong, không có gian dở như anh hai. Tại bây giờ mẹ em đang rất là cố gắng. Nếu mà mình bỏ giữa chừng thì nó phụ lòng mẹ em quá.
1: Trước ngưỡng cửa của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026, thời điểm mang ý nghĩa bản lề đối với mỗi học sinh, không khí ôn tập tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 12 như Trần Hoài Ngọc, đây chính là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trên hành trình học tập và định hình tương lai. Trong thời khắc đầy áp lực nhưng cũng chan chứa hy vọng ấy, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã quay trở lại, mang theo sự sẻ chia thiết thực từ cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình, đại diện nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao những suất học bổng ý nghĩa đến các em học sinh vừa khó học giỏi. Trong số đó, em Trần Hoài Ngọc là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng cùng những lời nhắn nhủ đầy động viên và kỳ vọng. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ông Lê Văn Đá cho biết.
5: Để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đại học trong vài tháng sắp tới Thì hôm nay công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang để đến cùng với các em tiếp bước đến trường trong cái ngưỡng cửa vào đại học. Thì công ty và báo phát thanh truyền hình An Giang chúc các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cái bước đường học đại học, để sau này trong tương lai chúng ta trở thành những cái người có ích và có một việc làm, nuôi sống bản thân, gia đình, và có điều kiện thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong học tập để cùng nhau tiếp bước đến trường.
1: Mỗi suất học bổng ATV tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng có thể chưa đủ để trang trải toàn bộ chi phí trên chặng đường đại học phía trước, nhưng lại mang ý nghĩa như là một nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự tiếp sức kịp thời giúp Hoài Ngọc có thêm điều kiện chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên khi bước vào môi trường học tập mới. Một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy khát vọng. Hơn cả giá trị vật chất, suất học bổng còn là điểm tựa niềm tin giúp em và gia đình vững tâm hơn trong giai đoạn chuyến mình quan trọng của cuộc đời. Bởi trên hành trình chinh phục tri thức đầy gian nan ấy, Hoài Ngọc hiểu rằng em không hề đơn độc, luôn có thầy cô, bạn bè và cả những tấm lòng từ cộng đồng đang dõi theo, tiếp sức để em dựng bước tiến về phía trước.
0: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình kỳ sau. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
6: Là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 5, tức ngày 18 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Sau một năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực doanh nghiệp tư nhân đã có những chuyển biến tích cực. Hôm nay là hạn cuối các tổ chức cá nhân nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Thành phố Hồ Chí Minh công bố số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường trung học phổ thông và cho phép học sinh điều chỉnh nguyện vọng. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ sáng 4 tháng 5 theo giờ địa phương sẽ triển khai một chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Hy Lạp lần đầu tiên phóng thành công loạt vệ tinh nhiệt siêu nhỏ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực công nghệ vũ trụ và giám sát môi trường từ không gian. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày mai mùng 5 đến mùng 7 tháng 5. Diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng tạo động lực chiến lược mới, mở ra giai đoạn phát triển sâu sắc và thực chất hơn cho quan hệ song phương. Phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
1: Nhìn lại một thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ được đánh giá là một trong những mô hình hợp tác ổn định và tích cực tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Từ nền tảng hữu nghị truyền thống, quan hệ hai nước không ngừng được nâng tầm mở rộng cả về phạm vi lẫn chiều sâu hợp tác. Và không chỉ dừng lại ở khuôn khổ song phương, Việt Nam và Ấn Độ đang nổi lên là những đối tác có vai trò ngày càng quan trọng trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phó giáo sư tiến sĩ Anmol Mukhiya của Đại học Nam Á cho rằng Việt Nam là một trong những đối tác then chốt trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, đồng thời đóng vai trò cầu nối chiến lược giữa Nam Á và Đông Nam Á.
2: Khi đề cập đến chính khái niệm Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cả Việt Nam và Ấn Độ đều thấu hiểu cách thức hợp tác dựa trên các nguyên tắc về tính bao trùm, sự cởi mở, cũng như việc đề cao vai trò trung tâm của ASEAN như một yếu tố vô cùng quan trọng. Ấn Độ tin tưởng Việt Nam. Chính vì thế, Việt Nam được coi là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trong khuôn khổ chính sách hành động hướng đông. Về phía Việt Nam, Ấn Độ cũng được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
1: Mặc dù kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 16 tỷ đô la Mỹ, song con số này vẫn còn khiêm tốn so với quy mô và dư địa phát triển của hai nền kinh tế. Vì vậy, giáo sư Rina Marwa và Phó giáo sư tiến sĩ Anmol Mukhiya kỳ vọng chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo ra những bước đột phá mới.
3: Chúng tôi đang hết sức mong chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Ấn Độ. Đặc biệt đây là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy mới. Chính điều này đã nói lên rất nhiều về tầm quan trọng mà lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ với Ấn Độ. Vì vậy tôi cho rằng đây là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước.
2: Tôi tin rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này của lãnh đạo Việt Nam, những khía cạnh hợp tác cụ thể sẽ được làm rõ từ những lĩnh vực chiến lược đã có sự hợp tác sâu rộng từ trước đến nay cho đến những tiềm năng mới chưa được khai thác. Điều đó chắc chắn sẽ luôn mang lại những lợi ích thiết thực trong thời gian tới.
1: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tới Ấn Độ vì thế không chỉ tạo cú hích mạnh mẽ cho quan hệ song phương mà còn góp phần nâng cao vai trò của hai quốc gia như những trụ cột quan trọng trong cấu trúc khu vực và toàn cầu đang tái định hình.
0: Hôm nay, 4 tháng 5 tròn một năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Với hệ thống văn bản hướng dẫn ngày càng đầy đủ, những cơ chế đặc biệt này hứa hẹn đem lại những hỗ trợ thiết thực cho khu vực doanh nghiệp tư nhân trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
4: Ngày 4 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân là văn bản quan trọng tạo bước ngoặt trong tư duy phát triển và nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, từ đó khơi thông nguồn lực này trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2025, tức là chỉ hơn 10 ngày sau đó, Quốc hội khóa 15 đã có Nghị quyết số 198 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Đầu năm nay, Chính phủ tiếp tục có Nghị định số 20/2026, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
5: Chúng ta bãi bỏ lệ phí môn bài hay gọi là thuế môn bài thì là các doanh nghiệp cũng đã được thụ hưởng ngay. Đây

0: là một chính sách có thể giúp cho doanh nghiệp cắt giảm được chi phí khi mà gia nhập vào thị trường, và chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, thì đây cũng là chính sách mà cũng đang được triển khai trên thực tế rồi. Vừa rồi thì cũng có rất nhiều các địa phương cũng như các doanh nghiệp quan tâm tới chính sách này.
1: Về đất đai, các địa phương cũng đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ theo định hướng của Nghị quyết 68, Nghị quyết 198 và được hướng dẫn tại Nghị định 20. Theo đó, quỹ đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm được ưu tiên bố trí cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời có cơ chế giảm chi phí thuê đất với mức có thể lên tới khoảng 30% dựa trên nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động. Về hoàn thiện cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận.
2: Các cái chính sách đi kèm thì chúng ta đã thể chế hóa, rồi đã có những cái bước đi để doanh nghiệp tư nhân được thụ hưởng và phát triển. Cái rất lớn là chủ trương là các doanh nghiệp tư nhân là được tiếp cận và tham gia những cái dự án quan trọng quốc gia, là rất khuyến khích để các doanh nghiệp tham gia và tạo ra những cái cơ chế phù hợp để các doanh nghiệp tư nhân có thể đảm đương thực hiện được các cái dự án này, đóng góp và thể hiện được cái vai trò quan trọng nhất như tinh thần của cái Nghị quyết 68.
1: Nhiều chương trình hỗ trợ quy mô lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 68. Nổi bật là chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành, CEO, chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong. Bộ Tài chính hiện đang khẩn trương xây dựng thông tư hướng dẫn nhằm đưa các chương trình này đi vào thực tiễn trong thời gian sớm nhất.
3: Với trọng tâm là phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, năm nay Cà Mau xác định là năm bản lề để hiện thực hóa kế hoạch phát triển kinh tế, chuyển từ vùng nguyên liệu trở thành trung tâm chế biến thủy sản công nghệ cao và kinh tế biển của cả nước. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
4: Trong năm 2025, tỉnh Cà Mau có khoảng 1.600 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 10.000. Khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp lớn vào mức tăng trưởng kinh tế 8% của tỉnh trong năm qua. Bước sang giai đoạn 2026-2030, Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 10%. Cà Mau đang được đầu tư các công trình hạ tầng tạo động lực cho sự phát triển như cao tốc đến đất mũi, tuyến giao thông và cảng tổng hợp nướng dụng Hòn Khoai, dự án nâng cấp cảng hàng không Cà Mau. Đây được xem là những huyết mạch giao thông khai thông điểm nghẽn logistics cho doanh nghiệp. Ông Trần Quốc Sư, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau cho rằng việc hình thành các tổ chức doanh nghiệp tại địa phương rất cần thiết và cần được thực hiện sớm.
5: Tôi xin có một cái đề xuất xây dựng một cái quy chế phối hợp giữa ủy ban dân các xã phường cũng như là chúng ta thành lập các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn các xã phường, tạo những cái điều kiện để doanh nghiệp có được những cái cơ chế tốt nhất. Nếu được thì cái lộ trình mà chúng ta sẽ xây dựng cái quy chế đó trong thời gian bao lâu và khi nào mà chúng ta sẽ thực hiện và cơ quan đầu mối là cơ quan nào?
4: Đại diện tập đoàn Minh Phú, ông Trần Văn Hào nêu thực trạng doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn để giải bài toán thiếu hụt lao động. Từ đó, đề xuất tỉnh Cà Mau tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển mô hình khu công nghiệp đô thị, tích hợp nhà máy, nhà ở, trường học, y tế ngay trong khu công nghiệp để công nhân an cư lạc nghiệp gắn bó với doanh nghiệp.
6: Mô hình này thì giúp người lao động giảm chi phí, giảm các cái nhu cầu sinh hoạt, được hỗ trợ nhà ở, con cái học gần nhà, từ đó tăng thu nhập thực tế và ổn định cuộc sống. Đồng thời thì doanh nghiệp giảm được chi phí logistics, giảm chi phí đưa đón, tăng năng suất lao động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới.
4: Ông Bùi Kiều Anh Tấn, giám đốc tư vấn đến từ tập đoàn FPT cho rằng Cà Mau cần ứng dụng AI, IoT trong nuôi trồng, blockchain trong truy xuất nguồn gốc để nhân đôi lợi thế cũng như tốc độ phát triển hiện có.
7: Tỉnh Cà Mau cũng nên nhanh chóng có những chính sách ưu đãi tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực trọng điểm hoặc là những cái ngành trọng điểm khác mà tỉnh thấy là có cái khả năng phát triển mạnh trong thời gian sắp tới.
4: Trước những kiến nghị từ doanh nghiệp, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Cà Mau cam kết chính quyền sẽ luôn đồng hành và tháo gỡ các khó khăn kịp thời. Vấn đề cải cách thể chế, trọng tâm là cắt giảm thủ tục hành chính sẽ được tỉnh đặc biệt quan tâm để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và thu hút đầu tư.
3: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm. Quý 1 vừa qua, GDP nước ta ước tăng 7,83% so với cùng kỳ. Để tạo đà cho tăng trưởng cao hơn trong các quý tiếp theo hướng tới mục tiêu cả năm đạt trên 10%, ông Đinh Xuân Hà, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng

0: kiệm 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm 5% như thường xuyên để dành nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội.
1: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 4 vừa qua, nước ta đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm nay.
2: Kết quả ấn tượng này đã khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp, ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế một tháng và cũng là lần đầu tiên khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt. Trong 4 tháng qua, 10 thị trường người khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines. Nhóm thị trường này đóng góp khoảng 72% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Riêng hai thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm tới 39,8%. Đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường Nga với mức tăng trưởng sấp xỉ 300% so với cùng kỳ.
1: Thưa quý vị, hôm nay là hạn cuối nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Tuy nhiên, nhiều người giật mình khi kiểm tra e-tax mobile phát hiện các khoản thu nhập vãng lai nhỏ, nghĩa là chỉ từ 200.000 đến 500.000 đồng, chưa khấu trừ thuế. Nếu không được nhắc nhở kịp thời, những khoản tưởng không đáng kể này khiến người nộp thuế bị truy thu và phạt chậm nộp, thậm chí số tiền phạt cao gấp nhiều lần thu nhập phát sinh dù không cố tình sai phạm.
2: Thực tế cho thấy không ít trường hợp bị xử phạt nặng dù không cố tình vi phạm. Có người nhận vài trăm nghìn đồng nhưng phải nộp phạt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng khi bị truy thu sau nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu do quy định khấu trừ thuế 10% với khoản chi từ 2 triệu đồng trở lên khiến các khoản nhỏ không bị khấu trừ tại nguồn, dễ bị bỏ sót. Trước thực tế này, các chuyên gia kiến nghị nên bỏ cơ chế khấu trừ 10% với thu nhập vãng lai thay bằng tính thuế theo biểu lũy tiến để đảm bảo công bằng và tránh phát sinh truy thu bất ngờ. Đồng thời, cần đơn giản hóa thủ tục quyết toán, giảm chi phí tuân thủ cho người thu nhập thấp và lao động thời vụ. Còn với cơ quan thuế, công việc cũng nhẹ gánh hơn khi giảm tải số hồ sơ quyết toán thuế.
1: Theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13,3 triệu người nộp thuế là hộ cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ tiền lương tiền công. Tuy nhiên hiện còn 9,1 triệu người, trong đó có gần 700.000 hộ kinh doanh chưa dùng e-tax mobile. Các chuyên gia khuyến cáo người nộp thuế nên cài đặt ứng dụng e-tax mobile để theo dõi nguồn thu nhập cũng như là nợ thuế phát sinh nếu có, từ đó xử lý kịp thời, tránh trường hợp nợ thuế kéo dài dẫn đến việc bị truy thu, phạt chậm nộp, thậm chí bị tạm hoãn xuất cảnh mà không biết. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm này, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã vượt mốc 1,2 triệu người. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, từ nay đến 17 giờ ngày mai, mùng 5 tháng 5, thí sinh vẫn có thể rà soát, điều chỉnh thông tin và môn thi.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong ngày 11 và 12 tháng 6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với các năm trước. Thí sinh dự thi phải làm hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn cùng một bài thi gồm hai môn lựa chọn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh có quyền điều chỉnh thông tin đăng ký đến 17 giờ ngày mai, mùng 5 tháng 5. Sau thời điểm này, các thông tin quan trọng, đặc biệt là môn thi, sẽ không được thay đổi. Đối với thí sinh tự do, sau khi đăng ký trực tuyến, cần hoàn tất việc nộp hồ sơ trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5.
1: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, toàn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng mạnh so với vài năm trước. Trong khi năm học 2026-2027, thành phố có hơn 110.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, tương đương khoảng 70% học sinh có cơ hội trúng tuyển, khiến kỳ thi tiếp tục có tính cạnh tranh cao. Đáng chú ý, hôm nay mùng 4 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ công bố số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường, từ đó hình thành tỷ lệ chọi, đồng thời bắt đầu thời gian cho phép học sinh điều chỉnh nguyện vọng. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày mùng 1, mùng 2 tháng 6 với 3 môn là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thí sinh thi chuyên sẽ làm thêm môn chuyên tương ứng. Là một tỉnh miền núi với nhiều khó khăn nên việc hoàn thành các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới đúng đầu năm học mới đang được các cấp các ngành ở tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
3: Do đặc thù địa lý ở vùng cao núi đá, thiếu quỹ đất, thiếu nước, cước vận chuyển cao, thiếu lao động có tay nghề, nên làm được một dự án là vô cùng khó khăn, tốn kém. Cùng với đó, do dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp được xếp vào danh mục đầu tư công khẩn cấp, nên đòi hỏi áp lực về tiến độ rất lớn. Để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ cho các dự án, ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cho biết.
4: Để giải quyết cái vật tư vật liệu cho doanh nghiệp. Cái này thì cũng kiến nghị báo cáo với tỉnh là các cái mỏ vật liệu

0: phải tập trung sản xuất được, nhất là các nhà máy gạch bây giờ cũng phải nâng công suất để đảm bảo đáp ứng được các cái gạch cho một trong sự các cái trường để giải quyết được nhà thầu là cái giá cả tăng hiện nay. Thì chúng tôi quan điểm là theo luật là ông thi công thời điểm nào thì sẽ hưởng đơn giá thời điểm đó để các nhà thầu cũng yên tâm. Thế còn về nhân sự thì chúng tôi cũng thấy rằng là nó thường ở giai đoạn nước rút dưới cuối thì có thể sẽ huy động thêm lực lượng quân đội.
1: Khoảng 16 giờ chiều qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa dông kèm theo gió giật và mưa đá. Cũng tại tỉnh Nghệ An, trận mưa đá kèm theo dông lốc bất ngờ xảy ra vào 17 giờ chiều qua tại nhiều xã miền núi đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân. Đáng chú ý, mưa dông kèm sấm sét đã đánh trúng một bể chứa mật mía của một nhà máy tại xã Nhân Hòa làm bể bị thủng. Sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Hiện các cơ quan chức năng đang kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ giữa Mỹ và Cuba tiếp tục căng thẳng khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi quốc đảo này.
2: Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố gói trừng phạt mới, cho phép nhắm tới hầu hết các cá nhân tổ chức nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Cuba, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, tài chính và khai khoáng. Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau, Tổng thống Trump còn ám chỉ khả năng can thiệp quân sự, đề cập việc điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới gần Cuba. Từ tháng 1 năm nay, chính quyền của Tổng thống Trump đã áp lệnh phong tỏa nhiên liệu gần như toàn diện nhằm gây áp lực cho Cuba, trong khi Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại nhưng không chấp nhận đàm phán về thể chế chính trị.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ triển khai một chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz bắt đầu từ sáng 4 tháng 5 theo giờ địa phương, trong bối cảnh căng thẳng an ninh hàng hải tại khu vực này tiếp tục leo thang. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 3 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch này mang tính chất nhân đạo nhằm hỗ trợ các quốc gia trung lập không liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông nhấn mạnh Washington đã thông báo tới các nước có tàu bị mắc kẹt rằng Mỹ sẽ dẫn đường để các tàu có thể rời khỏi khu vực bị hạn chế một cách an toàn, qua đó tiếp tục hoạt động thương mại bình thường. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách thức triển khai, quy mô lực lượng hay vai trò cụ thể của Hải quân Mỹ trong chiến dịch. Lầu Đông Góc và Nhà Trắng cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ trừng phạt bất kỳ tàu thuyền nào đóng phí cho Iran để đi qua biển Hormuz. Theo thông báo, Washington không chỉ nhắm tới các khoản thanh toán bằng tiền mặt mà còn mở rộng sang nhiều hình thức khác như tài sản số, giao dịch bù trừ, trao đổi không chính thức hoặc các khoản thanh toán hiện vật. Mỹ cũng cảnh báo các khoản đóng góp từ thiện hoặc chi trả tại các cơ quan đại diện của Iran có thể bị coi là vi phạm và dẫn tới chế tài.
1: Ở diễn biến khác, truyền thông Iran khẳng định quốc gia láng giềng Pakistan đã mở tới 6 tuyến vận tải trên bộ với Iran, giúp giải tỏa đáng kể áp lực lưu thông hàng hóa giữa Tehran và thế giới bên ngoài, trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang khóa chặt tuyến vận tải biển phía nam quốc gia này. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, Pakistan đã cấp phép chính thức cho việc lưu chuyển hàng hóa đi qua lãnh thổ Pakistan tới Iran, theo một thỏa thuận song phương đã ký giữa hai nước từ năm 2008. Với bước đi này, Pakistan cho phép trung chuyển 1/3 lượng hàng hóa đi qua lãnh thổ sang Iran trên các tuyến đường bộ được chỉ định từ các cảng Wada, Karachi, Qasim ở Pakistan tới các cửa khẩu Ghat và Taftan với Iran. Nguồn tin khẳng định bước đi giúp Iran hoán chuyển đáng kể hoạt động giao thương truyền thống vốn dựa vào các cảng của UAE và hiện đang bị Hải quân Mỹ khóa chặt. Trước đó, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cũng cho biết Iran đã sử dụng tuyến vận tải gần bờ để đưa hàng chục lượt tàu chở hàng, đặc biệt là các tàu chở dầu, vượt qua phong tỏa của Hải quân Mỹ và đi tới các cảng của Pakistan. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả hai phía xác nhận.
1: Các quan chức y tế Palestine cho biết một người Palestine đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một cuộc đột kích của Israel vào bờ Tây bị chiếm đóng, trong khi quân đội Israel tuyên bố đã nổ súng vào những kẻ khủng bố. Hy Lạp đã bước sang một chương mới trong lĩnh vực giám sát môi trường từ không gian khi những vệ tinh nhiệt đầu tiên thuộc chương trình vệ tinh siêu nhỏ quốc gia của Hy Lạp đã được đưa vào quỹ đạo quanh trái đất. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với công tác bảo vệ dân sự, giám sát môi trường và năng lực công nghệ vũ trụ ngày càng phát triển của quốc gia này. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
5: 4 vệ tinh nhiệt chuyên dụng đã được phóng thành công trên tên lửa Falcon 9 do SpaceX vận hành từ căn cứ không gian Vandenberg ở California. Sứ mệnh này là một trong phần chiến lược quốc gia mở rộng hơn của Hy Lạp nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và cải thiện công tác quản lý thiên tai. Ngoài nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, các vệ tinh này sẽ cung cấp dữ liệu có độ chính xác cao về nhiệt độ bề mặt biển, các vùng ven biển, hồ và hồ chứa, cũng như các loại hình như khu vực nông nghiệp, rừng, môi trường đô thị và vùng đất ngập nước. Những khả năng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc đưa ra những quyết định dựa trên những bằng chứng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cũng trong sứ mệnh đó, hai vệ tinh siêu nhỏ thử nghiệm từ chương trình cũng được sử dụng cho các ứng dụng như phát hiện tàu thuyền, giám sát lũ lụt và nông nghiệp, đồng thời thử nghiệm các công nghệ vũ trụ tiên tiến trong nước.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Trên các sân cỏ châu Âu đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra một số trận cầu đáng chú ý. Rạng sáng nay, Inter đã đánh bại Parma 2-0 và trở thành tân vương giải vô địch Italia 2025-2026. Đây là lần thứ hai trong 3 mùa gần nhất Inter giành Scudetto, đồng thời là thứ 21 trong lịch sử đội bóng này xưng vương tại Italia. Chiến thắng càng trở nên ý nghĩa bởi câu lạc bộ áo sọc xanh đen thành Milan vừa thay tướng ngay trước thềm mùa giải mới. Vòng 35 giải Ngoại hạng Anh, rạng sáng nay Aston Villa đã để thua đội khách Tottenham Hotspur với tỷ số 1-2. Trước đó tối qua, đánh bại Liverpool 3-2 trên sân Old Trafford giúp Manchester United chắc suất tham dự cúp C1 châu Âu mùa sau. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, đội chủ nhà Espanyol đã để thua đội khách Real Madrid với hai bàn thua không gỡ.
6: Dự báo thời tiết.
2: Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sau một năm triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân đã được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Doanh nghiệp được cắt giảm chi phí nhờ bãi bỏ lệ phí môn bài, miễn thuế thu nhập 3 năm. Chính sách đất đai cũng được cải thiện với việc giảm khoảng 30% chi phí thuê đất. Đáng chú ý, doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích tham gia các dự án quan trọng quốc gia, khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế. Hôm nay là hạn cuối các tổ chức cá nhân nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Cơ quan thuế khuyến nghị cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần rà soát thu nhập, điều kiện ủy quyền và chủ động nộp hồ sơ đúng quy định. Những khoản tiền nhỏ để quên không quyết toán sau nhiều năm có thể dẫn đến những khoản tiền nộp phạt gấp hàng chục lần. Quan hệ Mỹ-Cuba tiếp tục căng thẳng khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục công bố gói trừng phạt kinh tế tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, tài chính và khai khoáng. Tổng thống Donald Trump còn ám chỉ khả năng can thiệp quân sự với Cuba. Chính quyền Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng không chấp nhận đàm phán về thể chế chính trị. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu. Thời sự An Giang, nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta, ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con du khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi.
1: Các em thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay, mời các em cùng nghe bài hát Giấc mơ bay của nhạc sĩ Sông Trà sáng tác do Tấp Ca thể hiện.

Tiếp theo chương trình là bài Con khủng long, ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác. Do Ái Thi trình bày, mời các em cùng nghe.

Những phút tiếp theo của chương trình sẽ là ca khúc Bạn cùng Robo, nhạc của Lê Quốc Thắng. Tấp ca trình bày, mời các em cùng nghe.

Tiếng hát của bé Anh Huy sẽ tiếp nối chương trình với bài Siêu Nhân Đến của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Mời các em cùng nghe.

0: Kết thúc chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe chuyện kể Sự tích chim cú mèo.
1: Ngày xưa, ở xứ Campuchia, có một lão già keo kiệt bần tiện tên là Đam Ca. Lão là một người ham công tiếc việc, vì vậy cuộc sống của lão khá dư dả, nhưng lão không bao giờ bố thí cho ai một chút gì, kể cả một hộp muối cũng không. Ngoài ra, lão còn có tính ba hoa khoác lác, lúc nào cũng cho mình là tài giỏi hơn thiên hạ. Một hôm, có người hàng xóm tới chơi nhà lão Đam Ca. Người ấy hỏi: "Ông Đam Ca ơi, hình như những quả mướp trong vườn nhà ông già hết rồi kìa." "Ừ, mướp của tôi sai quả như vậy á, là nhờ ngày nào tôi cũng hát cho chúng nghe đó." Người hàng xóm nhìn quanh khu vườn rộng mênh mông của lão rồi nói: "Bưởi nhà ông to và mọng quá." "Đúng rồi, trên đời này không ai trồng được những trái bưởi to và mọng như bưởi của tôi đâu." "Nhưng mà nó có ngọt không?" "Tất nhiên là ngọt rồi, ngọt liệm như đường thốt nốt vậy đó." "Ông có thể cho tôi một trái đem về ăn thử không?" Đam Ca nghe vậy bực mình đáp: "Không được, không được, tôi không thể cho ông được, dù chỉ một trái, vì tôi đã đếm và bán hết số bưởi này cho vựa trái cây ngoài chợ rồi." Thế là người hàng xóm ra về tay không. Một ngày nọ, có một bà già ăn mày rách rưới, chống gậy khó nhọc, lê từng bước đến trước cửa nhà Đam Ca. Bà chìa tay ra, giọng thều thào yếu ớt: "Ông ơi, tôi bị đói mấy ngày nay rồi. Xin ông làm phước cho tôi chút cơm cháo ăn cho đỡ đói." Đam Ca nhìn bà lão từ đầu đến chân rồi nói: "Không có cơm cháo gì hết á, tôi không tiếp hạng người rách rưới như bà. Cút đi." "Vậy ông cho tôi một mẩu bánh hay củ khoai cũng được mà. Tôi đói quá, đói lả người đi rồi." "Đã nói không có là không có mà. Bà đừng có lè nhè mất công. Đi nhà khác mà xin đi." Nhưng bà lão vẫn không chịu đi. Bà nói: "Tôi yếu quá rồi, không thể đi tiếp được nữa. Ông làm ơn cho tôi ăn một chút gì để lấy lại sức, rồi tôi sẽ đi." Đến nước này thì Đam Ca nổi cáu lên thực sự: "Cái bà già này sao cứ lằng nhằng hoài vậy hả? Bà mà không xéo đi là tôi xua chó ra cắn bà bây giờ đó." "Chẳng lẽ ông nỡ làm điều đó với một bà già khốn khổ như tôi sao?" "Sao lại không chứ? Bà đừng có thách tôi à. Tôi sẽ xua chó ra cắn bà bây giờ đây." Đam Ca há miệng ra định gọi chó, thì kỳ lạ thay, cả người lão cứng đơ lại, không nhúc nhích gì được. Rồi thì người Đam Ca cứ nhỏ dần lại, hai cánh tay biến thành đôi cánh, đầu biến thành đầu chim. Mặc dù đôi mắt vẫn là mắt người, nhưng ngay chỗ mũi mọc ra một cái mỏ lớn. Con chim ấy đứng bất động, dương to cặp mắt nhìn bà già ăn mày. Ngay lập tức, bà già hiện nguyên hình là một bà tiên, đầu tóc bạc trắng như cước. Bà tiên nghiêm nét mặt nói: "Hỡi Đam Ca keo kiệt và khoác lác, người bị trừng phạt như vậy đó. Từ nay trở đi, người sẽ trở thành một con chim hôi hám. Người sẽ không bao giờ kết bạn được với cả loài chim và loài người. Để trừng phạt thói bủng xỉn của người, người chỉ được kiếm ăn vào ban đêm mà thôi. Dứt lời, bà tiên biến mất. Còn dân làng thì không hiểu cái lão Đam Ca bần tiện đi đâu mà mãi không thấy về. Nhưng đêm đêm, họ lại nghe tiếng một loài chim kêu thảm thiết trong khu vườn nhà lão Đam Ca. Một người dân rình xem con chim và kể lại cho mọi người cùng nghe. Tôi đã nhìn thấy con chim có tiếng kêu ghê rợn đó rồi. Điều kỳ lạ là khuôn mặt của nó rất giống mặt người. Đêm đêm, nó rình bắt chuột ở ngoài đồng, giỏi như một con mèo vậy đó. Rất là siêng năng chăm chỉ. Từ đó, người ta gọi loài chim này là cú mèo. Còn lão Đam Ca keo kiệt thì không bao giờ xuất hiện ở ngôi làng ấy nữa.

0: chương trình văn nghệ thiếu nhi trên kênh FM 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết rồi. Mến chào tạm biệt các em.
1: Chương trình giai điệu kết nối.